Goodbye, my friends.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 97 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 8 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: დილომშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას აახლებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. სტუდიაში კი მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ტორონტოში მეორე საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობს, რომელიც უკრაინელი ბავშვების დაკავებული მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეების დაბრუნებას ეძღვნება. ღონისძიებაზე საუბარი შეეხო მშვიდობისა და სტაბილურობის მნიშვნელობას. კონფერენციაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კანადელი კოლეგის მიწვევით იმყოფება.
11: მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კონფერენციის ფარგლებში სიტყვით მიმართა დამსწრე საზოგადოებას. მან ისაუბრა იმ ძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე, რომელიც თანსდევს უკრაინაში მიმდინარე ომს. მანასავე ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ეს პრობლემები არც საქართველოსთვის არ უცხო, რადგან ჩვენთვისაც ძალიან კარგად არის ცნობილი ოკუპაცია და მისი ამით გამოწვეული ძიმე შედეგები. მაკა ბოჭორიშვილმა თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა ასევე იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევა უკრაინის მხარდასაჭერად და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოს მხრიდან უკრაინის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული ცერებისა და დამოუკიდებლობის მხარდაჭერას.
10: კანადაში საქართველოს ელჩი სალმე ქურასბედიანი საუბრობდა. ალბანეთის პარლამენტის ორგანიზებით ირანაში ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების ევროპულ საკითხთა კომიტეტების წარმომადგენელთა მონაწილეობით საპარლამენტო შორისო კონფერენცია ევროკავშირის გაფართოება სტრატეგიული დღესწესრიგი ევროპის მომავლისთვის გაიმართა. კონფერენცია საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც დაესწრო. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე ფაღავა და განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ჩაკვატაძე სიტყვით გამოვიდნენ. მათ ისაუბრეს საქართველოს ევროკავშირის შეიძლება ინტეგრაციის პროცესში ქვეყნის მიერ გადადგმული ნაბიჯების და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ. ასევე ხაზი გაუსვეს საქართველოს ევროპული არჩევანის უსაფრთხოების ინტერესებისა და ევროკავშირთან საპარლამენტო დიალოგის მნიშვნელობას. კონფერენციას ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების 30-მდე საპარლამენტო დელეგაცია, ასევე ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ალბანეთის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
12: გააუქმოს დიალოგის სივრცე ჩვენს პარლამენტებს შორის. პირიქით, ეს პოლიტიკური გარემოებები საპარლამენტო დიალოგს კიდევ უფრო აუცილებელს ხდის. ჩვენ განვაცხადეთ, რომ 2028 წლისთვის ვალდებულებების 90%-ს შევასრულებთ. ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია რჩება სტრატეგიულ და კონსტრუქციულ მიზნად. პარლამენტებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ იმას, რომ გაფართოება აღქმული იყოს არაუბრალოდ რეფორმების ტექნიკურ ჩამონათვალად, არამედ საერთო პოლიტიკურ პროექტად, რომელიც გააზრებული და მხარდაჭერილია მოქალაქეების მიერ. საქართველოსთვის გაფართოების საკითხი ჩვენი უსაფრთხოების გარემოსგან არსობრივად განუყოფელია. ჩვენი პრიორიტეტია მშვიდობის შენარჩუნება, ესკალაციის თავიდან აცილება და დეოკუპაციის მშვიდობიანი გზით გაგრძელება. ამავდროულად საქართველოს არ სურს ევროპული უსაფრთხოებისგან მხოლოდ სამხრივად მიიღოს სარგებელი. ჩვენ მზად ვართ თავადაც შევიტანოთ მნიშვნელოვანი წვლილი ევროპის უსაფრთხოების გამტკიცებაში. დღეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს სჭირდება მეტი დიალოგი და არა ნაკლები, მეტი ჩართულობა და არა იზოლაცია.
10: ეს იყო გიორგი ჩაკვეტაძის და ერეკლე თორნიკე ფაღავას გამოსვლიდან მოკლე ფრაგმენტები. პარლამენტი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ ამ პროექტს დაჩქარებული წესი დღეს განიხილავს. განპროექტის თანახმად ფიზიკური პირის დასაბეგრ ქონებაზე ქონების გადასახადისგან გათავისუფლებისთვის განსაზრული ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავლის ზღვარი 40,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზრდება. სახელისუფლებო გუნდში განმარტავენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მოქალაქეების საკეთილ დღეოდ მიიღება, შედეგად კი 10,000-ობით მოქალაქე დამატებითი გადასახადებისგან გათავისუფლდება.
13: 10,000 ჩვენს მოქალაქეს ოჯახს პრაქტიკულად შეღავათი უწესდება იმ მოცემულობაში, როდესაც უკვე 100,000 ლარს და ზემოთ არსებული შემოსავლის პირობებში მოხდება დასაბეგრი ქონების არსებობის მხრივ შესაბამისი გადასახადით დაბეგრა ჩვენი თანამოქალაქეების.
14: 100,000 ალბათ არის დღეს ის ციფრი, რომლის ასე თქვათ მიღწევაც ძალიან ბევრმა ოჯახმა შეძლო. მაგრამ ჩვენ მაინც ვითვალისწინებთ იმას, რომ შეღავათი ქონდეს მაინც ადამიანების ამ ჯგუფს, ვისაც 100,000 ლარამდე აქვს შემოსავალი და ისინი კვლავ, ისე როგორც ადრე იყო 40,000, ეს ადამიანებიც კვლავ განთავისუფლებული იყვნენ გადასახადისაგან.
10: დავით მათიკაშვილს და ირაკლი ქადაგიშვილს უსმენთ.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
10: თბილისის საქალაქო სასამართლოში 20 ივნისის საქმეზე ბრალდებული შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრისა და პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი გახარიას სასამართლო პროცესი გაიმართა. ხდომაზე 20 ივნის აქციებზე დაზარალებული ორი ჟურნალისტი და აქციის ერთი მონაწილე გამოკითხეს. ბრალდების მხარე გიორგი გახარიას 20 ივნისის საქმეზე ორ პირზე მეტის მიმართ ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანებას და სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავება, რაც სასჯელის სახით 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
15: ეს მოწმეები, რომლებიც მოიყვანეს, პირდაპირ ადასტურებენ, რომ არც გიორგ გახარიაზე რაიმე ინფორმაცია აქვს, არც ადგილზე უნახავთ, რომ რაიმე ტიპის ბრძანება გასცა მათი დაზიანების შესახებ. გიორგი გახარი არის აბსოლუტურად უდანაშაულო.
16: თითოეულმა მოქალაქემ აღწერა ის ეტაპები, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები და რა ვითარებაში მიიღეს დაზიანებები. მათ შორის ერთმა მოქალაქემ გაუსვა ხაზი, რომ უშუალოდ სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მხრიდან გაიგო ფაქტი, რომ გაცემული იყო ბრძანება და თოფებიც ჰქონდათ. პირები უშუალოდ გიორგი გახარიას მიმართ კონკრეტულ გარემოებებზე ვერ ისაუბრებენ. ისინი ყვებიან იმ ინფორმაციას, რაც მათ ნახეს და რა დროსაც მათ მიიღეს დაზიანები.
10: ადვოკატ ბერდიას იჭინავს და პროკურორ მარიამ გიგაურს უსმენდით. გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ახალგაზრდული სასწავლო პროგრამა სახელწოდებით აგროსკოლა 2026 დაიწყო. პროგრამა მე-11 მე-12 კლასის მოსწავლეებს მთელი საქართველოს მასშტაბით აერთიანებს და მათ სოფლის მეურნეობის სფეროს თანამედროვე მიმართულებებისა და პროფესიების პრაქტიკულად გაცნობის შესაძლებლობას აძლევს. პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეებს შესაძლებლობა ექნებათ შეხვდნენ სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტებს, გაეცნონ მათ საქმიანობას და აგრარულ სფეროში არსებულ პროფესიულ შესაძლებლობებს. პროგრამის დასრულების შემდეგ მონაწილეები მიღებულ ცოდნას პრეზენტაციების სახით წარმოადგენენ და შესაბამის სერტიფიკატებს მიიღებენ.
17: ნელოვანი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა ადრეული ასაკიდან მიიღონ როგორც თეორიული

0: ცოდნა აგრარული მიმართულებით, ასევე პრაქტიკული შესაძლებლობაც ექნება მათ მოინახულონ სხვადასხვა ლაბორატორიები და რაც თავარია, ყოველივე ეს ემსახურება აგრარულ სფეროში არსებული მნიშვნელოვანი დეფიციტური პროფესიების პოპულარიზაციას.
1: მოსწავლეები 9-დან 12 კლასის ჩათვლით არიან, ისინი ეწევიან თბილისში არსებულ აგრარული მიმართულებით ლაბორატორიებს და მათ ექნებათ შესაძლებლობა თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტები ინტეგრირებულად შეისწავლონ.
2: გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი და ცენტრის თანამშრომელი აკეთებდნენ განცხადებას. ქუთაისის მუნიციპალიტეტში კი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საუკეთესო შედეგების მქონე ქუთაისელ სტუდენტებს ტრადიციული ფულადი ჯილდოები გადაეცათ. 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 48 ქუთაისელმა აბიტურიენტმა უმაღლესი ქულები მოიპოვა. წარმატებულ ახალგაზრდებს ჯილდო და სიგელები ქუთაისის მერმა ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად გადასცა. სტუდენტები დალოცა ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა მეუფე იოანემ ღონისძიება ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში გამართა.
3: ახალგაზრდები, რომლებმაც მაქსიმალური შედეგი დადეს ეროვნულ გამოცდებზე, ჩვენ ყოველთვის აქტიურად ვჭერთ მხარს წარჩინებულ მოსწავლეებს და ესეც გავაგრძელებთ მომდენო წლებში.
4: მე ვულოცავ ჩვენ წარმატებულ ახალგაზრდებს ახალ ეტაპზე გადასვლას, მათ ძალიან დიდი მომავალი აქვთ და ამ მომავლის გზაზე უსურვებდი რომ იყვნენ წარმატებულები.
5: დავჯილდოვდი ერთიან ეროვნულ გამოცდებში სამივე საგანში მაქსიმუმის აღებისთვის და ეს იყო ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი გამოცდილება ჩემთვის.
2: უცხოეთის სიახლეები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს უკრაინას საკუთარი მარაგებიდან პატრიოტის რაკეტები გადასცენ. განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. კალასი ნიუ-იორკში გერმანიისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრასაც გამოეხმაურა. მისი თქმით, მოლაპარაკებები აჩვენებს, რომ მოსკოვს მშვიდობა არ აინტერესებს და რომ ევროპის წინააღმდეგ მისი შესაძლო აგრესია რეალური საფრთხეა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ევროპას მოუწოდებს წინააღმდეგობა გაუწიოს ნაციონალიზმის დაბრუნებას. ემანუელ მაკრონმა აღნიშნული განცხადება ქვეყანაში კვირას გამართული პარლამენტის ზედა პალატის არჩევნების ფონზე გააკეთა, სადაც მარი ლე პენის ультраმემარჯვენე პარტია ეროვნული გაერთიანება და მისმა მოკავშირეებმა სენატში რეკორდული რაოდენობის 14 ადგილი მოიპოვეს. საფრანგეთის ქალაქ მეტში სიტყვით გამოსვლისას მაკრონმა შეკრებილები ასევე გააფრთხილა იზოლაციონიზმისა და სიძულვილის შედეგებს გები შესახებ და მოუწოდა ევროპელებს დაიცვან ერთიანი და დემოკრატიული ევროპა. UEFA-ს ერთა ლიგის B დივიზიონის მეორე ტურში საქართველოსა და უკრაინის მატჩი ფრედ ანგარიშით 0-0 დასრულდა. რამაზ ვანაძემ საქართველოს ნაკრები მთავარი წვრთნელის რანგში მოედანზე პირველად გაიყვანა, შეხვედრა დაძაბული და საკმაოდ თანაბარი გამოდგა. ქართველ ფეხბურთელებს გოლის გატანის რამდენიმე კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მომენტების გამოყენება ვერ შეძლეს. მარც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე და საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაილელაშვილი ესწრებოდნენ საქართველოს ნაკრები მომდენო შეხვედრას 2 ოქტომბერს. უნგრეთის ძინაამდე სტუმრად გამართავს.
6: დავალებები რაც წრფელმა დაგვავალა შეგვესრულებინა, მაგრამ რა თქმა უნდა, დიდი მუშაობა დაჭირდათ ამ ორ დღეში ჩვენც, რომ ეს ყველაფერი გაგვეგო, წინ რამოდენიმე დღე აქვს, სადაც უფრო მეტად დავხვეწავთ ამ დავალებებს და უკეთესად შევასრულებთ.
7: პირველი თამაშის შემდეგ ვფიქრობ, რომ რეაქცია ვაჩვენეთ, უფრო აგრესიულები ვიყავით, ჩემი აზრით მეტოქესაც ვაჯობეთ. მივხედავთ იმისა, რომ წუთას ახალი ჩვენის რანგში ჩავატარეთ ეს თამაში. რაღაც დავალებები კარგად შევასრულეთ.
2: გიორგი ქოჩორაშვილს და ლუკა ლოჩოშვილს უსმენდით. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში

0: ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები. ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
6: მოგესალმებით დილამშვიდობისა, ახალი დღით, ახალი პრესის სიახლეებით, ცინცხალი ინფორმაციითა და ენერგიით დატვირთული. სამშაბათს 29 სექტემბერს ვიწყებთ დილას რადიო იმედთან ერთად, რა თქმა უნდა, FM 105.9-ზე, მართლაც მარიკა გახლავართ, როგორც მიშა მიმინოშვილის ძვირფასმა ხმამ მოგახსენა და ჩემს პასუხისმგებლობის ქვეშ არის, რომ სამშაბათი დილა გავატაროთ საინფორმაციო სისავსით, ძალიან საინტერესო თემებით, სტუმრებით და ერთი ახალი ამბავი მაინც რო იყოს რამე ისეთი, რასაც დღეს დილით მოგაწვით, რომელიც რაიმე მხრივ საინტერესოს გახდეს თქვენ ცხოვრებას ან რაღაც საინტერესო ინფორმაციას შეგძენთ, უკვე ძალიან კარგი შედეგი იქნება, ვფიქრობ ჩემთვის. ამინდის პროგნოზი ყოველთვის გადის ჩვენს ეთერში, რა თქმა უნდა, და რადიო იმედის მსმენელები ამ ყველაფერს უსმენენ, მაგრამ რომ ცხადდებოდეს პროგნოზი, ისედაც შეხედავდით, რომ ნელ-ნელა უკვე შემოდგომის ამინდი შემოგვეპარა, ერთ დღეს თუ მზიანია ორი დღეს წვიმიანი ამინდი არის წარმოდგენილი და ეს ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა შემოდგომის რიტმზე ვართ გადასული და საცაა ზამთარიც მოვა და ასე სწრაფად მიილევა 2026 წელი. თუმცა ჩვენთან ერთად, რადიო იმედთან ერთად ყოველი დღე შემოდგომა იქნება ზამთარი თუ ნებისმიერ სეზონზე, ყოველი დღე უნდა იყოს საინტერესო, განსაკუთრებით დილის ფორმატში, როდესაც იწყება დილის ახალი სიცოცხლე, იგეგმება დღე ვემზადებით სახლში თუს გარეთ ნებისმიერ საქმის გასაკეთებელ და თან უნდა გქონდეს რადიო იმედი იმისთვის, რომ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ყოველთვის შევსებული ვიქნებით საჭირო ამბებით, ინფორმაციით და კარგი მუსიკით. ასე იქნება დღესაც. ახლა ჩვენ მოდი ჯერ მიმოვიხილოთ ის თუ რა გველოდება რადიო იმედის დილისა და შემდეგ დღის ეთერში და შემდეგ უკვე დღის პატარა თემასაც მიმოვიხილავ ჩვენი 8 საათიანი მისალმების ფორმატში. ზოგადად იმედის რადიო იმედის საინფორმაციო ბადე, რა თქმა უნდა, იქნება დატვირთული იმ რუბრიკებით და გადაცემებით, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ და შეიყვარეთ და იცით, მაგრამ მოდით მაინც შეგახსენებთ. FM 105.9-ზე დღის განმავლობაში თქვენ მოისმენთ გიორგი კალანდიას რუბრიკას ჩვენ ქართველები, რომელიც განახლებული ფორმატით გადის ეთერში, ტელე და რადიო ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად X-კოდი, მსმენელებისთვის ძალიან საყვარელი ამოუცნობიც და საყვარელი საინტერესო ინფორმაციით დატვირთული რუბრიკა. ასევე გადაცემები ლადო ტატიშვილთან ერთად იმედის კულტურა 17-17-ზე კახამიქიაშვილი მოგესალმებათ და როგორც ყოველთვის საინტერესო სტუმარს მოიყვანს ალბათ მიმდინარე კულტურულ სიახლეებზე და პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, თეასი ჭინავა ჩაიბარებს, მას ყოველთვის აქვს სამშაბათობით პოლიტიკურ აქტუალურ პოლიტიკურ თემებზე დისკუსიები. ეს დღის განმავლობაში ტრადიციული გეგმა. ახლა ჩვენ დილის ეთერისთვის რა მოვამზადეთ, ამას გაგიზიარებთ, ასე ვთქვათ. 9:00-ზე და 10:00-ზე, როდესაც საინფორმაციო გამოშვება დასრულდება და თამარ აფშილოვა დღის ინფორმაციას მოგვაწვდის, თუ როგორი არის სიახლეები, აი 9:00-ზე და 10:00-ზე ჩვენ შემოგთავაზებთ ესეთ თემას: რას გვიამბობენ დროშები. ამ თემაში იგულისხმება ძალიან საინტერესო საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმში იმართება და ეს არის არამხოლოდ ქართული დროშები, დროშის ისტორია, თუ საიდან მოდის ქართული დროშის ისტორია, რას ნიშნავს თითოეული სიმბოლო, რომელიც დროშაზე არის განთავსებული, ხომ? არამედ ზოგადად

მსოფლიოს დროშების ისტორია როგორ მოდის შეიძლება გამოცანების პრინციპითაც იყოს ამ საგანმანათლებლო პროგრამაში აწყობილი გარკვეული ფრაგმენტი, რომ უნდა გამოიცნონ ადამიანებმა, რომელი ქვეყანა რომელ დროშას წარმოადგენს, ან პირიქით, რომელი დროშა წარმოადგენს რომელ ქვეყანას, და საერთოდ დროშის ისტორია რა მნიშვნელობის არის, რომ ვიცოდეთ, რატომ უნდა ვიცოდეთ დროშები მაგალითად, ხო, რა რას გველაპარაკებიან დროშები. აი ამ თემაზე მაია რაზმაძე შემოგვიერთდება სტუდიაში. ის გახლავთ თბილისის მუზეუმების გაერთიანების საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი და მოკლედ დროშების საკითხს დილი 9 საათიდანვე მივხედავთ დროშები ჩხარა, როგორც იტყვიან. შემდეგ 11:00 და 10 წუთზე რა მოხდება? 11:00 და 10 წუთზე ჩვენ ვისაუბრებთ საკპატენტის ახალი გამოცემის შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ საკპატენტი დაპატენტებულ სხვადასხვა იდეებთან და სახელწოდებებთან ერთად არეგისტრირებს უნიკალურ ქართულ პროდუქტებს, ისეთ პროდუქტებს, რომელიც თავისი ისტორიით და არსებობის განმავლობაში ამტკიცებს, რომ ის არის უნიკალურად ქართული, ქართული წიაღიდან მოპოვებული და ქართველი ადამიანის ხელში გამოვლელი, როგორც ინტელექტუალური საკუთრება. აქედან გამომდინარე, თითოეულ პროდუქტს, რაც უნიკალურად ქართულია, მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ პროდუქტებიდან სულგუნი, ხო? ან გუდის ყველი, ან ტყემალი, ან აჯიკა, ან თუნდაც ღვინის დასახელებებიდან რამდენიც გინდათ, ხვანჭკარა იქნება ეს, საფერავი თუ მაგალითად მანავის მწვანე. ყოველ მათგანს აქვს ისტორია, აი ისტორია, რომელიც ამყარებს მის სინამდვილეს. და საკპატენტი უკვე რამდენიმე წელია გამოსცემს ჟურნალს, სადაც აი მოთხრობილია ყველა პროდუქტის ისტორია და დახასიათებულია თავად პროდუქტი, ხო, სიტყვაზე. როდესაც ესა და ის ღვინო მზადდება, შაქრიანობა რამდენიმე კონდეს ყურძენს, როგორი დადუღების მეთოდით მზადდება და ასე შემდეგ. აი ახლა უკვე გამოიცა მეორე ნაწილი ამ ჟურნალის, სადაც ახალი სია არის შესული იმ პროდუქტებისა, რომელიც უკვე დარეგისტრირდა ოფიციალურად. რა პროდუქტები შეემატა დარეგისტრირებული ადგილწარმოშობისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის დასახელებას, შესაბამისად რასია არის ჟურნალში წარმოდგენილი და როდის და როგორ გამართება ამ ჟურნალის პრეზენტაცია, ამ ყველაფერზე 11:00 და 10 წუთზე ვისაუბრებთ. სტუდიაში სტუმრად შემოგვიერთდება სოსო გიორგაძე, საკპატენტის თავმჯდომარე და მასთან ერთად გავშლით ამ თემას. შემდეგ უკვე დილის ეთერი ნელ-ნელა მიიწურება, მაგრამ ჩვენ მაინც გავაგრძელებთ ჩვენ საინფორმაციო და გადაცემების ბადეს და 13:00 და 10 წუთზე შემოგთავაზებთ გადაცემას დროში მოგზაურობა, რომელიც ყოველ სამშაბათს გადის ეთერში ამ დროს და დღევანდელი გადაცემის თემა და ასე ვთქვათ, შერჩეული არის მოგზაურობა დროსსა და სივრცეში და ასევე ძალიან კარგ ქვეყანაში, რომელიც არის კოლომბია. მე არ ვიცი ჩვენი მსმენელებიდან ვინც ახლა გვისმენს, რა რაოდენობის მსმენელი არის კოლომბიაში ნამყოფი, მაგრამ ვინც არ არის ნამყოფი, მთელი გულით ვუსურვებ, რომ აუცილებლად იმოგზაუროს ამ ქვეყანაში. მეტსაც გეტყვით, რომ ერთი მოგზაურობა საკმარისი არ არის. მე პირადად ერთი მოგზაურობით ნამდვილად ვერ ამოვწურე. ყველა ის სანახაობა, არაჩვეულებრივი ხედები, არაჩვეულებრივი ადგილები, სადაც ბუნებისა და კულტურის შერწყმა იგრძობა, იმდენად დიდია და იმდენად ბევრია კოლუმბიაში, რომ ერთი ნახვა ვერ დაიტევს. და აი ჩვენი გადაცემის ფორმატში კოლუმბიას შევეხებით როგორც კულტურულ ნაწილში, ასევე მისი ისტორიული ფაქტების მიხედვით. 1928 წელს კოლუმბიაში მოხდა ძალიან ძიმე ფაქტი, როდესაც ბანანის პლანტაციებში მომუშავე მუშები აჯანყდნენ, მაგრამ მათ ვერაფერი გააწყვეს დიდ ამერიკულ კომპანიასთან, რომელიც ხილის გადამამუშავებელი კომპანია გახდა, United Fruits, და სამწუხაროდ ძალიან ძიმე დასრულდა ეს შეტაკება. სისხლიანი ღამე იყო კოლუმბიაში 1928 წლის 6 დეკემბერს და ეს ამბავი იმდენად შთამბეჭდავად დარჩა კოლუმბიელ ხალხში, რომ არის თაობები, რომლებიც მოყოლით გაიზარდნენ და ამ თაობებში არის გაბრიელ გარსია მარკესიც, რომელსაც ოჯახის წევრები უყვებოდნენ ამ ტრაგედიის შესახებ და არის მათ შორის მაგალითად აი სრულიად ახალგაზრდა წარმომადგენელი კოლუმბიისა, რომელიც თეატრალია, ის არის რეჟისორი, მსახიობი და პიესის ავტორი, მას ჰქვია მარილ გეორგი ნიეტო და აი რაღაცნაირად მარკესისა და სწორედ ამ თეატრალი ადამიანის სახელები ახლა კავშირდება და გეტყვით რატომ კავშირდება? იმიტომ რომ მარკესის ჩანაწერების, მარკესის რომანის, მარკესის მიერ გამოგონილი მაგიური სამყაროს მაკონდოს საფუძველზე სწორედ აემ ნიეტომ, მარილ გეორგი ნიეტომ შექმნა მონოსპექტაკლი, დადგმა, რომელსაც ჰქვია ასეთი სახელი, ერთი ბანანისთვის. და აი ეს დადგმა ჩამოტანილი იყო გასტროლების სახით საქართველოში, იმიტომ რომ თბილისში ჩატარდა თეატრალური ფესტივალი თბილისური ბროწეულები და აი სწორედ ამ ფესტივალის სტუმარი გახლდათ მარილ გეორგი ნიეტო. ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ გავსაუბრებთ

მოგზაუდით ამ თეატრალ ადამიანს, ჩაგვეწერა ექსკლუზიური ინტერვიუ მასთან და დღეს როგორც რადიო იმედის ეთერში ჩვენ დროში მოგზაურობის ფორმატში მოისმენთ ამ ინტერვიუს და ასევე ფრაგმენტებს მარკესის უკუდავი რომანიდან მარტოობის 100 წელიწადი, ასევე შემდეგ უკვე ტელეეთერშიც იმედის დღის გადაცემაში იქნება ეს ექსკლუზიური ინტერვიუ და რეპორტაჟი წარმოდგენილი. აი ესეთი გეგმა არის ასე ვთქვათ ჩვენი გადაცემისთვის, რომელსაც ქვია დროში მოგზაურობა და რომელიც ეთერში გავა 13 საათზე და 10 წუთზე. ესე იგი საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი საუბარი გამომივიდა, რომელიც ჩვენ დღის გეგმებს უკავშირდება და მე მგონი ღირს დალოდებათ, რომ ჩვენი ეს მომზადებული გადაცემები მოისმინოთ რადიო იმედის ეთერში. ახლა ტრადიციულ მსოფლიო ამბების მიმოხილვას რაც შეეხება, რომელსაც სამშაბათობით დილით გთავაზობთ ხოლმე, სხვა მსოფლიო ამბები გვერდით გადავდე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ლიტერატურაში, მაგრამ ლიტერატურა მარტო ლიტერატურა და მარტო წიგნი ხო არ არის, ეს არის ჩვენი განვითარების და ჩვენი კაცობრიობის ყოფის ნაწილი. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება რომ არ აღნიშნულიყო, რომ დღეს 29 სექტემბერს სერვანტესის დაბადების დღე გახლავთ, დიდი ესპანელი მწერლის, რომელმაც არა მხოლოდ წარუშლელი კვალი დატოვა, ეს ძალიან ესეთი მსუბუქი ნათქვამი იქნებოდა, ის ერთად ლიტერატურის სიმბოლოც კი გახდა და ამიტომ აღნიშნავთ ახლა მის დაბადების დღეს და მცირე ბიოგრაფიულ ელემენტებს წარმოგიდგენთ, ასე ვთქვათ, მისი ცხოვრების საინტერესო ფრაგმენტებიდან. მით უფრო რომ ეს არის ძალიან ბურუსით მოცული ცხოვრება, მიგელ დე სერვანტესი, კაცი რომელსაც ეკუთვნის დონ კიხოტე, აი ესე ვიტყვი და არი ფიქრობ რომ ეს შეცდომა, აი იმიტომ რომ შეცდომა რეალურად ის არის რაც ჩვენთან არის დამკვიდრებული დონ კიხოტი, ჩვენ ასე ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში ამ წიგნსაც და ამ პერსონაჟსაც დონ კიხოტე ქვია, ლამანჩიდან, ესპანეთის არაჩვეულებრივი მხარიდან არსებული გმირი, უკუდავი იდეების ერთგული გმირი და თავად სერვანტეს რაც შეეხება, მისი ცხოვრება არც თუ გმირულად მიმდინარეობდა, მაგრამ ბურუსითა და ლეგენდებით სავსე გახლავთ ეს ცხოვრება. საერთოდ უნდა ვთქვათ ის, რომ სერვანტესი ცხოვრების ძალიან დიდი რაოდენობის წლები დაკავშირებული არის საპატიმროსთან და ტყვეობასთან და თავად დონ კიხოტეს დაწერის ტერიტორიადაც ასე ვთქვათ ძირითადად საპორობილე განიხილება. ჯერ იყო და 5 წლის განმავლობაში ის გახდა ალჟირში მონა და 1975 წელს ესპანეთში, როდესაც გემით ბრუნდებოდა, მეკობრებმა შეიპყრეს, ბარბაროსმა მეკობრებმა წაიყვანეს ალჟირში და 5 წელი გამოკეთეს ციხეში, სადაც გაატარა ტყვედ. ახლა შეიძლება ვიკითხოთ, რომ რატო არავინ მიეხმარა და არავინ გამოიხსნა, მაგრამ აი ძალიან სევდიანი ჩანაწერი არის მის ბიოგრაფიაში, რომ რამდენჯერ მე სადა თვითონ გაქცევა ვერ შეძლო, მაგრამ არც ოჯახმა და არც რელიგიურმა ორდენმა არ გამოხატა მის მიმართ ყურადღება და გამოსასყიდი არ გადაიხადა და აქედან გამომდინარე 5 წელი დაჰყო მან ციხეში. მაგრამ შემდეგ კიდევ არის საპატიმროს ეპიზოდი მის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ გადასახადების ამკრეფად მუშაობდა და რამდენჯერმე დააპატიმრეს, იმიტომ რომ ანგარიშებთან დაკავშირებით ჰქონდა გარკვეული პრობლემები. და ისტორიკოსები როგორც ადასტურებენ, დღევანდელი თანამედროვე სევილია, როგორც ქართველები ვიტყოდით და სევილია, როგორც ესპანელები ამბობენ, აი სწორედ სევილიაში გაატარა მან პატიმრობა. და აი უფრო მეტად უკავშირებენ ამ პერიოდს დონ კიხოტეს დაწერასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ სევილიაში ციხეში ყოფნის დროს დაიწყო მან გამოიგონა, ასე ვთქვათ, რაინდი თავის თავში და რაინდული თავგადასავლების შესახებ წერა სწორედ მაშინ გადაწყვიტა, ჩაფიქრდა ამ საკითხზე და დაწერა ის, რაც დაწერა. იმან რამაც ამოატრიალა, ასე ვთქვათ, ესპანური და მსოფლიო ლიტერატურა. სხვათაშორის საინტერესო ის არის, რომ კი არსებობს გამოსახულებები სერვანტესის, გეცოდნებათ ალბათ ეს ყველაზე ცნობილი ჩანახატი ხო, როდესაც მას თეთრი ესეთი საყელო უკეთია, ფუშფუშა, მაგრამ როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, ეს არ არის მისი რეალური გარეგნობა, საერთოდ არავინ იცის სინამდვილეში როგორ გამოიყურებოდა სერვანტესი ერთ-ერთი ყველაზე ბურუსით მოცული ბიოგრაფიის მქონე ადამიანი. იმიტომ რომ ავთენტური და ნამდვილი პორტრეტი არ აქვს ისტორიაში შემორჩენილი, არის ერთი ნახატი, აი ეს რაზეც გესა უბრალოდ ყველაზე ცნობილი ნახატი, მისი ავტორი გახლავთ ხუან დე ხაურეგი, მაგრამ ისტორიკოსების თქმით ძალიან საეჭოა, რომ სინამდვილეს გავდეს ეს ყველაფერი. თვითონ სერვანტეს ტექსტში საკუთარი ფიზიკური გარეგნობა ძალიან თვითკრიტიკულად აქვს აღწერილი და ასე რომ არც კი ვიცით როგორი იყო სერვანტესი გარეგნობის მხრივ, ასე ვთქვათ.
ერთი რაც ვიცით, ის ვიცით, რომ ხელი ქონდა დაზიანებული, იმიტომ რომ 1571 წელს სანამ მეკობრები შეიპყრობდნენ და სანამ ალჟირში ციხეში გაატარებდა დროს, მანამდე მონაწილეობდა ლეპანტოს ცნობილ ბრძოლაში. ის იყო ჯარისკაცი და დაუზიანდა მკლავის ნერვები. ამიტომ მარცხენა ხელი ჰქონდა პარალიზებული, ვერ ხმარობდა, კიდე კაირო ის იყო მარცხენა ხელი და კიდე კაირო ის მარჯვენა ხელი წერდა, თორემ შეიძლება საერთოდ არ დაწერილიყო მისი წიგნი, იმიტომ რომ ვერ ახერხებდა ვერც წერას და ვერც ამ ხელის გამოყენებას. თუმცა თავისთავად ამ ტრამვით და ამ დაზიანებით ის ძალიან მაყობდა, იმიტომ რომ ეს ომის დაზიანება იყო, ადასტურებდა იმას, რომ ის იბრძოდა და შეარქვეს კიდეც ლეპანტოელი ცალხელა კაცი. და მიუხედავად იმისა, რომ ხა ვერ არის ფლატკაი ამბავი, რომ ცალხელა კაცს გეძახია, მიუხედავად ამისა, როგორც ამბობენ, ის მაინც ძალიან ამაყად ავტარებდა ამ სახელს, იმიტომ რომ ის უკავშირდებოდა ომსა და ბრძოლას. ეხა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დონ კიხოტე გამოიცა თუ არა, სასწრაფოდ გავრცელდა და დაიწყო მისი პოპულარობა ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ 1605 წელს ის უკვე დაფიქსირდა როგორც ბესელერი. მასე მოთხოვნა იყო ძალიან დიდი. თუმცა ამას შემოსავლის ნაწილში არანაირი ხერი არ მიუწია სერვანტესისთვის. იმ პერიოდში ჯერ კიდევ არ იყო ჰონორარები და საავტორო უფლებები, აი რასაც საკ პატენტიც არეგულირებს და აპატენტებს, ასე ვთქვათ, იდეებსა და პროექტებს, ვისაუბრეთ უკვე საკუპატენტზე და იმიტომ გადავუხვიე. აი ეს ყველაფერი, ეს სისტემა არ იყო გამართული, აქ ანგა უნდირარი ის, რომ ბევრი წიგნი იყიდებოდა, სერვანტეს არაფრით არ არგებდა. და პირიქით არგებდა კი არა, პრობლემებიც კი შეუქმნა, იმიტომ რომ გამოჩნდა ერთი თაღლითი წერალი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მიეთვისებინა მისი სახელი და წიგნის გაგრძელება და მიემატებინა, ასე ვთქვათ, და დაესრულებინა წიგნი. ანონიმური წერალი გახლდათ, რომელსაც ჰქონდა ფსევდონიმი. ფსევდონიმი ესე გამოიყურებოდა და ისმინებოდა ალონსო ფერნანდეს დე აველანდა. აბელანედა ბოდიში და მოკლედ 1914 წელს წიგნის გამოსვლიდან დაახლოებით 9 წელში უკვე გამოაქვეყნა მან ყალბი გაგრძელება დონ კიხოტეს. და რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში სერვანტესი თავად ისევ აქტიური მწერალია და რო ნახაროა ესეთი კონკურენცია და ბრძოლები მის წიგნთან დაკავშირებით, სასწრაფოდ დაჯდა და გაგრძელება დაწერა ამ წიგნის ერთ წელიწადში გამოსცა 1915 წელს, იმისთვის რომ არაფერს სიყალბეს არ ახოლოდა მკითხველი, აი ამ თაღლითურ რომანზე არ გადართულიყო, ასე ვთქვათ, და თაღლითი მწერალისთვის არ დაეჯერებინა და რეალურად დონ კიხოტეს ფინალი ყოფილიყო ისეთი, როგორცაც იმსახურებდა ეს პერსონაჟი, იმსახურებდა სერვანტესის სახელი და დიდი ესპანეთი ღირსეულად დაასრულა, ასე ვთქვათ, ეს წიგნი. ამიტომ აი წიგნის დაჩქარებული დასრულება დაკავშირებულია იმასთან, რომ თაღლითმა კაცმა გადაწყვიტა, რომ მისთვის იდეა და პერსონაჟი მოეპარა. ხო, ნუ ეხლა დონ კიხოტე რა მნიშვნელობის ნაწარმოებია და რა როლი აქვს მას ლიტერატურაში, ამაზე მე ცოტა არ იყოს და გლახე შეფასებელი ვიქნები, რომ ვისაუბრო, არა ვარ ამ საქმის პროფესიონალი, მაგრამ ვიცით, რომ ეს არის წიგნი, რომელიც რომც არ გქონდეს ადამიანს საკითხული, მაინც ყველა მიცის. ეს პერსონაჟი ყველა მიცის, ყველა მიცის ის იდეები, ის რაინდული იდეები, რაც ამ წიგში ვითარდება, თავის ქარის წისქვილებთან ბრძოლით და წყებული და დულსინეას სიყვარულით დასრულებული და ვიცით ის, რომ რა რაოდენობის ეკრანიზაცია, ინტერპრეტაცია დადგმა და მოკლედ ბევრი რამ არსებობს. ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის ნაწარმოები, რა თქმა უნდა. იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ დედამიწაზე ის ვერ დაეტია, მინდა გითხრათ, გაცდა დედამიწის ფარგლებს და კოსმოსშიც კი გადაიმანაცვლა. ხა გეტყვით, რას გულისხმობ? კოსმოსში სხვათაშორის მისი სახელი უკავშირდება ვარსკვლავურ სისტემას. და საერთაშორისო ასტრონომიულმა კავშირმა ერთ დღესაც გადაწყვიტა, რომ სერვანტესის სახელი დაერქმია თანავარსკვლავედისთვის, ამ თანავარსკვლავედს არა ერქვა და არასის სახელი ახლა უკვე არის სერვანტესი. და ამ თანავარსკვლავედს გააჩნია 4 ეგზოპლანეტა, რომელსაც პერსონაჟების სახელები აქვს გადანაწილებული: დულსინეა, როსინანტესი, სანჩო და თავად დონ კიხოტე. და აი ასე გაიჭრა დედამიწიდან კოსმოსამდე სერვანტესი. მე გითხარით, რომ დღეს 29 სექტემბერს მისი დაბადების დღეა და ამიტომ საუბრობთ მის შესახებ და გავიხსენეთ მისი ცხოვრების და ბიოგრაფიის საინტერესო მომენტები, მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანია, თუ როდის არის მისი გარდაცვალება. ახლა გეტყვით, რატომ არის მნიშვნელოვანი. მისი გარდაცვალების ჩანაწერი, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული არის ესეთი თარიღით, 22 აპრილი, და ასევე კიდევ ერთი დიდი ავტორისა და ასევე საინტერესო და ბურუსით მოცული ცხოვრების მქონე კაცის, შექსპირის დაბადების დღე არის 23 აპრილი, ანუ ცდომილება არის ერთი დღე. Ну, ის რაც თანამედროვე კალენდრით ვიცით, შეიძლება არც იყოს.
ასე, მაგრამ ნუ რაც დადგენილი არის და რაც ვიცით, ხო? და მსოფლიო გადაწყვიტა

0: რომ ეს ორი ავტორი, რადგან ესე უკავშირდება ერთმანეთს და ერთი დღე არის მათ შორის, ასე ვთქვათ, მომიჯნავე, დააწესოს მსოფლიო წიგნის დღე სწორედ აპრილის თარიღი. და ქენ გამომდინარე 23 აპრილი არის შერჩეული წიგნის საერთაშორისო დღე და ფაქტობრივად უკავშირდება სერვანტესის და შექსპირის ამ გადაკვეთას, ასე ვთქვათ, თარიღებში. თუმცა სინამდვილეში რა ხდებოდა ან სერვანტესი როგორ ცხოვრობდა და როგორი იყო და ან შექსპირი, ამის შესახებ ინფორმაცია მწირია და თითქმის რეალურად თითქმის არაფერი ვიცით ავტორების შესახებ. ჩვენ ვიცით ის, რაც მათ დაგვიტოვეს. შექსპირმა თავისი პიესების, სონეტების და სხვა ლიტერატურული ფორმების სახით, ხოლო სერვანტესმა დონ კიხოტე, კაცი, რაინდი, იდეა, რომელიც დღემდე აბრუნებს დედამიწას ქარის წისქვილების მსგავსად. სხვათაშორის თუ მოგზაურობა გიყვართ ესპანეთში, არის ცალკე ტური ლამანჩის რეგიონში, ეს არის ცენტრალური ესპანეთი, აი რუკას რო შევხედავთ, ცენტრში ხომ არის მადრიდი, მადრიდიდან ოდნავ ქვემოთ, სანამ ჩამოვალთ ანდალუსიამდე და არის სპეციალური ტურები, შეგიძლიათ მხოლოდ ის მხოლოდ შეგიძლიათ ესპანეთი ისე მოიარათ, რომ მხოლოდ სერვანტესისა და დონ კიხოტეს გზას გაყვეთ, ასეთ ტურს შემოგთავაზებენ და აქ არის მთელი სანახაობები წარმოდგენილი, როგორც ქარის წისქვილები, ასევე მთელი ის ტერიტორია, ციხეები, გალავნები და ყველა ადგილი, რომელიც აღწერილი არის ამ წიგნში და ძალიან დიდი რაოდენობით დამთვალიერებელი და სტუმარი ყავს ამ ტურს, ძალიან მოთხოვნადი ტურია. მე სამწუხაროდ ჯერ არ გამიკეთებია ეს ყველაფერი, თუმცა ესპანეთი არის ის ქვეყანა, სადაც ყოველთვის უნდა დაბრუნდეს ადამიანი და ყველაფერს, ყველა ინტერესითა და ყველა პერიოდით და სეზონით აღმოაჩენს აუცილებლად რაღაც ისეთ, რაც სანახავია და მათ შორის გასაკეთებელი არის სწორედ ეს მარშრუტი დონ კიხოტეს გზაზე. ასე რომ თუ შეძლებთ ამ მარშრუტის შედგენას, ძალიან კარგი იქნება. თუ არა და გადავიკითხოთ ხელახლა მისი დიდებული წიგნი. იმისთვის რომ არადიული იდეების თანაზიარი გავხდეთ, ასე ვთქვათ. ასე რომ სერვანტესის თაყვანისმცემლებსა და ერთგულ კითხველებს ვულოცავთ დღევანდელ დღეს მის დაბადების დღეს 29 სექტემბერს. მოკლედ დილის შეხმიანება ასეთი გახლდათ, მცირე მიმოხილვები. ჩვენ ახლა შევისვენოთ რადიო იმედის ეთერში, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო და კარგი მუსიკა გაგრძელდება და როგორც გითხარით, 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაგიბრუნდებით დილის ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენ უსმენთ რადიო იმედის დილას FM 105.
1: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 525 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგო-რონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია: სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგო-რონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგო-რონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგო-რონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგო-რონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: საქართველოს პოლიტიკურმა ბედუკუხ მართობამ და შინაარსობამ მეფე პოეტი ფაქტობრივად ტახტის მაძიებლად აქცია. იგი მამის ვახტანგ მეხუთის მხარდაჭერით ჯერ იმერეთში გამეფდა, შემდეგ კახეთში და ბოლოს 1678-დან 1698 წლამდე 4 ჯერ ავიდა იმერეთის ტახტზე. სამწუხაროდ იმერეთში იმდენად ატკინეს გული მეფემ გოსანს, რომ ძალიან ძიმე სიტყვები აღმოხდა. დავტოვე ქაჩთა ქვეყანა ღვთისაგან დაწყევლილიო. დიახ, არჩილს საქართველოს დატოვება მოუწია, რადგან იგი ტახტის შენარჩუნებას მარტოოდენ საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებდა. ამიტომ მოკავშირის ძებნა ჩრდილოეთში დაიწყო. მეფე პოეტი 1699 წელს სამუდამოდ გადასახლდა რუსეთში. 1700 წელს რუსეთის ხელმწიფე მეფე არჩილსა და მის ოჯახს ღირსეული ულუფა და წლიური ფულადი სარგო დაუნიშნა. რუსეთში ქართველმა მეფემ კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობა ფართოდ გაშალა. მეფის საქმეთაგან ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და აღსანიშნავი ქართული შრიფტი შექმნა. ამისათვის არჩილმა შორეულ ჰოლანდიას ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის 80-იან წლებში მიმართა და იცით ვინ დაეხმარა ამ დიდ საქმეში ქართულ განმანათლებელ ხელმწიფეს? არც მეტი არც ნაკლები ამსტერდამის მერი, იგივე ბურგომისტრი ნიკოლას კვიცე.

0: დღემდე შემორჩენილია 1686 წლის 17 დეკემბრის მოსკოვიდან გაგზავნილი არჩილის ქართული წერილი ამსტერდამის ბურგომისტრისადმი. ნიკოლას ვიცენსკი ქართული კალიგრაფია ისე მოეწონა, რომ არჩილის წერილი 1692 წელს ამსტერდამში გამოცემულ თავის წიგში გამოაქვეყნა. ჰოლანდიაში არჩილ მეფის დაკვეთა ზედმიწევნით შესრულდა და ქართული შრიფტი მოსკოვში გასაგზავნად მომზადდა. დიდია მეფე არჩილის წვლილი ქართულ მწერლობაში, ის ყოველგვარ სპარსულ გავლენას ებრძოდა, რაც მისი აზრით წალეკვით ემუქრებოდა მაშინდელ ქართულ კულტურულ თვითმყოფადობას. რუსეთში მყოფ ქართველ მოღვაწეთა დახმარებით არჩილ მეორემ დაარსა ქართული სტამბა, სადაც 1705 წელს დაიბეჭდა დავითნი. აქვე შეუდგა სრული ქართული ბიბლიის გამოცემის სამზადისს. უშვილოთა სჯობს სიკვდილი უკეთურ შვილთა ყოლასა, სჯობს მარტოდ ყოფა კაცისა ბოროტთა თანაყოლასა. ამ სიტყვების ავტორმა მეფე არჩილმა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული და განათლებული უფლისწული აღუზარდა, ალექსანდრე ბაგრატიონი, პეტრე დიდის უახლოესი მეგობარი და თანამებრძოლი. საუბედუროთ 1700 წლის 19 ნოემბერს შვედეთთან ომის დროს ნარვასთან ბრძოლაში ალექსანდრე ბაგრატიონი სხვებთან ერთად ტყვედ ჩავარდა და 10 წელიწადი გაატარა საპატიმროში. საუბედუროთ მეფე არჩილმა სანუგეშო ვაჟი ცოცხლად ვეღარა. ბედისწერამ უკანასკნელი იმედიც გამოაცალა ქართველ ხელმწიფეს. არჩილის შვილის გარდაცვალების შემდეგ წერდა: ოჰ, ჩვენ ყოველგვარ სიკეთეს მოკლებულ საცოდავებს მოგვტაცა შვილი ჩვენი ალექსანდრეს სიკვდილმა, ჩვენ კი მწარე სიბერეში გვიმზადებს წუხარების გზას სამარისადმი. მეფე არჩილი ერთ-ერთი ყველაზე უიღბლო და მრავალტანჯული ქართველი მონარქი აღმოჩნდა, თუმცა მისი კეთილი საქმეები სამუდამოდ შემორჩა ჩვენი ქვეყნის ისტორიას.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 9 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: დილომშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, სტუდიაშია თამუნა აბშილავა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ტორონტოში საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობს. ღონისძიება კი უკრაინელი ბავშვების დაკავებული მშვიდობიანი მოსახლეობის და სამხედრო ტყვეების დაბრუნების საკითხებს ეძღვნება. კონფერენციაზე ყურადღება მშვიდობისა და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე გამახვილდა. მაკა ბოჭორიშვილი ტორონტოში კანადელი კოლეგის მიწვევით იმყოფება. კანადაში საქართველოს ელჩი სალომე ქურაზბედიანი საუბრობს მაკა ბოჭორიშვილის ვიზიტის თაობაზე და კონფერენციის, რომელიც სწორედ ამ ქვეყანაში იმართება.
10: მიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა კონფერენციის ფარგლებში სიტყვით მიმართა დამსწრე საზოგადოებას. მან ისაუბრა იმ ძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე, რომელიც თან სდევს უკრაინაში მიმდინარე ომს. მანასავე ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ეს პრობლემები არც საქართველოსთვის არის უცხო, რადგან ჩვენთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი ოკუპაცია და მისი ამით გამოწვეული ძიმე შედეგები. მაკა ბოჭორიშვილმა თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა ასევე იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოება ძალისხმევა უკრაინის მხარდასაჭერად და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოს მხრიდან უკრაინის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული ცნობის და დამოუკიდებლობის მხარდაჭერას.
9: საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობა მიიღო ტირანაში გამართულ საპარლამენტო შორისო კონფერენციაში სახელწოდებით ევროკავშირის გაფართოება სტრატეგიული დღესასწრები ევროპის მომავლისთვის. ღონისძიება ალბანეთის პარლამენტის ორგანიზებით გაიმართა და მას ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საქართველოს დელეგაციის წევრებმა თორნიკე ფაღავამ და გიორგი ჩაკვეტაძემ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის უსაფრთხოების ინტერესებისა და ევროკავშირთან საპარლამენტო დიალოგის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მოვისმინოთ გიორგი ჩაკვეტაძის და თორნიკე ფაღავას გამოსვლიდა ფრაგმენტები.
11: მა არ უნდა გააუქმოს დიალოგის სივრცე ჩვენს პარლამენტებს შორის პირიქით. ეს პოლიტიკური გარემოებები საპარლამენტო დიალოგს კიდევ უფრო აუცილებელს ხდის. ჩვენ განვაცხადეთ, რომ 2028 წლისთვის ვალდებულებების 90%-ს შევასრულებთ. ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია რჩება სტრატეგიულ და კონსტრუქციულ მიზნად. პარლამენტებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ იმას, რომ გაფართოება აღქმული იყოს არაუბრალოდ რეფორმების ტექნიკურ ჩამონათვალად, არამედ საერთო პოლიტიკურ

0: პოლიტიკურ პროექტად, რომელიც გააზრებული და მხარდაჭერილია მოქალაქეების მიერ. საქართველოსთვის გაფართოების საკითხი ჩვენი უსაფრთხოების გარემოსგან არსობრივად განუყოფელია. ჩვენი პრიორიტეტია მშვიდობის შენარჩუნება, ესკალაციის თავიდან აცილება და დეოკუპაციის მშვიდობიანი გზით გაგრძელება. ამავდროულად საქართველოს არ სურს ევროპული უსაფრთხოებისგან მხოლოდ სამხრივად მიიღოს სარგებელი. ჩვენ მზად ვართ თავადაც შევიტანოთ მნიშვნელოვანი წვლილი ევროპის უსაფრთხოების გამტკიცებაში. დღეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს სჭირდება მეტი დიალოგი და არა ნაკლები, მეტი ჩართულობა და არა იზოლაცია.
1: პარლამენტი დღეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ გამოპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილა. ცვლილების მიხედვით ქონების გადასახადისგან გათავისუფლებისთვის ოჯახის წლიური შემოსავლის ზღვარი 40,000 და 100,000 ლარამდე გაიზრდება. ხელისუფლების განცხადებით ცვლილება 10,000-ობით მოქალაქეს დამატებითი გადასახადისგან გაათავისუფლებს.
2: დაახლოებით 91,000 ჩვენს მოქალაქეს, ოჯახს პრაქტიკულად შეღავათი უწესდება იმ მოცემულობაში, როდესაც უკვე 100,000 ლარს და ზემოთ არსებული შემოსავლის პირობებში მოხდება დასაბეგრი ქონების არსებობის მხრივ შესაბამისი გადასახადით დაბეგვრა ჩვენი თანამოქალაქეების.
3: 100,000 ალბათ არის დღეს ის ციფრი, რომლის ასე თქვათ მიღწევაც ძალიან ბევრმა ოჯახმა შეძლო. მაგრამ ჩვენ მაინც ვითვალისწინებთ იმას, რომ შეღავათი კონდეს მაინც ადამიანების ამ ჯგუფს, ვისაც 100,000 ლარამდე აქვს შემოსავალი და ისინი კვლავ, ისე როგორც ადრე იყო 40,000, ეს ადამიანებიც კვლავ განთავისუფლებული იყვნენ გადასახადისაგან.
1: საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი და ასევე რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართვობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი აკეთებდნენ განცხადებებს.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანიას სასამართლო პროცესი გაიმართლა. სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის მოწმეები გამოკითხეს. პროცესზე ეკა კუპატაძე უნდა დაეკითხა, თუმცა დაცვის მხარემ გიგა ავალიანის დედის ჩვენება უდაოცნო. შესაბამისად ეკა კუპატაძემ სხდომაზე საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა. გიორგი მალანიას გიგა ავალიანის ჯანმრთელობის ჯგუფურად განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ეთავებიან.
5: საგამოძიებო უწყებას. აი მე შეკითხვა გააჩნია პირადად ჩემთან ან ჩემ ოჯახის წევრებთან, ჩვენ მზად ვართ მითანამშრომლოდ. ეს არნიშნავს იმას, რომ მე ვეთანხმე პროკურატურის რომელიმე ბრალს. პირიქით, მე ვიბრძოლე ბოლომდე, რომ დაუმტკიცო, რომ ჩემი შვილი უდანაშაულოა.
6: ბრალდების ხარემ სრულად უზრუნველყო იმკიცებულების სასამართლოში წარმოდგენა, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს გმ-ს და აგ-ს საერთოდ ერთმანეთთან შეხვედრას, რაც შეეხება ზარებს, ბუნებრივია ზარების არსებობას ვადასტურებ.
7: მალანიას ოჯახის ახლობლებისგან აღებული ინფორმაცია იყო, რომლებიც ადასტურებდნენ იმას, რომ გიორგი მალანიამ ალექსანდრე გაბაშვილს მიაწოდა ცენტრის მისამართი და გრაფიკი. გიორგი მალანია ნია იმნაძემ ალექსანდრე გაბაშვილს გააცნო მას შემდეგ, რაც დაგეგმა ალექსანდრე გაბაშვილმა და ნია იმნაძემ გიგაზე თავდასხმა.
8: იკიცებულება SMS-ის სახით არსებობს ნამდვილად. ალექსანდრე გაბაშვილი წერს თავის თანამზრახველს და ამ საქმის უკვე მშავდებულ პირს დემეტრე ჩიქოვანს, რომ გიონ იაკოს მეგობარი ეხმარება მისამართის გაგებაში. ანძები და დეტალურები გვასწრებს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი რამდენჯერმე გადაეკვეთნენ ერთმანეთს. გაგზელება არის ის რამდენიმე ათეული ზარი, მათ შორის აუდიო ზარებიც და ვიდეო ზარებიც, როცა ისინი განიხილავდნენ იმ დეტალებს, რაც აუცილებლად გამოადგებოდა დანაშაულს.
1: პროკურორს საქმის ასევე გიორგი მალანიას ადვოკატს და ეკა კუპატაძეს უსმენდით. ინფორმაცია რეგიონიდან: გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროწლეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაო აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია უტარდება ჭაბურღილსა და წყლისავს მოეწყობა შიდა წყალმარაგების ქსელი და დამონტაჟდება ინდივიდუალური გამრიცხველიანების სისტემა. სამუშაოს დასრულების შემდეგ სოფელ ბროწლეთში მცხოვრები დაახლოებით 140 ოჯახი განახლებული და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით 24 საათიანი წყალმარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი.
9: ამის შემდეგ ამ სოფელში 350-მდე ოჯახს ექნება გამოჯობესებული წყალმომარაგება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ გორის მუნიციპალიტეტში ჯამში 13 სოფელში მიმდინარეობს მსგავს ტიპის სამუშაოები. ჩვენი პრიორიტეტი არის წყალმომარაგების გამოჯობესება ჩვენს მუნიციპალიტეტში.
10: მიმდინარეობს სოფელ ბროწლეთში, გორის რაიონში. სასმელი წყლით მომარაგება, სამონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოები. ამჟამად მოწყობილია ქსელი, მიმდინარეობს რეზერვუარების მონტაჟი, რომლის მარაგიც იქნება 250 მეტრ კუბი. მოეწყობა საქლორატორო და 24 საათიანი წყალმომარაგება იქნება სოფელ ბროწლეთ.
1: ცხეთამთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებული მცხეთის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად სოფელ ძეგვში ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობას გაეცნო. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით სოფლის ორ ლოკაციაზე დასრულდა შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობა. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და სამუშაო სრული სახელშეკრულებო ღირებულება 1,226,000 ლარს აღემატება. ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ ძეგვში ასევე გაეცნენ ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოს პროექტის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზების განხილვის მიზნით სახელმწიფო რწმუნებულმა ადგილზე შეხვედრა გამართა შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან.
11: ორ ლოკაციაზე, ერთ-ერთი მათგანი წარმოადგენს შიდა საუბნო გზების მოწესრიგების და მოასფალტება მობეტონების სამუშაოებს. რაც შეეხება მეორე ლოკაციას, აღნიშნული სამუშაოები შეეხება ნაპირსამაგრ სამუშაოებს. აქ ყვაკ გარკვეული პრობლემები, ქონდა შეხვედრა ადგილზე, მოხდა პრობლემის დაიდენტიფიცირება და დაიგეგმა კონკრეტული სამუშაოები.
1: ახალციხემ სამცხე-ჯავახეთის მხატვართა კავშირის გამოფენას მესხეთის პალიტრაუმას მიძლა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ადგილობრივი მხატვრების მიერ შესრულებული ფერწერული ნამუშევრები. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიისგან პროექტში მონაწილე მხატვრებს კულტურისა და ხელოვნების სფეროში შეტანილი წვლილისთვის მადლობის სიგელები გადაეცათ. ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საგანმანათლებლო და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
15: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. 9-16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
16: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
17: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
18: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
19: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
20: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში თუ ქალაქში. აიღე ციფ

0: ობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
5: დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში. დილის ეთერს ხსნით, გათენდა. თბილისის ამედიდან გამომდინარე ვერ გეტყვით, რომ ცეცხლის მზე აენთოთქო, მაგრამ დროშები ჩქარა, ნამდვილად შეგვიძლია გავამართლოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს შერჩეული, რომლითაც ხსნით ჩვენს დილის ეთერს, სწორედ რომ დროშებს უკავშირდება. რას გვიამბობენ დროშები, როგორი ისტორია აქვს, რითი წყდება, რომელ დროშაზე რა სიმბოლიკა უნდა იყოს დატანილი, ეს იქნება სიმბოლო, ფერი, ტექსტი, გამოსახულება, ადამიანის გამოსახულებაც კი. აი ამ საკითხზე ვისაუბრებთ ჩვენს დილის ეთერში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროგრამას გვთავაზობს თბილისის მუზეუმების გაერთიანება. ეს არის პროგრამები, რომელსაც ესე ქვია, დროშები გვიამბობენ, და ეს პროგრამა ძირითადად არის ფოკუსირებული მერაბ კოსტავას სახლმუზეუმში, და ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია ჩაეწეროს და გაცილებით მეტი ინფორმაცია მიიღოს, უფრო საფუძვლიანად ვიდრე ეთერიდან გამომდინარე ჩვენი საეთერო ფორმატის გათვალისწინებით, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ჩვენი დრო გვეყოფა იმისთვის, რომ თავარი აქცენტები გავაკეთოთ და საინტერესო ამბები გავიგოთ დროშებსა და მათ ისტორიაზე, განსაკუთრებით ქართული დროშის ისტორიაზე. ჩვენ სტუმართან ერთად მოხდება ეს ყველაფერი, რომელიც სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდა. მაია რაზმაძე, წარმოადგენთ ჩვენ სტუმარს დილა მშვიდობისა. ის გახლავთ თბილისის მუზეუმების გაერთიანების საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი. მოგესალმებით.
6: მოგესალმებით.
5: და მადლობა სტუმრობისთვის.
6: დიდი მადლობა. მოწვევის.
5: როგორ ჯობია, რომ ჯერ ქართული დროშის ისტორია გავშალოთ და მერე გადავინაცვლოთ მსოფლიოზე. თუ ჯერ მსოფლიოს გადავხედოთ თავისი დროშების ისტორიით და მერე დავუკვირდით ქართული, ხო? რომელიც საკმაოდ დიდ ისტორიას ითვლის და არ ჩამორჩება მსოფლიოს, რა ვიცი, რამდენ ქვეყანას თავისი ძველით.
6: დროშა ერთ-ერთი უძველეს დროშად მიიჩნევა. მსოფლიო ისტორიაში და დროშას ზოგადად აქვს განვითარების ძალიან ხანგრძლივი გზა გამოვლილი და ძალიან ბევრი სახეცვლილება განიცადა. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელსაც დღეს ვისაუბრებთ, ტარდება მერაბ კოსტავას სახლმუზეუმში, თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალ სხვადასხვა მუზეუმში. ზოგადად 50 სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამა და ეს გახლავთ ერთ-ერთი. დროშები გვიამბობენ. მერაბ კოსტავა 1987 წელს ბრუნდება გადასახლებიდან, ციმბირიდან, საქართველოში და 1988 წლის 26 მაისს თავის დაბადების დღეზე ზანდუკელის პირველ ნომერში თავის სახლს მიადგავს კიბეს, ავასახურავზე და აღმართავს საქართველოს დროშას. ეს გახლავთ შინდისფერი შავით და თეთრით გაწყობილი დროშა, რომელიც
5: ეწოდებულ ძველ დროშას რო ვეძახით ახლა დღემდე
6: საქართველოს დამოუკიდებლობის დროშას, რომელიც 1921 წლის მერე, ანუ მას მერე რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა დაკარგა, საქართველოს ცაზე აღარ აფრიალებულა. სახურებიდან ჩამოსულ მერაბს გარშემო მყოფები ეკითხებიან, რომ რა გააკეთა. ჩემი აზრით, ასე მიულოცა თავის თავს დაბადების დღე და მერაბს უთქვავს მაშინ, რომ ძალიან მალე დადგებათ, რომ როცა ეს დრო საქართველოში ყველა სახლის თავზე აფრიალდება. ეს ამბავი იმით დასრულდა, რომ რამდენიმე საათში ეზოსში გაჩნდა უამრავი უშიშროების თანამშრომელი, მთელი ქუჩა გადაიკეტა და დროშარცხალია ჩამოხსნეს.
5: აშკარად ვიღაცა დაასმინა. აბა, ინტერნეტის პერიოდი არ არის, სოციმედია არ არის, რომ ვიღაცა შორიდან ვიდეო გადაიღო და გაერცელებინა. ვიღაცამ დარეკა იქ, სადაც საჭიროა და დააფიქსირა.
6: მერაბ კოსტავ აღმოჩნდა ადამიანი, რომელსაც მართლა სჯეროდა, რომ ეს დრო მართლა ძალიან მალე დადგებოდა და ასეც მოხდა სულ რაღაც 3 წელიწადში. მისმა თანამოაზრემ და უახლოესმა მეგობარმა, ზვიად გამსახურდია 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და საქართველოს სიმბოლო კვლავ ეს დროშა გახდა სამფეროვანი.
5: ნამდვილად.
6: თავად ამ დროშას ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, მარტო ის რა დღეს, რომ ისი ესკიზი არის იაკობ ნიკოლაძის შექმნილი და ამ დროშის შექმნაში ჩართული იყო თავად ივანე ჯავახიშვილი.
5: დიახ, ნამდვილად ეს უნდა ითქვას. მიუხედავად იმისა, რომ ახასიათებენ როგორც რაღაცა მძიმე განწყობის, ესეთი დრამატული ფერები, ხო, მუქი შვინდის ფერი, შავი, შავი შუათად რო დროშაზე იყოს, ხო? მაინც რაღაცა ძალიან თან დახვეწილია. იგრძნობა პროფესიონალის ხელი, ხო, ვინც შექმნა და რაღაცა ძალიან სადა და სოლიდურია. მე მივეკუთვნები იმ ადამიანების ჯგუფს, ვისაც ძალიან უყვარს ის დროშა.
6: დიახ, ეს შინდისფერი იგულისხმებოდა, რომ იყო საქართველოს მიწა, ქართველების სისხლით გაპოხილი, ქვეყნის შესანარჩუნებლად და სახელმწიფოებრიობის, თეთრი სიწმინდის ნიშანი, ხოლო შავი სიბრძნის უტეხობის და ვაჟკაცობის ნიშანი იყო.
5: რეალობაში ემთხვევა იმას საქართველოს ისტორიულად გადაიტანა და თქვათ რა რაზე დგას.
6: კი ბატონო, ეს იყო ჩადებული ეს აზრი და ეს დროშა მინდა გითხრათ, რომ სულ მეორე წელია რაც რეაბილიტაცია მოხდა მერაბ კოსტავას მუზეუმის ანდო

0: ის პირველ ნომერში, სადაც როგორც მოგიყევით, აფრიალდა 98 წელს ეს დროშა და აი უკვე 2 წელია ყოველ 26 მაისს ამ დროშის აღმართვა ხდება მერაბის ეზოში. და ისე ამ ეზოში საქართველოს ხუთჯვრიანი დროშა ფრიალებს და რუსთაველის ძეგლის თავზე ზემოდან ამ დროშის ყურება ძალიან სასიამოვნო და ლამაზია.
1: რუსთაველიდან, ხო? აი უნდა დავაკვირდოთ, ეხა მით უმეტეს რომ გაიხსნება რუსთაველი და ფეხით გავივლით, მშვიდობით და არ ჩაგვივარდება ფეხი არც ერთ თხრილში, უნდა დავაკვირდეთ რომ ჩანს. და ის რაც დაბრუნდა შემდეგ ქართული ხუთჯვრიანი დროშა, ხო? როდესაც დაბრუნდა ამაზე ხშირად იყო საუბარი, რომ ეს არის ჩვენი ისტორიული დროშა და ასე შემდეგ. ყველაზე თავარი წყარო რა გვიდასტურებს, რომ ეს არის უძველესი ქართული დროშა.
0: კი ბატონო,
1: და მსოფლიო რუკაზე სათჩანს თავისი სიძველით.
0: 2004 წელს საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა გასცა განკარგულება, შეიქმნა ჰერალდიკის კომისია, რომელსაც ნობელი კინორეჟისორი ბატონი ელდარ შენგელაია ხელმძღვანელობდა. ბატონი ელდარი იმყოფებოდა საფრანგეთში, პარიზში, ბიბლიოთეკაში, კარტოგრაფიის განყოფილებაში, სადაც თავისი თვალით ნახა ორი სხვადასხვა რუკა. ეს გახლავდა 1329 წლის ანჯელილო დულჩერის რუკა და 1367 წლით დათარიღებული ვენეციელი კარტოგრაფების დომენიკო და ფრანჩესკო პიციგანების რუკა.
1: ანუ მე-14 საუკუნეში უკვე ფიქსირდება ჩანახატში.
0: სადაც ჯორჯიანა დარის მოხსენიებული საქართველო, მისი დედაქალაქი ტიფლისი და ქვეყნის აღნიშნულად ფრიალებს უკვე ხუთჯვრიანი დროშა.
1: შესაძლოა თვითონ დროშა გაცილებით ადრეც არის, თქვათ.
0: შესაძლებელია, რომ 1300-დან ფიქსირდება. უკვე დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1329 წელს დაფიქსირებულია ხუთჯვრიანი დროშა საქართველოს ქვეყნის სიმბოლოდ. თვითონ ამ ხუთჯვრიანი დროშის ისტორია არის ძალიან საინტერესო. 1314 წელს, როგორც მოგეხსენებათ, სამეფო ტახტზე ადის გიორგი მეხუთე ბრწყინვალე და ის უკვე 1321 წელს ახერხებს ქვეყნის პოლიტიკურ გაერთიანებას. ახერხებს იმასაც, რომ ეგვიპტის სულთანისგან იღებს დასტურს, რომ ქართველები გახდნენ იერუსალიმში ქრისტეს საფლავის მცველები. და ქართველებს ენიჭებათ უფლება გაშლილი დროშებით შევიდნენ იერუსალიმში. თუ მანამდე ქართული დროშა იყო თეთრ ტილოზე სრული მარტი კუთხე, აქ უკვე ჩნდება იერუსალიმური დროშის გავლენით კუთხეებში 4 ჯვარი.
1: და
0: ხდება 5 ჯვრიანი.
1: ანუ ცენტრალური დიდი ჯვარი და 4 კუთხეებში, როგორც დღევანდელ დღეს გვაქვს.
0: ანუ იერუსალიმური ჯვრის გავლენით ხდება ეს. მანამდე კი ქართული დროშის ისტორია ძალიან საინტერესოა. როდესაც ქრისტიანობა შემოდის საქართველოში უკვე მე-6 საუკუნეებში, ქართული დროშის ძელზე ჩნდება ჯვრის გამოსახულება ან შუბის. ზოგჯერ ეს შუბი ძვირფასი ლითონისგან იყო დამზადებული, მაგალითად ცნობილია, რომ ქეთევან დედოფლის პერიოდში კახეთის სამეფოს დროშას ჰქონდა ბროლის ჯვარი ბუნზე დამაგრებული.
1: ой, это интересно.
0: უძველესი ქართული დროშა, რომელსაც გორგასლიანს უწოდებენ. ეს გახლდათ ბუნზე დამაგრებული ბოლნური ჯვარი და თეთრ ნაჭერზე გამოსახული წითელ წრეში ჩასმული ბოლნური ჯვარი. ეს არის გორგასლიანის ქართული დროშა, რომელიც დიდხანს იყო ბაგრატიონების დროშა, სახელმწიფო დროშა.
1: და ასევე დავით აღმაშენებელს და თამარსაც ჰქონდათ, ხო, თავის დროშები? შეგვიძლია მივაკუთვნოთ.
0: დროშები ჰქონდათ, კი ბატონო. და დავითსაც და თამარსაც, მე ხა ყველაფერს არ მოგიყვება დეტალები.
1: რაღაცები უნდა დავიტოვოთ.
0: მენელს დარჩეს სურვილი, რომ მოვიდეს და უფრო მეტი დეტალი შეიტყოს. რაც შეეხება ზოგადად დროშას, მის ისტორია ძალიან შორეულ წარსულში იწყება. 1971 წელს ირანის ტერიტორიაზე შაჰდიდი ქვია იმ ადგილს, გათხრების შედეგად აღმოაჩინეს უჩვეულო ფირფიტა მეტალისგან დამზადებული.
1: ანუ ეს იყო ფირფიტა და არა ტილოს ნაჭერი.
0: კი ბატონო. აი ამ ფირფიტას მთელი კომპოზიციაა გამოსახული. არ არის დიდი ზომი,

0: 22-24 სანტიმეტრია. შუა გულში გამოსახულია წვიმის ქალღმერთი. ამას გარდა გამოსახულია ქალის ფიგურები, ლომები, ძროხაცკია და პალმები. და ამ კომპოზიცია ჩასმულია ასევე მეტალის ჩარჩოში და აქვს ორი სამაგრი ბუნზე მისამაგრებლად. ანუ ეს მეტალის დროშა 5000 წლის არის. და დროშები, ქსოვილის დროშები, უფრო მოგვიანებით შემოვიდა. მანამდე დროშებს ამზადებდნენ ხის ქერქისგან, ტყავისგან, მეტალისგან და თქვენ წარმოიდგინეთ ცხენის ძუისგანაც კი.
1: უირა საინტერესოა ცხენის ძუისგან, მაგრამ თავისავად ფუნქციურად დროშის აზრი და არსი იყო, ვთქვათ, რაღაც სასიგნალო მაჩვენებელი ალბათ, აი როგორც არიან მეცხოვნეები და ცეცხლსანთებენ და ასე შემდეგ, ასევე დროშის დადგმა.
0: აი პირველ ყოფილი ადამიანი უკვე იწყებს ტყავზე სხვადასხვა სიმბოლოების დატანას, სხვადასხვა ცხოველის გამოსახვას. და საფუძვლად უდევს ყველაფერს ტოტემიზმის და ფეტიშიზმის გავრცელება. ანუ ძელზე ამაგრებს, ან ცხოველის გამოსახულებას ან ფრინველისას, რომელიც ტყავისგან არის ან ბუმბულებისგან შექმნილი და ეს ნიშანი აქვს იმისთვის, რომ ბრძოლის დროს, ერთან შერკინების დროს იმედოვნებს, რომ ის დაიცავს მას და გამარჯვებაში დაეხმარება.
1: ანუ ხო, როგორც რაღაც საფიცარი ღვთაება, ხო, მთელ დროში თაყვანის თემა აქედან
0: მოდის დროშა. გარდა ამისა, დროშა ეს ნიშანი ხელს უწყობდა, რომ თავისიანები შემოეკრიბა, ადვილად ეპოვათ ერთმანეთი და
1: აქ ვართ.
0: ერთი.
1: როგორც დღეს თანამედროვე გიდები აკეთებენ, აი ძალიან ტურისტულ ქალაქებში დროშას თუ დავინახავთ, იმას უნდა გავყვეთ. ერთი კითხვა მაქვს. თუ შეიძლება თქვენ ახლა საუბრობდით უძველეს დროშებზე, ხო? 5000 წელი და ასე შემდეგ. თუ ასეთი დიდი ისტორია აქვს დროშას, თუ რა აქვს? აბა რატო ითვლება, რომ თქვათ, აი დანიის დროშა 1219 წელი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი.
0: ეს უკვე სახელმწიფო დროშასია.
1: აა, გასაგებია. როგორც სახელმწიფო სიმბოლიკის გამოხატულება?
0: კი ბატონო, კი ბატონო. უყურეთ როგორ არის სიგნუმი, ვექსილუმი და ლაბარუმი ქვიათ დროშებს. სიგნუმი, აი როგორც ვთქვით, ძელზე მიმაგრებული რაიმე გამოსახულება. წვერზე მიმაგრებული გამოსახულება, ყველაზე მარტივი ფორმა. ეს არის უძველესი ფორმა. თუმცა სახელი თვითონ, ტერმინები სიგნუმიც, ლაბარუმიც და ვექსილუმიც რომაელების შემოღებული. სიგნუმი ყველაზე ძველია. შემდეგ უკვე ჩნდება ძელზე ჰორიზონტალურად მიმაგრებული მეორე ძელი, რომელზეც ნაჭერია გადმოკიდებული. ეს უკვე ვექსილუმი გახლავთ. ვექსილუმს სათავეს იღებს ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე სადღაც მე-5 საუკუნეში ბერძნებთან. უკვე ფიქსირდება წყაროებში, რომ ერთ-ერთი ბრძოლის დროს ბერძენი მთავარ სარდალი სწორედ ამ ვექსილუმის ტიპის დროშით აძლევს თავის ჯარს ნიშანს, რომ შეტევაზე გადავიდნენ. და უკვე პირველი საუკუნიდან, ძველი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნიდან რომაელები იწყებენ ვექსილუმის გამოყენებას და ყველა რომაულ ლეგიონს თავისი ვექსილუმი გააჩნია. უკვე მოგვიანებით კონსტანტინე დიდი იმპერატორი გაერთიანებს სიგნუმს და ვექსილუმს.
1: აჰა, დიახ.
0: და მიიღება დროშის ახალი ფორმა, რომელსაც ქვია ლაბარუმი. ანუ შუბის წვერზე გამოსახულია სხვადასხვა ნიშანი, შუბი დაბოლოებულია რაღაც სიმბოლოთი და მის ქვემოთ ძელზე უკვე ქსოვილის დროშა ჩნდება.
1: ანუ კომპლექსურად ყველაფერი არის ერთად.
0: ერთად თამოყრილი და სწორედ ასეთი ყოფილა მე-4, მე-6 საუკუნეებში ქართული დროშა.
1: აა, გასაგებია. უი, რა საინტერესოა.
0: გარდა ამისა, თქვით რომ რომაელებმა დაამკვიდრეს ძირითადად ქსოვილის დროშა, მაგრამ ინდოეთშიც იყო მსგავსი დროშები და რა თქმა უნდა ჩინეთშიც არის აბრეშუმის განვითარებასთან ერთად ძალიან ფართოდ ჩნდება უკვე ესეთი დროშა.
1: თქვენს საგანმანათლებლო პროგრამაში ვკითხულობთ ასეთ რაღაცას, რომ სახალისო თამაშიც არის ჩადებული ამ საგანმანათლებლო პროგრამაში და ეს არის ის, რომ როდესაც ინფორმაციას მიიღებენ და თამარს და დროშას დროში თამარს და დავით აღმაშენებელსაც ყველაფერს გადასწუდებიან, ასე თქვა, შემდეგ მონაწილეებს უწევთ გამოცნობანა, გამოცანები, რომ 216 ქვეყნიდან რიგი სახელმწიფოების დროშები ამოიცნონ, ესე წერია. შეხოთაშორის 216 ქვეყანა ამანაც მიიქცია ჩემი ყურადღება, იმიტომ რომ სუ იცლება ხოლმე, აი Google-ში მაგალითად თუ ჩაბწეთ რომ რამდენი ქვეყანა დღეს Google-ი ამბობს 195-ს თუ არ ვცდებით რა, მაგრამ 216 სიმბოლო არსებობს როგორც დროშის ჩანახატი, აი ეს მინდა ვიკითხო.
0: ტერიტორიებიც არის ამაში შესული, სხვა ტერიტორიები. შეხოთაშორის არსებობს სოფლიოს როკა, რომელიც პირველად 1998 წელში იქნა ცენტრში. არის გამოსახული სოფლიოს რუკის კონტური.
1: დიახ,
0: გარშემო არის უკვე ქვეყნების რუკები და დამოუკიდებელი ტერიტორიები არის აღნიშნული. აი თვითონ რა შეიძლება მსმენელები ხშირად ვაძლევთ ხოლმე საშუალებას, რომ ამოიცნონ ეს ამა თუ იმ ქვეყნის რუკა, როგორ მიხვდებიან, რომელი ქვეყნი შეიძლება იყოს წარმოუდგენელი. ახლა ძალიან ცოტა მიწის 216-ვე
1: ყველა ხო.
0: ამიტომ გამოცნობანას თამაშზეც გადავდივართ ხოლმე.
1: რას ვერცნობენ ყველაზე მეტად, მომდით ისე ვიკითხოთ.
0: იცით რა არის? აი უცნაური დროშა აქვს მაგალითად ბელიზის სახელმწიფოს. გამორჩეული არის იმით, რომ ყველაზე ფერადოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ მასზე 12 ფერია ასახული.
1: 12 ფერია.
0: და ერთადერთი დროშა, სადაც ადამიანების გამოსახულებას ხვდებით.
1: ოჰო, უნდა დავძებნოთ ან ტელეფონში. ბელიზი ისედაც ხომ აინტერესებდა, იმიტომ რომ კარიბის ზღვის აუზის ერთ-ერთი ესეთი ქვეყანაა, სადაც დიდი სიამოვნებით ვიმოგზაურობდი და ესეთი დროშა თუ ქონია,
0: აი გამორჩეულია ძალიან.
1: ხო, აი მამაკაცები არიან, თეთრკანიანი და შავკანიანი ორი მამაკაცი და ეს რაც ეხა ჩანს ეკრანზე 12-ვე ფერია. ხო, არის გარდამავალი ლურჯიც არის, მწვანე, ყვითელი, ხო, მართლა ბევრი ფერია წარმოდგენა.
0: აი ხორვატიის დროშაც არის ძალიან საინტერესო. აღმოჩნდა ლეგენდის მიხედვით მე-10 საუკუნეში ხორვატიის მეფე სურონია ბენეციელ დორს თამაშის დროს მოუგო რამდენიმე ქალაქი.
1: თამაშის დროს?
0: და მოიგო საჭადრაკო პარტია.
1: ა, ჭადრაკის თამაშის დროს მოიგო, ხო?
0: და ამის მერე გადაწყვიტა, რომ ქვეყნის დროშაზე ჭადრაკის დაფა გამოესა.
1: თავისი გამარჯვების აღსანიშნავად,
0: თავისი გამარჯვება.
1: ა, ამიტომ ხორვატიის დროშა ესეა.
0: ბატონო, ასე აღნიშნა.
1: კიდე აქვს რომელიმე ქვეყანას ისეთი საინტერესო ისტორია.
0: ფილიპინებს აქვს ძალიან საინტერესო დროშა. ეს არის ორი ზოლისგან შემდგარი დროშა, წითელი და ლურჯი ფერებისგან.
1: დიახ.
0: შვიდობიანობის დროს ლურჯი ფერი ექცევა ზემოთ, თუ რამე საშიშროება ემუქრება ქვეყანას.
1: აჰა.
0: მაშინ პირიქით დროშას ამოაბრუნებენ და ზემოთ წითელი ზოლი.
1: ანუ ის ფუნქცია, რომ დროშა იყოს რაღაცის მანიშნებელი, ფილიპინის შემთხვევაში შენარჩუნებულია, რომ მოაყირავებენ საჭიროების სამებრო რაღაც ნიშანი აჩვენონ ხა.
0: აი ძალიან საინტერესო, ამერიკის დროშა თითქოს ყველამ კარგად ვიცით, ხო? მისი ისტორია ძალიან საინტერესოა.
1: შტატები, ხო, ეს ვიცით.
0: ვარშავის შტატები ოღონდ თავიდან 1877 წელს მხოლოდ 13 შტატის კავშირს წარმოადგენდა ამერიკა და თავიდან იყო 13 ვარშავი გამოსახული. აი ნელ-ნელა ვარშავის რაოდენობა იზრდებოდა, დღეს 50 ვარშავია 50 შტატის აღნიშნულად, თუმცა ზოლები, რომელიც არის დატანილი, ისევ 13-ია, იმ პირველი 13 შტატის აღნიშნულად, რომლებმაც შექმნეს გაერთიანება.
1: აა, გასაგებია, შეხოთაშორის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დონალდ ტრამპის განცხადებების მიხედვით იმდენი სასაცილო ვერსია ვნახეთ დროშის ფორმის ცვლილება. ხან გრენლანდიის ფორმა მიიღო, იმიტომ რომ გრენლანდიის დაპატრონება უნდაო, ხანდისი და მოკლედ ბევრი ინტერპრეტაცია გავრცელდა შეხოთაშორის სოციალურ ქსელში ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ.
0: აი კიდევ ერთი დროშა საინტერესო ჩემი აზრით, ბრაზილიის დროშაზე წრის ქვემოთ არის გამოსახული 27 ვარსკვლავი და 5 თანავარსკვლავი და ეს ყოფილა აი ზუსტად ის განლაგება რიო დე ჟანეიროს ცაზე ვარსკვლავებისა, როცა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ანუ 1899 წლის 19 ნოემბერს ვარსკვლავები ასე იყო
1: გადანაწილებული. შეხოთაშორის ბრაზილიის დროშაზეც არის გამოცანა და სადაც უმეტესი ადამიანი ჩაიჭრება ხოლმე, იმიტომ რომ ძირითადად ხომ მწვანე და ყვითელი ფერი, ხო, ეს ორი ფერი დომინირებს და იქ არის ერთი ნაწილი შუაში, ეს თეთრად არის გავლებული. და შეკითხვა არის თუ არა ბრაზილიის დროშაზე თეთრი ფერი, უმრავლესობა ამბობს რომ არა და ამ დროს არის იქ დეტალი ერთი და აი ამით წააგებენ ხოლმე ესეთი ტიპის გამოცანას, როგორც თქვენს პროგრამაში არის ჩადებული.
0: დროშა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ატრიბუტი იყო და სახელმწიფო სიმბოლო, ქართულ ისტორიაში იმითაც არის დასაბუთებული, რომ დავით აღმაშენებელს მიეწერება, რომ სწორედ მან შემოიღო დროშის სპა, მე დროშის მტვირთველის მცნება. ანუ ეს იყო

0: ხალხი, რომელიც რომელსაც ებარა დროშა ბრძოლის დროს და რომელიც იცავდა ამ დროშას. და საინტერესო ის არის, რომ ეს წოდება, ეს ფუნქცია მემკვიდრეობით გადადიოდა მამიდან შვილზე და ძალიან საპატიოდ მიიჩნეოდა. ძალიან ბევრი ფაქტი არსებობს ისტორიაში, როცა დროშის დაცვას თავს წირავდა მედროშე და ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე ცნობილია 9 ძმა ხერხეულიძის ამბავი. 9 ძმამ შეწირა თავი დროშის დაცვას და არ მხოლოდ მათ, დედამ და დამაც კი.
1: ხო, დროშის პატივისცემა, ესა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და დღემდე აქტუალური არის, რომ შეიძლება სამწუხაროდ გვინახავს ხოლმე შემთხვევები, რომ ანძის დავარდება, რომ იქ ფეხი არ დააბიჯოს ვინმე, და რაღაც შეურაცხყოფა არის, რა თქმა უნდა, ხო, დროშის ის. თუმცა დროშები თავისთავად ამ თავის სიმბოლოებით ლაპარაკობენ.
0: კი.
1: და აცხადებენ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ქვეყნის ან სიმბოლიკას, ან ჩანაფიქს, ან დიდ მიღწევას, ან სიხარულს, ან ტრაგედიას, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ლაპარაკობენ.
0: კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დროშის შესახებ შემიძლია მოგიყვეთ, რომელიც სრულიად განსხვავებულია. ეს არის თურქოსმანთა დროშა.
1: თურქოსმანთა, ანუ ჩვენ თურქეთის დროშაზე არ ლაპარაკობთ ხა?
0: თურქოსმანთა დროშა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და განსხვავებული იყო იმით, რომ ბუნზე აქ არც ნაჭერია მიმაგრებული, არც ტყავი და არც სხვა რამე.
1: აბა?
0: მიმაგრებული არის ცხენის კუდი, ცხენის ძუა, ტიბეტური ხარის კუდი, რომელსაც თუღი ეწოდება. ეს თუღი გამოხატავდა ტოტემური ემბლემა უძველესი თურქებისთვის და გამოხატავდა სახელმწიფო მოხელეების უფლებამოსილებას და სამხედრო კუთვნილებას. და ამ თუღს, ანუ კუდს ღებავდნენ სხვადასხვა ფრად და მხოლოდ და მხოლოდ ფაშებს ჰქონდათ მისი მწვანედ შეღებვის უფლება. და რაც უფრო მეტი ეს კუდი, ანუ თუღი იყო მიმაგრებული ძელზე, უფრო ძლევამოსილი იყო
1: მისი რაოდენობით, ისაზღვრებოდა რომ შენ რამდენი თუღი გაქვს.
0: და ის 7 თუღიანის წოდება ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ თურქეთის სულთანს და სულთანს და ფაშას ჰქონდა მწვანედ შეღებვის უფლება. ამ თუღებს ყოველთვის თურმე ქუძეც იმაგრებდნენ.
1: აა, ვირა საინტერესო. ანუ დროშა იყო პირველივე განაცხადდნენ, რომ შეხედავ მაგალითად და ხედავ რომ აქვს 7 თუღიანი, როგორც ვთქვით, უკვე ძლევა მოსილება. ამბობს ინფორმაციის გამტანია, ხო?
0: კი ბატონო.
1: თქვენ ამბობდით ასევე ნეპალის დროშაზეც, რომელსაც არატრადიციული ფორმა აქვს. მე მგონი ეს ერთი ძალია, ეს ერთი არატრადიციული ფორმა.
0: ერთი ძალია ასეთი ტრადიცია, არატრადიციული ფორმის და განსხვავებულია ძალიან სხვა.
1: ვერტიკალურია და ესეთი სამკუთხედებით არის გამორჩეული. საერთოდ ეს ალბათ უბრალოდ სტანდარტულ ფორმატ იმითო ჩამოყალიბდა, რომ რაღაცნაირად ძელზე დამაგრების დროს ყველაზე მარტკუთხა და მარტკუთხედი რო ყოფილიყო. არაფერი თქვა ამაში განსაკუთრებული არ იქნება ესეთი.
0: ალბათ.
1: დადებული და ყველა.
0: თუმცა არსებობს გარდა სახელმწიფო დროშებისა, არსებობს კიდევ სავაჭრო დროშები. ყველა ისეთ დიდ კორპორაციას აქვს თავისი დროშა. არსებობს ქალაქების დროშები, აი შვეიცარიის ყველა კანტონს თავისი დროშა აქვს. თუმცა სახელმწიფო დროშა ერთია.
1: ერთია. არის კიდე შემთხვევები, როდესაც ფერები მეტნაკლებად ერთი და იგივე შინაარსის და ფუნქციის არის, მაგრამ ფერების განაწილება არის სხვადასხვანაირი და როცა თავიდან დროშებს სწავლობ, ბევრს ერევა ხოლმე, ხო, აი საფრანგეთის დროშა მაგალითად გავს ერთმანეთს, აბრ რუსეთის მე მგონი და კიდე რამდენიმე არის, ხო, ასევე იტალიის დროშაც მწვანე წითელი, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ყველაფერი ერთი და იგივეს ამბობს ყველა დროშაზე, უბრალოდ
0: დაახლოებით ერთი და იგივე ის აქვს. თეთრი ყველგან სიწმინდის და სისპეტაკის ისუფთავის.
1: თეთრი ძირითადად კი.
0: კი. და თუმცა ახლა ყველა დროშაში მაინც განსაკუთრებული რაღაც აქცენტები აქვს ჩადებული ყველას თავისი.
1: აი მაგალითად მექსიკის შემთხვევას გაგიზიარებთ, ტრადიციულ რესტორნებში, ძირითადად დედაქალაქში, მექსიკოში არის ესეთი მენიუ, მექსიკური ტრადიციული სასმელი ხო არის ტეკილა. და როდესაც შეხვალთ და გინდათ რომ ტეკილა შეუკვეთოთ, შეგიძლიათ ვთქვათ ტეკილა ბანდერა, იმიტომ რომ ბანდერა ნიშნავს დროშას და რას ნიშნავს? მოაქვს 3 ტეკილა, რომელსაც აქვს ზუსტად ისე ფერები, როგორც არის მექსიკის დროშაზე გადანაწილებული, ანუ თეთრი ტეკილა არის შუაში, ჩვეულებრივ თეთრი სითხე, ერთ მხარეს არის წიწაკით შეწითლებული, ასე ვთქვა, სითხე, იმიტომ რომ წითელი ფერი და მეორე მხარეს არ ვიცი ზუსტად რა მცენარის გამო, მაგრამ შემწვანებული ფერი და ანუ ეს ნიშნავს, რომ ტეკილას დროშა შეიძლება მიირთვა და გასინჯო, ანუ გადატანილია უკვე ეს დროშა რაღაცა სარესტორნო მომსახურებაში და ტურისტულ მიმზიდველობაში, ასე ვთქვათ.
0: როგორც დასაწყისში აღნიშნე, 50 სხვადასხვა პროგრამა გვაქვს ჩვენს მუზეუმებში, საგანმანათლებლო პროგრამები და ყველა პროგრამას აქვს თავისი აქტივობა. ანუ რას ნიშნავს ეს აქტივობა? აი მაგალითად ამ პროგრამას დროშების ამბობენ. მოსმენის და ნახვის შემდეგ ჯგუფებად დაიყოფიან მსმენელები და თავის დროშას ქმნიან.
1: უი,
0: თავისი სიმბოლოებით, თავისი დიზაინით და მე ერთმანეთს უზიარებენ, რა იდეა, რა სიმბოლო, რის მნიშვნელობა ჩადეს ამა თუ იმ ფერში თუ გამოსახულებაში. და ეს ძალიან საინტერესო და სახალისო თამაში ვით არის. და ძალიან მოწონთ.
1: აჰა, მე როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი ბავშვობიდან არის გაატაცებული იმით, რომ გამოიცნოს და დაიზეპიროს, რომელი დროშა როგორია, რომ გვინახავს გადაცემებშიც, ხო, საბავშვო გადაცემებშიც, რომ უნდერკინდი ბავშვები, რომლებიც აი ეკრანზე აჩვენებს და ყველა დროშა იციან. არის ეგეთი შემთხვევა. რაღაც გარკვეული აზარტიც აქვს ამ დროშების ცოდნას.
0: კი, რა თქმა უნდა, და ბავშვებისთვის განსაკუთრებით ძალიან საინტერესოა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ასაკი შეუზღუდავია და ისეთ საინტერესო პროგრამები გვაქვს, რომ იქ კი ამითითებული ყველაზე მცირე ასაკი, მაგრამ დიდებისთვისაც ფრიად საინტერესო გახლავთ.
1: ხშირად მოდიან სკოლის ჯგუფები?
0: კი, ხშირად გვსტუმრობენ.
1: და არის ხოლმე ინტერესი, ხო?
0: კი, დიდი ინტერესია, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროგრამები გვაქვს.
1: შეგვიძლია დავასახელოთ ბოლოსკენ, მივდივართ, დავასახელოთ რამე ისეთი თავარი ან რეპლიკა ან შეკითხვა, რაც არის ხოლმე ბავშვების მხრიდან ამ დროშებთან დაკავშირებით, რაც ხშირად მეორდება. ან რომელი დროშა, ან რომელი ისტორია აღფრთოვანებს და აოცებთ ხოლმე ყველაზე მეტად?
0: ძალიან მოწონთ ქართული დროშების ისტორია და ძირითადად უამრავი კითხვა მოდის ხოლმე ქართულ დროშებთან დაკავშირებით, რატო იყო სხვანაირი, რატომ არის ახლა ასეთი. და ინტერესი და ჩართულობა მართლა ძალიან დიდია და ბოლოსკენ ვიტყვი, რომ ჩვენთან ძალიან ხშირად იმართება ღია კარის დღეები სხვადასხვა მუზეუმში. ეხლა 5 ოქტომბერს აღინიშნება მასწავლებლის საერთაშორისო დღე. ჩვენი მუზეუმების გაერთიანება ცხადია უერთდება ამ დღის აღნიშვნას და 5 ოქტომბერს ჩვენს ყველა მუზეუმში და შეუძლიათ მობრძანდნენ და სრულიად უფასოდ დაესწრონ საგანმანათლებლო პროგრამებს და ჩვენი დღევანდელი პროგრამაც დროშები გვიამბობენ ჩატარდება უფასოდ 5 ოქტომბერს მერაბ კოსტავას მუზეუმში. ასე რომ
1: ისედაც ვერ გეტყვით რომ რაღაც განსაკუთრებულად ძვირი ფასია, როდესაც ესეთ კარგი ინფორმაციას და საგანმანათლებლო ტურს მიიღებთ ნამდვილად, მაგრამ მით უფრო რომ უფასო შეთავაზება არის 5 ოქტომბერს ყველა ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალ სახლ მუზეუმებშია, ხო? ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე მგონი ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები, ვინც ვიდეოს სახით სოციალური მედიის პლატფორმებზე გვიყურებენ, დაინტერესდებიან ამ პროგრამით საკუთარი შვილებისთვისაც და საკუთარი თავისთვისაც, მე მგონი. ასე რომ იცოდეთ, რომ ესეთი საინტერესო პროგრამა, რომელსაც ქვია დროშები გვიამბობენ, არის მერაბ კოსტავას სახელობის სახლ მუზეუმში, მიხეილ ზანდუკელის პირველ ნომერში, ქალაქის ცენტრში, რუსთაველის მეტროსა და შოთა რუსთაველის ძეგლის უკან და მიდით, ეწვიეთ და მიიღეთ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. რაღაცეებზე ქალბატონმა მაიამ არ გვიპასუხა, იმიტომ რომ ინტერესი გაჩენილიყო და სწორედ ამ პროგრამაზე მისულიყავით. დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ მაია რაზმაძე, თბილისის მუზეუმების გაერთიანების საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი. მადლობა სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ დილემშვიდობისას გეტყვით. ჩვენ რადიო იმედის დილის ეთერს ვაგრძელებთ და შეგეხმიანებით ცოტა ხანში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. მადლობა ყურადღებისთვის დროებით.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია: New Nordic Hair Volume, მხოლოდ

0: ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატიდან იღებ კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-25 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13:00-დან 14:00-მდე

სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე

0: 2-300-300. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 10 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, ალექსანდრე კორძაიას და მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან ერთხმაში დედის გინების ფონზე კიდევ ერთხელ უნდა გავიაზროთ, თუ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ამის შესახებ შალვა პაპუაშვილი წერს. პაპუაშვილის განცხადებით გამოსავალი მარტივი და ღირსეული იყო. კორძაიას საზოგადოებისთვის ბოდიში მოეხადა, თუნდაც ეთქვა რომ ემოციამს ძლია და პოლიტიკური პროტესტისას ადამიანური ზღვარი გადალახა. პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ გინების გამართლება შემდეგი მაგინებელი ისმენს, ძალადობის გამართლებას კი შემდეგი მოძალა და სიტყვასაც და დუმილსაც პოლიტიკური შედეგი და ფასი აქვს და ევროკავშირმა ეს უნდა გაიაზროს. მოისმინოთ შალვა პაპუაშვილის წერილობითი განცხადება.
2: ალექსანდრე კორძაიას იგივე კორძის და მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან ერთხმაში დედის გინების ფონზე კიდევ ერთხელ უნდა გავიაზროთ, თუ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით იმართებოდა იმ მუსიკოსის კონცერტი, რომელმაც პოლიტიკური არჩევანის გამო საქართველოს მილიონზე მეტ მოქალაქეს, ქალებს და კაცებს, მოხუცებს და ახალგაზრდებს დედა აგინა. ღონისძიების მასპინძელი კი გორის არტჰაუსი უნდა ყოფილიყო, რომელიც იმავე ადამიანებს მონებს უწოდებს. ამას საზოგადოების აღშფოთება მოჰყვა. მართალია, სექტის ნაწილმა ეს აღშფოთება გააკრიტიკა, თუმცა გამოჩნდა სინანულის შემცველი ტექსტებიც. დედის გინება პროტესტისა და თვითგამოხატვის ფორმა არ უნდა იყოსო და დიდად არც მაშინ მოგწონდა ეს გინება ჩვენს გვერდით რომ გესმოდაო. მართალია, ეს სინანული მაშინ არ გამოუხატავთ, მაგრამ დაგვიანებული სინანულით საქმეა. თუ დღეს მაინც მივედით აღიარებამდე, რომ დედის გინება მიუღებელია და პოლიტიკურ პროტესტსაც უნდა ჰქონდეს ზღვარი, ამას გაგრძელება შეიძლება მოჰყოლოდა. გამოსავალი მარტივი და ღირსეული იყო, კორძაიას საზოგადოებისთვის ბოდიში მოეხადა, თუნდაც ეთქვა რომ ემოციამს ძლია და პოლიტიკური პროტესტისას ადამიანური ზღვარი გადალახა. სექტისთვის უჩვეულო კათარზისის პროცესიც ხომ თითქოს აქეთკენ მიდიოდა. მაგრამ სწორედ ამ დროს განცხადებას ავრცელებს ევროკავშირის წარმომადგენლობა, სადაც ფაქტობრივად ამბობს, რომ საზოგადოების უმრავლესობისთვის დედის გინება შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებაა. ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება შეურაცხყოფის ავტორის გამხნევებად იქცა. კათარზისის დასაწყისში მყოფი სექტა კი ჭეშმარიტების გზას ისევ აცდინა. ბოდიშისკენ ნაბიჯის გადადგმის ნაცვლად შეურაცხყოფის ავტორმა პოლიტიკური წახალისება მიიღო. სიგნანული პასუხისმგებლობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა, ანუ ყველაფერი, რასაც ქართული კულტურა გვასწავლის, ისევ მცდარ პოზიციაზე ბოლომდე დარჩენამ, დეჰუმანიზაციამ და აგრესიამ ჩაანაცვლა. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს ქართული კი არასწორედ რომ გარედან შემოტანილი, დატრენინგებული და წაქეზებული კამპანიაა. გარედან წაქეზების შედეგს ხედავთ სააკაშვილის გუშინდელ ვიდეოშიც, რომელშიც ციხეში მჯდომი დიქტატორი იმავე საზოგადოებას აგინებს და ემუქრება, რომლის გინებაც მანამდე ევროკავშირის წარმომადგენლობამ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებად გამოგვიცხადა. ასე იქცება დაუგმობელი ძალადობა მისაბაც პოლიტიკურ სიმბოლოდ. ჩვენ ეს უკვე ვნახეთ მზია ამაღლობელის და ზვიად რატიანის შემთხვევაში, როდესაც ამაღლობელის მიერ პოლიციელზე თავდასხმის არ დაგმობამ და პოლიტიკურმა გამართლებამ პოლიციელზე შემდეგი ძალადობის გარემო შექმნა. ადამიანის უფლებების დაცვა მისი ქცევის გამართლებას არ მოითხოვს. შეგიძლია იდაოს სასჯელზე, მაგრამ იმავდროულად დაგმა პოლიციელზე ძალადობა. შეგიძლია დაიცვა გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ იმავდროულად დაგმა მოქალაქეთა შეურაცხყოფა. ევროკავშირისგან სწორედ ამ თანმიმდევრულობას ვითხოვთ. გინების გამართლებას შემდეგი მაგინებელი ისმენს, ძალადობის გამართლებას კი შემდეგი მოძალადე. სიტყვასაც და დუმილსაც პოლიტიკური შედეგი და ფასი აქვს, ევროკავშირმა ეს უნდა გაიაზროს. პოსტსკრიპტუმ. როგორც ამას წინ აღწერეს, სექტა სჭირდება დოგმები, ქურუმები, წმინდანები და მარტვილები, საკუთარი კალენდარი და რიტუალები. ფსევდორელიგიას, ჰიმნოგრაფიას სჭირდება და სექტის წიაღში ეს ადგილი ალექსანდრე კორძაიამ ხალისით დაიკავა. შესვლა იოლი აღმოჩნდა, გამოსვლა კი გაცილებით რთულია. ვინც ის იქნებ, კორძაიას სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფის და ხალხის მაგინებლის როლი უკვე აღარ ცხიმლავს, მაგრამ სექტას თავისი ჰიმნოგრაფი არ ეთმობა. კლანჭებიდან თავის დაღწევა ძნელია, მით უმეტეს როცა ზურგს თვით ევროპა გიმაგრებს.
4: ეს ალბათ პაპუაშვილის წერილობითი განცხადება იყო. პარლამენტი დღეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლების შეტანის შესახებ კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავს ცვლების მიხედვით ქონების გადასახადისგან გათავისუფლებისთვის ოჯახის წლიური შემოსავლის ზღვარი 40,000-დან 100,000 ლარამდე გაიზრდება. ხელისუფლების განცხადებით ცვლება 10,000-ობით მოქალაქეს დამატებითი გადასახადისგან გათავისუფლებს. მოვისმინოთ დავით მათიკაშვილის და ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებები.
5: 91000 ჩვენს მოქალაქეს ოჯახს პრაქტიკულად შეღავათი უწესდება იმ მოცემულობაში, როდესაც უკვე 100000 ლარს და ზემოთ არსებული შემოსავლის პირობებში მოხდება დასაბეგრი ქონების არსებობის მხრივ შესაბამისი გადასახადით დაბეგრა ჩვენი თანამოქალაქეების.
6: 100000 ალბათ არის დღეს ის ციფრი, რომლის ასე თქვათ მიღწევაც ძალიან ბევრმა ოჯახმა შეძლო. მაგრამ ჩვენ მაინც ვითვალისწინებთ იმას, რომ შეღავათი კონდეს მაინც ადამიანების ამ ჯგუფს, ვისაც 100,000 ლარამდე აქვს შემოსავალი და ისინი კვლავ, ისე როგორც ადრე იყო 40,000, ეს ადამიანებიც კვლავ განთავისუფლებული იყვნენ გადასახადისაგან.
3: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
4: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგაავალიანის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანიას სასამართლო პროცესი გაიმართა. სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის მოწმეები გამოკითხვის პროცესზე იგა კუპატაძე უნდა დაეკითხა, თუმცა დაცვის მხარემ გიგაავალიანის დედის ჩვენება უდაოცნო შესაბამისად. იგა კუპატაძემ მსხდომაზე საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა. გიორგი მალანიას გიგაავალიანის ჯანმრთელობის ჯგუფურად განსრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ეტავებიან. მოისმინოთ გიორგი მალანიას ადვოკატის პროკურორის იგა კუპატაძის განცხადებები.
7: უწყებას. რაიმე შეკითხვა გააჩნია პირადად ჩემთან ან ჩემ ოჯახის წევრებთან, ჩვენ მზად ვართ მითანამშრომლოდ. ეს არნიშნავს იმას, რომ მე ვეთანხმე პროკურატურის რომელიმე ბრალს. პირიქით, მე ვიბრძოლე ბოლომდე, რომ დაუმტკიცონ ჩემი შვილი უდანაშაულოა.
8: ბრალდების ხარე სრულად უზრუნველყო იმკიცებულების სასამართლოში წარმოდგენა, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს გმს და აგს საერთოდ ერთმანეთთან შეხვედრას. რაც შეეხება ზარებს, ბუნებრივია ზარების არსებობას ვადასტურებ.
9: მალანიას ოჯახის ახლობლების განაღებული ინფორმაცია იყო, რომლებიც ადასტურებდნენ იმას, რომ გიორგი მალანიამ ალექსანდრე გაბაშვილს მიაწოდა ცენტრის მისამართი და გრაფიკი. გიორგი მალანია ნია იმნაძე ალექსანდრე გაბაშვილს გააცნო მას შემდეგ, რაც დაგეგმა ალექსანდრე გაბაშვილმა და ნია იმნაძემ გიგაზე თავდასხმა.
10: იკიცებულება SMS-ის სახით არსებობს ნამდვილად. ალექსანდრე გაბაშვილი წერს თავის თანამზრახველს და ამ საქმის უკვე მშავდებულ პირს დემეტრე ჩიქოვანს, რომ გიონ იაკოს მეგობარი ეხმარება მისამართის გაგებაში. ანზები და დეტალურები გვასდევს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი რამდენჯერმე გადაეკვეთნენ ერთმანეთს. გაგზელება არის ის რამდენიმე ათეული ზარი, მათ შორის აუდიოზარების და ვიდეოზარების, როცა ისინი განიხილავდნენ იმ დეტალებს, რაც აუცილებლად გამოადგებოდა დანაშაულს. ჩატინაში ალექსანდრე გაბაშვილს.
4: ინფორმაცია რეგიონიდან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროწლეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაო აქტიურ რეჟიმში მდინარეობს. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია უწარდება ჭამურღილსა და წყლის ავს, მოეწყობა შიდა წყალმარაგების ქსელი და დამონტაჟდება ინდივიდუალური გამრიცხველიანების სისტემა.
11: ამ სოფელში 350-მდე ოჯახს ექნება გამოჯობესებული წყალმომარაგება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ გორის მუნიციპალიტეტში ჯამში 13 სოფელში მიმდინარეობს მსგავს ტიპის სამუშაოები. ჩვენი პრიორიტეტი არის წყალმომარაგების გაუმჯობესება ჩვენს მუნიციპალიტეტში.
12: მიმდინარეობს სოფელ ბროწლეთში, გორის რაიონში სასმელი წყლით მომარაგება, სამონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოები. ამჟამად მოწყობილია

0: ქსელი იმდინარეობს რეზერვუარების მონტაჟი, რომლის მარაგიც იქნება 250 მეტრ კუბი. მოეწყობა საქლორატორო და 24 საათიანი წყალმომარაგება იქნება სოფელი ბროწლეთს.
1: ცხეთამთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებული ცხეთის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად კი სოფელ ძეგში ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობას გაეცნო. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით სოფლის ორ ლოკაციაზე დასრულდა შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობა პროექტი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და სამუშაო სრულის სახელშეკრულებო ღირებულება 1,226,000 ლარს აღემატება. ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ ძეგში ასევე გაეცნენ ნაპირ სამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოს.
2: ერთ-ერთი მათგანი წარმოადგენს შიდა საუბნო გზების მოწესრიგების და მოასფალტება მობეტონების სამუშაოებს. რაც შეეხება მეორე ლოკაციას, აღნიშნული სამუშაოები შეეხება ნაპირსამაგრ სამუშაოებს. აქ გვაქვს გარკვეული პრობლემები, ჰქონდა შეხვედრა ადგილზე, მოხდა პრობლემის დაიდენტიფიცირება და დაიგეგმა კონკრეტული სამუშაოები.
1: ჩეხებო უცხოეთის სიახლეებს დონალდ ტრამპმა ირანში ომის მალე დასრულება კიდევ ერთხელ დაანონსა და ისიც აღნიშნა, რომ ის შეერთებული შტატების გამარჯვებით დასრულდება. ამასთან ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ომის დაწყების მოტივი განმარტა და აღნიშნა, რომ არა სამხედრო ოპერაცია ირანი ისრაელს განადგურებდა, შემდეგ ირანული ბომბები შტატებისა და ევროპის მიმართულებით გაფრინდებოდა. რაც ეხება სხვა ინფორმაციას, საფრანგეთის პრეზიდენტი ევროპას მოუწოდებს წინააღმდეგობა გაუწიოს ნაციონალიზმის დაბრუნებას. ემანუელ მაკრონმა აღნიშნული განცხადება ანაში კვირას გამართული პარლამენტის ზედა პალატის არჩევნების ფონზე გააკეთა, სადაც მარი ლე პენის ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული გაერთიანება და მისმა მოკავშირეებმა სენატში რეკორდული რაოდენობის 14 ადგილი მოიპოვეს. საფრანგეთის ქალაქ მეტში სიტყვით გამოსვლისას მაკრონმა შეკრებილები ასევე გააფრთხილა იზოლაციონიზმისა და სიძულვილის შედეგების შესახებ და მოუწოდა ევროპელებს დაიცვან ერთიანი და დემოკრატიული ევროპა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავადროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისმაში. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.97 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.09 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 43 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: აბა, აბა, აბა, ნახო თუ ოდეო, აბა, მისამა

played.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგო-რონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია: სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგო-რონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების

0: თქვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის დასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი ცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგო-რონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგო-რონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგო-რონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: საქართველოს პოლიტიკურმა ბედუკუ ხმართობამ და შინაარსობამ მეფე პოეტი ფაქტობრივად ტახტის მაძიებლად აქცია. იგი მამის ვახტანგ მეხუთის მხარდაჭერით ჯერ იმერეთში გამეფდა, შემდეგ კახეთში და ბოლოს 1678-დან 1698 წლამდე 4 ჯერ ავიდა იმერეთის ტახტზე. სამწუხაროდ იმერეთში იმდენად ატკინეს გული მეფემ კოსანს, რომ ძალიან ძიმე სიტყვები აღმოხდა. დავტოვე ქაჩთა ქვეყანა ღვთისაგან დაწყევლილიო. დიახ, არჩილს საქართველოს დატოვება მოუწია, რადგან იგი ტახტის შენარჩუნებას მარტოოდენ საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებდა. ამიტომ მოკავშირის ძებნა ჩრდილოეთში დაიწყო. მეფე პოეტი 1699 წელს სამუდამოდ გადასახლდა რუსეთში. 1700 წელს რუსეთის ხელმწიფე მეფე არჩილსა და მის ოჯახს ღირსეული ულუფა და წლიური ფულადი სარგო დაუნიშნა. რუსეთში ქართველმა მეფემ კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობა ფართოდ გაშალა. მეფის საქმეთაგან ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და აღსანიშნავი ქართული შრიფტი შექმნა. ამისათვის არჩილმა შორეულ ჰოლანდიას ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის 80-იან წლებში მიმართა და იცით ვინ დაეხმარა ამ დიდ საქმეში ქართულ განმანათლებელ ხელმწიფეს? არც მეტი არც ნაკლები ამსტერდამის მერი, იგივე ბურგომისტრი ნიკოლას გიცე. დღემდე შემორჩენილია 1686 წლის 17 დეკემბრის მოსკოვიდან გაგზავნილი არჩილის ქართული წერილი ამსტერდამის ბურგომისტრისადმი. ნიკოლას ვიცენს კი ქართული კალიგრაფია ისე მოეწონა, რომ არჩილის წერილი 1682 წელს ამსტერდამში გამოცემულ თავის წიგში გამოაქვეყნა. ჰოლანდიაში არჩილ მეფის დაკვეთა ზედმიწევნით შესრულდა და ქართული შრიფტი მოსკოვში გასაგზავნად მომზადდა. დიდია მეფე არჩილის წვლილი ქართულ მწერლობაში. ის ყოველგვარ სპარსულ გავლენას ებრძოდა, რაც მისი აზრით წალეკვით ემუქრებოდა მაშინდელ ქართულ კულტურულ თვითმყოფადობას. რუსეთში მყოფ ქართველ მოღვაწეთა დახმარებით არჩილ მეორემ დაარსა ქართული სტამბა, სადაც 1705 წელს დაიბეჭდა დავითნი. აქვე შეუდგა სრული ქართული ბიბლიის გამოცემის სამზადისს. უშვილოთა სჯობს სიკვდილი უკეთურ შვილთა ყოლასა, სჯობს მარტოდ ყოფა კაცისა ბოროტთა თანა ყოლასა. ამ სიტყვების ავტორმა მეფე არჩილმა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული და განათლებული უფლისწული აღუზარდა, ალექსანდრე ბაგრატიონი, პეტრე დიდის უახლოესი მეგობარი და თანამებრძოლი. საუბედუროთ 1700 წლის 19 ნოემბერს შვედეთთან ომის დროს ნარვასთან ბრძოლაში ალექსანდრე ბაგრატიონი სხვებთან ერთად ტყვედ ჩავარდა და 10 წელიწადი გაატარა საპატიმროში. საუბედუროთ მეფე არჩილმა სანუგეშო ვაჟი ცოცხლად ვეღარა. ბედისწერამ უკანასკნელი იმედიც გამოაცალა ქართველ ხელმწიფეს. არჩილის შვილის გარდაცვალების შემდეგ წერდა: ოჰ, ჩვენ ყოველგვარ სიკეთეს მოკლებულ საცოდავებს მოგვტაცა შვილი ჩვენი ალექსანდრე სიკვდილმა. ჩვენ კი მწარე სიბერეში გვიმზადებს წუხარების გზას სამარისადმი. მეფე არჩილი ერთ-ერთი ყველაზე უიღბლო და მრავალტანჯული ქართველი მონარქი აღმოჩნდა. თუმცა მისი კეთილი საქმეები სამუდამოდ შემორჩა ჩვენი ქვეყნის ისტორიას.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 11 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: ოპოზიციის ისტორიული მინიმუმი და ქართული ოცნების მაქსიმუმი, აირა ის კლევის შედეგები, რომელიც ოპოზიციამ დაუკვეთა და თავადვე დაამალა ცვლილებების საგადასახადო კოდექსში. 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება ქონების გადასახადზე. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი. ტორონტოში მეორე საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა მაკაბო ჯორიშუმა. ყურადღება გაამახვილა უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე და აღნიშნა, რომ ომის გავლენა ბრძოლის ველს ხდება. ვიცე-პრემიერი ასევე შეხვდა კანადის პარლამენტის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარეს. აღინიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი ხიდის ფუნქციის შესრულების თვალსაზრისით. ანუკი ჩხიკვაძე კანადიდან გვერთვება.
9: საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაქსიმალურად გამოიყენა იმისათვის, რომ მხარდაჭერა გამოეცხადებინა უკრაინის სუვერენიტეტისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მაკაბო ჯორიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველომ ყველაზე კარგად იცის, თუ რა შედეგები მოყვება ოკუპაციასა და კონფლიქტს. სწორედ ამიტომ ჩვენი ქვეყანა ერთგული რჩება მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო სამართლის. მაკაბო ჯორიშვილმა ასევე ხაზი გაუშვა იმას, რომ კონფლიქტებსა და ომს ადამიანებს ანუ ტრაგედიებთან ერთად თან ახლავს ძიმე ჰუმანიტარული კრიზისი. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ საერთაშორისო მხარდაჭერას, რომელსაც სხვადასხვა სახელმწიფოები ომში მყოფ ქვეყანას უცხადებს.
10: რაც დღეს მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ, გვახსენებს, რომ ომი მხოლოდ სიცოცხლის დაკარგვასა და ინფრასტრუქტურის განადგურებით გამოწვეულ ზარალს არნიშნავს. ომი მტკივნეულად აისახება გახლეჩილ ოჯახებზე, მშობლიურ სახლებსა და საყვარელ ადამიანებს მოწყვეტილ ბავშვებზე, თავისუფლება წართმეულ მშვიდობიან მოქალაქეებსა და დაბრუნების მოლოდინში მყოფ სამხედრო ტყვეებზე. საქართველოსთვის ეს საკითხები განსაკუთრებით მტკივნეულია. კონფლიქტისა და ოკუპაციის შედეგად მიღებულმა ძიმე გამოცდილებამ გვასწავლა ომის გრძელვადიანი ჰუმანიტარული შედეგების სიმძიმე. რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის მიმდინარე ოკუპაცია მასობით ათასი ადამიანი დევნილად აქცია და მათ საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ, ნებაყოფლობით და ღირსეულად დაბრუნების ფუნდამენტური უფლება შეუზღუდა. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს იძულებითი გადაადგილება, ოჯახებთან განშორება და საზოგადოების ერთმანეთისგან გახლეჩით გამოწვეული ტკივილი. ეს გამოცდილება კიდევ უფრო განსხვავებულია განამტკიცებს საქართველოს რწმენას, რომ საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი უნდა ქმნიდეს ჩვენი ერთობლივი რეაგირების საფუძველს. საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში ჩვენ მხარს ვუჭერთ მშვიდობის მიღწევისკენ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქარტიით გამტკიცებული პრინციპების შესაბამისად.
9: საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მართავს შეხვედრებს. მაკა ბოჭორიშვილი დღეს კანადელ კოლეგას შეხვდა.
8: ანუ კიჩხიკვაძე კანადიდან გვერთვებოდა. 8 ოპოზიციურ პარტიას საერთაშორისო გამოკითხვის ჯამში 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს.

0: ქართულ ოცნებას კი 36. ეს შედეგები კი ოპოზიციამ დამალა არადა კვლევის ჩატარება საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე თავა დაუკვეთა. მართველი პარტიის 36% არის ალოკაციის გარეშე, ხოლო ალოკაციით 55% აქვს. აღსანიშნავია, რომ აერაის კვლევაში ქართულ ოცნებას ისტორიული მაქსიმუმი აქვს, ხოლო ოპოზიციას ისტორიული მინიმუმი. დამალული შედეგები 2 წლის შემდეგ მაინც გასაჯაროვდა და ოპოზიციაშიც ისტერიამ არ და აღვნა, თუმცა მაინც არ ამბობენ რატომ დამალეს კვლევის შედეგები.
1: უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ფედერალისტები ბოკერიათი არიზომება და არც ერთი პროფესიონალი პოლსტერი, რომელსაც რეალობის გაზომვა სურს ჩერგოლეიშვილის დასახელების გარეშე, ფედერალისტებს არ გაზომავს, რადგან მე ვარ პარტიის სპიკერი და არა ბოკერია.
2: აირაის კვლევა ჩაუტარებია და მიდის ჩხუბი ოპოზიციაში. თურმე ქოცებს 36% აქვთ და ოპოზიციას ჯამში ორჯერ ნაკლებიო. იქ ლელო არიზომებაო, ჩერგო გიჯსგავსო, რადგან არა 20%, არამედ 0 უწერიაო და ასე შემდეგ. ხო და ამდენი ხანი ამომრჩეველი რომ ტყუილში აცხოვრე, გაყალბ და უყვიროდი და ვერაფერი დაამტკიცე. პროტესტის პირველი და მეორე ფაზებიო, ჯარიმებით დავღლითო, ცხელი გაზაფხულიო და ასე ტყუილი ტყუილზე და არაფერზე ბოდიში, არაფერზე მონანიება, არაფერზე აღიარება და რა უნდა მომხდარიყო, რეიტინგი იგი გაიზრდებოდა.
3: ის ზიზღი კარგად ჩანს ამ კვლევაში, რაც ქართულ საქართველოს მოსახლეობას აქვს დღევანდელი ოპოზიციის მიმართ. განულებული, აბსოლუტურად დაცლილი ავტორიტეტისგან, ხალხში ნული ხარდაჭერა და საპირწონედ ჩვენ ხედავთ ქართული ოცნების საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელს.
0: უმრავლესობის წევს ირაკლი ხელაძეს მოუსმენთ, რაც შეეხება წერილობით განცხადებებს თამარ ჩერგოლეიშვილი პარტია ფედერალისტების და თავისუფალი ხალხის პარტიის სანდრო რაქვიაშვილის მოსაზრებები იყო. როგორ იქცევა დაუგმობელი ძალადობა მისაბაც პოლიტიკურ სიმბოლოდ? პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირისგან ითხოვს გამიჯნონ, გამოხატვის თავისუფლება შეურაცხყოფისგან და დაგმო ნიშალო პაპუაში მარცელ პოსში განმარტა. რა შედეგი აქვს მუქარასა და გინებას, რასაც ევროკავშირის წარმომადგენლობა შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლება წარმოაჩენს? როგორ ჩაო პაპუაშვილი აღნიშნავს, იმის ნაცვლად, რომ მუსიკოს კორძისთვის ბოდიშის მოხდა ერთიად, პირიქით წაახალისეთ მის მიერ მილიონზე მეტი ადამიანისთვის გინება. სწორედ გარიდან მართულ პროცესებზე აკეთებს აქცენტს პარლამენტის თავმჯდომარე. ის პარალელს ავლებს მზია ამაღლობელისა და ზვიად რატიანის შემთხვევებზე და ასევე მაგალითად მოყავს მიხეილ სააკაშვილის ვიდეო, სადაც პატიმარის საზოგადოებას აგინებს და ემუქრება.
4: ალექსანდრე კორძაიას, იგივე კორც და მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან ერთხმაში დედის გინების ფონზე კიდევ ერთხელ უნდა გავიაზროთ, თუ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით იმართებოდა იმ მუსიკოსის კონცერტი, რომელმაც პოლიტიკური არჩევანის გამო საქართველოს მილიონზე მეტ მოქალაქეს, ქალებს და კაცებს, მუხუცებს და ახალგაზრდებს დედა აგინა. ღონისძიების მასპინძელი კი გორის არტ ჰაუსი უნდა ყოფილიყო, რომელიც იმავე ადამიანებს მონებს უწოდებს. ამას საზოგადოების აღშფოთება მოჰყვა. მართალია, სექტის ნაწილმა ეს აღშფოთება გააკრიტიკა, თუმცა გამოჩნდა სინანული შემცველი ტექსტებიც. დედის გინება პროტესტისა და თვითგამოხატვის ფორმა არ უნდა იყოს, და დიდად არც მაშინ მოგწონდა ეს გინება ჩვენს გვერდით, რომ გესმოდაო. მართალია, ეს სინანული მაშინ არ გამოუხატავთ, მაგრამ დაგვიანებული სინანულით საქმეა. თუ დღეს მაინც მივედით აღიარებამდე, რომ დედის გინება მიუღებელია და პოლიტიკურ პროტესტსაც უნდა ჰქონდეს ზღვარი, ამას გაგრძელება შეიძლება მოხოლოდა. გამოსავალი მარტივი და ღირსეული იყო. კორძაია საზოგადოებისთვის ბოდიში მოეხადა, თუნდაც ეთქვა, რომ ემოციამ ძლია და პოლიტიკური პროტესტისას ადამიანური ზღვარი გადალახა. სექტისთვის უჩვეულო კათარზისის პროცესიც ხომ თითქოს სახეთკენ მიდიოდა, მაგრამ სწორედ ამ დროს განცხადებას ავრცელებს ევროკავშირის წარმომადგენლობა, სადაც ფაქტობრივად ამბობს, რომ საზოგადოების უმრავლესობისთვის დედის გინება შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებაა. ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება შეურაცხყოფის ავტორის გამხდევებად იქცა. კათარზისის დასაწყისში მყოფი სექტა კი ჭეშმარიტების გზას ისევ აცდინა. ბოდიშისკენ ნაბიჯის გადადგმის ნაცვლად შეურაცხყოფის ავტორმა პოლიტიკური წახალისება მიიღო. სინანული, პასუხისმგებლობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა, ანუ ყველაფერი, რასაც ქართული კულტურა გვასწავლის, ისევ მცდარ პოზიციაზე ბოლომდე დარჩენამ, დეჰუმანიზაციამ და აგრესიამ ჩაანაცვლა. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს ქართული კი არა, სწორედ რომ გარედან შემოტანილი, დატრენინგებული და წაქეზებული კამპანიაა. გარედან წაქეზების შედეგს ვხედავთ სააკაშვილის გუშინდელ ვიდეოშიც, რომელშიც ციხეში მჯდომი დიქტატორი იმავე საზოგადოებას აგინებს და ემუქრება, რომლის გინებაც მანამდე ევროკავშირის წარმომადგენლობამ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებად გამოგვიცხადა. ასე იქცევა დაუგმობელი ძალადობა მისაბაც პოლიტიკურ სიმბოლოდ. ჩვენ ეს უკვე ვნახეთ მზი ამაღლობელის და ზვიად რადიანის შემთხვევაში, როდესაც ამაღლობელის მიერ პოლიციელზე თავდასხმის არ

0: საგმობამ და პოლიტიკურმა გამართლებამ პოლიციელზე შემდეგი ძალადობის გარემო შექმნა. ადამიანის უფლებების დაცვა მისი ექცევის გამართლებას არ მოითხოვს. შეგვიძლია იდავოს სასჯელზე, მაგრამ იმავდროულად დაგმო პოლიციელზე ძალადობა. შეგიძლია დაიცვა გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ იმავდროულად დაგმო მოქალაქეთა შეურაცხყოფა. ევროკავშირისგან სწორედ ამ თანმიმდევრულობას ვითხოვთ. გინების გამართლებას შემდეგი მაგინებელი ისმეს. ძალადობის გამართლებას კი შემდეგი მოძალადე. სიტუაციაც და დუმილსაც პოლიტიკური შედეგი და ფასი აქვს. ევროკავშირმა ეს უნდა გაიაზროს. პოსკრიპტომ, როგორც სამას წინ აღწერა, სექტას სჭირდება დოგმები, ქურუმები, წმინდანები და მარტვილები, საკუთარი კალენდარი და რიტუალები. ფსევდორელიგიას ჰიმნოგრაფიც სჭირდება და სექტის წიაღში ეს ადგილი ალექსანდრე კორძაიამ ხალისით დაიკავა. შესვლა იოდი აღმოჩნდა, გამოსვლა კი გაცილებით რთულია. ვინც ის იქნებ გორძაიას სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფის და ხალხის მაგინებლის როლი უკვე აღარ ცხიბლავს, მაგრამ სექტას თავისი ჰიმნოგრაფი არ ეთმობა. კლანჯებიდან თავის დაღწევა ძნელია, მით უმეტეს, როცა ზურგს თვით ევროპა გიმაგრებს.
1: ეს ალბაბაშვილის წერილობითი განცხადება იყო, ასეთი იყო საათის მთავარი თემები, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრებმა, ვერ მოახერხა სამწუხაროდ უკრაინელებთან შეიძლება ითქვას პირდაპირ გოშმარული ბალანსის მოუგებლად 28 წლის მანძილზე ყოფნა მე-12 დაპირისპირებაში და ამჯერადაც წარმატებული შედეგის გარეშე ნულოვანი ფრე თბილისში ეროვნულზე, იმის მიუხედავად, რომ პრაქტიკულად თუ არ ჩავთვლით უკრაინელთა გარეშე დარაჯ ბენფიკას მეგარე ანატოლი ტრუბინს, ვინაც სავსები დამსახურებულად მატჩის გამორჩეული უძვირფასესი საუკეთესო მოთამაშე გახდათ, ანდრეა მალდერამ უკრაინელთა დამრიგებელმა საკუთარი გუნდის ყველა წამყვანი მოთამაშე დაასვენა და პრაქტიკულად უკრაინის მეორე შემადგენლობასთან საქართველოს ნაკრებს პირველ ტაიმში კიდევ არაუშავდა, რამდენიმე მწვავე მომენტი შექმნეს ბიჭებმა, აი მეორე ტაიმში კი საფეხბურთო ენაზე რო ვთქვა, პრაქტიკულად თამაში მოკვდა. მეორე ტაიმმა სავსებით ლოგიკური ნულოვანი ფრე შეინარჩუნა შუქფარზე. წინა პირველი მატჩისგან განსხვავებით, ჩვენი გუნდის ახალმა დამრიგებელმა რამა სვანაძემ ძირითად 11-ში სამი ცვლილება განახორციელა და თამაში დაიწყეს გიორგი ძიდაიშვილმა, ოთარ კედეიშვილმა და გიორგი ჩაკვეტაძემ. მაშასე ნულოვანი ფრე ჩვენი მეორე ჯგუფის კიდევ ერთი შეხვედრა უინზორ პარკზე ჩრდილო ირლანდიასა და უნგრეთს შორის ასევე უგოლო ფრით დასრულდა. ასე რომ ორი ტურის შემდეგ სტატუს კვო შენარჩუნებულია ჯგუფს, 4-4 ქულით სათავეში უკრაინა და ჩრდილო ირლანდია უდგას, ხოლო საქართველოსა და უნგრეთის გუნდების აქტივში თითო ქულა. შუალედური ფინიში მესამე ტური უკვე 2 ოქტომბერს მიმდინარე კვირაში ბუშკაშ არენაზე ურთულესი გასვლითი შეხვედრა უნგრეთთან. სლოვაკეთის ქალაქ ტრნავაში კი ნომინალური მასპინძელი უკრაინა ჩრდილო ირლანდიას დაუპირისპირდება. მე მოკლედ შეგახსენებთ კიდევ ფორმატს, რომ ორწრიანი შეჯიბრების შემდეგ ჯგუფის გამარჯვებული უკვე გაისად ელიტაში, ანუ ა ლიგაში თამაშის უფლებას მოიპოვებს. მეორე ადგილოსანი ელიტის აგზურისთვის ბრძოლას პლეიოფის გავლით ეცდება. მესამე ადგილოსანს შესაბამისად B დივიზიონში დარჩენაზე პლეიაუტში წარმატების მიღწევა მართებს, აი ჯგუფის ბოლო ადგილოსანი კი შესაბამისად B დივიზიონს გამოეთხოვება და C დივიზიონში დაქვეითდება. ეს მოკლედ საფეხბურთო სია ჩვენთან ეროვნულ ნაკრებთან დაკავშირებული სიახლის შესახებ. სლა ჩვენ 14 საათსა და 10 წუთზე ვისაუბრებთ. ახლა გალბურთი, დღეს ქართული გალბურთის კომაქ საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა ელის ძველი კონტინენტის თავარ საგლუბო ფორუმზე. ევროლიგის მეორე ტურის ადებიუტ და შეხვედრა თბილისის დროით 20 საათზე დუბაიში ადგილობრივი საგალბურთო კლუბი ბარსელონა სინაამდე, როგორც ხედავ დუბაის ახალწეული ქართული ფორვარდი თოკო შენგელია თავისი ყოფილი გუნდის წინაამდე გიასპარეზებს. დღეს კი დედაქალაქში აბჯალა არენაზე თბილისის თასის ღია გათამაშების მეორე რაუნდის შეხვედრები გამართება. ქართული ფრანჩიზა შავი ლომის მეტოქე სამხრეთ აფრიკული პუმასი იქნება. მე შეგახსენებთ, რომ შავმა ლომმა სამწუხაროდ პირველ ტურში კიდევ ერთ აფრიკულ, კერძოდ გერიქასთან 15-21 მეტად დასანანი მარცხი იწვნია. და ბოლოს დღეს ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში სრულდება ვაჩოგბურთელთა წარმომადგენლობითი 250

ჩამორჩენაზე ქართველმა ჩოგბურთელმა ანგარიშის გათანაბრება მოახერხა. ამის შემდეგ კი უპირატესობა უკვე სრულად ესპანელის მხარეს გახდათ. აღნიშნული სეტიც 6-4 და მომდევნო 6-3 დავიდოვიჩ ფოკინა მოიგო და მეტოქე დღეს სატიტულო შეხვედრაში პოლონელი უბერტ ურკაჩი ეყოლება. ურკაჩმა თავის ხრივ ასევე კამბეკით კანადის სახელმწიფო მოსპარეზე დენი შაპოვალოვი 3 სეტში დაამარცხა და ერთი საინტერესო დეტალი, რომ ჩენდუ წარმოადგენლობითი ტურნირი მერვე ტარდება და შესაბამისად ურკაჩი და შაპოვალოვი პირველად ითამაშებენ ესონენ საპატიო და პრესტიჟული ტურნირის ტიტულისთვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარი. ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო იმედის ეთერში ვართ, FM 105.9-ზე. აუდიო ვერსიას უსმენენ ჩვენი მსმენელები, ხოლო ვიდეო ნაწილს ჩვენ სტუდიაში ხედავენ ის ადამიანები, რომლებიც სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმაზე გვიყურებენ და ალბათ დაინახეს კიდეც კადრში ჩვენი სტუმარი. სოსო გიორგაძე, საკპატენტის თავმჯდომარე და ახლა 2-3 სიტყვით გეტყვით, თუ რატომ გადავწყვიტეთ ამ თემის არჩევა და ბატონი სოსოს მოწვევა, იმიტომ რომ ხვალ ზუგდიდში, ზვიადგამსახურდიას სახელობის ცენტრში გამართება ჟურნალის პრეზენტაცია. ეს არის ჟურნალი, რომელიც უკვე ხელმეორედი ბეჭდება, მაგრამ ეს განმეორებას არნიშნავს, მეორე ნომრის სახით ბეჭდება.

0: ასე ვთქვათ, სადაც არის სრულად წარმოდგენილი უნიკალური ქართული პროდუქტები, თავისი ისტორიით და დამახასიათებელი თვისებებით. ეს არის ის გეოგრაფიული აღნიშვნები და ადგილწარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც უკვე დარეგისტრირებულია და სწორედ ამ ჟურნალის სახით სრული სია და სრული კომპლექტი და სრული ინფორმაცია მიეცემა მკითხველს და ეს ჟურნალი გავრცელდება დარწმუნებული ვარ მთელი საქართველოს მასშტაბით და ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია გაიგოს ქართული პროდუქტების ნიშანთვისებები და წარმომავლობა. ხომ ასეა ბატონო სოსო? მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ჟურნალი, რომელიც ეძღვნება, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, გეოგრაფიულ აღნიშვნებსა და ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტებს, გარდა იმისა, რომ ეს არის პოპულარიზაცია ქართული პროდუქტების, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ დოკუმენტურად არსებობდეს ის მასალები, რომელსაც საკპატენტი აგროვებს ამა თუ იმ პროდუქტის რეგისტრაციის დროს. ეს მასალები, რომელსაც ოფიციალურად ქვია, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმების ჩამონათვალი, რა კრიტერიუმების შემთხვევაშიც იქცევა პროდუქტი უნიკალურად და ითვლება გეოგრაფიულ აღნიშვნად ან ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტად. თითოეული ეს პროდუქტი შეიცავს თავის შინაარს, სადაც აღწერილია ის ტერიტორია, სადაც ამ პროდუქტის მასალა უნდა მოდიოდეს, ან თვითონ პროდუქტი, სადაც რა ტერიტორიაზე უნდა მზადდებოდეს, როგორი გეგმაგრაფიკით უნდა მუშავდებოდეს და ასე შემდეგ. აქვე ვისარგებლებ თქვენი სტუდიის ეთერით და მადლობას გეტყვით. თქვენ
0: უხერხულია.
1: ბატონ გიორგი კალანდიას.
0: გიორგის შეუთავაზებით.
1: ასევე დიდი მადლობა რადიო იმედს, ტელე იმედს. ჩვენ თუ სწორად მახსოვს, უკვე 2 წელზე მეტია, როდესაც დაიწყეთ პროექტი საკვატენტისა და იმედის ერთობლივი პროექტი, როდესაც ჩვენ ერთად მივდიოდით ექსპედიციაში, ვსწავლობდით ამა თუ იმ პროდუქტს, ადგილზე ვეცნობოდით, ადგილობრივ მოსახლეობას ვესაუბრებოდით, იქვე ვიღებდით მასალებს და შემდგომ ხდებოდა მათი შესწავლა, დამუშავება და თუკი ისინი აკმაყოფილებდნენ კონკრეტულ კრიტერიუმებს, ხდებოდა მათი რეგისტრაცია. უკვე მეორე, პირველი ჟურნალი, როდესაც გამოეცით, ნაწილი პროდუქტებისა უკვე რეგისტრირებული იყო, ვიდრე ჩვენი პროექტი, პროგრამა დაიწყებოდა, ხოლო მეორე ჟურნალში უკვე ყველა პროდუქტი, რომელიც მეორე ჟურნალში იქნება, ეს არის იმედისა და საკპატენტის ერთობლივი ექსპედიციების
0: შედეგად და რეგისტრირებული.
1: თითოეული მათგანის მომზადების პროცესში იყო ჩართული ტელეიმედი, თქვენ
0: ვაკვირდებოდით ჩვენი კამერით და უზერებდით მაყურებელს. ინფორმაციის სახით ვთქვათ, რომ საერთო ჯამში დარეგისტრირებული უკვე არის 76 პროდუქტი, ხო? როდესაც პირველი ჟურნალი გამოიცა 2024 წელს, ანუ 2 წლის წინ, 64 პროდუქტი შევიდა იქ. და აი ამ მეორე ნომერში, რომელიც მთლიანად არის დაკომპლექტებული ამ ჩვენი საერთო ექსპედიციებით, აქ არის 12 პროდუქტი უკვე დარეგისტრირებული, ხო? მე მაინტერესებს პირველად რომ გამოეცით, აი ხო გავრცელდა ეს ჟურნალი. რა გამოხმაურება მოყვა? თუ დაინტერესდა მკითხველი, ან რა ტიპის მკითხველისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი? მე ხუმრობით ვამბობდი ხოლმე, რომ ეს არის საქართველოს ისტორია. იმიტომ რომ ყველა პროდუქტი აუცილებლად მიდის ჩვენს ისტორიულ ამოვლენასთან თუ ფაქტთან თუ რაღაც გეოგრაფიულ მდგომარეობასთან. მაგრამ აი თუ ქონდა ვთქვათ დაინტერესება და ვინ შეიძლება იყოს ამ ჟურნალის მკითხველი?
1: ფიქრობ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი აუცილებლად უნდა დავიწყოთ იმ საქმით, რომელიც ბატონმა გიორგი კალანდიამ გააკეთა, მისი წყალობით, მისივე ავტორობით შექმნილი ჟურნალის პირველი ვერსია, რომელიც ასევე ქართულთან ერთად ინგლისურენოვანიც გამოიცა, ლონდონის მუზეუმშია უკვე.
0: უკვე?
1: გიორგი პირადად იზრუნა ამაზე. გარდა ამისა, საერთაშორისო ორგანიზაციებში იქნებოდა ეს, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია, ევროპის საპატენტო უწყება, თუ ჩვენი კოლეგა სხვა ქვეყნების ინტელექტუალური საკუთრების ოფისები, თითქმის ყველგან იყო ეს ჟურნალი დაგზავნილი. ძალიან საინტერესო მასალა იყო მათთვის. გარდა ამისა, უნივერსიტეტებში და სკოლებში, რიგ, რა თქმა უნდა, არა ყველა სკოლაში და ყველა უნივერსიტეტში, მაგრამ უნივერსიტეტებში და სკოლების ნაწილში გავრცელდა და საზოგადოების, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ ნაწილს ჰქონდა საშუალება გაცნობოდა ამ პროდუქტს. აქვე აუცილებლად უნდა შევეხო თქვენ რაც აღნიშნეთ, ეს ყველა პროდუქტი საბოლოო ჯამში მიდის საქართველოს ისტორიის კონკრეტულ მონაკვეთთან.
0: ე, ნამდვილად. პირდაპირ არის გადაჯაჭული.
1: ჭეშმარიტად. პროდუქტი, რომ გეოგრაფიულ აღნიშვნათან ადგილწარმოშობის დასახელებად იქნეს ცნობილი, მისი ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია, მას უნდა ჰქონდეს ისტორია და დაკავშირებული იყოს, უნდა იყოს ადგილობრივი მოსახლეობის ტრადიციებთან. პროდუქტი, რომელსაც ისტორია არ აქვს, როგორი გემრიელიც არ უნდა იყოს, როგორი უნიკალურიც არ უნდა იყოს, ის ვერ იქცევა ინტელექტუალურ საკუთრებას. მისი ერთ-ერთი ინტელექტუალური საკუთრებად ქცევის, რეგისტრაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, ეს არის ამ პროდუქტის ისტორია. ისტორიას ვინ ქმნის? ქმნის ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელმაც მასზე იმუშავა. სწორედ წლების განმავლობაში ამა თუ იმ პროდუქტზე მუშაობა,

0: დახვეწა, მორგება, ადგილობრივი პროდუქტების დამუშავება, ჯიშის გამოყვანა შეიძლება ზოგ შემთხვევაში, რიგ შემთხვევაში შეიძლება ეს ყოფილიყო შერჩევა კონკრეტული ლანდშაფტის. მისი დამუშავების საუკუნოვანი ისტორია საბოლოო ჯამში ხდის პროდუქტს უნიკალურს. ამიტომაც არის ეს პროდუქტები უნიკალური. დრო და ისტორია არის აუცილებელი კომპონენტი. შესაბამისად, კონკრეტული რეგიონის, არ ზოგჯერ მთელი ქვეყნის ისტორია მჭიდროდ არის ხოლმე დაკავშირებული ამ პროდუქტთან. ეს ბუნებრივიც არის. თითოეული ტერიტორია გარკვეულ რაოდენობად, რამდენადაც სიმდიდრე და სიუხვია კონკრეტულ რეგიონში. ასევე გარკვეულ საზღვრებს აწესებდა, განსაკუთრებით ისტორიულ პერიოდში, როდესაც კომუნიკაცია არც თუ ისე ადვილი იყო. იქნებოდა ეს სამეგრელო, კახეთი, იმერეთი, რაჭა, განსაკუთრებით მთიანი რეგიონები. თუ სწორად მახსოვს, პირველი სწორედ სვანური მარილი იყო, სადაც ჩვენ ექსპედიცია.
1: პირველი გადაღება ქონდა კი სვანურ მარილს.
0: და სვანური მაგალითი არის ჭეშმარიტი მაგალითი, სვანური მარილი. იმისა, რომ სწორედ რეგიონი და სპეციფიკა ახდენს გავლენას ამა თუ იმ პროდუქტის ჩამოყალიბებაზე, იმიტომ რომ სწორედ მთიანმა რელიეფმა აიძულა სვანები თავის დროზე, რომ დაემზადებინათ სვანური მარილი იმ ფორმით, რადგან კომუნიკაცია ჭირდა, რთული იყო ჩასვლა ბაში,
1: მარილის ნაკლებობა იყო, კი.
0: მარილის ნაკლებობა იყო, ადგილობრივმა ლანდშაფტმა, ბუნებრივია, ამავდროულად საჭიროება ადგილობრივი მოსახლეობის და მათმა მიგნებამ, როგორ შეიძლება მრავალფეროვანი გაეხადათ და უფრო გაემდიდრებიათ მარილი, საბოლოო ჯამში მოიტანა შედეგად სწორედ სვანური მარილი. ასეთივე ისტორია აქვს სხვა ძირითად პროდუქტებს.
1: ზოგიერთი ისტორია საკმაოდ მძიმეა და უკავშირდება თქვათ იმ რთულ პერიოდებს, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში მუდმივად იყო შემოსევები და დევნა, ხო, ქართული ხალხის, ქრისტიანული რელიგიის, მაგალითად ძალიან ემოციური იყო ეს ერთი ფრაგმენტი, რომელსაც ერთობლივად ვიკვლევდით და ამ ჟურნალისტვის მზადდებოდა. ჩეჩილი ყველი, რატომ არის ჩეჩილი ყველი, ხო? იმიტომ რომ ხალხი, რომელიც სულ შემოსევებში იყო, სულ გაქცევაზე იყო და სულ ცდილობდა, რომ მაქსიმალურად მსუბუქი პროდუქტი ქონოდა, რომელსაც მე გააბევრებდა, ეს იყო გამომშრალი ესეთი ჩეჩილი ყველი, რომელიც დიდი რაოდენობა შეიძლება მსუბუქად გადაეტანათ და შემდეგ უკვე სადმე თუ უსაფრთხო ადგილას დაბანაკდებოდნენ, წყალში თუ დაალბობდნენ, ეს პროდუქტი, ანუ ჩეჩილი ყველი დააპურებდა გაცილებით მეტ ადამიანს. და ესე პირდაპირ არის გადახლართული ჩვენს ისტორიის ავკარგიანობასთან.
0: ეშმარიტად, ასევე მახსენდება ძალიან საინტერესო ეპიზოდი, როდესაც ჩვენ ვიღებდით ჯავახეთში, სამცხე-ჯავახეთში ვიღებდით დოლის პურს.
1: აჰა.
0: იმედის ექსპედიციასთან, ნიკა წულუკიძესთან ერთად. და დოლის პურს აქვს ადგილობრივები გვიყვებოდნენ ერთ-ერთ ისტორიას, რომ დოლის პურის ხორბლის ერთ-ერთი ამსახეობის ხორბლის ერთ-ერთი უნიკალური თვისება ის არის, რომ რომც გადათელო, აი მიწასთან რო გაასწორო ჯეჯილი, 24 საათში ფეხზე წამოდგება.
1: მაინც ამბობ.
0: და ოსმალეთის შემოსევის დროს, როდესაც ისინი რა თქმა უნდა საარსებო წყაროს უსპობდნენ ხოლმე ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ბრძოლის უნარიანობა დაკარგოდა, საკვები თუ არ ქონდა ჯარს, ბუნებრივია გაუჭირდებოდა წინააღმდეგობის გაწევა, ამავე დროს ადგილობრივი მოსახლეობა იძულებული იყო, რომ სხვა ტერიტორიები ეპოვნა, სადაც ასე ვთქვათ, საქართველოს სხვა დანარჩენ ნაწილზე გადასულიყო. და დოლის პურს ეგონათ, რომ გადათელავდნენ ხოლმე, ფიქრობდნენ, რომ გაანადგურეს მოსავალი და დაბრუნდებოდნენ უკან და 24 საათში ჯეჯილი ისევ ბიბინებდა. ძალიან ემოციური და საინტერესო ისტორია იყო. სწორედ მოგეხსენებათ, რომ დოლის პური ერთ-ერთი უნიკალური პროდუქტია, ქართული ენდემური ჯიშია, რომელიც 1000 წლეულებს ირჩევს
1: ითვლის
0: და გარდა ამისა იუნესკოს
1: იუნესკომაც დაადასტურა, რომ ჩვენ ხორბლის სამშობლოც ვართ, არამხოლოდ ღვინის. ღვინის წილი, ბარემ ღვინო რახან ვახსენეთ, ღვინის წილი ძალიან დიდია ამ ჩამონათვალში, ანუ 72-ში უმეტესი არის ღვინო, ხო? იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი ჯიშები და უნიკალური ქართული ღვინის მრავალფეროვნება ძალიან დიდია.
0: რიგითობას თუ მივყვებით, ეს არის ღვინო პირველ რიგში, შემდგომ არის უკვე ყველი და სხვა დანარჩენი პროდუქტი. ღვინო განუყოფელი ნაწილია ყველა რეგიონში, თითქმის ყველა რეგიონში, გარდა ისეთი მთიანი რეგიონებისა, სადაც არც ერთი, ასე ვთქვათ, ფლად არ არის გავრცელებული, არ არის განსაკუთრებით საღვინო ჯიშები. თუმცა საქართველოსთვის უნიკალური პროდუქტების ჩამონათვალში, რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე არის ღვინო. ამას ბუნებრივად განაპირობებს პირველ რიგში კულტურა, ღვინის წარმოების კულტურა ქვეყანაში და ისტორია. მერე, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ლანდშაფტი, რომელიც არის შესანიშნავი სხვადასხვა ჯიშის ხორცნებისთვის და მე ვფიქრობ, რომ 1000 წლეულების განმავლობაში არსებულმა ღვინის კულტურამ მოგცა საშუალება სწორედ იმისა, რომ ასეთი მრავალფეროვანი ჯიშები და ღვინოები ქონდეს. სხვა შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჯიშების გამოყვანა და მორგება სჭირდება 100 წლეულები და 1000 წლეულები იმისთვის, რომ თაობებმა შეარჩიონ კახეთის რეგიონში, რომელიც ჯიშია უკეთესი იმერეთის რეგიონში. ესენი, რა თქმა უნდა, სელექცია ბუნებრივად არ ხდებოდა, მას არჩევდნენ, წლები, საუკუნეები ჭირდებოდა, რომ ასე ვთქვათ, კონკრეტული ჯიში კონკრეტულ რეგიონთან ყოფილიყო დაკავშირებული.

0: ინო ასრულებდა ქართველი კაცისთვის ჯერ კიდე ქრისტიანობამდე ხანაში რა თქმა უნდა სარიტუალო ხასიათის პროდუქტი იყო და იყენებდნენ. შემდგომ უკვე განსაკუთრებით ქრისტიანულ პერიოდში, როდესაც ზიარების განუყოფელი ნაწილი იყო პურიც და ღვინოც და ორივე კომპონენტი საქართველოსია წარმოშობილი და წარმოიდგინეთ უკვე ქრისტიანი საზოგადოებისთვის, ქრისტიანი ერისთვის რამდენად დიდი ასე ვთქვათ, მისი როგორც პროდუქტის დაცვა არ იყო დაკავშირებული მხოლოდ ასე ვთქვათ საკვებ და სასმო პროდუქტთან, ეს იყო დაკავშირებული უკვე უშუალოდ კავშირში იყო რწმენასთან და რელიგიასთან და ამიტომ ორმაგადით ყურადღებას აქცევდა და არც იყო გასაკვირო, სწორედ ღვინის გაჩეხვა, ვენახის გაჩეხვა არ ატარებდა მარტო ასე ვთქვათ რაღაცა სოციალური საზოგადოების ძინავდა
1: პროდუქტის მამული და შემოსავლის წყარო დავაკარგინეთ გლეხს, ხო, ეს არის
0: იყო მისი კულტურისა და იდენტობის ნაწილი და ამიტომაც ებრძოდა პროდუქტს. ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველაზე გამორჩეულ ტკბილეულში, რომელიც გვაქვს ასევე ფელამუში, თათარა, ჩემთვის ფელამუში როგორც იმერელისთვის და
1: კახეთში თათარა, ხო?
0: კახეთში თათარა. მე ხშირად ვამბობ, რომ სოფლიოში ერთადერთი პროდუქტია, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ზიარებასთან. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ქრისტიანი ადამიანებისთვის არის პური, როგორც ხორცი უფლისა ჩვენისა და არის ღვინო.
1: როგორც ურძნის
0: ვენა. ფელამუში არის ერთადერთი პროდუქტი, რომელიც ორივეს მოიცავს. პირველად ასე პურის ფქვილს და მოიცავს ურძნის წვალს, რომელიც განა ჩემგან ღვინო მზადდება. ამიტომ ეს ყველაფერი იყო ერთმეთთან გადახლართული, გადაჭაჭული, როგორც სასმელი, როგორც სარიტუალო ნაწილი, როგორც კულტურა, როგორც იდენტობა. ამიტომ
1: შეგვაქვს
0: საშუალება, რომ ეს მრავალფეროვანი იყოს ქართული.
1: ძალიან მრავალფეროვანი. ჯერ ხელ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბი რო წარმოვიდგინოთ, ამ მასშტაბზე რო 72 უკვე დარეგისტრირებულია, შეიძლება წინ იყოს კიდევ ბევრი, მაგრამ 72-ც არ არის ცოტა. მე ვიცი, რომ არის დიდი ქვეყნები, რომლებსაც კი აქვს დიდი სია, მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებსაც ვერ გამოიჩენს თავს ეგეთი მრავალფეროვნებით. აი, ყველა კუთხე, მანდარინის ჯიშიდან დაწყებული, იაპონიიდან შემოსული ჯიშმა როგორი ხარა, კარალიოკი გადაღებული ერთობლივად, ხომ? და
0: ყველა
1: მარტვილის ხურმა, ხო, კარალიოკი შემეშალა, მარტვილის ხურმა იყო, რომელსაც ესე ნედლად ვერ მიირთმევ, წარეა და რაც უფრო მწარეა, თურმე აღმოჩნდება, რომ დაჩირების მერე უფრო ტკბილი და უფრო ისეთია, რომელსაც თეთრად გადმოსდის შაქარი. ყელში რამ ხელა შეჯიბრია. აი ის რო თქვით, რომ ინტელექტუალური საკუთრება ადამიანის მოფიქრებული, ხო, მე მახსოვს, თუშურ ყელზე რო წერდით, ნუ თუ გუდა ხო არის, რა თქმა უნდა, და ასევე ეს გუდები რო გადაქონდათ ცხენით, ადამიანი მიხვდა, რომ მგზავრობის დროს იმტრეოდა ეს გუდა და შემდეგ მოიფიქრა სრულიად ახალი, აი კარაქის მასის მსგავსი სტრუქტურის მქონე ყველი, რომელიც ჩატენა პირდაპირ გუდაში, რომელიც საერთოდ სხვა სახეობა და მას ჩოგი ქვია. ანუ ისეთი სპექტრია. აი რა არ მოაფიქრდა ქართველ კაცს, ხო, რომ შეექმნა ესეთი
0: რაღაცა. ორი ამიტომაც არის. წელან რაზე ვსაუბრობდით, რომ ეს არის ინტელექტუალური საკუთრება, იმიტომ სხვა ნიშანთვისებებთან ერთად, რომ სწორედ ადამიანის ტრადიციების და წლების განმავლობაში, საუკუნეების განმავლობაში, ხშირ შემთხვევაში პროდუქციის მუშაობის, მისი დახვეწის ეტაპები აქვს გავლენა. ამ პროდუქტებს, როგორც დახვეწილ უნიკალურ პროდუქტებს, პირველ რიგში ჭირდება ტრადიცია. ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში ამის შექმნა შეუძლებელია. თაობები ჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, თაობები ჭირდებოდა იმას, რომ ეს ასეთი პროდუქტი მიღებულიყო, მაგრამ ამავდროულად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ თქვა ჟურნალზე, პოპულარიზაციაზე, დაცვაზე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი კომპონენტია მისი როგორც ეკონომიკური სარგებლის დაცვა. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში ტურიზმი მუდმივად მზარდის სფეროა. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში ყოველთვის განსაკუთრებული როლი შექონდა და კიდევ უფრო დიდი როლი შეაქვს, იმიტომ რომ ყოველდღურად ვითარდება. ადგილობრივი წარმოშობის უნიკალური პროდუქტები და გასტრონომია, რა თქმა უნდა, ტურიზმის განუყოფელი ნაწილია და ახდენს გავლენას. გარდა ამისა, სახელმწიფო მუდმივად მუშაობს აგროსექტორის განვითარებაზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ეროვნული პროდუქტების ექსპორტი უნდა მოახდინოთ და ღვინის ექსპორტი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უმაღლეს ნიშნულზეა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. აქედან გამომდინარე, ამ პროდუქტებს ჭირდება დაცვა საზღვარგარეთ. იმისთვის, რომ არ მოხდეს გაყალბება, პირველი კომპონენტი, რომ დავიცვათ ჩვენი პროდუქტები, არის მისი რეგისტრაცია ინტელექტუალურ საკუთრებად. როდესაც პროდუქტი დაცულია როგორც ინტელექტუალური საკუთრება, მას, ასე ვთქვათ, ის ქვეყანა, სადაც ეს დაცულია, ვალდებულია იზრუნოს ამ პროდუქტის დაცვაზე და სხვას არავის ის საშუალება.
1: მე მახსოვს, ჩვენ გავაშუქეთ გერმანიაში ერთ-ერთი კონკრეტული სუპერმარკეტიდან, რომ ამოიღეთ სულგუნი,
0: რომელიც იყო თხოვნით გერმანიაში, არა მხოლოდ ერთ სუპერმარკეტში, უბრალოდ რამდენიმე სუპერმარკეტიდან მოხდა სულგუნის ამოღება, ვინაიდან ის არ იყო საქართველოში დამზადებული. ჩვენ ინტელექტუალურ საკუთრებას ვიცავთ სხვადასხვა ხელშეკრულებით, მაგალითად საქართველოს არის მადრიდისა და ჟენევის, მადრიდის ხელშეკრულების
1: და
0: ასევე ჟენევისა და ლისაბონის ხელშეკრულების წევრები. ლისაბონის ხელშეკრულებაც და

0: შენებაც ეს ემძღნობა უნიკალური პროდუქტების დაცვას. უნდა ითქვას, რომ ამ ხელშეკრულების მონაწილეა ევროპის ქვეყნების უმრავლესობა, ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა, ასევე მსოფლიოდან სხვადასხვა ქვეყნები და ისინი ყველა ქვეყანა იღებს ვალდებულებას, რომ ეს პროდუქტები დაიცვას. შესაბამისად, იმ ბაზარზე, იმ ქვეყნების ბაზარზე ქართული მეწარმე დაცულია, როგორც ინტელექტუალური საკუთრების მწარმოებელი.
1: და ასევე საქართველოსშიც ასე რომ ვთქვათ, გახდა მასშტაბური ეს მოძრაობა და ეს დარეგისტრირების პროცესი, ისე აღარ არის, რომ მე რასაც მინდა მოხარშავ და მივაწერო, ეს არის ქართული ტყემალი, ხო, ეტიკეტირებას, ან მივაწერ აჯიკას, თუნდაც სვანურ მარილს. ანუ უკვე კონტროლის ქვეშ არის ეს ყველაფერი, ხო?
0: თუმცა კიდევ ბევრია წინ სამუშაო, იმიტომ რომ ეს ამაზე ერთობლივად მუშაობ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომელიც ძალიან მინისტრის ხელმძღვანელობით ჩართულები არიან მთლიანად ამ პროცესში და ახალ პირველ რიგში რაც მოხდა, ის იყო საკანონმდებლო რეგულაციების დახვეწა და დღეს ჩვენ გვაქვს თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების მქონე კანონმდებლობა, თუ როგორ უნდა პირველ რიგში ხდებოდეს რეგისტრაცია, შემდეგ დაცვა და უზრუნველყოფა აღსრულება ამ პროდუქტების. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებაშიც მოხდეს პოპულარიზაცია და ცნობიერების ამაღლება, რომ პროდუქტები, როდესაც მაგალითად გინდა, რომ დაარქვა ვინოს პირობითად ოცხანური საფერე, რომელიც რეგისტრირებულია საზანოს ოცხანური საფერე, მას უნდა ქონდეს თავისი კომპონენტები, ის უნდა იყოს წარმოებული და ვინო ყურძენი უნდა იყოს მოყვანილი საზანოში. სხვა შემთხვევაში, სხვაგან თუ მოიყვანო ოცხანურ საფერეს, მას ვერ დაარქმევს საზანოს ოცხანურ
1: საფერეს. არა მხოლოდ მოყვანა. მე მახსოვს, როდესაც ეს ტექსტები დგინდება, სადაც არის მომზადების წესი იქნება თუ სხვადასხვა მითითებები, იქ წერია, რომ გადატვირთვაც კი აკრძალულია, ვთქვათ, პოლიეთილენის ცელოფნებით, იმიტომ რომ ის გემოზე ახდენს გავლენას, ანუ ძალიან ბევრი დეტალია. მარტო ის არ არის, რა მიწაზე არის ესა თუ ის პროდუქტი, მერე რა ხდება ამ პროცესში, რა რეგიონში უნდა მოხდეს, თუ იზიდება, რა ფორმით უნდა გადაიზიდოს, ანუ ყველანაირი სტანდარტი არის შემუშავებული თითო პროდუქტზე, ხო?
0: ანის კონკრეტული რეგიონის, ჩვენ საუბრობთ საზანოს ოცხანურზე, კონკრეტულად სოფლებია გაწერილი, რომელშიც მოყვანილი ყურძნით შეიძლება მხოლოდ იწარმოებოდეს ღვინო და დაერქვა საზანოს ოცხანურზე.
1: ღვინო სოფელში აღარ, თქვათ.
0: ასევე შეიძლება იყოს მუკუზანი, ან თქვათ ნებისმიერი სხვა ღვინო. ეს ყველაფერი არის ის აუცილებელი კომპონენტი, რომელიც მას ძენ საგემოვნო თვისებებს. სწორედ ამიტომ არის ის ადმინისტრაციის დასახელების პროდუქტი, რა თქმა
1: უნდა. აი ეს ჟურნალი, აი ეს მინდა ხა ზუსტად ვთქვათ, მაგალითად წაიკითხა ამ ჟურნალის მკითხველმა ერთ-ერთი რომელიღაც პროდუქტის შესახებ ისტორია ამბავი. შემდეგ იქ მოყვება უკვე წესები, ხო? მაგალითად ღვინოს ყურძენს ამდენი უნდა კონდეს შაქრიანობა, რომ დაიკრიფოს, ასე შემდეგ და ანუ იქ დართული არის ზუსტად ის წესები მომზადებისა და ყველაფრის, რომ პროდუქტის წარმოებაზე იფიქროს ადამიანმა და თუ თქვათ უკვე დაინტერესებულია, მე უფრო ცლად ალბათ საკპატენტში გაირკვევა ყველაფერი, მაგრამ ძირითად ინფორმაციას ეს ჟურნალი იძლევა, ხო?
0: გარდა ისტორიისა. ის იძლევა, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საჯარო და ხელმისაწვდომია ყველა ის კომპონენტი, მთლიანი ინფორმაცია, როგორ მზადდება, რა შემთხვევაში ადგილ წარმოშობის დასახელება, რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ქვეყნის შიგნით ამ ჟურნალის გავრცელებას, მის წარმოებას, მის ბეჭდას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, სწორედ ამ ცნობიერების ამაღლების კუთხით, რომ იმიტომ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ მაგალითად სვანური მარილი იქნება ამის წარმოება, აჯიკა იქნება, ჩურჩხელა იქნება, ამ ყველაფერს აქვს თავისი წესი. ეს არის დაცული ინტელექტუალური საკუთრება და თუ გინდა რომ აგინდათ რომ აწარმოოთ კონკრეტული პროდუქტი, ჩურჩხელა მაგალითად, უნდა დაიცვათ ეს წესები. სხვა შემთხვევაში ის არ იქნება
1: ჩურჩხელა,
0: შეგვიძლია და დაარქვა სხვა რამის სახელი, მაგრამ თუ გინდათ რომ დაარქვა ჩურჩხელა, გაყიდოთ ქვეყნის შიგნით, ან მითუმეტეს გააკეთოთ ექსპორტი და გაიტანოთ ქვეყნის გარეთ, უნდა დაიცვათ წესები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ პროდუქტს კონდეს სანდოობა. ეს სანდოობა შემდგომ ახდენს გავლენას ფასზე. მაგალითად, ღვინის წარმოებელ ქვეყნებში იქნება მაგალითად აიღოთ საფრანგეთი, იტალია, ნებისმიერ ჩვენ მსმენელს მაგალითად, ვინც მოხდება პირობითად ევროპაში და ნახავს შევა ღვინის მაღაზიაში. ძალიან მარტივად თავისი თვალით შეუძლია გადაამოწმოს თუ იყიდის გეოგრაფიული აღნიშვნის ან ადგილწარმოშობის დასახელების ფრანგულ ღვინოს, იტალიურ ღვინოს, ის მინიმუმ 20-30%-ით უფრო ძვირია ვიდრე სხვა ღვინო.
1: აბარა, ისე ის სახელია ზუსტად.
0: თუ კი ბოთლზე ეტიკეტზე დატანილია აღნიშნო, რომ ეს არის გეოგრაფიული აღნიშვნა ან ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო, მისი ფასი აუცილებლად უფრო ძვირია ვიდრე ჩვეულებრივი ღვინო. ამიტომაც ჩვენ ამ პროდუქტების რეგისტრაციით, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში
1: საუბრობთ
0: ღვინოებს ვეხმარებით იმაში, რომ თუ თქვენ აწარმოებთ ადგილობრივი წარმოშობის, ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოს, დაიცავთ ამ წესებს, ასეთი წესებით დაამზადებთ ღვინოს, თქვენი ღვინო დაცული იქნება და მისი ფასი
1: შეიძლება
0: დიდი ვიდრე სხვა ჩაოლებრივი.
1: ყველაზე ესეთი ხალხში გავრცელებული მაგალითი რაც მახსენდება იმის თუ რა ცვლის აი ეს დაცულობა არის შამპანიური სახელი. იყო წლების განმავლობაში ყველაფერს ეწელა შამპანიური და მე უკვე როდესაც გამძლავრდა ხო ეს კანონი მე უკვე აღმოჩნდა რომ ვეღარ ავლირა წერს ეტიკეტზე და ახლა აწერია ცქრიალა ღვინო, იმიტომ რომ შამპანიური ნიშნავს კონკრეტულად იმ ერთს რომელსაც ამზადებენ იმ რეგიონში, საიდანაც დაიბადა ეს პროდუქტი.
0: შამპანის სპეციალურ რეგიონში ასევე კონიაკი, ხოლო ფრანგული შეიძლება იყოს. სხვა შემთხვევაში ეს არის ბრენდი.
1: ბრენდი ალკოჰოლური.
0: ხოლო საფრანგეთში წარმოებულ პროდუქტს შეიძლება ერქვას კონიაკი.
1: ხო და რატომ არ უნდა იყოს დაცული სულგუნი და ჩურჩხელა მაგალითად, ხო, მე რა რომ ვთქვა საქართველოს
0: პროდუქტები არ არის
1: ეს პოპულარული როგორც შამპანი.
0: აბსოლუტური პასუხისმგებლობით, როგორც აკვატეტის ხელმძღვანელი ვაცხადებ, რომ ყველა ქართული პროდუქტი საერთაშორისო დონეზე, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, პირდაპირი შეთანხმებებით, სხვადასხვა ორმხრივი შეთანხმებებით და პირდაპირი რეგისტრაციის სხვადასხვა ქვეყნებში. მისი დაცვის დონე დღეს მსოფლიოში ზუსტად ისეთია, როგორც მაგალითად კონიაკის ან შამპანიურის. ორივე პროდუქტი საფრანგეთიც არის მონაწილე ლისაბონის შეთანხმებით, ჟენევის შეთანხმებით და ჩვენ საქართველოს ჟენევის ერთი წლის წინ მიუერთდით, ის ძალიან დიდი სამუშაოები გავწიეთ საკვატეტმა, საქართველოს მთავრობის როლი იყო ძალიან დიდი და ასევე პარლამენტის იმისთვის რომ ჩვენ მიგვეღწია საკანონმდებლო რეგულაციების იმ დონის დახვეწამდე რომ ყოფილიყო შესაძლებელი მიუერთდებოდით ჟენევის შეთანხმებას და პირადად პრემიერ-მინისტრის ჩართულობით პარლამენტის ჩართულობით მოხერხდა რომ დღეს საქართველოს პროდუქტები ყველაზე მაღალი დონე დაცვის ეს არის ჟენევის შეთანხმება, ეს არის ლისაბონის შეთანხმება და საქართველოს არის
1: ჩვენ ვართ მათი წევრი. კიდე ერთი ისტორია გამახსენდა ჩვენი ექსპედიციებიდან და გადაღებებიდან, გავუზიარებ ჩვენ სმენელს და მაყურებელსაც რა ჭული ლორი, როდესაც ზამთარში გადავიღეთ, რა დეტალებზე არის გაკეთებული გათვლა. არა მხოლოდ იქ ღორის ჯიშზე და ამაზე აღარ არის საუბარი. რა მცენარის და ხის ნაკვერჩხალზე უნდა მოხდეს მისი შეკვამლა და შებოლვა, ხო? არ უნდა იყოს მაგალითად რა ერთი კონკრეტული და უნდა იყოს მეორე, რომელიც თავის არომატს აძლევს, თავად ეს საკვამურები უნდა იყოს აუცილებლად ფიცრული, რომ კონდეს მეტი განიავების. აი უამრავი დეტალია, ესე არ არის, ხო, რომ რაღაცა კარგი ღორი მყავს და უკალი და კარგი ხორცი შეუბოლე. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ რაჭული ლორი გაქვთ. ეს საერთოდ სხვა რამეა და უბრალოდ შებოლილი ხორცი სხვა რამეა. იგივე იყო შემდეგ კახურშაშხზეც ვიმუშავეთ და საერთოდ საქართველოში ხორცის დავარგებას რა ტრადიცია აქვს? ჩვენ გვახსოვს მაგალითი კონდა მოტანილი ვეფხისტყაოსნიდანაც კი, რომ ასმაც შეეძლო ხორცისა ხმელობაო, ხო? ანუ რა საფუძვლებზე ჩადის თითეული პროდუქტის ამბავი და რა დეტალებზე?
0: ე და ძალიან საინტერესოა, რომ მაგალითად ქართული ღორის ჯიშები უნიკალური საგემოვნოთვისებების არის, რომელიც გადარჩენა საკმაოდ რთული პროცესი იყო.
1: გრუზა იყო ეს, ლაგაზა და გრუზა.
0: ლაგაზა და გრუზა, ეს არის ქართული, ანუ ასევე გარდა ამისა ჩვენ გვყავს შედარებით იგი მსგავსი, მაგრამ არის ვანური ჯიში მაგალითად, რომელიც ძალიან ახლოს დგას იგივე ჯიშებთან, კახური. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ძირითადი პოპულაცია არის.
1: კოზე უნდა იყოს გამოზრდილი და ხილის ჩამოყრილ ხილზე და ასე შემდეგ, მოკლედ მთელი ამბები არის. მე რა მაინტერესებს, აი 72 უკვე ორ ჟურნალშია გადანაწილებული და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ხვალ არის მეორე ნაწილის პრეზენტაცია. ამით ამოწურა საქართველოს თავისთავად თუ არის კიდე პოტენციალი იმის, რომ კიდე დაგროვდეს პროდუქტები, რომლებიც დარეგისტრირდება.
0: რამდენიმე პროდუქტზე ახლაც მიმდინარეობს წარმოება. რომელიც პოტენციურად უნდა გახდეს გეოგრაფიული აღნიშვნა ან ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტი. არის პროდუქტები, რომელზეც უკვე ასე კომისიური წესით განვიხილავთ მასალები შეგროვილია და რა თქმა უნდა მომავალშიც გაგრძელდება კვლევა, ძიება. ეს არ არის არკმარა მხოლოდ საზოგადოებაში გავრცელებული აზრი, მაგალითად რომ ჩვენ პირობითად ამ ადამ რეგიონში უნიკალური პროდუქტი გვაქვს აუცილებელია, ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პროდუქტის ან მაგალითად ყველის რეგისტრაციის დროს, როდესაც ჩვენ ვახდენდით ამ თუ იმ ყველის რეგისტრაციას, იმ ბალახის ლაბორატორიული კვლევების კი ჩავატარეთ, რომელიც იმ რეგიონში იზრდება, იმისთვის რომ სწორად გაგვეწერა
1: სპეციფიკა. რაზეც იზრდება საქონელი, ხო?
0: რთული პროცესია, ეს არ არის მარტივი პროცესი, ხანგრძლივი პროცესია. თუმცა იმის დამიხედვით, რა ინფორმაციაც შემოდის, რასაც ჩვენ ვიკვლევთ, თუ პირველი როგორც უკვე გითხარით, ნაწილზე რამდენიმე პროდუქტზე მიმდინარეობს წარმოება და თუ კი კიდევ იქნება ასე ვთქვათ ინფორმაცია, თუ კი ასე ვთქვათ გვექნება საშუალება რომ მასალები მტკიცებულებები შევკრათ, რა თქმა უნდა მომავალშიც დიდი შანსია იმისა, რომ ახალი პროდუქტები დარეგისტრდეს გეოგრაფიულ აღნიშვნათან ადგილ წარმოშობის.
1: ანუ ჯერ კიდევ არის პოტენციალი დარჩენილი, ამით არ ამოიწურება. შეიძლება დაემატოს რაოდენობები. ერთ შეკითხვას დავსვავ, სანამ დავასრულებთ და ხვალინდელ ანონს კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ. ხوارის ხომ რომ სპორტსმენს ვეკითხებით, რომ აი საქართველოს სადარი თქვა სპორტის რუკაზე ან კულტურის სფეროს წარმოადგენს. აი პროდუქტების რაოდენობის და მრავალფეროვნების კუთხით

0: არის საქართველოს ადგილი მსოფლიო რუკაზე. დიდ ქვეყნებს შეიძლება ვერ შევეჯიბროთ გაცილებით დიდი ტერიტორია, ვისაც აქვს და მეტი მრავალფეროვნება, ხო, აგროკულტურის, მაგრამ აი ჩვენ მაინც მეტნაკლებად რა მონაცემებში ვართ? აი ჩვენ ტერიტორიის და მასშტაბის გათვალისწინებით.
1: როდესაც საქმე ეხება კულტურას, ტრადიციებს, გასტრონომიას, საერთოდ საქართველოს ადგილი რუკაზე ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე გეოგრაფიულ პოლიტიკურ რუკაზე ის აღნიშნული. ბევრად უფრო დიდი და ფართოა და ყვირალა ადგილი უჭირავს რუკაზე. რაც შეეხება პროდუქტების მრავალფეროვნებას, ჩემი აზრით და მათ შორის გასტრონომიას ფიქრობ, რომ შეიძლება ისინი გავაერთიანოთ სოფლიოს მინიმუმ ათეულში საქართველოს ადგილი ჭეშმარიტად არის თავისი ღვინოებით, გასტრონომიით, პროდუქტებით. ამას არ მომბობ როგორც ასე ვთქვათ, არამხოლოდ ამაყი ქართველი, არამედ პრაგმატული ადამიანი, რომელიც ამ ნაწილზე უმუშავია თეორიულად, პრაქტიკულად და შემიძლია თავმა თქვათ, რომ რო თუნ კითხავთ ისტორიულ და კულტურული მემკვიდრეობის, შეიძლება ის კიდევ უფრო დაწინაურდეს.
0: კიდევ უფრო წინწამოვიდეს.
1: მაგრამ მე
0: და სიძველით.
1: კი ბატონო, პრაგმატულად თუ მიუდგებით, ჩვენი გასტრონომიით, ჩვენი უნიკალური პროდუქტებით, ღვინით პირველ რიგში, ჩვენ ჭეშმარიტად ვართ სოფლიოს ათეულში. ამ ათეულში რომელი ადგილი გვიჭირავს, ალბათ შეიძლება საკამათო იყოს, შეიძლება ვილაპარაკოთ ამაზე, ბევრი განვიხილოთ, მაგრამ როგორც წერან გითხარით, საქართველოს ადგილი მისი ყველა კომპონენტით, ისტორიით, ნებავთ გასტრონომიით, კულტურით, ქართველი ხალხის უნარჩვევებითა და ერის ღირებულებებით, მისი ისტორიით, გავლილი გზით და გენეტიკით, ჩვენ ბევრად უფრო დიდი, ძალიან დიდი ადგილი, ყვირალა ადგილი გვიჭირავს სოფლიოს რუკას.
0: ნამდვილად გეთანხმებით, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მოკლედ, ხვალ ზუგდიდში ღია აუდიტორის წინაშე მოხდება წარდგენა ჟურნალის მეორე ნომრისა. ეს ყველაფერი გამართება ზვიად გამსახურდიას სახელობის საპრეზიდენტო ცენტრში და შემდეგ უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა დაინტერესებულ ადამიანამდე მივა ეს ჟურნალი, რომელიც დარეგისტრირებული პროდუქტების ძალიან საინტერესო ისტორიებს და სპეციფიკურ ამბებსაც გიყვებათ. მადლობა სტუმრობისთვის.
1: მადლობა მოწვევით.
0: სოსო გიორგაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საკპატენტის თავმჯდომარე, ძალიან გადატვირთული რეჟიმის მიუხედავად, ხვალ ზუგდიდში აგზა, შემდეგ ქუთაისში საგანმანათლებლო ცენტრის, სასწავლო ცენტრის გახსნა და ასე შემდეგ, მაგრამ მიხარია, რომ მოასწარით და ჩვენი სტუდიის სტუმარიც იყავით. მადლობა. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს, ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ეთერში 12 საათზე საინფორმაციო გამოშვება შემოვა ეთერში. დროებით.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიკთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სკაპი 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 12 საათია.
8: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი. ტორონტოში მეორე საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა მაკაბო ჯორის უმაყურადღება გაამახვილა უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე და აღნიშნა, რომ ომის გავლენა ბრძოლისველ ცდება. ვიცე-პრემიერი ასევე შეხვდა კანადის პარლამენტის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარეს, ნიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი ხიდის ფუნქციის შესრულების თვალსაზრისით. სომხეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ სარჯულაძე სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრს შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და სომხეთ შორის ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილა. საუბარი შეეხო ჯანდაცვის სისტემების განვითარების მიმართულებებს. მიხეილ სარჯულაძე სომხეთის ვირთული მედიცინის ეროვნულ ცენტრშიც იმყოფებოდა, სადაც ახლად რეაბილიტირებული ცენტრის საქმიანობასა და ვირთული მედიცინის მიმართულებით არსებულ შესაძლებლობებს გაეცნო. შეხვედრა სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გიორგი შარვაშიძე ესწრებოდა. კონების გადასახადისგან 81000-ზე მეტი მოქალაქე თავისუფლდება არსებული ზღვარი უქმდება და გადახდა. მხოლოდ მათ მოუწევთ, ვისაც წელიწადში 100000 ლარზე მეტი შემოსავალი აქვს. პარლამენტის საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვას იწყებს. მარიამ ბუღაძე ამ თემით.
10: პირველი მოსმენით უკვე მხარდაჭერილია კანონპროექტი, რომელმაც 10000-ობით მოქალაქე დამატებითი საგადასახადო ვალდებულებისგან უნდა გაათავისუფლოს. კანონპროექტი პირველი მოსმენით საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა განიხილა და მხარი დაუჭირა. ცვლილების მიხედვით გაუქმდება 40000 ლარიანი ზღვარი, გასული წლის მონაცემების გათვალისწინებით 81000 მოქალაქე გაათავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. გადასახადის გადახდა მოუწევთ მხოლოდ იმ ფიზიკურ პირებს, რომელთა წლიური შემოსავალი სავალიც 100,000 ლარს აჭარბებს. ცვლილება 1 ოქტომბრამდე უნდა შევიდეს ზალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ წელსვე გავრცელდება იმ ფიზიკურ პირებზე, რომელთაც დეკლარაციის შევსების ვალდებულება 1 ნოემბრამდე ქონდათ, მათ უკვე წელს აღარ მოუწევთ ქონების გადასახადის გადახდა. როგორც კანონპროექტის ინიციატორებმა განმარტეს, ცვლილებების საჭიროება ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური ზრდის ფონზე გახდა შესაძლებელი.
11: ეხება 81,000 ოჯახს, 100,000-ობით ადამიანს და 22 მილიონი ლარი იქნება შეღავათი. ჩვენი მთავარი მიზანი აქ იყო და არის, რომ მცირე შემოსავლიან მოსახლეობას არ ქონდეს გადასახდელი ქონების გადასახადი.
12: ეს გადაწყვეტილება სწორედ ჩვენს თანამოქალაქეებზეა ორიენტირებული, ვინაიდან 10,000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე და მათი ოჯახები გათავისუფლდებიან სავალდებულო გადასახადისგან, ქონების გადასახადისგან. ეს გადაწყვეტილება განაპირობა სწორედ ეკონომიკურმა წინსვლამ, რაც ბოლო წლებში ჩვენს ქვეყანაში ხდება. სწორედ ამან მოგვსა მის ფუფუნება, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიგვეღო, გაიზარდა საშუალო ხელფასი ჩვენს ქვეყანაში, გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა, სამუშაო ადგილები, ნომინალური შემოსავალი ოჯახების და შესაბამისად უკვე დადგა საჭიროება, რომ ის 40,000 ლარიანი საშემოსავლო ზღვარი აწეულიყო 100,000 ლარამდე.
10: საგადასახადო კოდექსში შესატან ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განხილვა დღესვე შედგება, მეორე და მესამე მოსმენა კი ხვალ გაიმართება.
9: საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი ყატარის ფინანსთა მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის საფინანსო ვაჭრობისა და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ხაზი გაესვა საქართველოს ფისკალური რეფორმების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და ფისკალური დისციპლინის როლს ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაში. ასევე საუბარი შეეხო დაკავშირებადობის სტრატეგიულ მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაძლიერების როლს. ლაშა ხუციშვილმა კოლეგას გააცნო მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიმდინარე ტენდენციები და მაკრო ეკონომიკური და ფისკალური სტაბილურობის მიმართულებით მიღწეული პროგრესი. დასასრულს მინისტრებმა თანამშრომლობის გაგრძელების და შემდგომი გაღრმავების მზაობა გამოთქვეს. ინფორმაცია რეგიონიდან. რუხსა და ჩხოროწყუში მცხოვრებ აფხაზ

0: ზეთიდან დევნილ მოსახლეობას უფასო სამედიცინო სკრინინგი ჩაუტარდათ. მათ სხვადასხვა პროფილის ექიმებმა გაუწიეს კონსულტაციები გამოკვლევების მიმდინარეობას. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე რეგიონის ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად გაეცნო.
1: უმნიშვნელოვანესი ჩვენ რუხში და ჩხოროწყუში განვახორციელეთ სკრინინგული გამოკვლევები და აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად ყველა რეგიონში სტუმრობთ და ვახორციელებთ ჯანმრთელობის მიმართულებით პროფილური გამოკვლევებს.
2: დიდი მადლობა აფხაზეთის მთავრობას, რომ ჩამოგვიყვანა თბილისელი ექიმები, გამოკვლევები ყველაფერი ჩატარდა, ყველაფერი თავის მაღალ დონეზე აკაკეთებული.
0: კახეთში უკვე 113,000 ტონაზე მეტი ყურძენია გადამუშავებული, რომლის თითქმის 80% მაღალი კონდიციის და ხარისხიანია. ყურძნის მოსავალი 8,300-მდე მევენახემდე ააბინავა. სახელმწიფო საწარმო, მოსავლის მართვის კომპანია მოსახლეობისგან ყურძენს 20 მეტ ადგილზე იპარებს. მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახეს ექნება საშუალება ყურძენი დააბინაოს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუსლა საუბრობს.
3: 1000 ტონას გადაცდა ყურძნის გადამუშავება, დღიური გადამუშავება 10-12,000 ტონის ფარგლებშია, რაც ნიშნავს, რომ უკვე პიკშია რთველი. ამ ბოლო ერთი კვირის მანძილზე საკმაოდ ბევრი ყურძენი გადამუშავდა და დაბინავდა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ძირითადად 70%-ზე მეტი სწორედ უმაღლესი ხარისხის, უმაღლესი კატეგორიის შაქრიანობის ყურძენი ბარდება, რომელიც ყველაზე შეგახსენებთ, ლარნახევარს იღებს საფერავში და ლარი და 30 სხვა დანარჩენ საღვინეჯიშებში.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთის სიახლეები. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსებმა დამატებითი მობილიზაცია დაიწყეს და უკრაინის წინააღმდეგ ოფში უფრო მეტი უცხოელის ჩართვას გეგმავენ. ზელენსკი დაზვერვის მონაცემებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე დაახლოებით 8000 ჩრდილოეთ კორეელი სამხედრო იმყოფება და რომ კიდევ 10000-ის განთავსებისთვის მზადება მიმდინარეობს. პარალელურად ცნობილი გახდა, რომ ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალების რაოდენობის გაზრდის შესახებ.
5: ისინი სხვადასხვა მეთოდით გაწეულ ადამიანთა რაოდენობას აზრდიან. ასევე გეგმავენ უცხოელთა ჩართვის გაფართოვებას. მნიშვნელოვანია, რომ იმ ქვეყნების მთავრობებმა, საიდანაც რუსეთი ადამიანებს საკუთარ არმიაში იზიდავს, ამას წინააღმდეგობა გაუწიონ. თითოეულ მთავრობას ამის შესახებ ინფორმაციას მივაწვდით. რუსეთი ამისთვის, მათ შორის ტექნოლოგიებით იხდის, ხოლო ასეთი დახმარების სანაცვლოდ, რუსეთის ტექნიკური მხარდაჭერით, ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე შაჰედის ტიპის დამტკმელი დრონების წარმოება ამოქმედდა.
0: პოლონეთი უკრაინის საზღვართან ახლოს დრონის ჩამოვარდნის შესახებ უწყება. პოლონეთის შეერაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობის ცნობით, უპილოტო საფრენი აპარატი საზღვარზე მდებარე იაგუდინის გამშვები პუნქტის მახლობლად ჩამოვარდა. უკრაინული მედიის ცნობით, დრონის ჩამოვარდნის შედეგად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი არ დაზიანებულა, ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების უფრო მეტად ექცევა ეროვნული ინტერესების გავლენის ქვეშ, რადგან წევრი ქვეყნების მთავრობები კრემლის შავციასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს სრულიად სხვა საკითხებს ხებში დათმობების მისაღწევად იყენებენ. ასე გამოეხმაურა ევროაქტივი ევროკავშირის მიერ სასანქციო სიიდან კრემთან დაახლოებული პირების უსმანოვისა და ფრიდმანის ამოღებას. ალტერნატივა გერმანიისთვის კრემლისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლების მონაწილეობით ფორუმის გამართვას გეგმავს, რომლის მთავარი განსახილველი თემები Nord Stream-ის გასადენების საკითხი და რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობა იქნება. ამის შესახებ AfD-ს ბუნდესტაგის ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ რუსულ გამოცემა Известия-ს განუცხადა. მარკუს ფრონმაიერის თქმით, პარტია ამ საკითხზე უკვე კონტაქტზეა კრემლის სპეციალურ წარმომადგენელ კირილ დმიტრიევს. ფორუმის გამართვის ადგილი და ზუსტი თარიღი ჯერ არ განუცხადებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მზად არის სანქციების შეამსუბუქოს და გაყინული ირანული სახსრები გაათავისუფლოს. თუბირთულ საკითხებში კონკრეტული პროგრესი იქნება მიღწეული. ამის შესახებ შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა CNN-ს განუცხადეს. მათი თქმით, შუამავლების მეშვეობით გამართული მოლაპარაკებები პოზიტიური და კონსტრუქციული იყო და ირანმა ბირთულ საკითხებთან დაკავშირებით მოქნილობა გამოავლინა. თუმცა მხარეებს შორის ისევ არსებობს უთანხმოება ვალდებულებების შესრულების ბადებთან დაკავშირებით. შვიდთვიანი ომის და დასრულებისკენ მიმართული განახლებული ძალესხმევის ფარგლებში შეერთებული შტატების და ირანის წარმომადგენლებმა შუამავლებთან მოლაპარაკება ცალ-ცალკე გამართეს, როგორც საერთაშორისო მედია ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით იუწყება. შემდგომი მოლაპარაკებები სავარაუდოდ ფოკუსირებული იქნება იმ შვიდდღიანი წინადადების შესწორებულ ვერსიაზე, რომელიც ირანმა გასულ კვირას გაეროს გენერალური ასამბლეაში

0: პლეის ფარგლებში წარადგინა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა კი კვირას აბუ-დაბიში არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტთან ფარული შეხვედრა გამართა. ინფორმაცია ორივე ქვეყნის მთავრობებმა გვიან ღამიდან დადასტურეს და აღნიშნეს, რომ ხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობის გაძლიერება და რეგიონული პრობლემები განიხილეს. დიდ ბრიტანეთში ავიაბაზასთან მომხდარ ინციდენტზე დაკავებული ხუთივე ეჭვმიტანილი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, თუმცა ფაქტზე გამოძიება გრძელდება და ყველა შესაძლო ვერსია განიხილება, მათ შორის ვერსია, რომ მომხდარში უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ გაცნობიერებულად ან გაუცნობიერებლად მოქმედი ადამიანები დგანან. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ ხუთივე 20-დან 25 წლამდე ასაკის ბრიტანეთის მოქალაქეები არიან მომხდარში. ირანის ან სხვა მესამე ქვეყნის კვალს არ გამორიცხავს შეერთებული შტატები, რომელიც აღნიშნულ ავიაბაზას ირანის წინააღმდეგ საავიაციო ოპერაციებისთვის იყენებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო საუბრობს.
1: შეიძლებოდა მომხდარიყო, ძალიან სერიოზულია. ეს შემთხვევა აშკარად უკავშირდება უცხოური ძალის ჩართულობას. ამაზე დეტალურად ჯერ არ ვისაუბრებ. ვიცი, ბევრს აღელვებს ცნობა იმის შესახებ, რომ ზოგიერთი პირი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. მიმდინარეობს გამოძიება და ცხადია, ჩვენც აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესში. თუმცა შემიძლია დავადასტურო, რომ ისინი ძალიან კონსტრუქციულად თანამშრომლობენ და დიდ დახმარებას გვიწევენ ამ უაღრესად სერიოზულ ინციდენტთან დაკავშირებით.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 9-16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ქვეყანას პეპლებივით თმებში შეგასევდა გზიდან გაბრუნდება შენი გაბრაზება ქოცნას პეპლებივით თმებში შეგასევდა გზიდან გაბრუნდება შენი გაბრაზება შენი სახელი აქვს ირგვლი ყველასაგანს შენი ღიმილია უკვე თელი სივრცე კემლებს შეუკვეთავ სადედოფლო კაბას და ჯურის წერის თარიღს ვეღარ გადამიწევს

0: ის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.97 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 43 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სიცოცხლის ხე ისე ვისხლება, ბეც უნდა ერთმანეთს გაყვაროს. მე ხმები, შენ ხმები ისხმება და მაინც ყვავილობ სამყარო. მე ხმები, შენ ხმები ისხმება და მაინც ყვავილობ სამყარო.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან

14 საათამდე. სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
2: 224-24-00 2-3-3-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.

0: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილა საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი ტორონტოში მეორე საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა მაკაბოჭორიშვილმა ყურადღება გაამახლა უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე და აღნიშნა რომ ომის გავლენა ბრძოლის ველსდება ვიცე-პრემიერი ასევე შეხვდა კანადის პარლამენტის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარეს უფრო ვრცლად ანუ კიჩხიკვაძე საუბრობს.
1: საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაქსიმალურად გამოიყენა იმისათვის, რომ მხარდაჭერა გამოეცხადებინა უკრაინის სუვერენიტეტისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მაკაბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ყველაზე კარგად იცის თუ რა შედეგები მოყვება ოკუპაციასა და კონფლიქტს, სწორედ ამიტომ ჩვენი ქვეყანა ერთგული რჩება მშვიდობის უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო სამართლის. მაკაბოჭორიშვილმა ასევე ხაზი გაუშვა იმას, რომ კონფლიქტებსა და ომს ადამიან ანუ ტრაგედიებთან ერთად თან ახლავს ძიმე ჰუმანიტარული კრიზისი, სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ საერთაშორისო მხარდაჭერას, რომელსაც სხვადასხვა სახელმწიფოები ომში მყოფ ქვეყანას უცხადებს.
2: რაც დღეს მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ, გვახსენებს, რომ ომი მხოლოდ სიცოცხლის დაკარგვასა და ინფრასტრუქტურის განადგურებით გამოწვეულ ზარალს არნიშნავს. ომი მტკივნეულად აისახება გახლეჩილ ოჯახებზე, მშობლიურ სახლებსა და საყვარელ ადამიანებს მოწყვეტილ ბავშვებზე, თავისუფლება წართმეულ მშვიდობიან მოქალაქეებსა და დაბრუნების მოლოდინში მყოფ სამხედრო ტყვეებზე. საქართველოსთვის ეს საკითხები განსაკუთრებით მტკივნეულია. კონფლიქტისა და ოკუპაციის შედეგად მიღებულმა მძიმე გამოცდილებამ გვასწავლა ომის გრძელვადიანი ჰუმანიტარული შედეგების სიმძიმე. რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის მიმდინარე ოკუპაცია მასობით ათასი ადამიანი დევნილად აქცია და მათ საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ ნებაყოფლობით და ღირსეულად დაბრუნების ფუნდამენტური უფლება შეუზღუდა. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს იძულებითი გადაადგილება, ოჯახებთან განშორება და საზოგადოების ერთმანეთისგან გახლეჩით გამოწვეული ტკივილი. ეს გამოცდილება კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს რწმენას, რომ საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი უნდა ქმნიდეს ჩვენი ერთობლივი რეაგირების საფუძველს. საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მხარს ვუჭერთ მშვიდობის მიღწევისკენ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქარტიით განმტკიცებული პრინციპების შესაბამისად.
1: საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მართავს შეხვედრებს. მაკაბოჭორიშვილი დღეს კანადელ კოლეგას შეხვდა.
0: რა ოპოზიციურ პარტიას აირაის გამოკითხვით ჯამში 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. ქართულოს ნებას კი 36-ის შედეგები კი ოპოზიციამ დამალა არა და კვლევის ჩატარება საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე თავადა უკვეთა მართული პარტიის 36% არის ალოკაციის გარეშე, ხოლო ალოკაციით 55% აქვს. აღსანიშნავია, რომ აირაის კვლევაში ქართულოს ნებას ისტორიული მაქსიმუმი აქვს, ხოლო ოპოზიციას ისტორიული მინიმუმი დამალული შედეგები ორი წლის შემდეგ მაინც გასაჯაროდა და ოპოზიციაც ისტერია მარ დააყოვნა, თუმცა მაინც არ ამბობენ რატომ დამალეს კვლევის შედეგები. მოვისმინოთ თამარ ჩერგოლიშვილის და სანდრო რაკვიაშვილის წერილობითი განცხადებები და რას შეფასება აქვს მართველ გუნდს ირაკლი ხელაძე.
3: უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ფედერალისტები ბოკერიათი არ იზომება და არც ერთი პროფესიონალი პოლსტერი, რომელსაც რეალობის გაზომვა სურს ჩერგოლეიშვილის დასახელების გარეშე, ფედერალისტებს არ გაზომავს, რადგან მე ვარ პარტიის სპიკერი და არა ბოკერია.
4: აირაის კვლევა ჩაუტარებია და მიდის ჩხუბი ოპოზიციაში. თურმე ქოცებს 36% აქვთ და ოპოზიციას ჯამში ორჯერ ნაკლებიო. იქ ლელო არიზომებაო, ჩერგო გიჯსგავსო, რადგან არა 20%, არამედ 0 უწერიაო და ასე შემდეგ. ხო და ამდენი ხანი ამომრჩეველი რომ ტყუილში აცხოვრე, გაყალბ და უყვიროდი და ვერაფერი დაამტკიცე. პროტესტის პირველი და მეორე ფაზებიო, ჯარიმებით დავღლითო. ცხელი გაზაფხულიო და ასე ტყუილი ტყუილზე და არაფერზე ბოდიში. არაფერზე მონანიება, არაფერზე აღიარება და რა უნდა მომختارიყო, რეიტინგი იგი გაიზრდებოდა.
5: ის ზიზღი კარგად ჩანს ამ კვლევაში, რაც ქართულ საქართველოს მოსახლეობას აქვს დღევანდელი ოპოზიციის მიმართ. განულებული, აბსოლუტურად დაცლილი ავტორიტეტისგან, ხალხში ნული მხარდაჭერა და საპირწონედ

0: ვხედავთ ქართული ოცნების საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელს.
1: როგორი ქცევა და აუგუმებელი ძალადობა მისაბაც პოლიტიკურ სიმბოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირის განითხოვს გამიჩნონ გამოხატვის თავისუფლება შეურაცხყოფისგან და დაგმონი შალოპაპუაშ უმართცელ პოსტში განმარტა რა შედეგი აქვს მუქარას და გინებას რასაც ევროკავშირის წარმომადგენლობა შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლება წარმოაჩენს როგორც შალოპაპუაშვილი აღნიშნავს იმის ნაცვლად რომ მუსიკოს გორძისთვის ბოდიშის მოხდა ერთიად პირიქი წაახალისეს მის მიერ მილიონზე მეტი ადამიანისთვის გინება
2: ალექსანდრე გორძაიას იგივე კორც და მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან ერთხმაში დედის გინების ფონზე კიდევ ერთხელ უნდა გავიაზროთ თუ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით იმართებოდა იმ მუსიკოსის კონცერტი, რომელმაც პოლიტიკური არჩევანის გამო საქართველოს მილიონზე მეტ მოქალაქეს, ქალებს და კაცებს, მოხუცებს და ახალგაზრდებს დედააგინა. ღონისძიების მასპინძელი კი გორის არტ ჰაუსი უნდა ყოფილიყო, რომელიც იმავე ადამიანებს მონებს უწოდებს. ამას საზოგადოების აღშფოთება ხო. მართალია სექტის ნაწილმა ეს აღშფოთება გააკრიტიკა, თუმცა გამოჩნდა სინანული შემცველი ტექსტებიც. დედის გინება პროტესტისა და თვითგამოხატვის ფორმა არ უნდა იყოსო და დიდად არც მაშინ მოგწონდა ეს გინება ჩვენს გვერდით რომ გვესმოდაო. მართალია ეს სინანული მაშინ არ გამოუხატავთ, მაგრამ დაგვიანებული სინანულიც საქმეა. თუ დღეს მაინც მივედით აღიარებამდე, რომ დედის გინება მიუღებელია და პოლიტიკურ პროტესტსაც უნდა ჰქონდეს ზღვარი, ამას გაგრძელება შეიძლება მოხოლოდა. გამოსავალი მარტივი და ღირსეული იყო. კორძაია საზოგადოებისთვის ბოდიში მოეხადა, თუნდაც ეთქვა, რომ ემოცია მძლია და პოლიტიკური პროტესტისას ადამიანური ზღვარი გადალახა. სექტისთვის უჩვეულო კათარზისის პროცესიც ხომ თითქოს საქეთკენ მიდიოდა, მაგრამ სწორედ ამ დროს განცხადებას ავრცელებს ევროკავშირის წარმომადგენლობა, სადაც ფაქტობრივად ამბობს, რომ საზოგადოების უმრავლესობისთვის დედის გინება შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებაა. ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება შეურაცხყოფის ავტორის გამხდევებად იქცა. კათარზისის დასაწყისში მყოფი სექტაკი ჭეშმარიტების გზას ისევ აცდინა. ბოდიშისკენ ნაბიჯის გადადგმის ნაცვლად შეურაცხყოფის ავტორმა პოლიტიკური წახალისება მიიღო. სინანული, პასუხისმგებლობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა, ანუ ყველაფერი, რასაც ქართული კულტურა გვასწავლის, ისევ მცდარ პოზიციაზე ბოლომდე დარჩენამ, დეჰუმანიზაციამ და აგრესიამ ჩაანაცვლა. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს ქართული კი არასწორედ რომ გარედან შემოტანილი, დატრენინგებული და წაქეზებული კამპანიაა. გარედან წაქეზების შედეგს ვხედავთ სააკაშვილის გუშინდელ ვიდეოშიც, რომელშიც ციხეში მჯდომი დიქტატორი იმავე საზოგადოებას აგინებს და ემუქრება, რომ მის გინებაც მანამდე ევროკავშირის წარმომადგენლობამ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებად გამოგვიცხადა. ასე იქცევა დაუგმობელი ძალადობა მისაბაც პოლიტიკურ სიმბოლოდ. ჩვენ ეს უკვე ვნახეთ მზია ამაღლობელის და ზვიად რადიანის შემთხვევაში, როდესაც ამაღლობელის მიერ პოლიციელზე თავდასხმის არ დაგმობამ და პოლიტიკურმა გამართლებამ პოლიციელზე შემდეგი ძალადობის გარემო შექმნა. ადამიანის უფლებების დაცვა მისი ექცევის გამართლებას არ მოითხოვს. შეგვიძლია იდავოს სასჯელზე, მაგრამ იმავდროულად დაგმო პოლიციელზე ძალადობა. შეგიძლია დაიცვა გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ იმავდროულად დაგმო მოქალაქეთა შეურაცხყოფა. ევროკავშირისგან სწორედ ამ თანმიმდევრულობას ვითხოვთ. გინების გამართლებას შემდეგი მაგინებელი ისმეს. ძალადობის გამართლებას კი შემდეგი მოძალადე. სიტყვასაც და დუმილსაც პოლიტიკური შედეგი და ფასი აქვს. ევროკავშირმა ეს უნდა გაიაზროს. პოსკრიპტომ, როგორც ამას წინ აღწერა, სექტას სჭირდება დოგმები, ქურუმები, წმინდანები და მარტვილები, საკუთარი კალენდარი და რიტუალები. ფსევდორელიგიას ჰიმნოგრაფიც სჭირდება და სექტის წიაღში ეს ადგილი ალექსანდრე კორძაიამ ხალისით დაიკავა. შესვლა იოდი აღმოჩნდა, გამოსვლა კი გაცილებით რთულია. ვინც ის იქნებ გორძაიას სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფის და ხალხის მაგინებლის როლი უკვე აღარც ხიბლავს, მაგრამ სექტას თავისი ჰიმნოგრაფი არ ეთმობა. კლანჭებიდან თავის დაღწევა ძნელია მით უმეტეს, როცა ზურგს თვით ევროპა გიმაგრებს.
1: და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი სიახლე თბილისის მეტროპოლიტენის განახლება 111 ახალი ვაგონით მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში რადგან ბოლოს ახალი ვაგონები 34 წლის წინ შეემატა თბილისის მეტროს ეს განცხადება კახიკალაძემ ჩინეთში მეტროს ვაგონების მწარმოებელ კომპანიაში სტუმრობისას გააკეთა სადაც სპეციალურად თბილისის მეტროპოლიტენისთვის წარმოებული ახალი მატარებლის წარდგენის ცერემონია გამართა როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა საქართველოს დედაქალაქისთვის სპეციალურად შეიქმნა მატარებლის ახალი ვაგონები რომელიც და გახდეს თბილისის მეტროს განუყოფელი ნაწილი და საქართველოს ჩინეთის მეგობრობის სიმბოლო გამოითქვა იმედი რომ ღონისძიების სლოგანი თბილისის მეტროს წარმატებული განვითარება რეალური პერსპექტივა სიტყვით გამოსვლისას თბილისის მერმა დედაქალაქისთვის მეტროს მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა რომ დღევანდელი დღე მეტროპოლიტენს ახალ სიცოცხლეს აძლევს ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. 9-16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
8: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
11: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
12: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები. ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
14: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
5: პირველი ციგნი.
14: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
5: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
14: პარიზი. ცალსახად ორსეს მუზეუმი და მონე.
5: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
14: ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
5: პირველი დიდი კინო.

0: აკურაძესთან ერთად.
1: მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ გადაცემა დროში მოგზაურობას. დღევანდელ ეთერში ვფიქრობ საინტერესო მოგზაურობა გველოდება, იმიტომ რომ ერთის ხრივ მართლა დროში უნდა ვიმოგზაუროთ დაახლოებით 100 წლის წინანდელ ამბებში და ამასთანავე ეს არის ამბები, რომელიც კოლუმბიაში განვითარდა ჩვენგან შორეულ ქვეყანაში, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს ქვეყანა ჩვენსკენ ახლოს მოიტანეს, მაგალითად როგორც არის გაბრიელ გარსია მარკესი და მისი ნაწარმოებები და ასევე კიდევ ერთი საინტერესო თეატრალი ქალბატონი, რომელსაც დღეს უნდა მოგიყვეთ. აი სწორედ ამ თეატრალი ქალბატონისა და მარკესის გადაკვეთა გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ დროში ვიმოგზაუროთ მათთან ერთად. ახლა გეტყვით, რაშია საქმე. გასული კვირის განმავლობაში თბილისში მიმდინარეობდა თეატრალური ფესტივალი, რომელსაც ჰქვია თბილისური ბროწეულები და ამ ფესტივალის პროგრამაში წარმოდგენილი იყო ერთი კონკრეტული სპექტაკლი, რომელსაც ასე ქვია: პორ უნა ბანანა, ანუ ერთი ბანანისთვის. აი სწორედ ამ სპექტაკლს, ეს არის მონოსპექტაკლი, წარმოადგენს ადამიანი, რომელმაც დაწერა პიესა სპექტაკლისთვის, დადგა თავად ეს სპექტაკლი და თავადაც თამაშობს თავარ როლს ქალბატონ იზაბელს. ის გახლავთ კოლუმბიელი მარილ გეორგი ნიეტო და აი ეს წარმოდგენა ერთჯერადი ჩვენებით იყო ახმეტელის თეატრზე წარმოდგენილი. მაგრამ თავარი მიზიდულობა რა იყო ამ ყველაფრის, როდესაც ანონსი გავრცელდა და როდესაც გადავხედეთ შინაარს ამ სპექტაკლისა, თავარი სიტყვა გავიგონეთ და წავიკითხეთ მაკონდო. მაკონდო გაბრიელ გარსია მარკესის ფანტაზიის ნაყოფით შექმნილი არარსებული სოფელი, თუმცა ტერიტორია, სადაც ცოცხლდება მთელი ის მოგონებები და ბავშვობა, რომელიც მარკესმა გაიარა თვითონ და ასევე მას უყვებოდნენ მისი მშობლები და ბებია ბაბუა. ეს ჯადოსნური სამყარო მაკონდო იქნებოდა გადმოტანილი სცენაზე, ეს იყო მთავარი დაპირება ამ სპექტაკლში და შესაბამისად გაჩნდა დიდი ინტერესიც მის მიმართ. დარბაზი იყო სრულიად სავსე, იყო სრული ანშლაგი, მაგრამ გამოწვევა ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ კონდო თავის თავში იმდენ ინფორმაციას და იმდენ დეტალს გულისხმობს, როგორ შეიძლება რომ ერთ მონოსპექტაკლში დაეტიოს ეს ყველაფერი, თუნდაც დეკორაციის სახით, ხო? Ну, იყო რამდენიმე ესეთი დეტალი, მაგალითად კოლუმბიური სომბრერო, რეკვიზიტები, ელემენტები და მთავარი პერსონაჟი, გარდა იმისა, რომ ქალბატონი პერსონაჟი იყო ისაბელი, მთავარი ამბავი იყო ბანანი. და აი რატომ ბანანი, ახლა ეს ისტორია უნდა მოგიყვეთ. კოლუმბია თავისთავად ძალიან დიდი ქვეყანაა. პროდუქტები, ხილი, ხო, აი უგემრიელესი ნამდვილად, ეს კარიბის ზღვის კლიმატი კიდე სხვა ელფერს აძლევს ყველაფერს და მე პირადად ეგეთი გემრიელი ბანანი, ანანასი და ავოკადო შეთაშორის არსად მიჭამია. და აი 1920-იანი წლებიდან, როდესაც პლანტაციებზე დაპატრონება დაიწყო და დამუშავება ამ პლანტაციების, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრით დაინტერესდნენ დიდი ქვეყნების წარმოებელი ხილის კომპანიები და კარიბის ზღვის ქვეყნები გადაიქცა ინდუსტრიულ სივრცეთ, ასე ვთქვათ. შაქარი, კაკაო, ლერწამი, ბანანი, ამ ყველაფრის მასობრივი მოყვანა და წარმოება, უცხოური კომპანიები და ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიები, რომლებიც მუშაობდნენ ამ მიწებზე, ქირაობდნენ თვითონ ამ მიწაზე მცხოვრებ ორი მიწაზე მცხოვრებას, ასე ვთქვათ, წარმოშობით ინდიელებს და მომხიბვლელობა ამ ყველაფერს იმაში იყო, რომ თვითონ შემოქონდათ თანამედროვეობა, ასე ვთქვათ, პორტი, რკინიგზა, ტრანსპორტი, იმიტომ რომ ეს წარმოებული ხილი, ბოსტნეული და ყველანაირი ნედლეული უნდა გადაზიდულიყო ექსპორტზე. ამიტომ თან მომხიბვლელი იყო ეს მუშაობა, მაგრამ თან როგორც ირკვევა, მონური პირობებით ამუშავებდნენ იქ მუშებს, არაადამიანური პირობებით და აი კოლუმბიაში მაგალითად ამ რთულმა პირობებმა ნელ-ნელა პროტესტის ტალღა დაძრა, ასე ვთქვათ. კოლუმბიაში მუშაობდა მაგალითად ერთი ამერიკული კომპანია, რომელსაც ერქვა United Fruits. და 1928 წელს United Fruits-ის წესებს უკვე აღარ დაემორჩილა კოლუმბიელი მუშახელი და 25000-ზე მეტი მუშა გაიფიცა. წარმოიდგინეთ, 25000 და არ იყო რაღაცა განსაკუთრებული მოთხოვნები ნამდვილად, მათი მოთხოვნები უკავშირდებოდა სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ასევე უკავშირდებოდა სოციალურ დაზღვევას და ნორმალურ ადამიანურ პირობებს. და ამ ტალღამ გამოიწვია დემონსტრაციები, დიდი წინააღმდეგობა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ United Fruits-ი არ წავიდა არანაირ დათმობაზე. არ შეუცვალა არანაირი პირობა და პირიქით, არათუ დათმობა, არამედ კოლუმბიის არმიისგან მოითხოვა და დახმარება, ძალა და უკვე როდესაც ან დაიძაბა მდგომარეობა და ყველაზე კრიტიკული დღეები დადგა, აი 6 დეკემბრის ღამეს პირდაპირ დახოცეს ეს მუშები პროტესტის გამო და იმდენად მძიმე და სისხლიანი

0: დღეები იყო კოლუმბიაში, რომ საერთო სახელით, ასე ვთქვათ, ესე სახელი დარჩა ამ ყველაფერს, ბანანის ხოცვა ჟლეტა. აი ამ სახელით დაიმახსოვრა კოლუმბიელმა ხალხმა თავის მეხსიერებაში ეს ძიმე და სისხლიანი დღე და თაობები გაიზარდნენ ამ მოგონებებით. და აი თუ მივდივართ უკვე ამ მოგონებებზე და ბანანის ხოცვა ჟლეტის ისტორიებსა და ლეგენდებზე, რასაც ხალხი ყვება, სწორედ აქ უკავშირდება ერთმანეთს მარკესისა და ჩვენი თეატრალი ქალბატონის სახელი. იმიტომ რომ ორივე მათგანი გაიზარდა ამ მოგონებებით, ეს საინტერესო დეტალია და ორივეს შემოქმედებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ ყველაფერს. რაც შეეხება ჩვენს მსახიობს, რომელსაც დღეს წარვადგენთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუს სახელით, მარილ გიორგი ნიეტოს, როგორც ირკვევა, მას ბებია უყვებოდა ნაწყვეტაწყვეტ ამ ისტორიას. მარკესის შემთხვევაში მას ვინ უყვებოდა არ ვიცით, იმიტომ რომ მარკესი ერთი წლის იყო, როდესაც კოლუმბიაში ეს ამბავი მოხდა. მე ეჭვი მაქვს, რომ მარკესაც ბებია მოუყვებოდა, იმიტომ რომ მარკესის მოგონებებს თუ გადავხედავთ, გაბრიელ გარსე მარკესის დედა იმდენად დაკავებული იყო და იმდენი შვილი ყავდა, რომ საბოლოო ჯამში შვილების სახელებიც კი ერეოდა ერთმანეთში და ავიწყდებოდა და არა მგონი ამ ამბების მოსაყოლად მოეცალა. და ეჭვი მაქვს, რომ მარკესის შემთხვევაშიც ბებია ყვებოდა ამ ისტორიას, რაც 1928 წელს მოხდა. შემდეგ მარკესი თავა ძალიან დაინტერესდა, განავრცო ეს ისტორია და უკვე თავის რომანებშიც გადაიტანა და გამოიყენა. პირველი სადაც ფიქსირდება, ეს არის წიგნის სახელწოდებით ფოთოლცვენა და მეორე უკვე დიდი მასშტაბი იქონია სოფლიო დონის რომანში მარტოობის 100 წელიწადში. და იქაც ხოსე არკადიო ბუენდია, ოღონ მეორე თაობის ხოსე არკადიო ბუენდია მეორე, სწორედ რომ მონაწილეობს ამ ბანანის ხოცვა ჟლეტვაში. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთი ფრაგმენტი ბრიტანეთის მედიასთან მიცემული ინტერვიუდან, სადაც მარკესი თვითონ ყვება თუ როგორ გამოიყენა ტექსტში ბანანის ხოცვა ჟლეტის ისტორია. მოვისმინოთ ეს ნაწილი და ამის შემდეგ უკვე მოვისმენთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუდან იმ ფრაგმენტს, როდესაც ჩვენი თეატრალის სტუმარი გვიყვება თუ რა შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე ბებიას მოყოლილმა ისტორიებმა ბანანის ხოცვა ჟლეტასთან დაკავშირებით.
1: მარკესი პირველი კოლუმბიელია, რომელმაც ამ ტრაგიკულ მოვლენაზე ხმამაღლა ისაუბრა. ჯერ მან ფოთოლცვენაში აღწერა ეს ამბავი, შემდეგ კი მარტოობის 100 წელიწადში. ამ რომანში მთელი თავი ეკუთვნის ბანანის პლანტაციებში დახოცილი კოლუმბიელების ისტორიას.
2: ბანანის პლანტაციები ალბათ ჩემი ყველაზე ძველი მოგონებაა. ეს ლეგენდა დიქცა, იმდენად ჩორეულ ლეგენდად, რომ როდესაც მარტოობის 100 წელი დავწერე, მოვითხოვე ჩატარებულიყო კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. მაინტერესებდა დაღუპულთა რეალური რაოდენობა, რადგან საუბარი იყო ხოცვა ჟლეტაზე, აპოკალიფსურ ხოცვა ჟლეტაზე. მინდოდა მთელი მატარებელი მიცვალებულებით ამევსო. არადა ამბობდნენ, თითქოს მხოლოდ 3, 7, 17 გარდაცვლილი იყო. მე ისტორიულ რეალობას ვერ დაუჯერე, ეს რაოდენობა მატარებლის ვაგონსაც კი ვერ შეავსებდა. ამიტომ 3000 სიკვდილი გადავწყვიტე, რადგან მეტნაკლებად ჯდებოდა იმ წიგნის პროპორციებში, რომელსაც ვწერდი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლეგენდა ისტორიად დამკვიდრდა.
0: მოვისმინეთ ეს ფრაგმენტები და ახლა მე მგონი გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენს ეთერში მოვისმინოთ თავად ერთ-ერთი ფრაგმენტი წიგნიდან, მარტოობის 100 წლიდან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს ძვირფას მეგობარსა და კოლეგას, რადიო იმედის ცენტრალურ ხმას, მიშა მიმინოშვილს, რომელიც დაგვეხმარა წიგნის ფრაგმენტების გაცოცხლებაში. აი ახლა უკვე მოვისმენთ ერთ-ერთ ჩანაწერს, თუ როგორ გადავიდა ფურცელზე მარკესის ბავშვობის მოგონება და როგორ გახდა ის უკვე მარტოობის 100 წლის სიუჟეტის ნაწილი. მოვისმინოთ.
3: როდესაც ხოსე არკადიო მეორეს გაიღვიძა, იგი სიბნელეში ზურგზე იწვა. მიხვდა რომ უსასრულო ჩუმად მიმავალ მატარებელში იმყოფებოდა. თმა გამხმარი სისხლით ჰქონდა შეწებებული. ყველა ძვალის ტკიოდა. აუტანელი ძილიანობა იგრძნო. იფიქრა რომ მრავალი საათი ეძინა შიშისა და საშინელებისაგან დაღლილს. იმ ხარეს გადაბრუნდა, რომელიც შედარებით ნაკლებად აწუხებდა და მხოლოდ მაშინ აღმოაჩინა, რომ მიცვალებულებზე იწვა. შვადერეფნის გარდა ვაგონში თავისუფალი ადგილი არ იყო. ხოცვა ჟლეტიდან რამდენიმე საათი მაინც უნდა ყოფილიყო გასული, რადგან გვამები თაბაშირივით ცივი და გაქვავებული ქაფივით მაგარი გახთომოდათ. მათ, ვისაც ეს გვამები ვაგონში ჩაეტვირთა, მოისწროთ მათი ისევე მჭიდროდ და მოწესრიგებულად დალაგება, როგორც ბანანის ტომრებს ალაგებენ ხოლმე. ამ კოშმარისგან თავის დაღწევის მცდელობისას ხოსე არკადიო მეორე მატარებლის მოძრაობის მიმართულებით ვაგონიდან ვაგონში მიცოცავდა. იმ სინათლის ელვისებურ სიმსიმში, რომელიც ხის ფიცრებს შორის შემოიჭრებოდა ხოლმე მძინარე ქალაქების გავლისას, დაინახა მკვდარი კაცები, მკვდარი ქალები და მკვდარი ბავშვები, რომელთაც ზღვაში გადასაყრელად მიაქანებდნენ, როგორც

0: უვარგის ბანანებს.
1: ხო, მიშა მიმინოშვილის ხმით გახმოვანებული მარკესი კიდევ უფრო სხვა რამეა და ამეთან ხვდებით ალბათ რადიო იმედის ერთგული მსმენელები. და ახლა უკვე მივიდეთ იქამდე თუ ჩვენს არტისტზე, ჩვენს რესპონდენტზე მარილ გიორგი ნიეტოზე, როგორი შთაბეჭდილება მოახდინა თავადამ ნაწარმოებმა და როგორ გადაწყვიტა რომ აი სწორედ ამ ისტორიის მიხედვით პიესა უნდა დაეწერა. ბებიის მონაყოლიდან თეატრალურ სპექტაკლამდე მოვისმინოთ not Maril Georginietos ექსკლუზიური ინტერვიუდან ფრაგმენტები.
2: Sí, mi abuela.
3: ბანანის პლანტაციების ხოცვაჟლეტის ამბავი პირველად ბებიამ მომიყვა. მისი ორი ძმა დაიღუპა იმ დღეს. ამიტომ პირველი ადამიანი, ვისგანაც ამ ტრაგედიის შესახებ გავიგე ბებია იყო. თუმცა სრულად არასდროს მიყვებოდა რა მოხდა მაშინ. ბავშვობიდან მოყოლებული პატარ-პატარა ამბებს ერთმანეთთან ვაკავშირებდი. ბოლოს კი მთავარი ემოცია მარკესმა გააღვიძა ჩემში. როგორ აღწერს მარკესი, როგორ შემოდიოდა სისხლის კვალი მაკონდოში, მოუყვებოდა ქუჩას, გამოდიოდა მთავარ მოედნამდე. ფიქრობდი, როგორ მეჩვენებინა ეს სცენაზე. წითელი ძაფი, როგორც სისხლის, ტკივილის და სიკვდილის სიმბოლო. ძაფი გადავწყვიტე, თუმცა ბოლოს ამ ძაფს ვჭრი, მაგრამ დღევანდელ სამყაროს რომ ვაკვირდებით, თითქოს ტკივილი და სისხლი არ მთავრდება.
1: საინტერესო ის არის, რომ ამ სპექტაკლის პირველი ვერსია 2014 წელს დაიდგა, მაშინ როდესაც ნობელიანტი მწერალი, კოლუმბიელი დიდი მწერალი გაბრიელ გარსია მარკესი გარდაიცვალა. მაგრამ წლების განმავლობაში შემდეგი სპექტაკლი ფორმას იცვლიდა, რაღაც დეტალები ემატებოდა, აკლდებოდა, რაღაც ჩამოყალიბების პროცესი გადიოდა, მოკლედ რო ვთქვათ. და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უკვე სპექტაკლი სრულყოფილი სახით მოგზაურობს მსოფლიოს სხვადასხვა სცენებზე. მაგალითად, ეგვიპტეში იყო გასტროლით წასული, ყაზახეთში, ესპანეთში, არც არის გასაკვირი, ხე ესპანურენოვანი სპექტაკლია, მონტენეგროსაც კი ეწვია და აი ახლა უკვე საქართველოს ჯერი დადგა. ამ სპექტაკლის მიმართ ინტერესი და აღიარება საკმაოდ დიდია, იმიტომ რომ მან მოიპოვა 5 საერთაშორისო თეატრალური პრემია და მონაწილეობა მიიღო 15 საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე. და ამ ხელა წარმატების მიუხედავად ის ჯერაც არ უჩვენებიათ კოლუმბიაში. ეს ძალიან საინტერესო დეტალია. ეს თავად რეჟისორმა და მსახიობმა ჩვენს გაგვიზიარა და ძალიან გულიწყდება მას იმისთვის, რომ კოლუმბიამ არ მიიწვია. რატომ არ მიიწვია? ამის ახსნას პირადად მისი კომენტარიდან მოვისმენთ.
2: El año pasado,
3: yo ერთი წლის წინ კოლუმბიის ამ მხარეში ვიყავი და ზუსტად ასეთი მატარებელი შემხვდა. ზუსტად ასოცი ვაგონით ჩემს წინ ჩაიარა. ვიდე კიდევ უყურებდი, როგორ უსასრულოდ მიდიოდა მატარებელი ხმაურით, გუგუნით. მახსენდებოდა ეს სპექტაკლიც, მარკესიც, ხოსე არკადიო ბუენდიაც.
1: და ალბათ გეფიქრებოდათ, რომ ეს ისტორია დღესაც ცოცხალია.
3: ხალხში ცოცხალია, მაგრამ სამწუხაროდ რა არის იცით? ამ სპექტაკლით არ მიმიწვიეს იქ, სადაც ყველაზე საჭირო იყო ჩვენების გამართვა. იქ, სადაც ეს ყველაფერი მოხდა. პოლიტიკური და კომერციული ინტერესები მაინც ძველებურად მუშაობს იმ ზონაში. გიგანტური კომპანიები ისევ დომინანტია. ველოდი რომ იქაურ ხალხს ექნებოდა შესაძლებლობა ჩემი წარმოდგენა ენახათ, მაგრამ ასე არ მოხდა. გულ დასაწყვეტია.
1: მოდით ახლა კიდევ ერთი ეპიზოდი მოვისმინოთ წიგნიდან მიშა მიმინოშვილის დახმარებით გვაქვს იმის ფუფუნება რომ გავაცოცხლოთ მარტოობის 100 წლის ფრაგმენტები ჩვენს ეთერში. მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწილი რომელიც ხოსე არკანდიო ბუენდია მეორის თავგადასავალს უკავშირდება ბანანის პლანტაციის მუშებთან ერთად ბრძოლის დროს და ამ ფრაგმენტის მოსმენის შემდეგ კიდე გავაგრძელოთ საუბარი ამ სპექტაკლზე და იმ შეფასებებზე რაც მიიღო მან სოფლიო მასშტაბის სხვადასხვა ტიპის და საერთოდ სხვადასხვა გემოვნების მაყურებლისგან. ვისმენთ ფრაგმენტებს ზიგნიდან მარტოობის 100 წელიწადზე.
0: ხოსე არკადიო მეორე იმ დღეს იქ იყო, როდესაც გამოცხადდა, რომ საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენა არმიას დაევალა. მიუხედავად იმისა, რომ წინათ გრძნობა არასოდეს ახასიათებდა, ეს ამბავი მისთვის სიკვდილის მაუწყებელივით გაჟღერდა. სიკვდილისა, რომელსაც იგი იმ შორეული დილიდან ელოდა, როდესაც პოლკოვნიკ ხერინელდო მარკესთან ერთად სიკვდილით დაჟის მოწმე გახდა. ჯარისკაცები გამოჩნდნენ თუ არა მაკონდოში თოფები გვერდზე გადადეს, ბანანი მოჭრეს და მატარებლებზე დატვირთეს. მუშები, რომლებიც მანამდე ლოდინით კმაყოფილდებოდნენ, თეფში ავიდნენ, მხარზე მხოლოდ სამუშაო მაჩეტები ეწყოთ და დივერსიებს შეუდგნენ. ცეცხლი წაუკიდეს ფერმებსა და საწყობებს. დაანგრიეს რელსები, რათა ტყვიამ რქვევის სასქვეშ გამავალი მატარებლის მოძრაობა შეეფერხებინათ. გადაჭრეს ტელეგრაფისა და ტელეფონის მავთულები. სარწყავი არხები სისხლით შეიღება.
1: ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი მარილ გიორგი ნიეტო გვიყვება რომ ეს ისტორია მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონკრეტულად კოლუმბიელი ხალხის ამბავია, მაინც ძალიან მტკივნეულად მოქმედებს სხვადასხვა ეროვნების მაყურებელზე და ალბათ იმიტომ, რომ თავარი მაინც აქ არის ზოგადად ტკივილისა და დარდის გაზიარება. და ხელოვნება თავისთავად არის უნივერსალური ენა, რომელსაც შეუძლია, რომ ყველანაირი ადამიანის გულამდე მივიდეს, ასე ვთქვათ. საინტერესო პასაჟს ამბობს ნიეტა, რომ მე არ მეგულება ქვეყანა, რომელსაც ამე ერთი მძიმე თავგადასავალი არ ქონდეს, ამიტომ როდესაც ჩემ სპექტაკლზე მოდიან, აუცილებლად ახსენდებათ ამ ადამიანებს საკუთარი ამბავი. მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი, სადაც მაყურებლის შეფასებებზე და ემოციებზე გვესაუბრება კოლუმბიელი თეატრალი.
3: ყაზახეთში მაყურებელი ტიროდა. აღმოჩნდა, რომ მათაც აქვთ სიმბოლური მატარებელი, რომელიც მათ შემთხვევაში მასობრივ დეპორტაციას ახსენებთ. ამ სპექტაკლმა მათში ის განცდები გააღვიძა, რაც მათ ირგვლივ ტრიალებდა. იგივე მოხდა შრი-ლანკაში. იქაურ ინდოელ მაყურებლებს სხვა ტკივილები გაახსენდათ, ბრიტანეთთან დაკავშირებული. ამით მივხვდი, რომ მინიმუმ ერთი მძიმე ისტორია ყველა ხალხს და ყველა ქვეყანას გვაქვს. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი გაზიარება და ხმამაღლა საუბარი იმაზე, რაც ჩვენს მეხსიერებაშია მიძინებული. რაც შეეხება კოლუმბიელ მაყურებელს, მთელს მსოფლიოში, ემიგრაციაში მყოფი კოლუმბიელები ტირილით ამთავრებენ ამ სპექტაკლის ნახვას და ემოციებს ვერ მალავენ.
1: ასევე შემიძლია გაგიზიაროთ სხვადასხვა რეცენზიიდან მონიშნული ამონარიდები, თუ რა დაიწერა ამ სპექტაკლის შემდეგ სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგალითად ერთი მათგანი. ნიეტო ჰიპნოზური ბუნებრიობით არღვევს მეოთხე კედელს და ქმნის სენსორულ და ემოციურ გამოცდილებას, სადაც ჯადოსნური რეალიზმი მთელი თავისი ძალით იშლება. აქ ბუნებრივია მარკესის ჯადოსნურ რეალიზმზე არის საუბარი. კიდევ ერთი რეცენზია: მაღალი ხარისხის სპექტაკლი. სახიობი პირველივე წუთიდანვე გაგიტაცებთ არაჩვეულებრივი ძალითა და მაგნეტიზმით. არასდროს მინახავს მსახიობი, რომელიც მთელ თეატრს ასე მართავდეს. მოკეთ, როგორც ხედავთ, ძალიან მაღალი შეფასებები აქვს ამ სპექტაკლს. ეს სპექტაკლი გარდა ემოციურ დატვირთვისა, საინტერესოა იმითაც, რომ პოლიტიკური მესიჯები სხვადასხვა ძალიან აქტიურად ისმის. და ძირითადად ეს მესიჯები არის ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით, რადგან კონკრეტულად ეს ხილის გადამამუშავებელი კომპანიები და United Fruit-ი და ასე შემდეგ სხვაებიც ამერიკულები იყო და საკუთარ რეგიონში მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატები დომინანტი ქვეყანა არის და აი განსაკუთრებით კარიბის ზღვის აუზის შედარებით მცირე რიცხოვან და მცირე ძალის მქონე ქვეყნების მიმართ მათ ყოველთვის ჰქონდათ გამოვლენილი თავისი დამოკიდებულება, ხო, დომინაცია, რაც არის დამპყრობელი ერის ცევა და რაც ესეთ იმპერიალისტური ხასიათი აქვს დიდ ქვეყნებს, ეს ახასიათებს მოგეხსენებათ. ამ სპექტაკლში ეს ამაზე არის ხაზგასმა გაკეთებული. ამერიკელები ნახსენები არიან სხვადასხვა ისე, როგორც ზოგადად ლათინოსები ეძახიან ლათინურ ქვეყნებში ჩასულ ამერიკელებს, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩასულ ხალხს. ეს არის გრინგო. სიტყვა გრინგო, ეს სწორედ ეს გამოიხატება და სპექტაკლშიც გრინგოებად არიან ისინი მოხსენიებული. იქ არის ერთი სიმბოლური პერსონაჟი, სახელად მისტერ ბრაუნი, რომელსაც იუმორითაც მიმართავს მთავარი გმირი იზაბელი და გარდა იუმორისა, იქ საკმაოდ უცენზური ჟესტების ენაც არის გამოყენებული, ასე ვთქვათ. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს ყველაფერი უფრო დეტალებში არის გაბნეული. და ყურადღებით ნახვის დროს აუცილებლად ამოიცნობ და აქ არის ხასიათი და ყველაფერი დაჭერილი ზუსტად, მაგრამ მაინც თავარი სამყარო, რითიც პოპულარული გახდა ეს სპექტაკლი და რასაც წარმოადგენს, ეს მაინც არის მაკონდო. ანუ მაკონდოს სახელით არის შეფუთული ეს ყველაფერი. და თუ რატომ კონკრეტულად მაკონდო, ამაზე თავად ისაუბრებს ნიეტა, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი, რატომ არ შეერჩე უბრალოდ კოლუმბიის რომელისმე სოფელი, მაგალითად მაგდალენას რეგიონი, სადაც მოხდა რეალურად ეს ყველაფერი, ხო? და მან შეერჩია მაკონდო. ეს შეიძლება იყოს რეალურად ცოტა არ იყოს მარკეტინგული გათვლაც, მაგრამ თუ რა იყო და რატომ შეერჩია მან მაკონდო, ამაზე თავად მას მოусმინოთ.
3: რატომ შევარჩია მაკონდო? ის რაც გაბომ დაწერა ტერიტორიულად ზუსტად ემთხვევა იმ ზონას, სადაც ბანანის პლანტაციებია გაშლილი. ბარანკია, არაკატაკა, მდინარე მაგდალენა, რომელიც კარიბის ზღვას და ატლანტიკის ოკეანეს უერთდება. ამიტომ მაკონდო არის სახე კოლუმბიის ულამაზესი მხარის. დიდარი, ლამაზი, გემოებითა და მუსიკით სავსე მხარის. ამავდროულად ის იტევს დიდ ტანჯვასა და მარტოობას, რადგან აქაურ ხალხს არასდროს მიუღია კომპენსაცია იმის, რა ტკივილიც გაიღეს.
1: ძალიან სევდიანია, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ და პრინციპში მარტოობის 100 წელი ხომ ეს არის.
3: ეს არის, მაგრამ ჩვენ როგორი ხალხი ვართ, იცით? დიდი ტკივილის შემდეგ შეგვიძლია გავიცინოთ კიდეც.
4: ეს ნამდვილად დიდი ძალაა.
1: სანამ ფინალისკენ წავალთ და გადაცემას დავასრულებთ, კიდევ ერთი ეპიზოდი გვაქვს შემონახული მარტოობის 100 წლიდან, მიმიშა მიმინოშვილის გახმოვანებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ამ ფრაგმენტებს ვისმენთ, იმიტომ რომ ნახოთ მარკესმა როგორ გადაიტანა ბავშვობაში მოსმენილი და გაგონილი ბანანის ხოცვაჟლეტის ისტორია საკუთარ რომანებში და მათ შორის მარტოობის 100 წელიწადში. აი ხოსე არკადიო ბუენდია მეორის ისტორია როგორ გრძელდება, ამ ყველაფერს მოუსმენთ ახლა სწორედ წიგნის ფრაგმენტიდან, რომელიც ჩვენს ეთერში გავახლა.
0: 5 წუთი გავიდა, თქვა კაპიტანმა იმავე ტონით. კიდევ ერთი წუთიც და ცეცხლს გავხსნით. ხოსე არკადიო მეორემ ოფლით დაღურილმა ბავშვი მხრებიდან ჩამოსვა და ქალს გადასცა. ეს ნაძირლები მართლა ისრიან, ჩაილაპარაკა ქალმა. ხოსე არკადიო მეორის პასუხისგაცემა არ დასცელდა, რადგან მაშინვე იცნო პოლკოვნიკ გავილანის შახლეჩილი ხმა, რომელიც ქალის სიტყვებს ყვირილით იმეორებდა. დაძაბულობითა და სიჩუმის საოცარი სიღრმით დათრგუნული, სიკვდილის ხიბლით გაუგნებული და ამასთანავე დარწმუნებული, რომ ამ ბრბოს ვერაფერი შეძრავდა, ხოსე არკადიო მეორე მის წინ მდგომ თავებზე მაღლა წამოიმართა და ცხოვრებაში პირველად აიმაღლა ხმა. ნაძირილებო, დაიყვირა მან, დარჩენილ წუთსაც გაჩუქებს. ამ ყვირილის ბოლოს რაღაც მოხდა, რაღაც ისეთი, რამაც კი არ შეაშინა, არამედ ერთგვარი ჰალუცინაციით აავსო. კაპიტანმა სროლის ბრძანება გასცა და 14-მა ტყვია მფრქვევმაც მყისიერად იფეთქა.
1: და ბოლოს საქართველო. პირველ რიგში და ერთის მხრივ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თბილისური ბროწეულების მთელ საორგანიზაციო გუნდს ხელშეწყობისთვის და დახმარებისთვის, რომ ამ ინტერვიუს ჩაწერის შესაძლებლობა მოგვეცა, განსაკუთრებით ირაკლი გოგიას, რომელიც დამაარსებელი გახლავთ ამ ფესტივალის, და ასევე ჩვენს მეგობარს, კოლეგას გიორგი გასვიანს, რომელიც მუდმივად ჩართული არის ამ პროცესში წლიდან წლამდე, როდესაც ეს ფესტივალი არსებობს. და ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ შევძელით ექსკლუზიური საუბარი და ინტერვიუს ჩაწერა სწორედ ამ არტისტთან, რომელმაც ეს ძალიან საინტერესო დადგმა ჩამოიტანა თბილისის სცენაზე. ეს ჩვენი მხრივ სამადლობელი. რაც შეეხება თავად მარილ გიორგი ნიეტოს კომენტარს, თუ რა იცოდა მან აქამდე საქართველოზე, ძალიან დამაინტერესა და ვკითხე. იცოდა თუ არა ის, რომ ჩვენ ესეთი ძირძველი თეატრალური ტრადიციები გვაქვს, თეატრი როგორ გვიყვარს და როგორ ველოდებოდით მის პიესას წარმოდგენილ სახმეტელის თეატრის სცენაზე. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მოუსმინოთ ჩვენი სტუმრის ბოლო კომენტარს. პრინციპში ამ კომენტარით მის ინტერვიუს სრულდება.
3: თავიდან ვიცოდი მხოლოდ ღვინის კულტურის შესახებ. ზუსტად წელს სრულია ჩემთხოვით ნახე ფოტოები საქართველოდან. დავეთვალიერე და გავოცდი, ეს რა საოცარი ადგილებია ამ ქვეყანაში. მინდა ახლოს გავიცნო. ხმამაღლა ვამბობდი და სულ მალე ქართულ რეჟისორს შევხვდი და გაჩნდა შანსი, რომ აქ ჩამოვსულიყავი. კიდევ რამდენიმე დღეს დავრჩები. რეგიონებში გავალ და ვეცდები მეტნაკლებად მოვახერხო საქართველოს დათვალიერება.
1: ბოლოს გეტყვით, რომ არის სხვა კომპანიებიც, მაგალითად არამხოლოდ United Fruits, რომელთან მიმართაც სამართლებრივი საქმე სხვათაშორის დღემდე გრძელდება და როდესაც ჩვენ სპექტაკლზე მივედით, სანამ დაიწყებოდა წარმოდგენა, დარიგებული გვქონდა ბარათები, სადაც ამოვიკითხე ესეთი ინფორმაცია. სულ რაღაც 2 წლის წინ, 2024 წელს 11 ივნისს, ერთ-ერთმა კომპანიამ, რომელიც იგივენაირ საქმიანობას აწარმოებს კოლუმბიაში, ჩიკიტა ქვია, ამ კომპანიას დაეკისრა 38 მილიონი დოლარის გადახდა კოლუმბიაში ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება საერთაშორისო მართლმსაჯულების მნიშვნელოვანი ეტაპი გახდა და მან კვლავ გაახსენა საზოგადოებას ძალადობისა და წინააღმდეგობის ისტორია, რომელიც ლათინური ამერიკის გლეხთა თემებმა მრავალ ეროვნული კორპორაციების ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ გაიარეს. აი ესეთი ინფორმაცია. ანუ ეს ამბავი მხოლოდ ტკივილიან მოგონებაში არ დარჩა, კარგია რომ სამართლებრივად გაგრძელდა მასზე ზრუნვა. მართალია ჯერ მხოლოდ ერთ კომპანიას დაეკისრა გადასახადი 38 მილიონი დოლარის სახით, თუმცა შესაძლებელია რომ ამ კომპანიების სია გაიზარდოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხილის გადამამუშავებელი კომპანია იქცეოდა არაკეთილსინდისიერად ლათინური ამერიკის ქვეყნების მოსახლეობის მიმართ. ეს როგორ ვთქვა, იცით რომ აი რეზიუმეს სახით რა შეიძლება გაკეთდეს, როდესაც ესეთ ძიმე ისტორიას ეხები, ხო, აქ ვერანაირ ვერც გამარჯვებაზე ვილაპარაკებ და ვერც მოგებაზე. ერთად რაც არის, ეს არის ალბათ მაინც ხელოვნების ძალა. და როდესაც ამ თემას ვამზადებდი, წავიკითხე ერთი სტატია, რომელსაც ესეთი სათაური ჰქონდა: როდესაც მაგიურმა რეალიზმმა ოფიციალურ ისტორიაზე გაიმარჯვა. ეს არის შეფასება ფაქტობრივად მარკესისა, რომელიც ოფიციალურ ისტორიებს მაგიურ რეალიზმად გადააქცევს და იმარჯვებს, ნამდვილად იმარჯვებს, იმიტომ რომ გაბოს გამარჯვება არის ლიტერატურის გამარჯვებაც ხი კი და საკუთარ

0: ქვეყნის მძიმე და სისხლიან ისტორიასაც რო ასე მასშტაბურად და შთამბეჭდავად მოყვები და შენი ლიტერატურის წყალობით მთელი 100 წელი წლის განმავლობაში კოლუმბიელ ხალხს ემახსოვრება ეს ამბავი, ეს უკვე მართლა დიდი რამ არის. 100 წელი გავა 2028 წელს, იმიტომ რომ 1928 წელი იყო, როდესაც ბანანის ხოცვა-ჟლეტის ტრაგედია დატრიალდა დეკემბერს, როგორც მოგიყევით უკვე. და ის რაც მარკესის წიგნების მიხედვით მოხდა, ამ ამბის და კიდევ სხვა ამბების მიხედვით, ეს არის რეალურად ლიტერატურის ძალა, მწერლის სიტყვის ძალა და ხელოვნების მარადიულობის ძალიან კარგი მაგალითიც. იმედი გვაქვს, რომ ეს სპექტაკლიც დიდ ხელოვნებაში გადაინაცვლებს, ჯერჯერობით აქტუალურია, მოგზაურობს სოფლიოს სხვადასხვა სცენებზე. არ ვიცით, რამდენად შეიძლება შევადაროთ იმ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს, რაც მარკესმა შექმნა, მაგრამ კოლუმბიელების ნიჭერება ამ ნაწილშიც, თეატრალურ ხაზშიც ასე გამოვლინდა და ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ უსმენდით კოლუმბიელ თეატრალს, რომელმაც დაწერა პიესა, დადგა სპექტაკლი და თავადაც იცემასა სპექტაკლში, რომელსაც ქვია ერთი ბანანისთვის. თავად ამ ქალბატონის სახელი გახლავთ მარილ გეორგი ნიეტო. და ასეთი იყო ჩვენი გადაცემა დროში მოგზაურობა, რომელიც კოლუმბიაში 100 წლის წინანდელ მძიმე, მაგრამ საინტერესო ამბავში გამოგზაურებდათ. იმედია საინტერესო იყო ამ ყველაფრის მოსმენა. ამ გადაცემის გამეორებასაც მოისმენთ რადიო იმედის საღამოს ეთერში უკვე და მომდევნო კვირაში, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებით ახალი სტუმრით და ახალი სამოგზაურო თემით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9.
1: რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: 2-333-159, რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-300. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: თბილისის მეტროპოლიტენი ახალი ვაგონებით განახლდება. სიტყვიერი გაფრთხილებები და ჯარიმები სიძულვილის ენის ავტორების სასამართლო პროცესები. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ნახი საქართველოსა და კონკრეტული ძალების ინტერესი რეგიონის მიმართ. პოლიტიკური განცხადებების ერთ-ერთი საკითხი იყო პარლამენტში. მართველი გუნდი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ქვეყნის შესახებ გადაწყვეტილებებს მხოლოდ ქართველი ხალხი იღებს საქართველოში. ურადღება გამახვილდა გაეროს ასამბლეაზე პრემიერის მიერ გახმოვანებულ გზავნილებზე. დეპუტატებმა კიდევ არაერთ თემაზე ისაუბრეს, მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან ძალადობის წახალისებაზე. პოლიტიკური განცხადებები ნინო არგულიანმა მოისმინა და ის პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვა ამ თემით და გვეტყვის იმ განცხადებებს, რომელიც მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით გაკეთდა.
10: პოლიტიკური განცხადებები საკანონმდებლო ორგანოში დღეს უმრავლესობის ლიდერმა გახსნა. ირაკლი კირცხალი ამ თავდაპირველად შეაფასა პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული გზავნილები გაევროს უმაღლესი ტრიბუნიდან და აღნიშნა, რომ ეს ქვეყნის პოზიციის დეკლარირება იყო მშვიდობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესების და საკუთარი ბედის დამოუკიდებლად განსაზღვრის შესახებ. დღესვე უმრავლესობის ლიდერმა თქვა, რომ ხელისუფლება აგრძელებს ქართველი ხალხის მთავარი დაკვეთის შესრულებას, რომლის მიხედვითაც გადაწყვეტილებ საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოში უნდა მიიღებოდეს, ისევე როგორც ხელისუფლება უნდა ემსახურებოდეს ქვეყანას, სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს ქვეყანას, ხელისუფლება კი მშვიდობას. უმრავლესობის ლიდერის გარდა დღეს 15-მდე პოლიტიკური განცხადება მოისმინეთ სხდომათა დარბაზში, მათ შორის მოისმინეთ გიორგი გახარიას თანაგუნდელების განცხადებები. ისინი დღეს დარბაზში ცდილობდნენ ლიდერის დაცვას, როგორც ჩორჩანას საქმესთან დაკავშირებით, ასევე პარტიების აკრძალვაზე. გიორგი გახარიას თანაგუნდელები ამტკიცებენ, რომ მათი პარტიის აკრძალვა ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლას გამოიწვევს. მართველი პარტია კი დღეს ფაქტებითა და მტკიცებულებებით საუბრობდა იმის შესახებ, რომ გიორგი გახარიას პარტიაც იმ ვერტიკალიდან იმართება, რომელსაც უცხო ძალები საქართველოში მართავენ.
11: რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი გობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან წარდგა სოფლიო ლიდერების წინაშე. ეს გამოსვლა იყო საქართველოს სახელმწიფოებრივი პოზიციის კაფიო დეკლარირება მშვიდობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესებისა და საკუთარი ქვეყნის ბედის დამოუკიდებლად განსაზღვრის შესახებ. პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს ეროვნულ ამოცანას ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენას. მისი მიმართვა ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეებისადმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენი გზა არის დიალოგი, შერიგება, დობის აღდგენა და ერთმანეთის დაბრუნება. სამწუხაროდ, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ომის ფასი. ამიტომ, როდესაც მშვიდობაზე ვსაუბრობთ, ეს არ არის პოლიტიკური ლოზუნგი და არც ვინმეს წინაშე გამოვლენილი სისუსტე. პირიქით, დღევანდელ რთულ და სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებას ჭირდება სიმტკიცე, პრინციპულობა და გონიერება. ჩვენ ვითანამშრომლობთ ყველასთან, ვინც საქართველოს დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოდ აღიქვავს და პატივს სცემს ქართველი ხალხის არჩევანს. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს თავიდანვე ჰქონდა მკაფიო დაკვეთა ქართველი ხალხისგან, რომ სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლება უნდა იცავდეს მშვიდობას და გადაწყვეტილებები კი უნდა მიიღებოდეს არა უცხო ინტერესების, არამედ საქართველოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად. ეს დაკვეთა დღესაც ძალაშია.
12: 23 სექტემბერი არის ჟესტური ენის დღე, ახლა მიმდინარეობს ჟესტური ენის კვირეული, მე მინდა მივესალმო ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც ჟესტური ენა კომუნიკაციის ძირითადი საშუალება არის. 25-27 სექტემბერს მოიხსენება საქართველოს უმასპინძლა მსოფლიო ჩემპიონატს პარაძიუდოში და ჩვენ ერთი კვირის მანძილზე საქართველოში მასპინძლობდით რეკორდული რაოდენობის ქვეყნებს. შემთხვევითი არ არის, რომ საქართველოს შეირჩა მასპინძელ ქვეყნად და ეს ნიშნავს, რომ საერთაშორისო პარალიმპიური საზოგადოება ენდობა საქართველოს, ხედავს იმ პროგრესს, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში. მარტო წელს 2017 წელს უკვე ჩვენ 80 მედალი გვაქვს საერთაშორისო ტურნირებზე მოპოვებული და გვყავს მსოფლიოს მოქმედი 4 და ევროპის მოქმედი 5 ჩემპიონი. და ამ ჩემპიონებში და ამ მედლებში ყველაზე ამაღელვებელი ჩვენთვის იყო სწორედ ბოლოს მოპოვებული მსოფლიო ჩემპიონობა, რომელიც ჩვენმა პარაძიუდოისტებმა გმირულად შეძლეს. მე გპირდებით ჩვენი პარასპორტსმენების სახელით, რომ ჩვენ კიდევ არაერთხელ გავახარებთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს გულშემატკივრებს.
13: ჩვენს მიერ განადგურებული განათლების სისტემა ვერ გაზრდის კონკურენტუნარიან ახალგაზრდებს. დღეს უმწვავესია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის საკითხი. სკოლებს ანგრევთ და ვეღარ აშენებთ. თქვენი გუნდისგან, რომელსაც განათლების მინისტრად და რეფორმის თანაავტორად ყავთ ნაცების ციხეების ყოფილი უფროსი მიქანაძე, ჩვენი პარტიის აკრძალვაზე საუბარი ნაც მოძრაობასთან კოლაბორაციის მოტივით ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება.
14: ხალბატონ ტატა, მე მგონი თქვენი ყავით ხო სააკაშვილის ახალგაზრდული იუგენდის წევრი, რაღაც ეგრე მახსოვს. ეგრე მახსოვს და თესეუში ძალიან ბევრს ახსოვს ეს ყველაფერი თქვენ რასაც აკეთებდით თესეულში, როგორც სტუდკავშირის თუ რაც ერქვა მაშინ, რაც იყავით.
15: სასკოლო ინფრასტრუქტურა პოლიტიკური სპეკულაციის ადგილი არ არის. როგორც თქვენი განცხადებებიდანაც ჩანს, არც დასკვნები წაგეკითხავთ, რომელზე

0: რაც საუბრობთ განცხადებებში. თან ერთმანეთის უციეთ საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებთ. ერთის მხრივ ამბობთ, რომ სასკოლო ინფრასტრუქტურა ძველია და სწავლისათვის შეუთავსებელი, თუმცა მის დანგრევას, რეაბილიტაციას არ ემხრობით.
1: ლევილში დასრულდა ლევილის ქართველთა მამულის რეაბილიტაცია. ეს იყო არამხოლოდ ქონების დაბრუნება, არამედ ისტორიული პასუხისგებლობის დაბრუნებაც. იმ პასუხისგებლობისა, რომელიც ჩვენ მომავალთაობებს უნდა შევუნარჩუნოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც იყო მონაწილე ამ მნიშვნელოვანი ისტორიული პროცესისა. უსურვებ ლევილის ქართველთა მამულს მრავალ ახალ თაობას, ახალ აღმოჩენებს, ახალ შემოქმედებით შეხვედრებს და საქართველოს ისტორიის და კულტურის კიდე უფრო მეტად ფართო წარმოჩენას.
2: დღეს 27 სექტემბერზე არამხოლოდ როგორც წარსულზე, არამედ მინდა როგორც მომავალზე ვისაუბრო. ალბათ ამეთანხმებით, რომ ისტორიის გახსენებას მნიშვნელობა მაშინ აქვს, როდესაც მისგან დასკვნების გამოტანა შეგვიძლია. და თუ ჩვენი ისტორია ერთრამეს მკაფიოდ გვასწავლის, ეს არის ის, რომ საქართველოს მსგავს პატარა ქვეყანას მუდმივი შიდა დაპირისპირების უფლება უბრალოდ არ აქვს. ვფიქრობ, შეგვიძლია ისეთი პოლიტიკური კულტურის შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი მტრობას აღარ ნიშნავს. ამ თვალსაზრისით ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის პოლიტიკური არჩევანი, რომელსაც ქართული ოცნება წლების განმავლობაში მიხვდება. სიმბოლურია, რომ სწორედ ამ დღეების განმავლობაში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიოს ლიდერების წინაშე კიდევ ერთხელ გააშღერა ჩვენი ქვეყნის პოზიცია მშვიდობიანი პოლიტიკის, მომავალი ხედვისა და რეგიონული თანამშრომლობის შესახებ. ქვეყნისა, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ომის ფასი, მაგრამ რჩება არა წარსულის ტკივილში, არამედ მტკიცედ აშენებს მომავალს და აყალიბებს ძლიერ თანამედროვე სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს.
3: ოცნება ყოფილ პრემიერ-მინისტრ და შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას ასამართლებს იმისთვის, რომ მან 2019 წელს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ქართული საპოლიციო საგუშაგო განათავსა.
4: ეგრეთ წოდებული სარჩელი პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენი პარტია დაამატეთ და სადაც არანაირი სამართლებრივი არგუმენტი არ არის მოყვანილი ჩვენს წინააღმდეგ და არანაირი ლოგიკას ელემენტარულად არ ექვემდებარება. ჩვენი პარტიის ამ სარჩელში შეყვანით თქვენ ქვეყანაში განსხვავებული აზრი, პოლიტიკური პლურალიზმი და დემოკრატია გამოაცხადეთ არაკონსტიტუციურად.
1: დღემდე არ მიგვიღია კონკრეტული პასუხი, თუ რატომ გადადგა გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობიდან.
5: ძალიან ბევრი
1: სხვადასხვა ვერსია მოვისმინეთ, დროის სხვადასხვა მონაკვეთში, სხვათა შორის საგამოძიებო კომისიაზე კიდევ სულ ახალი ვერსიები გააჟღერა ბატონმა გიორგი გახარიამ. და ნუ ბოლოს მას ამოცდა, რომ ელჩებს შევხვდიო და კონსულტაცია გავიარეო მათთან. რა თქმა უნდა, ბატონი გიორგი გახარია გადადგა გარე ძალების დავალების მიხედვით. თუმცა რამდენიმე საკითხი იყო უცხოელი პატრონებისთვის იმდენად ეგზისტენციალური და მნიშვნელოვანი, სადაც მთელი აგენტურული რესურსის მობილიზება დაჭირდა და თავადვე გამოიწვიეს თქვენი ლუსტრაცია. ერთი ეს იყო გამჭვირვალობის ქართული კანონი. დღესაც არ გცხვენიათ თუ დღესაც ამბობთ, რომ რუსული არის ის კანონი? ა დღესაც ამბობთ, რომ რუსული. მე მინდა, რომ თქვენ მდგომარეობაში შემოვიდეთ, თუმცა ძალიან გამიჭირდება, თუ თქვენ დღესაც ამბობთ, რომ ეს კანონი იყო რუსული. და რო ამბობდით, რომ ემიგრანტები ფულს ვერ ჩაურიცხავენო თავის ოჯახის წევრებსო, ორი წელი გავიდა ხო ურიცხავენ. და რო ამბობდით, რომ ოპოზიციური პარტიები აიგზალებ ამ კანონით, ორი წელი გავიდა ხო არაგზალულან. NGO ორგანიზაციები გაუქმდებაო და LGBT პროპაგანდა რო აუგზალეთ საქართველოში, რატომ გაიპარეთ? ვიღაც რაღაცა ბოიკოტი რომ მოიფიქრეთ? იმიტომ რომ თქვენი გარე პატრონებისთვის ეს არის ფუნდამენტალურად მნიშვნელოვანი თემა, რომ სოფლიოს დააჯერონ, რომ თურმე ორ სქეზე მეტი არსებობს, ხო?
6: თქვენ არ გახსოვთ რა დოკუმენტზე გაქვთ ხელი მოწერილი? ისიც კი ვერ გაბედა გიორგი გახარიამ, რომ თვითონ მოეწერა ხელი იმ სამარცხვინო დოკუმენტზე, რომელიც გაიგზავნა ევროპული სხვადასხვა ინსტიტუციის ხელმძღვანელ პირთან და ბერდიას სიჩინავას მოაწერინა ხელი. სამარცხვინო დოკუმენტზე, რომლითაც ითხოვდით ჩვენი ქვეყნის სანქცირებას, როდესაც ითხოვდით უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას.
7: უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში შემოვიდა ორი მსოფლიო დეველოპერული გიგანტი კომპანია, Trump Family და MR ჯგუფი. სწორედ ამ პროცესის წინააღმდეგ დამიზნებით იბრძვის დღეს რადიკალური ოპოზიცია და ცდილობს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს გაშავებას და დაკნინებას. ნაციონალური მოძრაობა ქართულ საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებს თავაზობს სამხედრო ლოჯისტიკურ ჰაბს, სამხედრო პოლიგონს და ესკალაციის საქართველოში გადმოტანას. ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით ქართულ საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებს თავაზობთ ეკონომიკური თანამშრომლობის ჰაბს, პოლიტიკური თანამშრომლობის ჰაბს საერთ

0: საერთაშორისო ეკონომიკური ლოჯისტიკურ ჰაბს, დოვლათსა და კეთილდღეობას.
1: სხდომათა დარბაზში დღეს ოპოზიციამ პოლიტიკური სპეკულაციები ბევრ საკითხთან დაკავშირებით სცადა, თუმცა მართლმა პარტიამ პასუხის გარეშე არც ერთი საკითხი არ დატოვა, რადგან ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ოპონენტებს საზოგადოების მოტყუების საშუალებას საქართველოს პარლამენტში არ მისცემენ.
2: ასეთი იყო საათის მთავარი თემა. ნინო არუღლიანი გვასწრებდა საკანონმდებლო ორგანოში გაკეთებულ განცხადებებს. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. დიტო მარინაშვილი გვერდდება.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: უნებრივია თავდაპირველად ფეხბურთი მაშასე უეფას ერთა ლიგის რანგით მეორე დივიზიონის მეორე ტურის შემდეგ ჩვენს მეორე ჯგუფში სტატუს კო გუნდების უცვლელი დარჩა. მას შემდეგ რაც ორივე შეხვედრა როგორც დედაქალაქში ერონულზე საქართველო უკრაინა, ასევე უინძო პარკზე ბელფასტში ჩრდილო ირლანდია უნგრეთი ნულოვანი ფრით დასრულდა. ორი ტურის თავს 4-4 გოლით ხრილის სათავეში უკრაინელები და ჩრდილო ირლანდიელები იმყოფებიან. საქართველოს ნაკრებმა კი პირველი ქულა აიღო და უნგრელებთან ერთად ჯერჯერობით ზიარად მესამე მეოთხე ადგილებს ინაწილებს. სასიცოცხლო მნიშვნელობის შეხვედრა იქნება უკვე დამდეგ პარასკევს 2 ოქტომბერს აქ ეგრეთ წოდებულ შუალედურ ფინიშზე მესამე ტურში პუშკაშ არენაზე უნგრეთის საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ. სანამ ჩვენს მომავალ მეტოქეზე ორი ციტყვი წარგიდგენთ და შეგახსენებთ ფორმატს, რომ უშუალოდ B დივიზიონის გამარჯვებული ა ლიგაში ჯგუფის მომგები გუნდი გაისად ა ლიგაში, ანუ ელიტაში თამაშის უფლებას მოიპოვებს. ჯგუფის მეორე ადგილოსანი ელიტის საგზურის მოპოვებას პლეიოფის გავლიდეთ ხდება. მესამე პოზიციაზე დარჩენილ გუნდს უკვე B დივიზიონში დარჩენაზე მოუწევს პლეიაუტში ასპარეზობა. ის ჯგუფის ბოლო ადგილოსანი კი ეთიშება დივიზიონს და რანგით მესამე C დივიზიონში ქვეითდება. საქართველოსა და მადიართა გზები მხოლოდ ერთხელ ევროპირველობის შესარჩევში ზუსტად 25 წლის წინ გადაიკვეთა. ორი განსხვავებული შეხვედრა იხილა მაშინ კომაგმა. ბუდაპეშტში პირწმინდა მარცხი 1-4, ეს ერთადერთი გოლი და ისიც მხოლოდ მშრალი ანგარიშით მარცხისაგან. მაშინ თავი დააღწია საქართველოს ნაკრებმა ლევან კობიაშვილის გოლით. აი თბილისში კი დიდებული შეხვედრა, რაც ეროვნული ნაკრების ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო გახდა. მაშინ აღნიშნულ შეხვედრაში გუნდ საშა ჩივაძე დამრიგებლობდა შოთი არველაძის, გოჩა ჯამარაულისა და ალექსანდრე იაშვილის გოლებით. საქართველოს ნაკრებმა მადიარებს დამაჯერებელი რევანში აუღო და მეტოქე საერთო ანგარიში 3-1 დაამარცხა. უნგრეთის ამჟამინდელ ნაკრებს იტალიელი სპეციალისტი მარკო როსი დამრიგებლობს. მაშასე ახლა 2 ოქტომბერს მესამე ტურის შეხვედრები პუშკაშ არენაზე უნგრეთის საქართველო, ხოლო სლოვაკურ ტრნავაში კი ნომინალური მასპინძელი უკრაინა ჩრდილო ირლანდიას დაუპირისპირდება. ელი დივიზიონში გადავინაცვლოთ, აქ პირველ ჯგუფში განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა ბელგიისა და საფრანგეთის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება ბრიუსელში, იმის მიუხედავად, რომ ფრანგებს თავიანთი წამყვანი ფორვარდი და გოლიადორი კილიან ბაპე აკლდათ. ზიდანის შეგირდები მთელი შეხვედრის განმავლობაში ფლობდნენ უპირატესობას და შეცვლაზე შესულ ბაიერნის შემტევ მაიკ ოლისეს მატჩის მიწურულს გატანილი ეული გოლის ხალობით სამფერუნებმა 1-0 მოიგეს და 6 გული ჯგუფის ერთ პიროვნულ ლიდერად იქცნენ. პირველ ტურში განცდილი მარცხის შემდეგ იტალიის ნაკრებმა ჯავრი ბურსაში მასპინძელ თურქეთზე იყარა. შეხვედრის ბედი მანჩინის შეგირდება პრაქტიკულად საწყის 30 წუთში გადაწყვიტეს ბასტონის ფრატეზისა და კაიოდეს გოლებით. თურქთა შეხვედრაში საკუთარი გუნდის დიდი ანგარიში დამარცხება მეორე ტაიმში პიო ესპოზიტოს გოლმა დააფიქსირა 4-1. აზურიმ 3 გოლი დააგროვა და თავის პირველ ჯგუფში ბელგიის ნაკრებს გაუტოლდა. დღეს ელიტაში მორიგი შეხვედრები გამართება. მესამე ჯგუფის მონაწილენი კერძოდ პრაღაში ჩეხეთი ინგლისის ნაკრების ძინაამდეგ. პირველ ტურში ხელმოცარულ გუნდთა დაპირისპირებაში ბუნებრივია ფიცხელი ბრძოლა მოსაოდნელი, ხოლო პირველ ტურში წარმატებული გუნდები ეს

0: მარსელმა ლუის დელა ფუენტე ლევანდელი ოქროს ბურთის მთავარ ნომინანტებად თავისივე თანამემამულეები მიიჩნია, რომელთა სახელების დაკონკრეტებისაგან ესპანელმა სპეციალისტმა თავის შეგავება ამჯობინა. აღსანიშნავია, რომ თავად დელა ფუენტე მიგელ არტეტასთან, უნაი ემერისთან, ვინსენ კომპანისთან და ლუის ენრიკესთან ერთად საუკეთესო მსვლელის ნომინაციაზეა წარდგენილი. შეგასვენებთ, რომ 2026 წლის ლაურეატთა ვინაობა 26 ოქტომბერს ლონდონში გასამართ გალა ღონისძიებაზე გახდება ცნობილი. დაბალოს ინფორმაცია საალბურტო სამყაროდან. დღეს ძველ კონტინენტზე მთავარი ფორუმის ევროლიგის მეორე ტური იწყება და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ტურის სადებიუტო შეხვედრა, რომელიც თბილისში დროით 20 საათზე დუბაიში დაიწყება ადგილობრივი საალბურტო კლუბი ბარსელონას წინააღმდეგ, რაც იმის მანიშნებელია, რომ დუბაის ახალწეულ ქართველ ფორვარდს, ჩვენი ეროვნული ნაკრების ქარიზმატულ ლიდერ და კაპიტან თოკო შენგელიას დღეს თამაში თავისი ყოფილი კლუბის წინააღმდეგ მოუწევს. აქვე დავძენ, რომ ორივე დღევანდელმა მეტოქემ მიმდინარე ევროლიგის ჯგუფური ეტაპი გამარჯვებით დაიწყო.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგეცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: გაქვს ოქროს ლომბარდე სესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
3: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჩ

0: კინავასთან ერთად.
1: დღემშვიდობისა, თქვენ უსმენთ პოლიტიკას თეასი ჭინავასთან ერთად, ჩვენ საუბრობთ გლობალურ პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა პირველში ქართული პოლიტიკის ჭრილში. საკმაოდ საინტერესო მოვლენების შესახებ გვიწევს ახლა საუბარი. პირველში წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, რევაზ კარანაძე, პოლიტეკონომისტი. მოგესალმებით რევაზ, გმადლობთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. რამდენიმე თემა, რომელზედაც ყურადღება უნდა გამომახვილოთ, დასაწყისში მქონდა ესეთი გეგმა, რომ მხოლოდ საქართველოს და დასავლეთის ურთიერთობის შესახებ მოკლე მოხილვა გაგვეკეთებინა, მაგრამ აი სულ ცოტა ხნის წინ წამოგვეწია მსოფლიო ბანკის საკმაოდ საინტერესო ანგარიში შუა დერეფნის პერსპექტივაზე, ის თუ როგორ შეიძლება ის განვითარდეს დაახლოებით 2040 წლისთვის, როგორ გაიზარდოს თვითბრუნვა, რა ეფექტი ექნება მას სატრანზიტო დერეფანში მყოფი ქვეყნების ეკონომიკაზე და მათ შორის განსაკუთრებით გამოყოფილია საქართველოს სტატუსი. აი ამის ფონზე ევროკავშირის მართველი ელიტის, ესე ვთქვათ, ჭირვაულობა და დამოკიდებულება საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, ნუ შეიძლება კაია კალასი არ ეყრდნობა სოფლიო ბანკის ანგარიშს, მაგრამ ვიღაც ხო ეყრდნობა მაინც. აი როგორ ჩანს და როგორ იკითხება ეს პროცესი?
2: მოგესალმებით ქალბატონო თეა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს მაყურებელსა და რადიო მსმენელს. ნუ ძართული არის ამაზე პასუხის მარტივად გაცემა, რადგან აი აკალასი ყო ადამიანი, რომელსაც გაუკვირდა, რომ ჩინეთიო და საბჭოთა კავშირო საერთოდ რა როლი აქვსო მეორე მსოფლიოშიო შეტანილიო და შემდეგ ტვიტერზე იმდენი კომენტარი ქონა მათ შორის თავისი კოლეგებისგან, ევრო ასე ვთქვათ, ევრო ბიუროკრატის წარმომადგენლებისგან, რომ მე თქვა რომ უიო ბოდიშიო არ ვიციო ამდენიო და მე უნდაო უფრო ბევრი წიგნი წავეკითხო და ეს გვაჩვენებს რამხელა ინტელექტუალური ჩავარდნა არის ჩემს აზრით თვითონ ევრო ბიუროკრატის წარმომადგენლობაში, იმიტომ რომ ეს არის სწორედაც რომ ის ორგანიზაცია, რომლის ისტორიაც იწყება მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპის ასე ვთქვათ რეაბილიტაციით, ხო, და თუ მისი საგარეო უმაღლესი საგარეო წარმომადგენელი საერთოდ ამის ასე ვთქვათ ბაიბურში არ არის ბოდიში ამის გამოყენების სამსწყისთვის, მაგრამ სხვანაირად უბრალოდ სერიოზულად ვერ გამოვყენებ, ძართულია შემდეგ ეს პიროვნება როგორც პოლიტიკოსად სერიოზულად აღვიქვათ. აქედან გამომდინარე თქვენ ცდილობთ რომ რაციონალური კითხვა დამისვათ, თუმცა ვინც არის ამის გამხორციელებელი, ჩვენ ხედავთ რომ ეს არის საკმაოდ ირაციონალური ფიგურა და ირაციონალური ფიგურათა გაერთიანება.
1: მოდი კაია კალას გავცეთ მაშინ და
2: რა თქმა უნდა
1: ურსულა ფონ დერ ლაიენზე გადავიდეთ მაგალითად. ცოტა მძიმე კატეგორიაა.
2: ცოტა მძიმე კატეგორია არის. აი ხო დავაკვირდეთ, ხო? ევროპას ჭირდება რესურსები, ენერგო რესურსები და ევროპა ასევე არის დამოკიდებული ვაჭრობაზე, დიდ სავაჭრო პარტნიორებზე. ამ რესურსებისა და პარტნიორ სავაჭრო გზების ერთ-ერთი ალტერნატივა არის სწორედაც რომ კავკასიის რეგიონი, რადგან ჩვენ ხედავთ, ევროპის ჩრდილოეთით არის ომი რუსეთ-უკრაინას შორის, სამხრეთითაც, საიდანაც ეგრეთ წოდებული ყველაზე დიდი რაოდენობით არის რესურსი, როგორც არის გაზი და ნავთობი, ეგრეთ წოდებული დასავლეთ აზიან ახლო აღმოსავლეთი არის ასევე ომში, იქით არის ირან-ამერიკის და ისრაელის ომი და არის ჩაკეტილი ჰორმუზის სრუტე, საიდანაც გაზისა და ნავთობის 22% მსოფლიოს არ მიეწოდება და ამ ეს კრიზის უქმნის არამხოლოდ ევროპას, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებს აზიაში, როგორც არის კორეა და იაპონია, რომელიც 70 და 80%-ით დამოკიდებულები არიან ამ რესურსებზე. და ამავდროულად ახლა ჩვენ ვნახეთ, რომ საუდის არაბეთსაც კი შეუწყდა ნავთობის წარმოება ორი დღის მანძილზე, როდესაც ანსარალამ, ეგრეთ წოდებულმა ხუსიტებმა აიღეს ქალაქი მოკა, რომელიც ყავის სახელიც მაქედან არის მოკა, და ბაბალ ანმანდების სრუტეზე ახორციელებენ ასე ვთქვათ კონტროლს. ამ მოცემულობაში მაგალითად ცენტრალური აზია რჩება ერთ-ერთი ალტერნატივა, საიდანაც შეიძლება ევროპა მიიღოს დიდი რაოდენობით გაზი და ნავთობი, რაც ჭირდება ევროპას ინდუსტრიალიზაციისთვის. და ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ ომების ფონზე ევროპაში, ისეთ ქვეყანაში, რაცაც ქვია ევროპის ძრავა, გერმანიაში, Volkswagen შეექმნა პრობლემები და ათობით ათასი ადამიანი გაუშვეს სამსახურიდან და დაიკეტა ქარხნები და ფაბრიკები, გამომდინარე იქიდან, რომ ენერგო რესურსები გაძვირდა ძალიან. ამ მოცემულობაში ცენტრალური აზია რჩება ალტერნატივა და ცენტრალური აზიიდან ერთადერთი გზა, რომელიც არის მშვიდობიანი და სადაც ომი არ მიმდინარეობს, ეს არის კავკასია, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და შემდეგ საქართველო. საქართველო ერთის სახმელეთო გზით თურქეთი და საზღვაო გზით შავი ზღვა. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვავართ საკმაოდ მიუხედავად იმისა, რომ ომი არის ძალიან ცუდი, ძალიან წამგებიანი მთელი მსოფლიოსთვის, საქართველო და კავკასია იმყოფება საკმაოდ მომგებიან სიტუაციაში, რადგან ჩვენ ვართ ერთადერთი დარჩენილი გზა. მე მახსოვს, როდესაც საავიაციო რუკას უყურებდი, რამდენად იყო გადატენილი, ასე ვთქვათ, აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელი გზა, თითქმის ყველაფერი კავკასიასა და ჩვენ თავზე გადიოდა.
1: განსაკუთრებით ეს ჰორმუზის სრუტის ამბავი და ირანთან დაკავშირებული

0: ბული პრობლემები ცაზე ახედო იყო ამ პერიოდში იყო 60-საოცრება.
1: და ჩინეთი რომელიც არის ყველაზე დადი ეკონომიკა და საერთო წარმოების მიხედვით ყველაზე დიდი ეკონომიკა მათ შორის აშშზეც თუ არ ჩავთვლით ძალიან მოსახლეობაზე რამდენი მოდის, ასე თქვა ეგრეთ წოდებული PPP, ასე თქვა purchasing power parity, ანუ მსყიდველუნარიანობით ყველაზე დიდი ეკონომიკაა და ჩინეთი და ევროკავშირი ყოველთვის ცდილობენ, ასე თქვა, მიუხედავად იმისა, რა პოლიტიკური განსხვავებებიც არ უნდა ქონდეთ, მაინც არის საუბარი იმაზე, როგორ დაახლოვონ თავიანთი სავაჭრო ურთიერთობები. და მათ ჭირდებათ ეგრეთ წოდებული გამტარი გზა და ჩვენ ვიცით რომ ჩინეთი ყოველთვის ფიქრობს ეგრეთ წოდებულ დიდი აბრეშუმის გზის პროექტზე რომელიც გადის შუა აზიაზე და კავკასიაზე მაშინ როდესაც რუსეთის გზა ჩაკეტილია და ახლო აღმოსავლეთის გზა ჩაკეტილია ისევ ერთადერთ ალტერნატივად ჩვენ რჩებით და ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ მომგებიანი პოზიცია ჩვენთვის რადგან აქ თუ გაივლის დიდი რაოდენობით ასე თქვა ტვირთი ჩვენ ასევე ამოვიღებ დიდ რაოდენობით მოგებას და ტვირთის გატანა ასევე ნიშნავს ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ჩვენ ხედავთ საქართველოს მთავრობისა და ჩინეთის მთავრობის პარტნიორობით ჩვენ ხედავთ ჩვენი ინფრასტრუქტურის განვითარებას იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის შემდეგ ჩვენ არ ქონია გზების ისეთი მასშტაბური შენება როგორც დღეს არსებობს და ჩვენ ნახეთ ახალი ავტობანი რომელიც აკავშირებს დასავლეთ აღმოსავლეთს და ეს სწორედაც რომ არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი რაც დაეხმარება ამ სატრანზიტო საკითხს და ჩვენი ქვეყანა განიცადა მასიური დეინდუსტრიალიზაცია, სწორედაც რომ სოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სამონეტო ფონდის რეფორმებით 90-იანი წლებიდან და ჩვენ რომ რამენაირად შევძლოთ რაღაცა ინდუსტრიების განვითარება და არ ვიყოთ მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებული მომსახურების ეკონომიკაზე და ასევე მოვახდინოთ ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალის დივერსიფიცირება, ეს ასე ვთქვათ, სავაჭრო დერეფანი და დერეფანი არის არაჩვეულებრივი საშუალება და მე ვფიქრობ, რომ ეს დერეფანი მოგვცემს ასევე კიდევ სხვადასხვა ინდუსტრიების და საჭიროებების განვითარებას, რაც სატრანზიტო ეკონომიკას ჭირდება.
0: აი ამ მსჯელობას ახლა რასაც თქვენ მიუყვებით, დარწმუნებული ვარ, მარტო გეოგრაფია ხო არ არის, არა, რაღაც სხვა უნარებიც უნდა გქონდეს, რომ რაღაც საკითხების გაანალიზება მოხდეს. Ну, ამიტომაც ვახსენე რომ შეიძლება სოფლიო ბანკს არ ეყრნობა ევრო კავშირის ლიდერშიპი, მაგრამ არ ვიცი რაღაცა სხვა ეყრნობა მათ შორის საკუთარი სპეციალისტების ანალიზსაც იმასთან დაკავშირებით რა ვითარება ეკონომიკური თვალსაზრისით ევროპაში, რომელიც სახარბიელო არ არის და ბოლო-ბოლო ამას თავადაც ძნელად რთულად, მაგრამ მაინც აღიარებენ, ხო ესე? თავად ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა ევროპარლამენტში გამოსვლისას, რომ სამხრეთ კავკასია და ამ ტერიტორიაზე გამავალი მარშრუტი არის ძალიან პერსპექტიული და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. რაც არ უნდა მოინდომო, ხო, ეს არერთხელ გვითქვამს, საქართველოს ამ მარშრუტიდან ვერ ამოიღებ, ვერაფრით, არ არსებობს ამის განსახორციელებელი მექანიზმი ბუნებაში. ეხლა არის პოზა, უბრალოდ ასე, თუ კიდევ რაიმეს რესურსი და მოლოდინი აქვს ევროკავშირს, რომ ეს გაფჭებული ურთიერთობა კი არ გადატვირთოს საქართველოს ხელისუფლებასთან, არამედ რაღაცნაირად პირიქით გაამწვავოს. რა ნიშნებს ხედავთ თქვენ?
1: იცით რა არის, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ საქართველოს ვერანაირად ვერ ამოშლიან ამ სატრანზიტო დერეფნიდან, რომელიც ისტორიული მსოფლიო დამაკავშირებელი გზა არის. თუმცა თუ იქნება ჩვენთან ომი, დესტაბილიზაცია და კონფლიქტი, მაშინ ჩვენ ავტომატურად დავკარგავთ ამ შესაძლებლობასაც. ამიტომ სტაბილურობა და გონიერება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს გარანტირებული იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ის ალტერნატიული გზა, რაც ვართ. არა მხოლოდ ალტერნატიული, არამედ ისტორიული, ასე ვთქვათ, გზა აბრაშუმის გზა. რაც შეეხება თუ ევროკავშირის ახლა ისტაბლიშმენტ ძალიან რთულია, ხალბატონ, თე ამაზე ცოტა რაციონალური პასუხი გაგცეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენადაც ვაკვირდები ხოლმე თვითონ ევროკავშირის საქმეს, გონიერო ახლა მაინც მოიქცევიან რაციონალურად. სამბოლო ჯამში არ იქცევიან რაციონალურად. ჩვენ ნახეთ არამხოლოდ ის ორმაგი სტანდარტები, რომლებიც მათ გამოიყენეს ჩვენთან და ჩვენ საქართველოსადმი 2024 წლის არჩევნების შემდეგ, მაშინ როდესაც ფლიანათ ასე ვთქვა, მთელი ევრობიუროკრატია ცდილობდა რომ აქ დესტაბილიზაცია შეექმნა და ჩვენზე ცდილობდნენ ავტორიტარიზმის მოკერებას ჩვენი ქვეყნისთვის, მაშინ როდესაც გერმანიის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ძალიან იცავს ქალების უფლებებს, დემოკრატიას, ჩავიდა და სირიაში ყოფილ ალ-ქაიდას ლიდერს, რომელიც თავების მოჭრისთვის იყო ზებნილი, ალ-ჯოლანის, იგივე ალ-შარას ხელი ჩამოართვა და რასაც შეეცადა ხელი ჩამოართვა, მისმა ხელი არ ჩამოართვა, რადგან ისლამისტები ხალხს არ ართმევენ. აი ამ მოცემულობაში ჩვენ ნახეთ მათი ორმაგი სტანდარტები და დღევანდელ დღეს თუ დავაკვირდებით წესით რაციონალურმა ევროპულმა ხელმძღვანელობამ და ლიდერშიპმა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ კავკასიასთან კონდეს და კავკასიის ქვეყნებთან კარგი ურთიერთობა და განსაკუთრებით საქართველოსთან რომ

0: არის ასე ვთქვათ გასაღები ამ ყველაფრისა და გვაქვს პირდაპირი გასავალი შავ ზღვაზე განსხვავებით ჩვენი მეზობელი ქვეყნისგან, რომელიც მოიხსენია ურსულა ფონ დერ ლაინმა შავი ზღვის აკვატორიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წარმომადგენლად.
1: ზღვაზე გასასვლელიც არ მქონე ქვეყანაზეა საუბარი, ესეც რომ დავაკავშირო.
0: კი ბატონო, მიხვდები თუზეც საუბრობ. და აი ამ მოცემულობაში ევროკავშირში თვითონ ეკონომიკური თვალსაზრისით ძალიან უკმაყოფილო არის ხალხი. უკმაყოფილო არის იმ არასწორი გადაწყვეტილებების გამო, რაც მათ უჯდებათ. მათ შორის იქნება მასიური ლტოლვილების კრიზისი, რაც უკრაინიდან გამოიწვია, მაგალითად არის შემთხვევები, როდესაც ენის გარეშეც კი ადამიანებს გერმანული ენის გარეშე ძიღებონ უნივერსიტეტში, რაც შეუძლებელია და ბევრი პრივილეგია აქვთ განსხვავებით არა მხოლოდ სხვა ლტოლვილებისგან, რომელიც ხშირ შემთხვევაში თვითონ დასავლური პოლიტიკის გამო არიან დევნილები, მათ შორის სირიიდან თუ სხვა არაბული ქვეყნებიდან თუ აფრიკიდან. არამე თვითონ გერმანელებს და ამ ყველაფერმა გამოიწვია კიდევ ის, რომ ენერგეტიკული კრიზისია, ხო? რუსული ენერგიის მიწოდება შეიზღუდა, ახლო აღმოსავლეთიდან ენერგიის მიწოდება შეიზღუდა, მასიური ეს არის, რა ქვია, სამსახურიდან დათხოვნები, შემცირებები, რაც გერმანიას არ უნახავს. ესეთი კრიზისი ძალიან დიდი ხანია. და აქედან გამომდინარე შედეგებსაც ვხედავთ, ჩვენ ხედავთ.
1: ევროკავშირის ეკონომიკის თავი ხერხემა უკვეყანაზებს საუბრობთ.
0: და ჩვენ ხედავთ შედეგებს, რომ ეგრეთ წოდებული ეს ისტაბლიშმენტის პარტიები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ინარჩუნებდნენ ხელისუფლებას, იქნებოდნენ ცენტრისტ მემარჯვენეები თუ ცენტრისტ მემარცხენეები, მათ შორის თითქმის განსხვავება აღარ არსებობს, ხო? განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკის კუთხით, როდესაც ეს ეხება ახლო აღმოსავლეთს, როდესაც ეხება რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტს და ისინი ავტომატურად წარმოადგენენ ისეთ იდეოლოგიურ პლატფორმას, რომელიც იქნება მოვლენ ახლა ქრისტიან-დემოკრატები, სოციალ-დემოკრატები, ჩვენ ნახეთ შოლცი და მერცი ორივე ხელს იშვერს ჩვენკენ, ასე ვთქვათ, უარყოფითად მაშინ, როდესაც არასახელებენ და არ გვიხსნიან, რატომ იშვერენ ხელებს უარყოფითად ჩვენკენ, მაშინ, როდესაც ეხმარებიან იმათ. ალბათ, ეს არის რაღაც იდეოლოგიური წარმოდგენა, რაღაც წამსის დონეზე აქვთ გამჟარი, თუმცა ჩვენ ხედავთ მოსახლეობა, რომელიც ცდილობს ალტერნატივები ეძებოს, ჩვენ ხედავთ გერმანიის ადგილობრივ არჩევნებში მეკლენბურგ-ფონ-პომენში, ანუ წინა პომერანი ეში მართველმა პარტიამ 5%-იანი ბარიერიც ვერ გადალახა და ვერ გავიდა, ვერ მოხვდა ადგილობრივ სიმაში, რა ქვია, ასამბლეაში და მოიგო ალტერნატივა ფერ დოიჩლენდ AFD-მ. იგივე მოხდა ბერლინშიც. ბერლინში მოიგეს ალტერნატიულმა მემარცხენე პარტიამ, თუ AFD არის მემარჯვენე პარტია, ხო? და ეს არის მასიური მაჩვენებელი იმისა, რამდენად აცდენილი არის თვითონ ევროკავშირის ეს ესტაბლიშმენტის პარტიები თვითონ თავიანთ ამომრჩევალს და ეხა არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ საქართველოს ვერ ეკოვიან საერთოდ.
1: ხო, მაგრამ ხანდახან არა, როგორც წესი, პრაგმატული პოლიტიკა დაფუძნებულია იმაზე, რა შედის შენს ინტერესში, ხო ესეა? სუ ცოტა ხნის წინ ნახეთ ესეთი რამე, მე არ ვიცი ხა რა ვის ინტერესში შედიოდა, მაგალითად ალი უსმანოვისთვის სანქციების მოხსნა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს როდესაც ინტერესების პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი გახდა ინტერესები და გამოიმარჯვა იმ ინტერესმა, რომელიც ამ შემთხვევაში რის სანაცვლოდაც დათმო ევროკავშირმა, ეს განხანგრძლივა 2 წლის სანქციების ვადა, მაგრამ სანქცია მოუხსნა ისეთი ტიპის ოლიგარ რომელიც პირდაპირ უწერია, რომელსაც უწერია პირდაპირ, რომ მის აგრესიის ერთ-ერთი დამფინანსებელია. ნუ როგორც ჩანს, ევროკავშირსაც აქვს შესაძლებლობა რაღაც ვაჭრობის საგნად გახადოს რაღაც საკითხები. იგივე თუ არა, იგივე შეიძლება თუ არა ველოდოთ, იგივე შეიძლება თუ არა ველოდოთ საქართველოსთან დაკავშირებით. თუ აქ საერთოდ დახურული აქვს ევროკავშირის ვაჭრობა, კი არა საერთოდ ნებისმიერი მიმართულება.
0: მე ვფიქრობ, რომ მოლაპარაკებებს და ვაჭრობას დიპლომატიაში ყოველთვის აქვს აზრი, აბსოლუტურად ყოველთვის. ეხა რა თემაზე როგორ წავა, ეს ცალკე საკითხია, თუმცა
1: ბოდიში გაწყვეტინებთ, ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლება ახსენებს, რომ მოდით ვილაპარაკოთ, დიალოგი წარმართოთ, ნაცვლად იმისა, რომ თავად ევროკავშირი იყოს ამ შემთხვევაში დაინტერესებული რას გულისხმობ, ისევ და ისევ ეკონომიკური ინტერესიდან გამომდინარე.
0: თქვენ ეძებთ ისევ რაციონალურ გამოსავალს, მაგრამ რაციონალურ გამოსავლები ევროკავშირის პოლიტიკაში იშვიათია, ან არის ხშირ შემთხვევაში კორუფციასთან დაკავშირებული იქნებოდა ეს ევროკავშირის მაგალითად პარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის დაპატიმრება, რომელიც ყატარიდან პირდაპირ 250,000 ევროს ჩანთით დააპატიმრეს თავის ოფისში, ხო? რომელმაც ასე თქვა თვალები დახუჭა იმ ცუდ მოყრობაზე მშრომელი ემიგრანტებისას, რასაც ყატარი აკეთებდა 2022 წლის სოფლიო ჩემპიონატისთვის. აქედან გამომდინარე, არ უნდა ვიყოთ მხოლოდ დამოკიდებული იმაზე, რომ რამდენად ასე თქვა სწორედ აღიქვას ევროკავშირი რაღაცებს, შეიძლება პირად ინტერესებიც იყოს ამას დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეხლა მე გეტყვით ერთ რაღაცას, აი მაგალითად ევროკავშირის გაფართოების ახალ დოკუმენტში ისევ საუბარია მოლდოვეთზე და უკრაინაზე. და მოლდოვეთი რომელი კონკრეტული რომელი ეკონომიკური ასპექტით ან პოლიტიკური ასპექტთან მედია მრავალფეროვნებით უსწრებს საქართველოს ჩემს გაუგებერად.
1: მე ფიქრობ, შეიძლება იყოს მიმზიდველი ევროკავშირისთვის.
0: ან მიმზიდველი შეიძლება იყოს ევროკავშირისთვის, ხო? თან ევროკავშირი გვინდა არ გვინდა, ეს არ არის სამხედრო გაერთიანება, ხო?

0: ის არავის არ
1: დაიცავს. ოღონდ შემთხვევაში ამ ეტაპამდე.
0: ამ ეტაპამდე და ეხა ძალიან აირი ასე თქვა ნატოსთან იმაშნა, მაგრამ ევროკავშირი ის რა არის, ევროკავშირი თუ ასეთი დამცველი არის, მაშინ რუმინეთში როგორ ჩაერია ეგრეთ წოდებული რუსეთი და როგორ შეიცვალა მთელი ლანდშაფტი და ადამიანს აუგრძალეს მონაწილეობა. ხო, ნუ ეს კიდე ცალკე თემა არის. მაგრამ თქვენ შეკითხავს რომ დაუბრუნდეთ, არის ჩემი ასაზრით რაღაც სავაჭრო თემები, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ესეც არ იქნებოდა შესაძლებელი, რომ არა ამერიკაში ხელისუფლების ცვლილება. იმიტომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, რომ დღევანდელი ევროკავშირი თავიდან ბოლომდე დგას, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ჰეგემონიაზე. ევროკავშირს ძალიან გაუჭირდება იარსებოს ამერიკის გარეშე, რუსეთის რესურსების და ახლო აღმოსავლეთის რესურსების გარეშე და ჩინეთის ინდუსტრიული და სავაჭრო პოტენციალის გარეშე. ევროკავშირი მსოფლიოში აღარ არის წამყვანი ძალა, თვითონ ევროპა, მოდი ასე და ევროპული სახელმწიფოები. ზოგადად ევროპულმა სახელმწიფოებმა თავიანთი ჰეგემონია მეორე მსოფლიო ომის დროს დაასრულეს, განსაკუთრებით სუეცის კრიზისის დროს, როდესაც ამერიკამ და საბჭოთა კავშირმა უთხრეს, რომ გეყოფათო და გაიყვანეს თავიანთი ძალები სუეციდან. მაგრამ ევროპა იყო ცენტრი დაპირისპირებისა სსრკ-სა და აშშ-ს შორის და ამიტომ იყო ჩვენთვისაც, ასე თქვა, ძალიან ხშირად უყურებთ, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი წარმოადგენი, საითაც უნდა წავსულიყავით, ხო? მაგრამ დღევანდელ დღეს თუ დავაკვირდებით, რა რესურსი აქვს ევროპას, ხო? არანაირი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომ მოუნდეს გრენლანდიის წაღება, გერმანია გაგზავნის ისევ 13 ჯარისკაც, ხო? წარმოუდგენელი არის ეს თემა და ეს დაპირისპირებაც არსებობს, მაგრამ ის პოლიტიკული ლიდერშიპი, რომელიც ასე ვთქვათ, კვებავდა და ძალიან გავდა დღევანდელ ევროკავშირის ხელისუფლების, ევროკავშირის ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობას, რომელიც სხვა შორის არ არის პირდაპირ ხალხის მიერ არჩეული და ბეროს პრო ნაკლები ლეგიტიმაციით ირჩევენ ვიდრე ადგილობრივ მთავრობებს და ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ასე ვთქვათ, ინერციით მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი მოვიდა და შეცვალა ძალიან ბევრი რაღაცა და ცდილობს ასე ვთქვათ, უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტში ცოტა განსხვავებული პოზიციები დააფიქსიროს. ხო, და ძირითადად ტრამპი არის ადამიანი, რომელიც ყველაფერზე ვაჭრობს. იქნება სურათის გადახება დამთავრებული პოლიტიკური
1: დონეზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა თემა იქნება.
0: აქედან გამომდინარე, ევროკავშირი დღევანდელ დღეს მე ვფიქრობ ბეროს პრო მოწყვლადია, იმიტომ რომ მათი მთავარი მოკავშირეც ამ შემთხვევაში სხვანაირად უყურებს ამ მოცემულობას და ვფიქრობ რომ თუ ევროკავშირში შეიცვლება ხელმძღვანელობა და ევროპის ხალხი მე ვფიქრობ რომ რაციონალურად ძველობს და აირჩევს ისეთ ასე ვთქვათ წარმომადგენლობას რომელიც ბევრად რაციონალურები არიან მათთან უფრო მეტად შესაძლებელი იქნება ჩვენ დაუბრუნდეთ ლოგიკურ და რაციონალურ ლაპარაკს მე უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია რა შეიძლება იყოს ამ ეტაპზე ამ ესტაბლიშმენტთან სასაუბრო თემა, რომელთა ელჩიც, ევროკავშირის ელჩიც დღემდე ცდილობს, ასე ვთქვათ, მეფის ნაცვლის პოზით გვესაუბროს ჩვენ საქართველოში.
1: ხო, მე ამიტომ მომყავს ეს ეკონომიკური ფაქტორი კიდევ და კიდევ უფრო მეტად, იმიტომ რომ შეიძლება ნორმალურ პირობებში პოლიტიკა გრძელვადიანად კონდეს გაწერილი, მაგრამ ჩვენ ცოტა არაორდინალურ ეპოქაში ვიმყოფებით ყველა მხრიდან და ამიტომ დრო არ ითმეს თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით. თქვენ ამერიკის ჰეგემონია აღნიშნეთ ევროპულ პოლიტიკაზე, ტრამპი მოვიდა, ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. ამერიკაში ახლა უკვე მოდის კონგრესის არჩევნების, სენატის არჩევნების, სადაც არის ვარაუდები, რომ შეიძლება ბევრი რამე სხვანაირად ასე ვთქვათ, მივიღოთ მონაცემების თვალსაზრისით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი მოსაზრებაც არსებობს, რომ ის რაც იყო ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში, შეუძლებელია სულ რო დემოკრატები მთელი 100%-იანი უმრავლესობით მოვიდნენ, მაინც ვერ გახდება, როგორც იყო ეს ბაიდენი, იმიტომ რომ სოფლიო შეიცვალა. აი, ამიტომ ვსვამ ამ კითხვას ეკონომიკური თვალსაზრისით, ხო არ შეიძლება დააჩქაროს პროცესი, იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხოთეშორის ახლა ბოლო ვიზიტიდან რო დაბრუნდნენ ბელგიიდან და ლუქსემბურგიდან, მართალია ამ ორ ქვეყანას არ შეუძლია რაღაც გარდატეხა შეიტანოს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფრთხილი მინიშნებები იყო, რომ შეიძლება მოდი დავიწყოთ მოვსინჯოთ ნიადაგ. ეს ჩემი მოლოდინი რაც შეიძლება იყოს. ეხლა რაც შეიძლება ომს, რომელიც თქვენ ნახსენეთ და სტაბილურობას ამ ქვეყანაში და იმას, რომ შეიძლება ვიღაცის ინტერესში მართლაც იყოს ამ არეულობის ნიადაგზე მერე მოითფოს ხელი და შეცვალოს ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ მე ვიცავ მშვიდობას ამ ქვეყანაში და არ მივცემ არავის საშუალებას. თუ რამოდენიმე საათის წინ მედიისთვის საჯარო გახდა და ცნობილი გახდა აირაის კვლევის შედეგები, რომელიც იყო დახურული, არ იყო საჯარო, ამ კვლევის შედეგმა აბსოლუტური რეკორდ დაამყარა, მე მგონი, რაც კი ქონია აირაისთან კვლევის აირაის კვლევასთან რაიმე შეხება რაც ქონია. საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებას მართლ პარტიას აქვს 36% და

0: ყველა ოპოზიციურ პარტიას ჯამში ერთად 16%. აი რა ის კულევა მარტო საქართველოს ხარ გავრცელდება. იგივე ევროკავშირის ელჩი რომელიც თქვენ ახსენეთ, ის ხო გაეცნობა ამ ყველაფერს და ხო ჩააყენებს ბრიუსელს საქმის კურში. ან არ ვიცი კიდე ბრიუსელის მიღმა კიდე ვინმე თუ არის ჩასაყენებელი საქმის კურში. აი ამ ოპოზიციურ ძალას როგორ შეუძლია ვინმე მიფიქროს რომ მოახდეს ამ ქვეყანაში ისეთ გარდატეხას რომ ვიღაცისთვის ასურულ ნიადაგს მოამზადებს ამ ქვეყანაში. რა ესეც არარაციონალურია, არა? ნამითახვები თავში.
1: იცით რა არის ქალბატონ თია ჩვენ ოპოზიციას რაციონალურობის ოდნავი რამე რომ შერჩენილი კონდეს იგივე წრეზე და იგივე შეცდომებს არ დაუშვებდა და იმიტომ რომ ხალხი, ჩვენი ხალხი საკმაოდ გამოცდილია, ძალიან ბევრი რაღაცა გავიარეთ და მე ვფიქრობ, რომ ხალხი ძალიან კარგად აღიქვამს რეალობას, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ჩვენი ოპოზიცია ვერ აღიქვამენ, არა მხოლოდ საქართველოში და ვერ შეიცნეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი მოსახლეობის რაობა და საჭიროებები და ჩვენი ასე ვთქვათ გამოცდილებები, არამედ თვითონ მსოფლიოს ვერ ხედავენ, არა არ უნდა აღიქვან რეალობა, ხო? ეხა თვითონ ამერიკაც ახსენთ, უბრალოდ მინდა დაუბრუნდე ამას, რომ ამერიკაშიც 90% არის შანსი, რომ დემოკრატები აიღებენ კონგრესის და სენატის, ანუ ქვედა პალატის და ზედა პალატის წარმომადგენელთა პალატის და ზედა პალატის კონტროლს, იმიტომ რომ ნუ ტრამპის პოლიტიკა ერთს ამბობდა, მეორე გააკეთა, ანუ კიდე ცალკე თემა არის და თვითონ დემოკრატიულ პარტიაშიც ბაიდენის, ასე ვთქვათ, ის ფლანგი არის მუდმივად არაპოპულარული და ყოველ შიდა არჩევნებში დემოკრატებში მოდიან ახალი ძალები, რომლებიც უფრო რაციონალურები არიან, რომლებიც უფრო ნაკლებად არიან ორიენტირებული სხვა ქვეყნებში ჩარევაზე, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ USAID-ის გაუქმებას შეინარჩუნებენ, იმიტომ რომ ეს არიან ძალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან სხვა ქვეყნების სუვერენობის ჩარევას, ანტიმილიტარისტული ძალები არიან და ვფიქრობ, რომ ევროკავშირთან სხვა დამოკიდებულება ექნება, თუმცა ტრამპი მაინც რჩება პრეზიდენტად 25 წლამდე. რაც შეეხება საქართველოს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პოლიტიკური მოცემულობა არის შემდეგი. ოპოზიცია მთელი თავისი ძალით, რაც ქონდა, რასაც ჰქვია, თლიანად შეასკდნენ 2024-25 წლებში და მიიღეს, რომ არაფერი არ გამოუვიდათ ამათ.
0: ამის აღიარებაც არ სურთ,
1: არც სურთ აღიარება იმისი, რომ მათ შეიძლება სტრატეგიული შეცდომები დაუშვეს საარჩევნო პოლიტიკაში. პოლიტიკაში შემდეგ ასე ვთქვათ გადატრიალების ცდელობაში, მე ამას ვაფასებ პირდაპირ, რომ ეს იყო გადატრიალების ცდელობა და ამას კიდე უფრო ღრმა გამოძიება ჭირდება, თუმცა ეს კიდე ცალკე საკითხი არის. მაგრამ ოპოზიცია რას თავაზობს ალტერნატივას, ხო? 2024 წელი მე მახსოვს და მანამდე მათი სახეები პირდაპირ იყვნენ მილიტარისტულად განწყობილები და ნაცვლად იმისა, რომ რაციონალურად ეფიქრათ და გაეთვითნობიერებინათ რა შეიძლება ყოფილიყო პოტენციური რისკები ქვეყნისთვის, რომლის 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და კიდევ სხვა შესაძლო კონფლიქტები გაჩაღებულიყო, ისინი ცდილობდნენ ჩვენ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, შეთრევას ომში. პირდაპირ ეს თვითონაც ამბობდნენ. შემდეგ შეცვალეს რიტორიკა. შემდეგ დაიწყეს საუბარი დემოკრატიაზე, მრავალფეროვნებაზე.
0: ეს სასაცილოდაც არ ყვავდნენ და შიდობაზე საუბარი იყო ესეთი მომენტი.
1: ხო, რა თქმა უნდა, მე არ დამავიწყდება იმის გლომჯარიას გახსენება, როცა ჯობია ეს იმ ციოდეს თავზე. ხო, ნუ ეს ყველა ნახეთ ეს ყველაფერი და ამასობაში ხალხი უყურებს, როგორ იცვლება ჩვენ გარშემო მსოფლიოს რეალობა. ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც იყო მსოფლიო ჰეგემონი, რომელიც არის საფიცავი ზოგიერთი ჩვენი ოპოზიციონერისთვის ნაცვლად საკუთარი ქვეყნისა, გამოუცხადა ასე ვთქვათ სატარიფო ომი მსოფლიოს. ჩვენ ნახეთ, რომ სატარიფო ომმა უკუ შედეგ გამოიღო, როდესაც ჩინეთს დაუწესეს ტარიფები და ტრამპმა ყოველთლიანად შეცვალა რიტორიკა. შემდეგ ჩავიდა თავის მილიარდერებით, ასე ვთქვათ, AI ხელოვნური ინტელექტის მილიარდერებით ჩინეთში, რადგან ხელოვნური ინტელექტი არის წამყვანი, ასე ვთქვათ, ძალა თანამედროვე ტექნოლოგიური ეკონომიკისთვის. და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ნაკლები შედეგი გამოიღო ამ შეხვედრამ და მე ვნახეთ პეკინში ტრამპს არ დახვედრია შიჟინპინი აეროპორტში. თუმცა ჩვენ ვნახეთ წითელი ხალიჩა და ტრამპი თავის მეუღლეთი დიდი სამბით დახვდა შიჟინპინს ვაშინგტონში. ეს ძალიან ბევრ რაღაცაზე მეტყველებს. მეტყველებს იმაზე, რომ ამერიკამ ნახა, რომ ის არ არის ისეთი ყოვლის შემძლე, როგორიც იყო. ამას მოყვა შემდეგ USAID-ის გაუქმება. USAID რატო გაუქმდა? იმიტომ რომ მარტო იდეოლოგიურად არ დახვდებოდა ამას. არა, უბრალოდ არ უნდა და ამერიკის სახელმწიფოს ხარჯები განეხორციელებინა. ზედმეტი ხარჯები ქონოდა და მაშინ, როდესაც მას შეეძლო ეკონომიკა თავის ეკონომიკაში დაებანდებინა ეს ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ ამერიკა მიცის, რომ ძალიან დიდი ეკონომიკური გამოწვევის ქვეშ არის. შემდეგ რუბიოს განცხადება. ჩვენი მთავარი იარაღი არის არა ვირთული იარაღი, არამედ არის დოლარი. და თუ მაგალითად ჩვენ დავასანქცირებ ძალიან ბევრ ქვეყანას, ეს ქვეყნები შემდეგ დოლარში აღარ ივაჭრებენ, ეს ნიშნავს, რომ დოლარის რეპუტაცია შეიძლება და ამოვარდება ხმარებიდან, რაც ჩვენ ეკონომიკას დაარტყავს. და ჩვენ ნახეთ ამერიკის მოკავშირე საუდის არაბეთი ჩინეთთან ვაჭრობს იუანში.

0: და ჩვენ ხედავთ უდიდეს ეკონომიკებს, რომელთა აღრიცხვაც ბოლომდე არ ხდება სანქციების გამოკლებით ჩინეთს და რუსეთს შორის. თავიანთ ვალუტებში ხდება ხო გაცვლა. ინდოეთი უდიდესი ეკონომიკა. ამაზე დასავლეთს ხელი აღარ მიუწვდება. და გამომდინარე იქიდან, როდესაც ხდება ყოფილი კოლონიების ან ახერხად კოლონიების აღზევება დღეს, უკვე ეკონომიკურათაც დიდი შვიდეულის ეკონომიკა ჩამორჩება ბრიქსის ეკონომიკას. აქედან გამომდინარე, ტრამპი ცდილობს ახლა იყოს ნაკლებად კონფრონტაციული და ითანამშრომლოს ხო ჩინეთთან. აი ამ მოცემულობაში ჩვენი ოპოზიცია სამწუხაროდ არის ჩარჩენილი.
1: თქვენ ძალიან დიდი მასშტაბის
0: ძალიან სხვა რეალობაში. არა მხოლოდ საგარეო ურთიერთობებს ვერ აღიქვამენ ჩემი გადმოსახედიდან და ისევ და ისევ ევროპაზე არის აქვთ ორიენტირება ევროპა, რომელიც თვითონ არის დამოკიდებული გარე ძალებს და გარე რესურსებზე, მეფიქრობ ამას ვერ იაზრებენ. არამედ მაგალითად იმისი უნარიც არ აქვთ და ცოდნაც, რომ მაგალითად დებატები არის ხომ თქვენთან იმედზე ხოლმე და რომ უყურებთ და აშკარად ჩანს, რომ შიდა პოლიტიკურ პროცესებში იქნება ეს განათლების პოლიტიკა, იქნება ეს ჯანდაცვის პოლიტიკა, სხვადასხვა შიდა თემებზეც ალტერნატივას ვერ თავაზობენ, ხო, საზოგადოებას. მათი მთლიანი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კურსი არის აგებული საგარეო პოლიტიკაზე და ფიცი იმაზე, რომ ისინი არიან მედასავლეთეები და
1: დასავლეთი.
0: ხო, და აქედან გამომდინარე ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ანტირუსული რიტორიკაც დასავლეთში შერყეული, მეტო ტრამპი ხდება რუსეთის ლიდერს, ჩინეთის ლიდერს, არ დაგვაწყდეს.
1: ლავროვ 70-ზე მეტი შეხვედრა ქონდა ეხა ბოლოს.
0: და მიიწვიეს, არ დაგვაწყდეს.
1: G20-ზე.
0: G20-ზე მაიამიში, რაც არ მოხდა და არ დაგვაწყდეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, სანამ ეს ანტირუსული ისტერიკაზე არის მუდმივად ლაპარაკი, ჯო ვილსონი როყავთ ჩვენ ოპოზიციას.
1: რომელიც ბოლოხანი არ ჩანს, არ ვიცი რატო.
0: თუ დააკვირდებით, ეს არის ძალიან სასაცილო და მინდა ერთხელ ეს ხას გავსვა. ბაიდენის ხელისუფლების დროს ჯო ვილსონი წერდა, რომ ჩვენი ხელისუფლება იყო პრორუსული. მერე მოვიდა ტრამპი, რომელიც რუსეთთან ცდილობდა ურთიერთობად დაელაგებინა და თქვა, რომ ჩვენი ხელისუფლება პროჩინურ პროირანული. ხო და ეხა ხედავთ, რომ ჩინეთთან აბსოლუტურად სხვა ურთიერთობას იწყებს, ხო და ბოლოს რას დაგვაბრალებენ, რომ პრო ის ვართ, პრო სომალი თუ პრო სუდანი თუ პრო ეგვიპტე, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ ასე იმასაც, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებმაც თავის სამხედრო თვალსაზრისითაც გაჭედილი არის დღევანდელ დღეს ირანთან, რუსეთი უკრაინაში გაჭედილი, ამერიკა ირანში არშია გაჭედილი. აქედან გამომდინარე, სხვა მოცემულობა ხედავთ, რომ ჩინეთი დღევანდელ დღეს გვევლინება ყველაზე სტაბილურ პარტნიორად, რომელიც ყველა ქვეყნის გამოკითხვის მიხედვით ითვლება ყველა სტაბილურ პარტნიორად, რომელიც არ ერევა შენში და პოლიტიკურ სიტუაციაში და მოდი ვაკეთოთ ბიზნესი. ეს არის ჩინეთი რეალურად. შენ არ ჩაერევა, შენ დემოკრატია ხარ, ისლამური რესპუბლიკა ხარ, კომუნისტური სახელმწიფო ხარ, ავტორი შენი საქმე შენიც. განსხვავებით ამერიკის პოლიტიკასა, რომელსაც ტრამპმა შეცვალა ეს. ტრამპამ დაიყო, რომ მე შენ უნდა გახდე ჩემნაირი. ჩემ ხატა ჩემნაირად უნდა გაქციო რა და ეს შეცვლილია. აი ამ მოცემულობასაც ვერ აღიქვამენ, მე ფიქრობ და ეს ჯო ვილსონის რომ ამერიკის კონგრესში რაღაცა მოხდება და აქედან გამომდინარე ჩვენ კაი ტიპები ვართ საქართველოსიც რა არის ო ქართულ ხალხს უნდა შესთავაზო ლეგიტიმაცია საკუთარი თავის ლეგიტიმაცია უნდა ხდებოდეს საქართველი ხალხისგან ჩვენი მოქალაქეებისგან და არა მუდმივად აგარეო კურსზე ორიენტირებისგან, არა მუდმივად იმაზე ორიენტირებისგან, რომ ევროკავშირში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიღაცა კეთილმა დეიდამ და ბიზიამ სენატორმა გითხრა რა кай ხარ ჩვენ გვახარო, ეს არიღებს ლეგიტიმაციას, ეს ნახეთ ჩვენ
1: საპარლამენტოს არჩევნებს, ხო ესე?
0: არაგაგებინებს არჩევნებს, არც საპარლამენტო, არც ადგილობრივ არჩევნებს, ეხლანდელი კვლევაც ამას აჩვენებს, რომ საერთოდ ბანკროტზე ჩამოვიდა პირდაპირ ვიტყოდი ჩვენი მედასავლეთე ოპოზიცია. და საბოლოო ჯამში ისინი იმდენად არიან ასე ვთქვათ რეალობისგან აცდენლები და ფიქრობ რომ სიმართლეს ებრძვიან უკვე რომ ნაცვლად იმისა რომ დასკდნენ და დაფიქრდნენ რა არის პრობლემა და რის გამო მათი სტრატეგია არ მუშაობს ისევ იგივე საგრძნობი
1: აქ ლოგიკა არ შველის თქვენ ესე ფიქრობთ
0: ეზო თქვენ არ შველის როგორ წარმოგიდგენთ
1: ანუ დაფიქრებაში მე ასე ვთქვი რაღაცების გადახედვაში გადასინჯვაში იმიტომ რომ ზოგადად დემოკრატიისთვის ხო მნიშვნელოვანია განსხვავებული
0: აზრთან
1: ხო და რატო ვერ გაცდა ის სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები ამ ნაციონალურ მოძრაობას
0: სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები მიყვებიან ნაციონალურ მოძრაობის დღისაც რომელი პარტია არ არის რეალ ну кай лело არის ცალკე ну лело მიყვება ამ დღის წესს მაგრამ გვარამიას პარტია რა არ არის ნაციონალური მოძრაობა თუ წითელი ხუთიანი რო შეცვალეს წვანე ოთხიანით ხალხი ვერ არჩევს ამას რა განსხვავება რეალურად მათ შორის
1: ხო კი თქვენიცაც წამოაძახეს რომ თქვენ როცა ამ მრჩევლებთან დადიოდით საუბრობთ რომ ჩვენ იგივე ნაციონალური მოძრაობა
0: ვართ მეთანხმები მე მეთანხმები საბოლოო ჯამში ეგ არის რეალობა და მე ნახე დღეს გუშინიყო თუ არ ვწდები მიხელ სააკაშვილის ის იყო გამოსვლა მუქარები ისევ ისევ იგივე რეტორიკა მერე ცდილობს რაღაც პოპულიზმს მიყვეს და უცებ დაიწყო თემა რომ აი არაბიზაცია და ემიგრანტები ეს თემა და მეთქი თქვენი დაწყებული იყო ამის ультраლიბერალური პოლიტიკა თქვენ დაიწყეთ და ეხა როგორც ანუ პოპულისტობენ და

0: ხალხს როდესაც ემუქრებიან, ხალხს იმ წუთში ახსენდება, რომ აა
1: ეს ის პოლიტიკური ძალა არ არის.
0: ეს ის პოლიტიკური ძალა არ არის, ვინც ასე თქვაც ესე სასტიკად გვისწორდებოდა.
1: ანუ ოპოზიციას არ ჯერა იმის, რომ ადამიანებს ისტორიული მხიერება ჯერ კიდე აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა ბევრი წელი, ის ისტორიული მხიერება შემორჩენილი აქვს და ამის მიხედვით იღებს მერე გადაწყვეტილებებს არჩევნებზე. Ну, რაც გვაქვს, ეს გვაქვს. მოგეთ ამ დროისთვის, ყოველ შემთხვევაში შევხედოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მათ შორის ევროკავშირთან ურთიერთობაში და მათ შორის შიდა პოლიტიკურ ბაზარზეც როგორ მოახდეს ესა თუ ის კვლევა. ძალიან დიდი მადლობა რეზოს, რეზო კანცი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო დღეს დღევანდელი ჩვენი ეთერი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობები და შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე, ამავე დროს. დროებით.
2: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
2: გელოდებით.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
3: დღის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 15 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: თვეთი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ოპოზიციის ისტორიული მინიმუმი და ქართული ოცნების მაქსიმუმი კლების შედეგები, რომელიც თავად ოპოზიციამ დაუკვეთა დამალა. აი რა ის გამოკითხვით: ნაციონალურ მოძრაობას 5% აქვს, ქართულ ოცნებას კი 36. საერთო ჯამში გერბა ოპოზიციურ პარტიას მხოლოდ 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რას ამბობს თავად ოპოზიცია და როგორია შეფასება მართულ გუნჯში? ნინი გოგიშვილი გვერდება.
10: დემნო შაბათს საპარლამენტო არჩევნები რომ ტარდებოდეს, რომელ პარტიას დაუჭერდით მხარს? ეს კითხვა დაუსვა აირაიმ გამოკითხულებს და 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში მხოლოდ 16% მიიღო, ეს მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ალოკაციის გარეშე 36% მიიღო, ალოკაციით კი 45%. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ კლევის ინიციატორი იყო ოპოზიცია, ანუ ოპოზიციამ დაუკვეთა აირაის ამკლევის ჩატარება, რატომ არ გამოაქვეყნეს ეს კვლევა. არსებული ინფორმაციით კვლევა ჩატარდა მიმდინარე წლის სექტემბერში და ამკლევის შედეგები ოპოზიციას უკვე 3 დღე აქვს. რატომ მალავდნენ კვლევის შედეგებს 3 დღის განმავლობაში? სწორედ ეს კითხვა დაუსვით დღეს ოპოზიციას, თუმცა ერთი მეორის მიყოლებით მთელი დღის განმავლობაში ერთი და იმავე ტექსტს იმეორებენ, ირწმუნებიან და ამტკიცებენ, რომ არც ფლობდნენ ამ კლევის შედეგებზე ინფორმაციას და არც მათი პარტიების მიერ იყო ეს კლევა დაკვეთილი. თუმცა ამ მტკიცებასთან ერთად ისინი ვერც კითხვის ნიშნებს ვერ სვამენ კლევის შედეგებთან დაკავშირებით.
11: ოფიციალურ დავითოთ ამ კლევის სტატისტიკებს ამ უშველა. რაც გავრცელდა თუ ის სიმართლეა, ალბათ აირაის განაცხადებს.
12: მე არ ვიცი. არანაირი შეხება ამ კლევასთან არ ქონია, კიდევ მეორე ფარზი ინფორმაცია ქონია, რომ ეს კლევა ტარდებოდა.
10: ისტორიული მაქსიმუმი ქართულ ოცნებას და ისტორიული მინიმუმი ოპოზიციას. ოპოზიციის მიერ დაკვეთილ აირაის კვლევაში ქართულმა ოცნებამ ყველაზე მაღალი შედეგი აიღო, რაც მართველი გუნდის განმარტებით ბევრ ამეზე მეტყველებს, მათ შორის მეტყველებს მთავარზე. ეს არის საზოგადოების განწყობაზე და მათი განმარტებით ყველა კარგად ხედავს, რომ საზოგადოებან დუბას აღარ უცხადებს ოპოზიციას, მათი რეიტინგი არის ფაქტობრივად განულებული, რადგან საზოგადოება არ ენდობა იმ პარტიებს, რომლებიც გარე დაკვეთას ასრულებენ. ასევე ყურადღებას ამახვილებენ იმ ნაწილზეც, რომ ოპოზიცია ამდენი დღის განმავლობაში ამ შედეგებს მალავდა მათი განმარტებით. ეს არის სწორედ ოპოზიციის სახელწერა დამალონ რეალობა და ასე საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ.
2: ყველაფერი ნათელია, როდესაც შენ არ ემსახურები შენს ქვეყანას, შენს ხალხს და შენი ქმედებები დამპირობებულია გარე დავალებებით, კონკრეტული მითითებებით და არიცავ ქვეყნის ინტერესს, რა თქმა უნდა, ვერ გეკნება ხალხის მხარდაჭერა და ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ოპოზიციათ არიან წარმოდგენილი, რეალურად ხო ვიცით, რომ არიან აგენტურის წარმომადგენლები, ხავთ თავიანთი პატრონები საწურებს გარეთ და ცდილობენ, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში გაატარონ თავიანთი პატრონების, ანუ გარე ძალების ინტერესები, მაგრამ ეს არ გამოუვათ. არ გამოუვათ, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ყველაფერს ხედავს.
13: ქართულ ოცნებას აქვს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, თუ კი როდესმე აირაის შედეგებში დაფიქსირებულა. და ამის საწინააღმდეგოდ, პირიქით, ოპოზიციას, რადიკალურ ჯგუფს, ოპოზიციის ერთად აღებულს ყველას აქვს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოება სწორედ უყურებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც ქართული ოცნება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, აი მძიმე წლების განმავლობაში აწარმოებდა. და ამას პოზიტიურად აფასებს. მეორე მხრივ, ეს რადიკალური ოპოზიცია ფაქტობრივად არის განულებული და საზოგადოების დამოკიდებულება მათ მიმართაც ჩანს, ხო? იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ის იყვნენ ანტისახელმწიფოებრივი, ქვეყნისთვის მავნებლური მოქმედებები დაკავებული, რაც აისახებს შესაბამის რეიტინგებში.
14: ეს ძალა არის აბსოლუტურად გაკოტრებული და დამთავრებული ჩვენი საზოგადოების თვალში, ხოლო ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ას აქვს უპრეცედენტო ნდობა ქართულ საზოგადოებაში, ჩვენ ეს ვნახეთ როგორც საპარლამენტო არჩევნებში, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. შესაბამისად, ნაციონალური მოძრაობა და მისი დანამატები, რომლებიც მუდმივად ფინანსდებიან და არიან მხარდაჭერილი გარედან, რომელთაც ერთადერთი დავალება ჩვენს ქვეყანაში, რომ მოახდინონ პოლიტიკური პროცესების რადიკალიზაცია, არანაირი პერსპექტივა მათ აღარ დარჩათ და არანაირი რესურსი მათ აღარ დარჩათ ჩვენი საზოგადოების თვალში.
10: ოპოზიციის დაკვეთით საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა აირაი მკვლევა სექტემბერში ჩაატარა და უკვე 3 დღეა ოპოზიცია მიცის კვლევის შედეგები. მათ მიერ დაკვეთილ კვლევაში მათ ისტორიული მინიმუმი აჩვენეს. 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში მხოლოდ 16% მიიღო და დღეს ოპოზიცია 1-2-ის მიყოლებით ირწმუნება, რომ მათ ამ კვლევასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ ჰქონდათ და არ ფლობენ. მეტიც საზოგადოებას ვეტყვით, რომ ამ ჩამონათვალში საერთოდ ვერ მოხვდა ლილო და პარტია ფედერალისტები.
9: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირისგან გამოხატვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის მკაფიო გამიჩნდას. ითხოვს ალბაპოაშვილის შეფასებით, მუსიკოს კორძის მიერ მილიონზე მეტი ადამიანი შეურაცხყოფა ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოზიციამ წაახალისა. სწორედ დაუგმობელ ძალადობას უკავშირებს პირველი კანონმდებელი მზია მაღობელის ვიადრატიანისა და მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევებს, რადგან ძალადობა მისაბაც სიმბოლოდ იქცა. მისი თქმით, აგრესიასა და ძალადობაზე რეაგირებას პოლიტიკური და საზოგადოებრივი შედეგი აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარის გზავნილს, რომ ძალადობის მიმართ განსხვავებული სტანდარტების გამოყენება საზოგადოებაში ძალადობრივი და შეურაცხყოფელი ქცევის ნორმალიზებას ხელს უწყობს, იზიარებენ ქართულ ოცნებაში. სოფო ბერიძე განაგრძობს თემას.
15: ეხრადგან მართლ პარტიაში ქართულ პოლიტიკაში ძალადობის ნორმალიზების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა არის მიზანი, სახელისუფლებო პარტიაში ანონსებენ, რომ ყველაფერს საკუთარ სახელს დაარქმევენ. სწორედ ამიტომაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ როცა სახეზია მოძალადე, მას უნდა ეწოდოს მოძალადე და არა შემოქმედი. ქართული ოცნება არ აპირებს ძალადობრივი ლექსიკის შელამაზების მცდელობა მიიღოს ლექსიკის, რომელიც მათი განცხადებით ხშირ შემთხვევაში და ძირითადად სწორედ ევროკავშირის საელჩოს და ევროპელი ბიუროკრატების მიერ არის ახალისებული. რაც შეხება ნაციონალურ მოძრაობას, დღეს ირაკლი ფავლენიშვილი ცდილობდა მედიაც და შესაბამისად საზოგადოებაც დაერწმუნებინა, რომ მათთვის ძალადობრივი ლექსიკა, უფრო მეტიც გინება, გამოხატვის ფორმა, მისაღები ფორმა საერთოდაც არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა ფავლენიშვილს არ ეყო გამბედაობა, რომ იგივეს გამო მიხელ სააკაშვილი გაეკრიტიკებინა, რომელმაც გუშინდელ სასამართლოს ხდომაზე სწორედ ასეთი მძიმე ფრაზები არაერთხელ გამოიყენა და ფავლენიშვილი ცდილობდა ემტკიცებინა, რომ ეს სააკაშვილის ემოციური ფონიდან გამომდინარეობდა, უფრო მეტიც ნაციონალურ მოძრაობაში ყოფნით იმის გამბედაობა, რომ თქვან თითქოს ქართულ პოლიტიკაში ასეთი ტიპის ლექსიკა სწორედ ქართულმა ოცნებამ დაამკვიდრა.
11: სხვა კონტექსტში თქვა ამ ადამიანმა, იგულისხმა ალბათ საქართველოს პრევიუ მათ შორის და რაღაც ემოციური გამოსვლა ჰქონდა და
16: ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა არის, რომ ქვეყანა გამოვიყვანოთ აი მოჯადოებული წრიდან, რასაც ქვია ძალადობის ნორმალიზება საქართველოს პოლიტიკაში. ვერ მივიღებთ ვერანაირ არგუმენტს შელამაზებას იმ ლექსიკისა, წარმოუდგენელი და მიუღებელი ლექსიკისა, რასაც ზოგიერთები იყენებენ საქართველოში. სამწუხაროდ ხშირად ევროკავშირის საელჩოს თუ ბრიუსელის ბიუროკრატების მხარდაჭერით და დახმარებით. ყველა შემთხვევაში ჩვენ დავარქმევთ ყველაფერს თავის სახელს. როდესაც ხედავთ მოძალადეს, მას უნდა ერქვას მოძალადე და არა შემოქმედი. სხვა შემთხვევაში რაც ადრე მოხდა, მოხდება იგივე უფრო დიდი მასშტაბებით. გულისხმობ იმას, როდესაც მოლოტოვის კოქტეილს ჩვენ დავარქვევთ გამოხატვის თავისუფლებას, აუცილებლად გაჩნდება 10 და 100 სხვა მოლოტოვის კოქტეილი და უფრო მეტი მოძალადე საქართველოში.
17: ეს არ იყო უბრალოდ შეურაცხყოფელი სიმღერა, რომელიც ქართული ოცნების ამორჩეულს მიემართებოდა. ეს იყო საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა, ეს იყო საერთაშორისო აღიარებული ადამიანის უფლებათა დარღვევა, დისკრიმინაციის ყველაზე მკაფიო გამოვლინება, რომელიც მიემართებოდა პოლიტიკურად მიკუთვნებადი ადამიანების მიმართ და სამწუხაროდ ამას არათუ იწონებდნენ, არამედ ამართლებდნენ, როგორც ჩანს ევროკავშირის წარმომადგენლები. ძალიან დასანანია, რომ იმ წარსულის ფონზე, როდესაც დასავლეთში ჩვენ რასიზმის და ფაშიზმის ყველაზე უმძიმესი გამოვლინებები ვნახეთ, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის რიგი წარმომადგენლები ები საქართველოში სიძულვილის და დისკრიმინაციის ამ ფორმით გავრცელებას ახალისებენ.
15: პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს სოციალურ ქსელში მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, სადაც მუსიკოს კორძისა და პატიმარ სააკაშვილის მაგალითებზე დაყრდნობით ქართველი ხალხის მაგინებლებზე, მათ რეალობასა და მათსავე წამხალისებლებზე დაწერა.
9: სოფოპერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში საგარეო საქმეთა მინისტრის, შეხვდა კანადელ კოლეგას, დიპლომატებმა ორმხრივი ურთიერთობის ძირითადი მიმართულებები და მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობასა და თანამშრომლობის საომავლო გეგმებზე, აქცენტი გაკეთდა შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებსა და რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. ასევე სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერების პერსპექტივებზე, მათ შორის შუა დერეფანში, საქართველოს როლის და კანადის სავაჭრო დივერსიფიკაციის პოლიტიკის გათვალისწინებით. ბოჭორიშვილმა მადლობა გადაუხადა კანადურ მხარეს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის. ვიცე-პრემიერი ასევე შეხვდა კანადის პარლამენტის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარეს, აღნიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ადგილის. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
18: გაგაცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი

სიცითფო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სიცითფო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს,

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 93 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგო-რონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია: სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგო-რონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგო-რონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის

0: მის კონძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად ბევრი მათგანი, ვინც რონგორონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგორონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კონძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: საქართველოს პოლიტიკურმა ბედუკუხ მართობამ და შინაარსობამ მეფე პოეტი ფაქტობრივად ტახტის მაძიებლად აქცია. იგი მამის ვახტანგ მეხუთის მხარდაჭერით ჯერ იმერეთში გამეფდა, შემდეგ კახეთში და ბოლოს 1678-დან 1698 წლამდე 4 ჯერ ავიდა იმერეთის ტახტზე. სამწუხაროდ იმერეთში იმდენად ატკინეს გული მეფემ გოსანს, რომ ძალიან ძიმე სიტყვები აღმოხდა. დავტოვე ქაჩთა ქვეყანა ღვთისაგან დაწყევლილიო. დიახ, არჩილს საქართველოს დატოვება მოუწია, რადგან იგი ტახტის შენარჩუნებას მარტოოდენ საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებდა. ამიტომ მოკავშირის ძებნა ჩრდილოეთში დაიწყო. მეფე პოეტი 1699 წელს სამუდამოდ გადასახლდა რუსეთში. 1700 წელს რუსეთის ხელმწიფე მეფე არჩილსა და მის ოჯახს ღირსეული ულუფა და წლიური ფულადი სარგო დაუნიშნა. რუსეთში ქართველმა მეფემ კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობა ფართოდ გაშალა. მეფის საქმეთაგან ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და აღსანიშნავი ქართული შრიფტი შექმნა. ამისათვის არჩილმა შორეულ ჰოლანდიას ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის 80-იან წლებში მიმართა და იცით ვინ დაეხმარა ამ დიდ საქმეში ქართულ განმანათლებელ ხელმწიფეს? არც მეტი არც ნაკლები ამსტერდამის მერი, იგივე ბურგომისტრი ნიკოლას კიცე. დღემდე შემორჩენილია 1686 წლის 17 დეკემბრის მოსკოვიდან გაგზავნილი არჩილის ქართული წერილი ამსტერდამის ბურგომისტრისადმი. ნიკოლას ვიცენს კი ქართული კალიგრაფია ისე მოეწონა, რომ არჩილის წერილი 1682 წელს ამსტერდამში გამოცემულ თავის წიგში გამოაქვეყნა. ჰოლანდიაში არჩილ მეფის დაკვეთა ზედმიწევნით შესრულდა და ქართული შრიფტი მოსკოვში გასაგზავნად მომზადდა. დიდია მეფე არჩილის წვლილი ქართულ მწერლობაში. ის ყოველგვარ სპარსულ გავლენას ებრძოდა, რაც მისი აზრით წალეკვით ემუქრებოდა მაშინდელ ქართულ კულტურულ თვითმყოფადობას. რუსეთში მყოფ ქართველ მოღვაწეთა დახმარებით არჩილ მეორემ დაარსა ქართული სტამბა, სადაც 1705 წელს დაიბეჭდა დავითნი. აქვე შეუდგა სრული ქართული ბიბლიის გამოცემის სამზადისს. უშვილოთა სჯობს სიკვდილი უკეთურ შვილთა ყოლასა, სჯობს მარტოდ ყოფა კაცისა ბოროტთა თანა ყოლასა. ამ სიტყვების ავტორმა მეფე არჩილმა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული და განათლებული უფლისწული აღუზარდა, ალექსანდრე ბაგრატიონი, პეტრე დიდის უახლოესი მეგობარი და თანამებრძოლი. საუბედუროთ 1700 წლის 19 ნოემბერს შვედეთთან ომის დროს ნარვასთან ბრძოლაში ალექსანდრე ბაგრატიონი სხვებთან ერთად ტყვედ ჩავარდა და 10 წელიწადი გაატარა საპატიმროში. საუბედუროთ მეფე არჩილმა სანუგეშო ვაჟი ცოცხლად ვეღარ. ბედისწერამ უკანასკნელი იმედიც გამოაცალა ქართველ ხელმწიფეს. არჩილის შვილის გარდაცვალების შემდეგ წერდა: ოჰ, ჩვენ ყოველგვარ სიკეთეს მოკლებულ საცოდავებს მოგტაცა შვილი ჩვენი ალექსანდრეს სიკვდილმა, ჩვენ კი მწარე სიბერეში გვიმზადებს წუხარების გზას სამარისადმი. მეფე არჩილი ერთ-ერთი ყველაზე უიღბლო და მრავალტანჯული ქართველი მონარქი აღმოჩნდა, თუმცა მისი კეთილი საქმეები სამუდამოდ შემორჩა ჩვენი ქვეყნის ისტორიას.
0: ფართოდ ცნობილი და

ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. რასაკეთებს საქართველო იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროს საერთაშორისო წესრიგს უკრაინას და უკრაინელ ხალხს? ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტორონტოში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე ისაუბრა. მაკაბოჭორიშვილმა ბოლო წლებში მიმდინარე კამპანიას ხაზი გაუსვა, რომ შეუმჩნეველი ხდებოდა საქართველოს ძალისხმევა, ქვეყანა კი არავის ჩამორჩება უკრაინასთან მიმართებაში ჰუმანიტარულ მხარდაჭერაში, როგორც აღნიშნა, მის გავლენა ბრძოლის ველს ხდება.
9: რაც დღეს მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ, გვახსენებს, რომ ომი მხოლოდ სიცოცხლის დაკარგვასა და ინფრასტრუქტურის განადგურებით გამოწვეულ ზარალს არნიშნავს. ომი მტკივნეულად აისახება გახლეჩი ოჯახებზე, მშობლიურ სახლებსა და საყვარელ ადამიანებს მოწყვეტილ ბავშვებზე, თავისუფლება წართმეულ მშვიდობიან მოქალაქეებსა და დაბრუნების მოლოდინში მყოფ სამხედრო ტყვეებზე. საქართველოსთვის ეს საკითხები განსაკუთრებით მტკივნეულია. კონფლიქტისა და ოკუპაციის შედეგად მიღებულმა მძიმე გამო ცდილებამ გვასწავლა ომის გრძელვადიანი ჰუმანიტარული შედეგების სიმძიმე. რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის მიმდინარე ოკუპაცია მასობით ათასი ადამიანი დევნილად აქცია და მათ საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ, ნებაყოფლობით და ღირსეულად დაბრუნების ფუნდამენტური უფლება შეუზღუდა. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს იძულებითი გადაადგილება, ოჯახებთან განშორება და საზოგადოების ერთმანეთისგან გახლეჩით გამოწვეული ტკივილი. ეს გამოცდილება კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს წმენას, რომ საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი უნდა ქმნიდეს ჩვენი ერთობლივი რეაგირების საფუძველს. საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. მის საერთაშორისო

0: ზოდ აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მხარს ვუჭერთ მშვიდობის მიღწევისკენ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქარტიით გამტკიცებული პრინციპების შესაბამისად.
1: საგარეო საქმეთა მინისტრის ხთა კანადელ კოლეგას დიპლომატებმა ორმხრივი ურთიერთობის ძირითადი მიმართულებები და მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. თბილისის სატრანსპორტო განვითარების ახალი ნაბიჯი 34 წლის შემდეგ დედაქალაქის მეტროს ახალი ვაგონები შეემატება. ჩინურ საწარმოში დამზადებული ვაგონების პრეზენტაცია კი ქალაქ ნანკინში გამართა. პროექტის განხორციელება საქართველოსა და ჩინეთ შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარებისთვის კიდევ ერთი ნაბიჯია. ჩინეთიდან მარიამ ლორთქიფანიძე გვერთვება.
2: მეტროს პირველი მატარებელი უკვე მზად არის იმისათვის, რომ გამგზავროს დედაქალაქში. რამდენიმე თვეში მოძრავის შემადგენლობები უკვე თბილისში იქნება და ახლობის წლის ბოლოდან დაიწყება თბილისის მეტროპოლიტენის ვაგონების ჩანაცვლება ახლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში დედაქალაქში იწყება მასშტაბური პროექტი. მატარებლის წარდგენის ღონისძიებას დღეს ესწრებოდა ბუნებრივია დედაქალაქის მერი კახა კალაძე თბილისის მთავრობის დელეგაციასთან ერთად და ასევე კომპანია სიარა ის ხელმძღვანელობა. ამ კომპანიამ უზრუნველყო დედაქალაქისთვის ახალი ვაგონების დამზადება. დღევანდელ ღონისძიებაზე აღინიშნა, რომ ამ პროექტმა უნდა უზრუნველყოს თბილისის სატრანსპორტო ქსელის გაუმჯობესება.
3: თბილისის მეტროპოლიტენის განახლება 111 ახალი ვაგონით ეს მართლაც ისტორიული მოვლენაა და ჩვენ ქალაქის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ბოლოს ახალი ვაგონები 34 წლის წინ შეემატა თბილისის მეტროს. მეტროს თბილისისთვის მხოლოდ გადაადგილების საშუალება არ არის. ის ქალაქის ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. სწორედ ტრანსპორტი, რომლითაც ყოველდღიურად 100,000-ობით ადამიანი გადაადგილდება. ამიტომ მეტროს განახლება მხოლოდ ტრანსპორტის განახლებას არ ნიშნავს. ეს არის ნაბიჯი, კიდევ უფრო კომფორტული, უსაფრთხო და თანამედროვე გარემოს შექმნისა. მეტროს ვაგონების განახლების პროექტი ვერ განხორციელდებოდა, რომ არა ძალიან დიდი მხარდაჭერა საქართველოს ხელისუფლების და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის, რომ არა CPC დიდი გრუპის თანამშრომლობა მეტროს ვაგონების მწარმოებელ უმსხვილეს კომპანიასთან, ჩინეთის სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის კომპანიასთან.
4: თბილისის მეტროს პროექტის CRRC-ის მიერ სარტყლისა და გზის მაღალხარისხოვანი განვითარებისთვის განხორციელებული ერთ-ერთი სიმბოლური პროექტი და ჩინეთ-საქართველოს ორმხრივად ნაყოფიერი თანამშრომლობის შედეგია. ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ის კიდევ უფრო სრულყოფს ქალაქის სატრანსპორტო ქსელს, აამაღლებს საზოგადოებრივი მომსახურების დონეს და მოქალაქეებს გადაადგილებას გაუადვილებს. პროექტს დიდი მნიშვნელობა ექნება ჩინეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებისთვის, ისტორიული მეგობრობის განმტკიცებისა და აზიისა და ევროპის დაკავშირებისთვის.
2: კონსტიტუციის ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ დედაქალაქის მერმა დაათვალიერა პირველი ახალი მატარებელი, ახალი ვაგონები, რომლებიც შექმნილი არის თანამედროვე სტანდარტებით, არის აბსოლუტურად მოდერნიზებული, რომელსაც გააჩნია უსაფრთხოების სისტემები და სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს დედაქალაქში გადაადგილების ხარისხი და შექმნას მოსახლეობისთვის მეტი კომფორტი.
5: გარდა სტანდარტული ასე ვთქვათ მოთხოვნებისა, გვექნება რა თქმა უნდა კონდიციების სისტემა, რაც ამ ბოლო ხანებში აქტუალური არის. ეს მატარებლები იქნება გამჭოლი ვაგონებით. გარდა ამისა, ამ მატარებლებს ექნება შეშუმებებისათვის განკუთვნილი ადგილები და ესეც სიახლე არის ჩვენს მატარებლებში. ყველა ეს თანამედროვე მოთხოვნები არის გათვალისწინებული როგორც უსაფრთხოების, ასევე მზავთა მომსახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით.
6: 92 წლის მერე თბილისში არ განახლებულა მეტროს შემადგენლობა, გამოცხადდა ტენდერი და რაღაც დაახლოებით 1 წლის წინ, როცა შედეგები იქნა ცნობილი, ჩიტი გრუპისა და CRRC International-ის ერთობლივი ქმედებით გამოიმარჯვა კომპანიამ და სიტყვა იქცა საქმეთ.
2: კახა კალაძემ დღესვე დაათვალიერა კომპანია CRRC-ის ქარხანა, გაეცნო საწარმოო პროცესს და კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად გაიარა ის ბოლო დეტალები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ახალი ვაგონების თბილისში შემოსვლა. ეს პროექტი უკვე შეფასდა ისტორიულ პროექტად, რომელიც ემსახურება თბილისს, ემსახურება იმ ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღიურად გადაადგილდებიან დედაქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტით.
1: მაკალორთქიფაინძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Kroni
7: Тамуника FM. Тамуна Абшиловастан ერთად.
1: 82 მომხრე პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა საგადასახადო კოდექსის სრულებას, რომლის მიხედვითაც 81000-ზე მეტ მოქალაქეს ქონების გადასახადის ვალდებულება აღარ ეკნება. გადახდა მხოლოდ მათ მოუწოდ, ვისაც წლიურად შემოსავალი 100000 ლარზე მეტი აქვს. ხელისუფლების ინტერესი იყო მცირე შემოსავლიანი მოქალაქეები გადასახადისგან გათავისუფლებულიყო, რისი საშუალებაც ეკონომიკურ მაზრდამ გააჩინა. დაგვიჟინაძეს მოსმენით.
8: რომ 40000 ლარი თუ ქონდა წლის განმავლობაში ოჯახს შემოსავალი დარიცხულზია საუბარი, ის განთავისუფლებული იყო ქონების გადასახადისაგან. 40-დან 100000-ამდე იხდიდა ქონების გადასახადს, 0.05-დან 0.2-ამდე რამდენსაც დაადგენდა ადგილობრივი თვითმართველობა. ხოლო 100000-ზევით უკვე 0.8-დან 1%-ამდე ამასაც როგორც დაადგენდა ადგილობრივი თვითმართველობა. ვიღებთ 40000-ის ნაწილს და პირდაპირ გადავდივართ 100000-ზე. მიზანი არის ერთი. ცირე შემოსავლიანი მოსახლეობა ვინც ბრძანდება და ვინც უკვე მიაღწია 40000 ლარს შემოსავალმა, რომ ისინი იყვნენ განთავისუფლებული და ეს ავიდეს 100000-ს. ყოველ წელიწადს 10%-ით მატულობს საჯარო სექტორში ხელფასები, ეს რომ ერთმანეთს დავამატოთ 61% გამოდის, ძალონებში 75%-ზე ავიდა, კერძო სექტორში კიდევ უფრო მაღლა, ამიტომ ძალიან ბევრ შეეხოს 40000, ამიტომ ჩვენ ვთვლით რომ 40 უნდა ავიდეს 100.
1: კუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი 14 წლისად არხთან დაკავშირებით საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ორგანიზების სხვადასხვა აქტივობა გამართება აღინიშნება. ვიზი არის კუთაისის ბაზის დაარსების 10 წლის იუბილეს კვირეულის პარკლებში 4 ოქტომბრის ჩარტვით მგზავრებს პარტნიორი კომპანიები სპეციალურ შეთავაზებებს, ფასდაკლებებსა და სხვადასხვა აქტივობას თავაზობენ. აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელს მოუსმინოთ ასევე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს და კუთაისის მერს.
9: არის კუთაისის აეროპორტისთვის ეს მყარი და მჭიდრო პარტნიორობა ავიაკომპანიებთან. კუთაისის აეროპორტიდან სრულდება 36 მიმართულებით ფრენები, აქედან 25 მიმართულება არის ევროპული, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ტურისტული სეგმენტის განვითარებისთვის. ჩვენ მუდმივად ზრუნავდა, მუდმივად შრომობთ იმაზე, რომ შემოვიყვანოთ ახალი ავიაკომპანიები, დავამატოთ ახალი მიმართულებები. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ წლის ბოლოს ჩვენ ვაპირებთ გეგმავთ ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გახსნას.
10: ჩვენ აგვაქვს მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ძალიან მალე დასრულდება ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის მშენებლობა, რაც მოგვცემ შესაძლებლობას, რომ ქუთაისმა მიიღოს დიდი ზომის პორტები. ასევე ვითარდება ზოგადად ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი სრულიად ახალი სერვისების შეთავაზე ჩვენს მომხმარებელს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ აღნიშნული აეროპორტი იყოს კომფორტული, შესაბამისად ბორგებული მგზავრებზე.
11: მნიშვნელოვანი არის ქუთაისის აეროპორტის არსებობა ჩვენი ქალაქისათვის, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ტურისტთა რაოდენობა, ქალაქის მონახულება და მთლიანად საქართველოს მონახულება. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი აქტიურად არის ტურიზმის განვითარების სფეროში ჩართული და მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ყოველთვის აეროპორტის განვითარება, იმ ახალი ზონის დამატება, რომელიც ძალიან მალე გაიხსნება, რაც იმის საშუალებას მიგცემს ჩვენს ქალაქს და მთლიანად საქართველოს, რომ კიდევ მეტი ვიზიტორი შემოვიდეს ქალაქში.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
12: გაგეცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ

0: საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში 17, ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 8, გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
3: მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში თქვენ ისმენთ გადაცემას იმედის კულტურა, მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი გახლავართ და დავიწყებ ტრადიციული ტექსტით. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თქვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება. წინ გველოდება თბილისობის დღესასწაული, შესაბამისად გვინდა რომ ჩვენც გამოეხმაუროთ რაღაცა დოზით ამ დღესასწაულს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თბილისურ არქიტექტურაზე. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ არქიტექტორი პროფესორი ბატონი ნოდარსუნბაძე. მოგესალმებით ბატონ ნოდარ.
4: მეც მოგესალმებით, მიხარია რომ მომიწვიეთ.
3: ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და ხარ ჩვენთან ერთად და როგორც ყველა სტუმართან პირდაპირ საქმეზე გადავალთ, რომ დრო არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ თემა მართლაც საინტერესოა და რა თქმა უნდა, ერთი გადაცემითაც ვერ ამოიწურება. მოდით ჯერ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რას ნიშნავს ნამდვილი თბილისური არქიტექტურა, თუ კი არსებობს ასეთი.
4: ну амазе მე არაერთხელ მომიწია ლაპარაკი და მიხარია რომ არაფერი არ შეცვლა იმის შემდეგ და სულ ერთ ეგივეს გავიძახი იმიტომ რომ ეს არის რაღაც სტაბილური მუდმივი აი რა არის მთელი სოფლიოსთვის მიზიდულობის წერტილი თბილისში რისთვის მოდის ხალხი თბილისში ახლა რო შევხედოთ საცითაოდ რომ განვიხილოთ ესე იგი სიტუაცია სოფლიოში ძალიან ბევრი ქალაქებია სადაც არის არანაკლები არქიტექტურა თუ მეტია არანაკლები სიტუაცია არანაკლები რელიეფი აწყობილი ინფრასტრუქტურა მაგრამ აი თბილისის რაღაც ისეთი სპეციფიკა აქვს რომ აი რაღაც აი მუდმივი მიზიდულობის იმ წარმოადგენს იმას მომენტს
3: ძალას მიზიდულობის ძალას
4: აი რატომ მე მაგალითად მიმაჩნია თავისთავად ეს სპეციფიკა თბილისის არის რომ ეს არის ადგილი, ეს არის ქალაქი, რომელიც გზაჯვარედინზეა, საუკუნეების გზაჯვარედინზე, ევროპის, აზიის, აღმოსავლურის, დასავლურის, მუსლიმურის, მართლმადიდებლური, კათოლიკური, რა ვიცი, იუდაიზმის და ათასნაირი, ყველანაირი რელიგიის, ყველანაირი სტილის, ყველანაირი ისტორიის, ყველაფრის გზაჯვარედინზე დგას და რას თავარია ეს არის ქალაქი, რომელიც მუდმივ განვითარებაშია. მუდმივ განვითარებაში ეს არ არის რაღაც მკვდარი ქალაქები, არის მკვდარი ესე იგი ცუდი გაგებით არ მინდა თქვა, რომ არის ქალაქები, რომელიც დაფიქსირდა თავის რაღაც სახეში, თავის ვიზუალური მასში, იმიჯში და არის და არის და ყველა იმათ არის.
3: ხელუხლებელია.
4: ხელუხლებელია, დიახ, ზუსტად. აი თბილისი ისეთია, ყოველ ჩამოსვლაზე სხვადასხვანაირია. აი მე ხშირად ჩამოსვლან უცხოელები და უთქვიათ, აი ვიყავი 5 წელს წინ, აა სხვადასხვანაირია, სიძველე სხვადასხვანაირია გაქვთ. მე ვთქარი, კი, ეს ყველაფერი იცვლება, იმიტომ რომ ეს დინამიკა, ეს მოძრაობა, ეს მიგრაცია ამ ხალხის და ყველაფერი ეს ძალიან ისა ქმნის თავისებურ სახეს და არაფერი არ არის ისე თბილისში ისეთი რომელიც იყოს შემთხვევითია ზედ ყველაფერი ემსახურება იმას რომ ჩამოყალიბდეს თბილისის აი ესეთი მულტიკულტურული მულტინაციონალური მულტი რაღაც ყველანაირი ეს ყველანაირად ასეთი მრავალსახოვანი ქალაქის იმიჯი
3: ანუ შეიძლება ვთქვათ რომ რაღაც შემთხვევაში უსახურ შენობასაც შეიძლება რაღაც სახე ქონდეს
4: როგორ არ შეიძლება შეიძლება ეს უსახური შენობა გარემოცვაში რაღაც თავის როგორც ახლა პარკმა ბექგრაუნდი რომ აქვს სუსხანეარი და მე რამოდენიმე წლის შემდეგ მოხდეს ამის შეცვლა სიტუაციისა და ამ შენობამ სუსხანეარად გამოანაცვლოს და სუსხანეარი ფასი მიეცეს. ისევე როგორც აი იყო
3: ეიფელის კოშკი მაგალითად არ ვიცი

0: კინიგზის ხიდებს ყოლებს, მაგრამ თბილისში მაინც თავისებური იყო, თავისი დროის ნიშანი იყო და ეს კაპიტალიზმის შემოჭრის დამახასიათებელი რაღაც ობიექტი იყო და ხო, მაგრამ ეს ისე გავიხსენე, მაგრამ აი მე ისე ვუბრუნდები თქვენაც, აი შენობები, რომელიც ცოცხალი შენობა, რომელიც არის და რომელიც მოძრაობს, ამ დროში მოძრაობს, შეიძლება დღეს არ ჩანდეს, დღეს არ და ხვალ გამოჩნდეს. და მიიღოს სხვა სახე. ამის გაგრძელებაზე სწორედ შეიძლება გადავობა ეს თემა, რომ აი ძალიან ბევრი ლაპარაკია დღეს, რაღაც შენობები ინგრევა ქალაქში. რა სკორველია, და ინგრევა ყოველთვის ცუდი არის, თუ არ მოიტანს რაღაც არაჩვეულებრივ იმას შედეგებს და ყველაფერს, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც რაღაც სულ იქცევა ხოლმე საზოგადოების კამათის ნიშნად. თავისთავად მე მიმაჩნია, რომ საერთოდ ეს ნგრევა რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს, რაც უკვე მით უმეტეს დიდი კაპიტალური ობიექტებისა, როდესაც ანგრევს შენ იმებს, რაღაც ხუხულებს, პატარა შენობებს, რაღაც თუ გინდ ორსართულიან რაღაც ის
1: ბარაკებს, მაგალითად
0: ბარაკებს, თუ გინდ ეხლა რომ მოვიდა დრო, რომ აი ხრუშოვის დროს აშენებული ისინი ხრუშოვკები,
1: ეგრეთ მაგაზე საუბარიც.
0: ხო, კი, ეს არა, მაგრამ აი დიდი შენობა რაღაცა, რომელიც ქალაქის იმ იგი წარმომქმნელი შენობა იყო და იმას რომ მიადგები და იმას რომ ანგრევ მარტო იმიტომ იმის მაგრად ასეთივე ნუ ალბათ კარგი და დიდებული რაღაც შენობა ცოტა რაღაც გულის ტკილს იწვევს იმიტომ რომ ეს უკვე არის ქალაქის სახე ეს არის ქალაქის
1: და როგორ უნდა განსაზღვროს რომელი შენობაა ჩვენ საუბრობდით მაგაზე მაგრამ თქვენ ისეთ საუბარი დაიწყეთ რომ ყველაფერი შეიძლება იყოს ქალაქის სახეო
0: ხო მართლა მაგრეც არის ნუ ძალიან ძნელია მაგის გაგება მაგრამ თუ არის ესე იგი მორგებული გარემოზე მორგებული სიტუაციაზე ეხლა მე ცოტათი არეულ დარეულად ლაპარაკობ მაგრამ ის ძირითადი აზრს მაინც ნუ მოგრებ აი მე ჩამივარდა ხელში ციგნი გამოცემული 1920 წელს და წერია სან-ფრანცისკოს დაცული ხედები. და მე რო ვკითხე, იმ კაცმა მითხრა, რომ ეს ციგნიო გამოდისო ყოველ 5-10 წელიწადში ერთხელ და დაწყებული 1902 წლიდან თუ რაღაცა. წარმოგდგენია თქვენ, ესე იგი, ამა დააფიქსირეს ხედი სან-ფრანცისკოს, რომელიც არ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს არის უკვე არქიტექტურისა, მაგ ლანდშაფტის იმეების, დიზაინერების იმის ჩამოყალიბებული ქალაქის მერიის და იმის სახე, რომ ეს არის ქალაქის სახე და ეს არ უნდა დაირღოს. ძალიან რთულია მაგის შენარჩუნება, მაგრამ არის თანაც რო შეცვალო ეს ლანდშაფტი და ეს ხედი, უნდა მიიღო შტატის იმის არანცი, რომელია გამგეობა გუბერნია, რაღაც იმათი შეკრებ დიდი შეკრებისა და დიდი ხელის აწევით, ისა რომ შენობა ან რაღაცა ჩაიდგეს. და ეს დღემდე მოქმედებს. ეს წარმოგვიდგინე, ეს რას ნიშნავს, რომ როგორი სიფთხილით ეპყრობიან ისტორიულ იმას. აი თბილისში არის მაგათი ისტორიული ხედები, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი არის მთაწმინდის ხედი, ისევე როგორც დღეს არის სამების ტაძარი, რაღაც წერტილებიდან რო ჩანს, ყოველთვის ფრთხილად უნდა იყოს, რომ ის არ დახუროთ. ფუნიკულორს მოექცენ კატასტროფულად ამ მთაწმინდის იმას, იმიტომ რომ რუსთაველის გამზედიდან, სადაც მე გავიზარდე პირველი სკოლა დაამთავრე მთელი ცხოვრება იქ ვიყავი ყველაფერი და იყო ყველა წერტილიდან ჩანდა მთაწმინდა. ეხლა არის ხელებზე ჩამოსათვლილი.
1: მაგას ვამბობ მე, ბაზონოდა რომ მაგალითად 90-იან წლებში ხო ძალიან ქაოტურად ხდებოდა ეს ყველაფერი. აი მაგას ვამბობ, აი უსახურზე, თორე თქვენ თქვის არ იყო შეიძლება მართლაც ერთ დღეს რაღაცა უსახური უცებ ისეთ სახეთ გადაიქცეს ქალაქის, რომ ვერც კი წარმოვიდგენთ დღეს. იყო ეს ქაოტური რამე 90-იან წლებში, რამაც აი თუნდაც გამოიწვია ის პრობლემა, რაზეც თქვენ საუბრობთ. მე ასე მგონია ხა თქვენ არქიტექტორი ბრძანდებით და ან დამეთახმებითან არა და თქვენი აზრი ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ახლა ჩემი, მაგრამ მაინც ვიტყვი ამას. ალბათ ნებისმიერ შენობას ან იმ რაღაც არა აქვს მნიშვნელობა, დიდი იქნება ის თუ პატარა იქნება, სანამ აშენებს ადამიანი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გარშემო რა ხდება გაიგო და იმის მიხედვით, ხო? ამასაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს.
0: ზუსტად მაგას ვლაპარაკობ. აი არის რაღაცები, რომლებიც მართლა რაღაც აი თქვენი თქმის არ იყოს, მე დავაკვირდი. ხო, ძირითადად მართლა 90-იან წლებში მოხდა ეს დიდი დარღვევები ყველაფერი. მაგალითად, ვერმიპლატივია, მე ისა პირველი სკოლის უკან რო ჩააშენეს რაღაც მრავალსართულიანი სახლი, რომელიც სრულიად დაფარა ეს თაწმინდა. ისევე როგორც მაგალითად მე ძალიან მენანება ეხლა რომ დაინგრა ის, რომ ინგრევა ეს ისა ეგრეთ წოდებული ეს მილები იმაზე, მილები ბარათა იმაზე
1: რუსთაველზე?
0: არა, რუსთაველზე კი არა, ქვემოთი მანძლე რა ქვია, ბარათაშვილის ხიდთან.
1: კი ბატონო.
0: ხო. ეხლა რა არის, რა შეასაქმე? აი მან რატომ
1: მოგვიმოძ შენობაზე ამბობ?
0: რატომ მოგვიყვანე მაგალითად, იცი? ეს იყო, აი მართლა

0: ჩოლებრივი არქიტექტორის მართლა მსოფლიოში გართმული არქიტექტორის ეს ფუქსასის არაჩოლებრივი შენობა, რომელიც აბსოლუტურად არ ითვალისწინებდა გარემოს.
1: აი იყო ყველაზე დიდი პრობლემა.
0: შენობა იყო და რა დააშავა შენობამ, რა დააშავა არქიტექტორამ, იმიტომ რომ ამან ნაუცმადებად ეთყობა რაღაც იყო, გადაწყვეტილება იყო მიღებული რაღაც ისეთი სასტრაფო, მე დეტალებში არ ჩავდივარ, იმიტომ რომ შეიძლება წავიდეთ და უბრალოდ გადაწყვეტილება იყო არასწორი მიღებული, რომ იქ ჩაისვა შენობა, რომელსაც ვერ მოუძებნეს დანიშნულება.
1: მე დანიშნულებაზე ერთი აბარა, მე ჩემ ერთ ადამიანის ასვიტყვი, ვინც ამას უყურებდა, რომ იმ ადგილ ძალიან არ უხდებოდა ეს ყველა.
0: მაგას გეუბნებით რა, მაგას გეუბნებით.
1: ძალიან არ უხდებოდა ეს ყველა. ფერიტან აესის ის თბილისის ნაწილია, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. ხო, აი თბილისობა მოდის ძირითადად ჩემ ბავშვობაში, თქვენს გებახსოვრები, ძირითადად თბილისობა მაგარილას იმართებოდა
0: აი.
1: ხო, და მოდი ახლა მაგ აი მაგ პერიოდის თბილისზე ვისაუბროთ. ბევრი ადამიანისთვის რაც არის დღეს სახე თბილისის, ხო? და ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, საიდან გაჩნდა თბილისში აი ეს თბილისური პოპულარული აივნები? საიდან წამოვიდა ეს კულტურა?
0: იცით რა არის, ესე იგი ეხლა როლაპარაკობენ აი ძველი თბილისი, ძველი თბილისი, ყველა აბსოლუტურად თავის აზრს ამ ძველ თბილისში. დღეს რეალურად ძველი თბილისი, აი მაგალითად ტურისტული ძველი თბილისი არის, ჩადიან იმ ლესელიძეზე, იმ ლესელიძის ქუჩით მეიდანზე გადიან და იქაც რა არის, იმ კალადან არის 1-2 დარჩენილი. მე პატარა რო ვიყავი, ბავშვი რო ვიყავი, დავბოდით ნარიყალაზე. იცით ხე რო ნარიყალაზე ეს კედლები არისო?
1: არიყო მაშინ.
0: არიყო კედლები იყო აი ამ სიმაღლე დაახლოებით 2 მეტრი სიმაღლე, სადღაც ის არის იყო ამაღლებული იყო ისო და იმაზე დავრბოლდით ბავშვებს. ეს ყველაფერი ეს შეიქმნეს მითების რაღაც ის არის ეს მითების შემოქმედება. ეს არსებობს თემსოფლიოშია რომ მართლა არსებობს კაი ნახაზები, მართლა არსებობს და მართლა უხდებოდა იმ ადგილს და მართლა იყო ტრადიცია და ააშენეს. რამდენია მაგეთი პოლონეთში რო ჩახვიდეთ თქვენ ვარშავის ცენტრი ომის შემდეგ რო გენახოთ
1: ფოტოებს. მიწასთან იყო გასწორებული.
0: დრეზდენი მიწასთან იყო გასწორებული. აი ამდენი ხდა ისეთი აშენებული შენო. ცუდია თუ კარგი ეს ქალაქისთვის? არ ვიცი, შეიძლება კარგია, რომ ესე იგი მაინც ეს ისტორიული მეხსიერება რაღაც ქალაქს შერჩა და მე რო გავაწლები, აღარ სიცი ეგ გერმანელებმა დაანგრიეს თუ მართლა იყო თუ როგორი იყო ყველაფერი. აი ჩვენთანაც სასტრაგაცები ხდება, მაგრამ აი ის რაც ეხლა არის, რომ ცოტა პატარა მიდის, პატარა კი არა, დიდი დოზით მიდის სპეკულაცია ამ ძველ თბილისურ იმას და რეალურად ჩვენ არ ვიცით რომელია ეს ძველ თბილ. აი ძველ თბილისური აივნები, რომელსაც ლაპარაკიდა, რომელიც ახელზე ჩამოსათვლილად არის მართლა ძველები შერშენილი. ჩემი ბავშვობის დროს ბევრად მეტი იყო. მამა ჩემის დროს იყო 10ჯერ მეტი და იმის მამის დროს იყო კიდევ მართლა მთელი ფილი. დღეს არაფერი აღარ არის, რატეხია და უბრალოდ იმ სტილში, იმის შეხედულებით, იმისი გავლენით რაღაცეებია გაკეთებული. ზოგი კარგად, ზოგი ცუდად არის გაკეთებული, მაგრამ ეს არის რაღაც გარდამავალი პერიოდის. ის ნამდვილი ძველი თბილისი, რომელიც იყო პრაქტიკულად აბანოების მეტი და არაფერი აღარ აქვს დარჩი. დანარჩენი ძველი თბილისი, აი რომელსაც მე აღვიქვა და რომელსაც ჩემ სტუმრებს ვეუბნები და ყველანაირად ვსწავლობ, ეს არის მე-19 საუკუნის დასაწყისის თბილისი. ეს უკვე არის ევროპის შემოტევა, ევროპის შემოსვლა. აი ვარანცოვის გამოჩენამ ყველაფერი, აი ბურჟუაზიული წყობილების დაწყებამ, კაპიტალიზმის დაწყებამ გამოიწვია ეს, რომ ეს შემოვიდა აუარებელი, ისეთ გაჩნდა თბილისში რაღაც ესეთი ფენა დიდარი ხალხისა, რომელმაც დაიწყეს აშენება ახალი ქალაქისა. ფაქტიურად ამ კალა, რომელიც თავდებოდა ლესელიძეს ბეძახი მაპატიეთ აფხაზის კოტე, აფხაზის ქუჩის ბოლოში და იმის ისიც იყო რა, ტრიალი მინდორი იყო და ისინი გლები დარბოდნენ ეს თავისუფლების მოედანი უკვე იყო ისა. მანამდე იქიდან შემორჩა ძალიან ცოტა ობიექტები, რაც საცხოვრებელი სახლები შემორჩა. აი უბრალოდ ეს კოტე აფხაზის ქუჩაზე თუ შეხვალთ, ორ თუ შეხვალთ სიღრმეში გული გაგისკდებათ მარჯვენა მხარესაც და მარცხენა მხარესაც. სულ ნანგრევებია, სულ დანგრეულებია, ჩამპალია და რაღაცა ხის სახლები და არაფერი აღარ არის პრაქტიკულად იქ. პრაქტიკულად ძალიან გულსატკენია ეს ყველაფერი. აი შემორჩა, ასე თუ ისე შემორჩა ეს კაპიტალიზმი დროინდელი, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაწყებული, მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე ეს პერიოდი არის. ეს უკვე არის ევროპული შენობები, რომელსაც საბედნიეროდ შინაარსი აქვს ჩვენი.
1: ანუ რაც გულისხმობს,
0: შინაარსს. ქუჩის მხარეზე ფასადები, ეს არის ცივი ევროპული კლასიკური ფასადები. საგზანიდან დიდარი ხალხი იმაში ევროპაში თავის არქიტექტორებს, თავის იმეებს აძლევდნენ ფულს, ისინი პოულობდნენ ყველაზე კარგად და აკეთებდნენ მართლა ისეთ პროექტებს და ნახაზებს, რომლებიც არაფერ თავს არ უდებდნენ იმას ევროპულს ყველა. მაგრამ შინაარსი ეს ვერ გაკაჩავდა ბოლომდე ევროპული, იმიტომ რომ ეზოს მხარეზე ესენი არის აივნებით, აივნებიანი სახლებია. იმიტომ რომ სამეურნეო ცხოვრების სტილი, ეს სამეურნეო ყოფა ქართული თბილისში ამ საკვების

0: მომზადება, მეზობლური ცხოვრება, რაღაც ყველაფერი ეს ისეთი იყო, რომ მაინც მოითხოვდა ეზოს, მოითხოვდა ღია აივნებს, გარდა მაგისა, მზის სხივებისგან ეს აივნები იყო განივრები, რომ დაცული იყო ეს მზის იმისგან. ფაქტიურად ეს მივიღეთ ასეთ შინაარსის შენობები მე-19 საუკუნეში. ქუჩიდან ევროპული, ეზოდან აზიური. და ამით რაღაც ეს სპეციფიკა, თბილისის ქართული სპეციფიკა ესეც არის, იმიტომ რომ აი ვინ შედიან ეს უცხოელები ეზოებში და რო უყურებენ, სულ ახტაცებლები რჩება, რა ჩვენთან მაგრე არ არის. იქ ქუჩიდანაც თუ შეესუხათ ევროპაში, გერმანიაში, ქუჩიდანაც ასეთი პირქუში რაღაც ის არის, და ეზოდანაც ასე პირქუში აყვდებული ისინია.
1: ანუ აქ უფრო ცოცხალია თქვენი დროშა.
0: ცოცხალი კი არ არის, ძალიან ცოცხალი.
1: ძალიან ცოცხალი. და თბილისური ეზო
0: აი თბილისური ეზო, რომელსაც სულ მე ჩემი ისამაქს, ჩემი პუნქტები მაქვს, რაღაც ავანტყოფური პუნქტები და ყოველთვის რაღაცა საძაგელი ტერმინი შემოვიდა ეს იტალიური ეზო,
1: რომელსაც მე გეთანხმებით, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მაგის თქვა.
0: ხო, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მარტივი წარმოშობილი ის არის, ეს არის 50-იანი წლებში. 50-იან წლებში, აი ომის შემდეგ იყო, შემოვიდა ეს იტალიური კინოები, იტალიური ნეორეალიზმის კი, ჯუზეპე დე სანტისი და ვიტორიო დე სიკა და ისიმათი ფილმები და აი ატმოსფერო იქ იყო ნაჩვენები ომის შემდგომი იტალიის ატმოსფერო. აი ზუსტად აბულაძის ფილმში რომ არის ჩვენ ეზოში ატმოსფერო, ეს არის კოპიოა იმისი, რაც იყო იმ იტალიაში და კინოში ვინახია და ამიტომ და რატომღაც ჩვენ დავარქვით იტალიელებს არ მოუვიდათ თავში თბილისური ეზო რომ და ჩვენ მოუვიდა აი ეს ხმაური რომ იყო ბავშვები რომ დარბიან სარეცხი რომ არის გაფენილი და მრავალსართულიანი სახლი იქაც აქაც და ეძახიან და მე ავტომატურად არ გადმოიტანეს ამ საცოდავ თბილისურ ეზოში რომელიც მართლა ღირსეული თბილისური ეზოა თავისი ტრადიციებით, თავისი ურთიერთობებით, თავისი მეზობლური რაღაც კავშირებით და აი ესეთი დარჩა. მაგრამ ეს ფენომენია მართლა.
1: ესეც აი ეს არქიტექტურა საიდან შემოვიდა? თუ ესეც რაღაცა იმ ეკლექტიკის ნაწილია.
0: არა, ეს არქიტექტურა თუ დაუკვირდები, თქვენ იმის გაგრძელება, რასაც მეგეობი, გარდან ევროპული შენობები და შიგნით არის ასეთი ისინი ეზოები, ასეთი ეზოებია.
1: და აი ეს რისი ბრალი იყო, მასე რომ კეთდებოდა, ბატონო, და რანუ ადამიანის ხასიათს მნიშვნელობა აქვს?
0: როგორ აქვს მნიშვნელობა? შემკვეთის ხასიათს როგორ აქვს მნიშვნელობა?
1: და თვითონ კულტურულ
0: მე არ დაგამეწებს რომ ეს ძალიან ბევრი ეს თბილისური ეზოების ძალიან დიდი ნაწილი ჩამოყალიბდა უკვე 20-იანი წლებიდან, როდესაც საქართველოში მოხდა საბჭოთა ისა ხელისუფლების დამყარება და ეს ბინები რომლებიც გათვალისწინებული ძირითადად ეს იყო შემოსავლიანი სახლები, დიდარი ხალხი აკეთებდა და ბურჟუაზია და აშენებდნენ ამ სახლებს, ან თვითონ ცხოვრობდნენ რაღაცა ორან სამ სართულზე, ან კიდევ აქირავებდნენ, ეს იყო შემოსავლიანი სახლები, ეს იყო მიღებული მთელ ევროპაში შემოსავლიანი სახლი, აღაშენეს სახლი და ფული ჩადეს შიგნით, ვეღაც იგივეს არ აკეთებდნენ ფაქტიურად. ჩადე ფული, მაგრამ რომ მოხდა ეს რევოლუცია 18 წლიდან შემოვიდა, დაიწყეს შემოსახლება რაიონიდან, ხალხი ჩამოვიდა თბილისში. მაგით ხათაშორის მაგანი ითამაშა თავის დადებითი როლი, რომ ნაციონალური შემადგენლობით თბილისი მართლა ქართული ქალაქი გახდა რა, მართლა ქართული. მაგრამ ამას მოყვა ისა, რომ აი ეს ბინები, რომელიც გათვალისწინებული იყო და სახლები თქვა 1 და 5 მოსახლეზე, გახდა 25 და 45 კაციანი და
1: ეს ერთგვარ კომუნალურების რო წამოვიდა.
0: წამოვიდა ეს კომუნალურების ტრადიცია და კომუნალურების ტრადიციამ ამ თბილისური ეზოს გაგებას კიდე სხვანაირი ხასიათი იმისა, რომ ესე იგი ეს უკვე ის ერთი აივანი, რომელიც ვიღაცას ჰქონდა ის სახლი, გაიყო 10 ნაწილად, ჩასახდა იქ 20 მეზობელი რაღაცა ხმაურიანი ეზო ყველაფერი და
1: ანუ თქვენ ყველანაირ წინსვლაში ეს ცოტა ვიღაცისთვის მიუღებელია თუ მისაღებია, პოზიტივს ხედავთ?
0: ლოგიკა არის და არა, პოზიტივი არ ვიცი, მეს კარგია რომ ეს მაგალითად ყველა ბევრი ხალხი რომ ერთად ცხოვრობს, ეს თანაცხოვრება არ ვიცი მე. მე მაგალითად აი ახლა უცებ თქვენ საწინამდებოს ვიტყვი რომ ის რასაც ლაპარაკობენ რა აუ რა იყო ეს თბილისური ეზო, მაინც ეს ურთიერთობა რა კარგია, მეზობელი ერთმანეთის გარეშე საჭმელს არ ჭამდა, ყველა ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, გაჭირებ. წარმოიდგინეთ თქვენ რომ მეორენაირად აი დღევანდელი ფსიქოლოგიის და იმის გათვალისწინებით ადამიანს არ ქონდა საკუთარი სასიცოცხლო სივრცე, ინდივიდუალური სივრცე. მე ღრმა დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ხალი იმიტომ ვერ თხოვდებოდა, რომ აი პაცისკინტელა 12 მეტრიან და 15 მეტრიან ოთახში ვერ სავის მეგობარ კაცს მოიყვანდა, ვერს განმარტოვდებოდა. არა, სერიოზულად გეუბნებით, ურთიერთობისთვის არ ქონდა კავშირი და ძალიან ბევრი სოციალურის გამოიწვია ამა ყველაფერმა. მართალია, კი, ჩემი მეზობელი მაგალითად მე ძველად ცხოვრობდი, სარეცხი მანქანა ჩვენგან გაქონდა.
1: გასაც თარიცხი მანქანა გაქონდა, მაგრამ თარიცხი მოეტანა არ ჯობდა.
0: არა, ნუ ხარ რატომ დაერესხა ჩემს სახლში?
1: ჯობდა თარიცხი მანქანა წაეღო.
0: იყო ეს მომენტი, აი ესეთი უცნაური რაღაცები და ერთმანეთის გარეშე სატრანსპორტს არ ჭამდნენ და ნუ რა სკორელი, კაია, პოზიტივია და ესი რაღაც ერთად ცხოვრება ყო, მაგრამ ცოტა რთულია ეს.
1: არა, რა თქმა უნდა.
0: და რა სწავარია, იძულებითი რომ არის, იძულებითი რომ არის. ეს კიდე სხვა რაღაცაა.
1: საბჭო

0: საბჭოთა პერიოდმა რა პლუსები და მინუსები მოუტანა ჩვენ ქალაქს?
1: Ну а ეს არის რა ეს
0: პლუსები რომ ეს მაგის გარდა ხო არის კიდე?
1: ხო, აი ესე იგი პირველ ხანობაზე რას უკურველია, ძალიან დიდი შეღავათი მოუტანა ხალხს, რომელიც ასე კომუნალურებიდან გადავიდნენ ინდივიდუალურში და ძლივს ამოისუნთქეს და ბოდიში თქვენდა და ღამის ქოთნები თუ თელევიზორზე არ დადიოდნენ იმეებში, საზღარი იმეებში და ინდივიდუალ ბანაობით ხალხი ეს აბანოებში დადიოდა მახსოვს ბავშვობაში ხალხი დაწყობილები შაბათქვირა შადიოდნენ იმ ქვემუთი აბანოებში იმ გოგილოში დადიოდნენ იმ მირზოების აბანოებში 1000 ეს ბედნიერება არა ესე იგი ინდივიდუალური ჰიგიენის საკითხები დიდი შეღავათი მის რას ყურელია ამ იმაზე ამ მეზობლურ და ამ იმაზე ძალიან იმუქმედა მე მახსოვს ბებიაჩემი მაგალითად ბინა რომ მიიღო ბიზეთშემა გადაიყვანა დიღუმში ფელი ცხოვრება ეს ხალი ცხოვრობდა აი ასეთ ეზოში დახუნძულ ეზოში ჯაფარიძის ქუჩა იყო მაშინ ეხლა იაშვილი არა და აი ამი ცხოვრობდა იცით რა ეს მარტო ის კი არ არის რომ ნერვები შეშლებოდა გულიცოა თუ ხდებოდა მაგრამ ეს კომუნიკაცია გაუთავებელი კომუნიკაცია არის ეს მასულგმულებელი ადამიანის სულისა და ცხოვრების იქ გამოყრუდა 60-ხიან გადასარები ნაში всё გარდაიცვალა 2 წელიწადში
0: და სასაცილო არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ მესმის იმიტომ რომ ადამიანი როგორი მიმართულებითაც ვითარდება ძართულია მე თან ასაკში შეიცვალო ეს ყველაფერი
1: ცუდია ეხლა მეორე ცუდი რა მოიტანა მეორე ცუდი ის იყო რომ როდესაც დაიწყო თავრობის და პარტიის პროგრამებით რომ გინა თუ არა უნდა გადავიყვანოთ ესა მაგის დრო არ იყო რომ აეშენებინათ ლამაზი სახლები და კოხთა სახლები და ეფიქრათ იმაზე როგორ ჩაჯდება თბილისში და ეს საცოდავი არქიტექტორები ისე დღეში იყვნენ რომ კანონი მოუვიდოთ და მოსკოვიდან ჩამოდიოდა კანონები ტიპიური მშენებლობის შესახებ როგორ გინდა ეხლა შე ნოვოსიბირსკის კანონი
0: თბილისში გამოიყენო.
1: თბილისში გამოიყენო. კი ცდილობდნენ მე ვიცი ძალიან ბევრი წვალება გააკეთეს და ჩემთვის ახლობელია, მეტყვი მამა ჩემი არქიტექტორი იყო და ვიცი როგორი წვალებითა და როგორი დიდი შრომით მოახერხეს რომ ქართული სპეციფიკა მაინც გაეკეთებინათ და გაეტარებინათ ამ იმაში ყველაფერში, მაგრამ ძალიან რთული იყო და ეს პირველი სახლები რუს თბილისში რო დაედგა უმეწესწილად ის იყო უსახურები. მაგრამ მე ნელ-ნელა წამოვიდა რაღაცა ეს 50-იან წლებში, 40-იან წლების ბოლოს უკვე დაიწყო ის არქიტექტორ, რომელსაც დღეს აი პირობითად სტალინურ ამპირს ეძახიან რა, სტალინურ ამპირს ეძახიან. ეს ამპირის სტილი არის საფრანგეთში მოგონილი და ფაქტიურად ფრანგულად იმპერიას ნიშნავს და იმპერიული სტილი იყო რაღაც ძლიერების და იმის მომასალი. თბილისში ისეთი იყო სტალინური არქიტექტურა, მოსკოვში რომ იყო ეს უზარმაზარი ეს ისინის სასახლეები. მაგათი მადლობა ღმერთს თბილისში ყოფილი, მაგრამ რაც იყო რაღაც ეროვნული არქიტექტურა, ისა ორნამენტიკა და რაღაცა თუ გამოჩნდა მაგ პერიოდში გამოჩნდა და ყველაფერი და რაღაცა ის აი მაგაგებით ცოტა მენანება ისიც რა ქვია ეს ის რომ არის რა ქვია კავშირგაბმულობის სახლი ახლა რომ ანგრე მე არ ვიცი ახლა იქიდან რამე დარჩება თუ არ დარჩება მენანება ცოტა არაფერი დიდი არაფერი სახის შენობა არ იყო და საკმაოდ უსახური და საკმაოდ აწვებოდა იმ გამზირს და ღმერთმა ქნას რომ წარმოდგენ არა მაქვს იმის მაგათ რასაფერებენ წარმოდგენ არა მაქვს თუ რაღაც უკეთეს იქნება ძალიან კაი მაგრამ ცოტა მენანება იმიტომ რომ ძეგლი იყო დროის ძეგლი იყო მაინც რა
0: ასე შეგვიძლია ყველაფერს თავის დროის ძეგლი უწოდოთ იგივე იმ ეგრეთ წოდებულ ხრუშოვკასაც
1: არა, ნუ ხრუშოვკა ეს არ არის კაპიტალური შენობები არ არის, საცხოვრებელი სახლები, რომიცოდეთ თქვენ რაც არის აშენებული, იგივე ვაკეში რაც არის მთელ იმაზე, იგივე სადგურის ქუჩაზე, იგივე ძეგლია თავისი დროის ძეგლია,
0: რა ერთი ხელის სახლები.
1: მაგრამ კი რა სწორველია, მე რო უყურებ, მიწა ისე გაძვირდა ეხლა მთელ სოფლიოში, რომ იმ ადგილზე რომელსაც უკავია თქვა 20 და 50 ბინის ადგილი, შეიძლება სახლი აშენონ, რომელშიც 500 ბინა იქნება და ის მიწა იქნება გამოყენებული.
0: გასაგებია.
1: ხოდა აი არ ვიცი ეს თლათას ერთსახოვანი პასუხი არ არის და რაღაცა ემატება, რაღაცა უხდება, რაღაცა ზარალდება რა, რაღაცა ზარალდება.
0: ხო, ნუ ეს ყველგან ასე.
1: აი თქვენი სიტყვებიდან გამომდინარე, რომ რატომ უნდა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ზასკორული ერთობლივად, არა მარტო არქიტექტორებისა და არა მარტო შემკვეთის იმითი, არამედ რაღაც ძალიან დიდი კოლექტივის, ისე როგორც მე ნამუშევარება ტელევიზიაში და ვიცი რომ არავინ არ თქვას რა, იქ რომ ტელევიზიაში ტელევიზია არის კოლექტიური პროდუქტი, ისე როგორც კინო არის კოლექტიური პროდუქტი. არქიტექტურა რატომ უნდა იყოს ორი კაცისა, შემკვეთისა და არქიტექტურის ვერ წარმოგიდგენია? ეს უნდა იყოს ჩაბული უზარმაზარი რაოდენობა ხალხის ეს ლანდშაფტი, ცალკე ურბანული, ცალკე კომუნალური, ცალკე მთელი ქალაქი და ფულ შეთანხმებული, ყველა შენობა შეთანხმებული უნდა იყოს ძალიან დიდი რაოდენობა რაღაც გამგებ ხალხთან.
0: გასაგებია ბატონო და როგორ ხედავთ თქვენ ესე ვთქვათ თბილისის არქიტექტურის მომავალს? აი ეს მაგალითად ეს მოდერნი დღეს ძალიან პოპულარულია ეს უკვე მთელ სოფლიოში და ჩვენ ხედავთ რაღაცა მაკეტებს.

0: მაკეტების დონეზე ჯე რა თქმა უნდა, სადაც მაგალითად ისეთი შენობაა, რომ ვერც თავს გაიგებ, ვერც ბოლოს სად არის, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ ესეც მოდაში შემოვა ერთ დღეს ჩვენს ქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, აუცილებელია აი მსგავსი ნაბიჯები იგი არქიტექტურაში? არა,
1: ნუ მანდე მაგასაც ორი კუთხე, ჩემი აზრით აი ხელოვნების განვითარება, ხელოვნება სას განვითარების თავი სპეციფიკა რა. საიდან რას მოიყვანს, როდესაც კუბისტების პირველი ნამუშევრები გააკეთა პიკასომ და იმან ბრაკმა, სტენასტენიც იყო იმის შემდეგ რაც იყო იგივე იმპრესიონისტებმა, რომელმაც დაიწყეს ამ რაღაც იდეალურად რეალისტურად დახატული ნახატების დანგრევა რო დაიწყეს.
0: დიახ.
1: და მე რა პიკასომ ეს გრევა მიიყვანა საერთოდ იქამდე და ყველაფერზე, ეს ყველაფერი იყო აღწოსების და იმის, მაგრამ რაღაც დრო რო გადის და რო უყურებ, მე შეიძლება მაგალითად რაღაც რაციონალური ნახო იმაში, რომ ეს კაცი გაიძახოდა. მე რა არის, ადამიანს არ მინდა შევხედო ასე, მე მინდა რომ ერთდროულად რო უყურებ, მარჯვენდანაც დავინახო უკვირდანაც. ლოგიკა არის ამ ლაპარაკში, შედეგი არ იყო ისეთი, როგორც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ის რომ აი რაღაც მოთხოვნილება აქვს შემოქმნეს, რომ რაღაცა გააკეთოს და რაღაცა გააკეთო, აი პიკ იმაზეც კორბიუზეს არქიტექტურაზე, კორბიუზეს თავიდან დასცინოდა ხალხი კლასიკური არქიტექტურის დროს, როგორ შეიძლება მაგშენებელ ეხლა არის უკვე ის არის რა, ითვლება იმათ კლასიკოსად, მართალი ცოცხალი არ არის და იმის ისე, მაგრამ იმის ნამუშევრები, რომელიც ერთ პერიოდში იწვევდა აღშფოთებასა და იმას გაოცებას, დღეს აღიქვება
0: როგორც მაგალითად იგივე პრაღაში რაღაც სასწაულად უარყოფითად შეხვდნენ მოცეკვავე სახს რომ ეძახიან, აი შუშის რაღაც შენობა ამ პრაღის ულამაზეს
1: ხო? ხო, მაგრამ ახლა პირველი შეხვედრა ესეთი და მე ნელ-ნელა ეჩვენა, თუ წესიერი გაკეთებულია და თუ გაკეთებულია ნიჭიერი და მართლა განათლებული პროფესიონალის გაკეთებული და აი გარი რა ესა, თუ არის თვილი, ეხაც ემჩნევა თვილიში არის მრავალსართულიანი შენობები, გონიათ არ არის, ძალიან ბევრი კაი შენობა თვილიში, აი ეს თანამედროვე, აი არის ორგანიზაციები რაღაცები, რომლებიც აი არქი მაგალითად კაი შენობებს აშენებს,
0: მაინც რო ვიტყვით იმას რა ქვია კომპანიის სახელებს,
1: არავითარი ისე გითხარით, მე ეხლა შევხვდა გზაში და მომეწონა, მე კი არ გეუბნებით რომ ეს კომპანია აუცილებლად კაი იმას აკეთებს, მე ბევრი ცუდი შეიძლება გაკეთებულა. არის ვიღაცები, ხო, მაგის მეორენაა, თვითონ გავაწონასორე.
0: ხო, დიახ.
1: ხო, არა, მაგრამ ისე არ მინდა მართალი ეს სარეკლამო ის არის კანონია, მაგეთ არავითარ შემთხვევაში არა, იმიტომ რომ ყოველას გამოძდის ხან კარგი, ხან ცუდი, ხან მოგწონს, ხან არ მოგწონს, მაგრამ ზოგი არის კეთილსინისად გაკეთებული, კარგად გაკეთებული, ზოგი არის უხარისხოდ. ამიტომ იმას ნუ დავაბრალებთ, რომ ეს ამ სტილშია და ეს იმ სტილში. ასე შეიძლება გააკეთო, შეიძლება გააკეთო აბსოლუტურად კლასიკურად, როგორც იყო, როგორც ყოველას მოსოდა. ცუდად აღშენო და ცუდად გააკეთო. მაგრამ მე ეს იგი ერთ სიტყვით ვიტყვი, რომ თბილისი ისეთია, რომ იტანს ყველაფერს და მე რომ გითხოთ. ახლა ძალიან ბევრი ხალხი აღშფოთებულია და შეიძლება მეგობრებიც უმეტესობა აი ეს რო ჩაისვა შუშის ის არის უზარმაზარი რუსთაველზე არა. მე სულ არ აღმაშფოთა მაქალაკმა, იმიტომ იმ მაგანი, იმიტომ რომ ისეთ ქალაქებში ჩასვეს ასეთი შუშის პარალელიპიპედები და ისინი რომ გონია რომ დედა ამ ქალაქს როგორ მოკიდეს ხელი, არაფერი შეეგუა, წავიდა დრო, უკვე აღიქვა ადამიანმა ნორმალურად და ისე 11 საათულიან სახლზე ისეთ რამბავი იყო, მე მახსოვს, პატარა ვიყავი მაშინ. კატასტროფა იყო, ლაპარაკობენ როგორ ჩასვეს ეს სიმახინჯე. არა აღიქვა არაფრად, არის იმ დროის რაღაც სტალინური პერიოდის რაღაც შენობა, რაღაც წესიერად დაგეგმარებული და რაღაცა, ნუ ამოხდა.
0: არა, არ ვიცი, მე თქვენ ხართ სპეციალისტი, მე უბრალოდ გითხრობა. პროფესიაზე მინდა გითხოთ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად პოპულარულია დღეს არქიტექტორის პროფესია?
1: აი მე მუშაობ სამხატვრო აკადემიაში 50 წელიწადამდე დაახლოებით. დღეს მე რომ მეკითხებიან, რომ მე ახლა გრაფიკულ დიზაინს ვასწავლი, კომპიუტერული გრაფიკის რაღაც იმ განხრით რაღაცა და ეს სხვა სფეროა, მაგრამ დღესაც რომ მეკითხებიან, აი მინდა სამხატვრო აკადემიაში ჩაობარო და როგორ გონია რომ ის არქიტექტურა კარგია თუ არა, არქიტექტურა მე უთხარი, ძალიან ძნელია ჩაბარება არქიტექტურაზე, იმიტომ რომ რთულია და ბევრი გამოცდებია, მაგრამ ვეუბნები აი რომ და ჩაობარო არქიტექტურაზე, რომ მიიღო განათლება არქიტექტურის და რომ არც იმუშაო არქიტექტურაზე, მადლობა უნდა თქვა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური სპეციალობა, რომელიც გაძლევს შენ ინფორმაციას და განათლებას, როგორც ტექნიკური და რაღაც ინდუსტრიული ხაზი და ყველაფერი, ამავე დრო მეორე სულიერი მხრივ, როდესაც არის ესეგეს ყველანაირი ხელოვნების ისა ხატვა და ფერწერა და ეს აი ესე რაღაც უნიკალურ განათლებას გაძლევს ეს ადამიანი, თანაც რაღაც მაგარ ვენტილაციას აკეთებს ტვინისას ამ ახალგაზრდისას,
0: ლოგიკას ანვითარებს
1: ყველანაირად ეს კონსტრუქცია ემოციები, რაღაცები. მე არ ვიცი ახლა დღეს როგორ წავა ეს საქმე, არ ვიცი. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აქამდე სასეირნო ყოველას ურჩევდი რომ ეს არქიტექტურა არის არაჩვეულებრივი კაი სპეციალობა.
0: მეც გეთახმებით მაგაში, იმიტომ რომ მსხვილად არ შემიძლია იყოს არქიტექტორის როგორც სიტყვია გაზრდილი ვარ, მებია იყო არქიტექტორი და შესაბამისად ჩემთვის იყო ეს ერთგვარი რაღაც სულ სხვა სამყარო, როცა ვნახულობდი ეს ნახაზების სპეციალურ მონბერტი არის მე როგორც ახათვასთან უფრო აკლოს ვარ მონბერტი თუ როგორც ქვია, იმით სასაული იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის და ეს მახსენდება ყველაფერი ძალიან თბილად. მე უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ მობრძანებისთვის. ბატონი ნოდარ სუმბაძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი, არქიტექტორი, პროფესორი, თბილისელი, გილოცავთ წინასწარ თბილისობას, გილოცავთ ჩვენს მენელს და მაყურებელს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და მომავალ სამშაბათს შევხვდებით გადაცემაში იმედის კულტურა. დროებით.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

როცა უსმენ დილისას გული მკერდქვეშ გაზელებს განა გაფრენა მსურს მეძახიან

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM მე შორენა ხვიჩია ვარ. რატომ დაამალა ოპოზიციამ აირაის გამოკითხვის შედეგები? ისინი ირწმუნებიან, რომ კვლევის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდნენ. არადა აღნიშნული კვლევა სწორედ ოპოზიციის დაკვეთით მიმდინარე წლის სექტემბერში ჩატარდა და რამდენიმე დღეა შედეგები მათთვის ხელმისაწვდომია. რაც შეეხება უშუალოდ გამოკითხვის შედეგებს, აირაის კვლევით ნაციონალურ მოძრაობას 5% აქვს ქართულ ოცნებას, ალოკაციის გარეშე 36%, ალოკაციით კი 55%. საერთო ჯამში კი 8 ოპოზიციურ პარტიას მხოლოდ 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. მართველი ძალის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს შედეგები მეტყველებს მთავარზე საზოგადოება ოპოზიციურ ველს არენდობა. მართველ პარტიაში ოპოზიციის მიერ კვლევის შედეგების გასაიდუმლოება მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობად ფასდება.
7: ამ კვლევის სტატისტიკებს ამბობენ, რაც გავრცელდა თუ ეს სიმართლეა, ალბათ აიგაის განაცხადებს.
8: მე არ ვიცი, არანაირი შეხება ამ კვლევას არ ქონია, კიდევ მეორე ფარზი ინფორმაცია ქონია, რომ ეს კვლევა ტარდებოდა.
9: უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ფედერალისტები ბოკერიათი არიზომება და არც ერთი პროფესიონალი პოლსტერი, რომელსაც რეალობის გაზომვა სურს ჩერგოლეიშვილის დასახელების გარეშე, ფედერალისტებს არ გაზომავს, რადგან მე ვარ პარტიის სპიკერი და არა ბოკერია.
10: თავარი შედეგი რაც ჩანს არის ის, რომ აი ეს პარტიები, რომელიც ბოიკოტობანას თამაშობდნენ, ამბობდნენ, რომ არჩევნებზე არ უნდა წახვიდე და თუ წახვალ და მანდატს მოიპოვებთ, ამ მანდატსაც გადავაგდებთ. აი ეს ან გაქრნენ საერთოდ, ან ძალიან ზღვარზე არიან.

0: რაც სწორია, იმიტომ რომ ამორჩეველი დააბნიეს, მოატყუეს, ეს ჩვენთვის პოტენციალია რეიტინგის დის. ის რომ ეს კვლევა რაღაც უცნაოდ გავრცელდა და ვიღაც ადამიანებმა სკრინები დადეს და შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღე ნამდვილად ცნობილია მათ შორის ჩვენთვისაც, მაგრამ ჩვენ არ ვიყავით როგორც წყარო, ანუ ჩვენთან არ მოსულეს უშუალოდ აერაისგან, სხვა ოპოზიციონერებისგან ვიცოდით.
1: ყველაფერი ნათელია, როდესაც შენ არ ემსახურები შენს ქვეყანას, შენს ხალხს და შენი ქმედებები დამპირობებულია გარე დავალებებით, კონკრეტული მითითებებით და არ იცავ ქვეყნის ინტერესს, რა თქმა უნდა, ვერ გეკნება ხალხის მხარდაჭერა.
2: ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია საკუთარი მავნე პოლიტიკა, რომელიც მათ შორის გარედან იყო მართული და წახალისებული, თავისი თავი თვით განადგურების რეჟიმში გადაიყვანა. აი ამ კლევებმა, რომელიც გახდა ცნობილი საზოგადოებისათვის, კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საზოგადოება ზუსტად აფასებს იმას, რომ ხელისუფლებამ შეძლო ამ ქვეყანაში შვიდობის და განვითარების ვექტორის შენარჩუნება და ეს უზრუნველყო.
3: ქართულ გოცნებას აქვს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი თუ კი როდესმე აირაის შედეგებში დაფიქსირებულა და ამის საწინააღმდეგოდ პირიქით ოპოზიციას, რადიკალურ ჯგუფს, ოპოზიციის ერთად აღებულს ყველას აქვს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოება სწორედ უყურებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც ქართული გოცნება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, აი მძიმე წლების განმავლობაში აწარმოებდა და ამას პოზიტიურად აფასებს. მეორე მხრივ, ეს რადიკალური ოპოზიცია ფაქტურად არის განულებული.
4: ეს ძალ არის აბსოლუტურად გაკოტრებული და დამთავრებული ჩვენი საზოგადოების თვალში, ხოლო ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ასაც აქვს უპრეცედენტო ნდობა. შესაბამისად, ნაციონალური მოძრაობა და მისი დანამატები, რომლებიც მუდმივად ფინანსდებიან და არიან მხარდაჭერილი გარედან, რომელთაც აქვს ერთადერთი დავალება ჩვენს ქვეყანაში, რომ მოახდინონ პოლიტიკური პროცესების რადიკალიზაცია, არანაირი პერსპექტივა მათ აღარ დარჩათ.
5: გიორგი ბურჯანაძე, ნინო დოლიძე და გიორგი ონიანი სტრასბურგში ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალან ბერსეს შეხვდნენ. ისინი იმედის კითხვებს არ პასუხობენ, მათთვის სასურველ მედიაში კი აცხადებენ, რომ შეხვედრაზე საქართველოსთან დაკავშირებით ნეგატიურ კონტექსში ისაუბრეს. იმედი იმის გარკვევასაც ცდილობს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენდნენ გიორგი ბურჯანაძე და ნინო დოლიძე.
6: ბატონო გიორგი, გამარჯობა. ტელეკომპანია იმედიდან გიკავშირდებით. ალენ ბერსესთან გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით გვინდა თქვენი ჩაწერა სატელეფონო.
7: მათ რაც შეუძლიათ არის აი ამ სუდი აქტორებისთვის ცხოვრების გართულება. ეს არის სანქციების ან თავად დაწესება თუ შეუძლია ან მოწოდება სხვა სახელმწიფოების მიმართ.
8: წარსულშიც გვინახავს არაერთხელ მსგავსი მაგალითი და გამოვლენება იმისა, თუ როგორ მოიკიდებენ ხოლმე ტყუილების გუდას ეგრეთ წოდებული მდიდარი ენჯოების წარმომადგენლები და ცდილობენ იქ შესაბამის შეხვედრებზე როგორღაც ჩირკი მოსხონ საკუთარ ქვეყანას. ამ შემთხვევაშიც სავარაუდოდ საქმე გვაქვს ანალოგიურ მოცემულობასთან და ესე იგი შესაძლებლობა იმისა, რომ შეხვედროდნენ ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ბატონ ალენ ბერსეს, მათ გამოიყენეს იმისათვის, რათა მაქსიმალურად მუქფერებში დაეხატათ ქვეყანაში არსებული სიტუაცია.
5: პოლიტიკური განცხადებების საკანონმდებლო ორგანოში პლენარულ სხდომაზე პირველი სიტყვით უმრავლესობის ლიდერი გამოვიდა. ირაკლი კირცხალიამ პრემიერ-მინისტრის გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან გაჟღერებული გზავნილები შეაფასა და განაცხადა, რომ ეს ქვეყნის პოზიციის დეკლარირება იყო მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების თაობაზე. კირცხალიამ თქვა, რომ ხელისუფლება განაგრძობს ქართველი ხალხის მთავარი დაკვეთის შესრულებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გადაწყვეტილებები საქართველოს შესახებ სწორედ საქართველოში მიიღება. პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოვიდნენ გახარიას თანაგუნდელები, მათ საკუთარ ლიდერის დაცვას სცადეს ჩორჩანას საქმესთან და პარტიების აკრძალოსთან დაკავშირებით. მართული გუნდის წევრებმა მათ კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიების მსგავსად ისინიც უცხო ძალების მიერ იმართებიან.
9: სახელმწიფოებრივი პოზიციის კაფიო დეკლარირება მშვიდობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესებისა და საკუთარი ქვეყნის ბედის დამოუკიდებლად განსაზღვრის შესახებ. პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს ეროვნულ ამოცანას, ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენას. მისი მიმართვა ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეებისადმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენი გზა არის დიალოგი, შერიგება, ნდობის აღდგენა და ერთმანეთის დაბრუნება. საქართველოს ყავს მეგობრები და პარტნიორები, მაგრამ საქართველოს ბედის გადაწყვეტის უფლება მხოლოდ ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ეს პრინციპი ჩვენთვის არ იცვლება იმის მიხედვით თუ საიდან მოდის პოლიტიკური წნეხი, ვის რა ინტერესი აქვს რეგიონში, არა პოლიტიკური კონიუნქტურა დღეს ამა თუ იმ დედაქალაქში.
5: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მმართველობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. შეგიძლიათ ეწვიოთ იმედის Facebook გვერდს, მისწეროთ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი imedi.g და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ერთ საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. ახლა კი მოუსმინოთ სპორტის ახალ ამბებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
10: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
11: საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები მიმდინარე შესარჩევ ციკლში უეფა-ს ერთალიგის გათამაშების გულა უგოლოდ, თუმცა უკვე პირველი გულა აქტივში და უკრაინელებთან ისტორიული პირველი გამარჯვების მოლოდინის იმედად რჩება. მაშასე B-დივიზიონის მეორე ტურის მეორე ჯგუფში ორივე შეხვედრა ნულოვანი ფრით დასრულდა. დედაქალაქში ეროვნულზე საქართველო-უკრაინა, უინძორ პარკზე ბელფასტში კი ჩრდილო ირლანდია-უნგრეთი. რის შემდგომ სტატუს კორი ტურის თავს უცვლელი დარჩა. 4-4 გულის ხრილს სადავეში უკრაინელები და ჩრდილო ირლანდიელები უდგანა. საქართველოსა და უნგრეთის ნაკრები გუნდების აქტებში კი მხოლოდ თითო გულაა და აი შუალედურ ფინიშზე მორიგ მესამე ტურში 2 ოქტომბერს დამდეგ პარასკევს პუშკაშ არენაზე სწორედ უნგრეთი და საქართველო შეიღებიან, ხოლო სლოვაკეთის ქალაქ ტრნავას საფეხბურთო არენაზე კი ნომინალური მასპინძელი მატჩის უკრაინა ჩრდილო ირლანდიის წინააღმდეგ. დღეს საღამოს ძველ კონტინენტზე სანაკრებო ბატალიები გაგრძელდება. ყურადღებას იპყრობს ელი დივიზიონის, ანუ ა დივიზიონის მესამე ჯგუფში მეორე ტურის შეხვედრები პრაღაში. პირველ ტურში ხელმოცარული ჩეხეთი და ინგლისი შეიღებიან, ხოლო მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთის ნაკრები სევილიაში სანჩეს პისხუანზე პირველ ტურში მასავი წარმატებულ ხორვატიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ნახევარი საათის წინ ბრიზბენში კი ბრაზილიის ნაკრებმა მეორე მომხარაგური შეხვედრა ავსტრალიასთან საერთო ანგარიშით 4-2 თავის სასარგებლო დაასრულა. პირველ შეხვედრაში გახსოვთ ბრაზილიელებმა რაიანის ბოლო წამებზე გადანილი გოლით მარცხისაგან თავის დახცევა მოახერხეს. ტაიმის მიწურულამდე სელესაო დღევანდელ შეხვედრაში მარცხდებოდა, რის შემდგომ მოახერხა 3 უპასხო გოლის გატანა. ბრუნო გიმარაეში ვინისიუსმა დაასრულა 7 მატჩა უგოლო სერია და საბოლოოდ 4-2 პენტა კამპიონეთა სასარგებლოდ. საფრანგეთის ნაკრების ყოფილმა ფორვარდმა მსოფლიოს ჩემპიონმა ოლივიე ჟირუმ კი სეზონის მიწურულს მოქმედი ფეხბურთელის კარიერის დასრულება დაანონსა. 40 წელს მიდანებული ჟირუმ მიმდინარე სეზონში საფეხბურთო კლუბ ლილის ღირსებას იცავს. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთის და იტალიის ჩემპიონმა 5 წლის წინ ჩელსისთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. მთლიანობაში ჟირუმ სანაკრებო დონეზე 13 კალენდარული წლის მანძილზე 127 შეხვედრაში მეტოქეთა კარი 57 გზის დალაშქრა. ესპანეთის ნაკრების თავარსვლა ლუის დელა ფუენტეს აზრით წლევანდელი ოქროს ბურთი მის თანაგუნდელებს ეკუთვნის, რომელთა სახელების დაკონკრეტებისაგან ესპანელმა სპეციალისტმა თავის შეგავება ამჯობინა. აღსანიშნავია, რომ თავად დელა ფუენტე მიკელ არტეტასთან, უნაი ემერისთან, ვენსან კომპანისთან და ლუის ენრიკესთან ერთად საუკეთესო მსვლელის ნომინაციაზეა წარდგენილი. მე კი შეგასვენებთ, რომ 2026 წლის ლაურეატთა ვინაობა 26 ოქტომბერს ლონდონში გასამართ გალა ღონისძიებაზე გახდება ცნობილი. ამ წუთებში კი დედაქალაქში ავჭალ არენაზე დაიწყო თბილისის თასის ღია გათამაშების მეორე რაუნდის შეხვედრა რაგბში, სადაც ქართული ფრანჩიზა შავი ლომი სამხრეთ აფრიკულ პუმასის ძინამდე გასანიშნავია, რომ წლეულს ივნისში ტოიოტა ჩელენჯზე შავმა ლომმა აფრიკელთა ზლევა 10-ქულიანი სხვაობით მოახერხა და პირველი გამარჯვების იმედად რამე თუ პირველ ტურში შავმა ლომმა აფრიკულ გრიგასთან დასანანი მარცხი საერთო ანგარიში 15-21 იწვნია. სამი საათის შემდეგ 20 საათზე თბილისის დროით გალბურჩი ევროლიგის მეორე ტურის ადებიუტო შეხვედრაში დუბაიში ადგილობრივი საგალობრდო კლუბი ბარსელონას დაუპირისპირდება, რაც მის მანიჯერებს

0: რომ დუბაის ახალწეული ქართველი ფორვარდი ეროვნული ნაკრების კაპიტანი და ქარიზმატული ლიდერი თოგო შენგელია დღეს თავისი ყოფილი კლუბის წინააღმდეგ ითამაშებს. დაბოლოს რამდენიმე წუთის წინ ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში დასრულდა ვაჩოგბურთელთა წარმომადგენლობით 250-იანი კატეგორიის ტურნირი, რომლის საპრიზო ფონდი 1.2 ამერიკულ დოლარს აღემატებოდა. აღნიშნულ ტურნირზე წარმატებით ესპარეზა ნიკა ბასილაშვილმა, ვინაც 2022 წლის თებერვლის შემდეგ პირველად მოხვდა ATP-ის ეგიდით გამართული ტურნირის ნახევარფინალში. ნიკა მაგ დაძაბულ ბრძოლაში ტურნირის მომავალ გამარჯვებულ დავიდოვიჩ ფოგინასთან იწვნია მარცხი და რამდენიმე წუთის წინ ესპანელმა ალეხანდრო დავიდოვიჩ ფოგინამ ორსეტში დაამარცხა მცირე ფავორიტად მიჩნეული პოლონელი უბერტ ურკაჩი. ასანიშნავია, რომ 28 წლის პირინეელმა კარიერაში სულ მეორე ტიტული მოიპოვა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: გაგეცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით გასული საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა.
12: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოყენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულირების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
13: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გაგვიწვიმდეს, მაგრამ ინტერესმე ილია მეორე მის იდეის დაფუძნა და ფუნქციონირებს ეს სახლი და თუ რას გულისხმობს, რა მიზნები აქვს, რა ფუნქცია აქვს, რას ნიშნავს ამ ორგანიზაციის არსებობა. ამაზე სასაუბრო ჩვენ გვსტუმრობს მარიკა გელაშვილი, განვითარების ხელმძღვანელი სახლის. მარიკამ საღამომშვიდობისა, მადლობა რომ გვსტუმრობთ და მოხვედრით ჩვენთან.
1: საღამომშვიდობისა, მადლობა დიდი დაინტერესებისთვის და მადლობა დიდი რომ მომეცემა საშუალება კიდევ ერთხელ და კიდევ ბევრჯერ მოუყვე ამ საოცარი ინიციატივის შესახებ და რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს იმ სიკეთის და იმ საოცარი ორგანიზაციის შესახებ, რასაც ახალგაზრდული სახლი ქვია.
0: იცი რა, ჩემი გადაცემა დიდწილად გულისხმობს კულტურას, ხელოვნებას და სწორედ ამიტომაც ვიფიქრე რომ გვესაუბრო ჩვენ ამ სახლზე, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა სოციალური თემაა და სოციალური მიმართულება, თუმცა მე ვიცი რომ დიდი ნაწილი აქ სწორედ კულტურის და ხელოვნების არის და აი ამ კუთხითაც ვისაუბროთ, ზოგადად რამდენი ხანი არსებობს, რა იყო პატრიარქის იდეა, როდესაც დაარსდა ეს სახლი და ახლა უკვე ჩვენი ახალი პატრიარქი შიო მესამის კურთხევით აგძელებს ღადია პატრიარქის ილიას გზას და აი კულტურა როგორ არის ჩართული, მე ვიცი რომ ბევრი გეგმები და იდეები გაქვთ ამ კუთხითაც.
1: კი ბატონო, კეთილი. და რა თქმა უნდა, სოციალური არსებობა და სოციუმი კულტურის გარეშე უბრალოდ ერთი უკულტურო ამბავი გამოდის, ასე რომ ეს არის რაღაცა ერთი მთლიანი ორგანიზმი. მე დავიწყებ თავიდან და შემდეგ მოყვევი ხელოვნებას და კულტურას როგორც ინსტრუმენტს ახალგაზრდებთან და საერთოდ მოწყვლად ახალგაზრდებთან მუშაობის ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტად. ეს ამბავი კი წლების წინ, სადღაც დაახლოებით 2015 წელს იწყება, როდესაც და შეიძლება უფრო ადრეც ესე პირად საუბრებში ერთხელ უწმინდესმა შეხვედრაზე გაგვაჩერა სოციალური სამსახურის ირგვლივ შეკრებილი ადამიანები და გითხრა, რომ ძალიან კარგია ყველა ის ინიციატივა, რომელზეც ახლა საუბრობთ, მაგრამ ჩემი ამჟამინდელი ტკივილი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ბავშთა სახლს სწავებენ. Ну, машин ბავშთა სახლები ერქვა, ახლა მცირე საოჯახო ტიპის სახლები ქვია. და ისინი ქუჩაში რჩებიანო. და მოდით მოვიფიქროთ რამე, რაც ამ პრობლემას გადაჭრისო. მაშინ მე და ის ადამიანები, ვინც ამ შეხვედრას ვესწრებოდით, სიმართლე რომ გითხრათ, დიდათ ამ თემაში არ ვიყავით ჩახედულები და არც სახელმწიფო იყო ამისთვის მზად, როგორც დავიწყეთ კვლევა შემდეგ. და ну, მოკლედ, ბევრი ვიარეთ თუ ცოტა ვიარეთ, ძალიან დიდი შრომა გავწიეთ და 2017 წელს მისი ინიციატივით დაარსდა ორგანიზაცია ახალგაზრდული სახლი. გამოიყო ტერიტორია თბილისის შუაგულში, წმინდა ბარბარეს მონასტრის მიმდებარედ, სიმონ ჩიქოვანის ქუჩაზე,
0: ბავშთა
1: ინფექციურის ეზოში და ზოოპარკი გვესაზღვრება, ასე ვთქვათ, ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან ბავშთა ინფექციური და დაარსდა ეს ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციის მოკლედ დაარსების მთავარი მიზანიც ეს იყო, რომ გახსნილიყო სივრცე, სადაც ეს ახალგაზრდები დროებით იცხოვრებდნენ, ქუჩაში არ დარჩებოდნენ და რა თქმა უნდა, გაჩნდებოდა რაღაცა სხვადასხვა განვითარების შესაძლებლობები. და ასე დავიწყეთ მოკლედ ეს ამბავი. პირველად, როდესაც შემდეგ ვახარეთ, რომ აი რაღაცა ჩვენ ბევრი შრომა გავწიეთ და გაიხსნა ჩვენი, ასე ვთქვათ, კარი, ყველა შეხვედრაზე, როდესაც მასთან მქონდა, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია, გვეუბნებოდა, რომ მუსიკა, ხატვა, ხელოვნება,
0: მას როგორ უყვარდა ხელოვნება,
1: ნამდვილად და ფაქტიურად ჩვენ გავაკეთეთ ისეთი უნიკალური მოდელი, როდესაც დღეს რო ჩამოდიან და გვესტუმრებიან ხოლმე, შენც რო იყავი მოსული და ამე თანხმები, რომ რამდენიც არ უნდა ისაუბრო, ხო, იქ ხო ხდები. მიუხედავად
0: იმისა, რომ არ ვარ უცხო საპატრიარქოსთან, შენთან, ხელმძღვანელთან, ვიცოდი ეს ამბავი, აი არ ველოდი.
1: ნამდვილად.
0: ესეც არ ველოდი.
1: ნამდვილად ასეა და გაჩნდა სხვადასხვა მოკლედ განვითარების შესაძლებლობები. გავაკეთეთ კულინარიის სატრაპეზო, გავაკეთეთ მინის მხატვრული დამუშავების სახელოსნო, ხეზე მუშაობის სახელოსნო. შემდეგ ამას ყველაფერს დაემატა მუსიკის წრეები, ხატვის წრეები და დღეს ასე ეძახიან არტ თერაპია და არტ თერაპია არის რეალურად ყველა ნუ იმ დანარჩენ ინსტრუმენტთან ერთად, მაგრამ ერთ-ერთი წამყვანი ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში. რა ვიცი, თუ კიდე რამე კითხვას დამისვა, მჯობია რომ
0: მაინტერესებს, მინდა რომ ერთგვარად მხოლოდ კულტურის ნაწილსაც არ შევეხოთ, იმიტომ რომ განყენებულოთ ვერ იქნება, მთლიანად მინდა ვისაუბრო. შენ თქვი რომ უწმინდესმა ბრძანდა რომ ჩემი ტკივილია ამ ეტაპზე რომ ახალგაზრდები რომლებიც ესე იგი უშრულდებათ,
1: კი ბატონო,
0: ასე იგი როცა ხდებიან სკულტლონები, ესე ხდება დებულები და კანონით რომ ისინი ტოვებენ ბავშთა სახლს და არადარჩენ ქუჩაში. როგორ ხდება თქვენთან თავად მოდიან, თქვენ არჩევთ, არსებობს რაღაც ფორმა შერჩევის და რა ხდებათ მათ თქვენთან, როცა მოდიან?
1: კეთილი, ვისაუბრებ ამ თემაზე. ეს ისეთი თემაა, რომელიც კულტურა და, ვთქვათ, ხელოვნება ისეთი თემაა, რომელზეც ეს მხიარული

0: რაც შეიძლება ისაუბრო. ეს არის სამწუხაროების თემა, რომელზეც ცოტა ხო ისეთ საკითხებს ეხები. ემოციურია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ბავშვის ცხოვრება აბსოლუტურად იცვლება, როდესაც ის ხვდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში. ანუ ასე ეძახიან ალტერნატიულ ზრუნვას, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემა ამ ეტაპზე გულისხმობს ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლს, ან მიმღებ მშობელს. სხვათა შორის აი ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, რეორგანიზაციაში და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში და თვითონ მიმღები ოჯახების ძიებაშიც საპატრიარქოს და უწმინდეს ძალიან დიდი როლი აქვს. მე ხა უწმინდეს რომ დავიწყო საუბარი სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემაში ამაზე ვისაუბრ, ძალიან შორს წავალ, იმიტომ რომ ის ხედავდა მაშინ პრობლემებს, როდესაც ამაზე არც ერთი ორგანიზაცია, არც ერთი კვლევა არ საუბრობდა. იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც მან გითხრა ამის შესახებ, რომ დაგვეწყო ძიება და საუბარი, მივხვდით რომ ანუ ძალიან მყიფე იყო ეს ამბავი, აი ესე კარზე კაკული სხვადასხვა ორგანიზაციებში მივედი და ყველა იძახდა რომ 18 წლის მერე კი არა, 18 წლამდე არის ჯერ აქ მოსაგვარებელი რაღაცები და 18 წლის მერე არავინ თქვა ჯერ არ ინტერესდებოდა ამ ამბით და საიდან იცოდა მან ეს ამბავი, როდესაც გამოდიოდნენ ეს ბავშვები, როგორც მივხვდით, მიდიოდნენ მონასტრებში თავშესაფრის მაძიებლად და შემდეგ იქაც ახად თავისებური ტიპიკონია მონასტერში უღამებელ გახალ სამუშაოდ და ნუ მოკლედ რო გაუცხოება არ ყოფილიყო და ეკლესიაზე და მონასტერზე ამ ბავშვებს გულში ხინჯი არ ქონოდათ, აი იქ დაინახა ეს რომ მნიშვნელოვანი
1: თბილი
0: გარემო დახვედრო და ისეთი გარემო, რომელიც ახალგაზრდის განვითარებისთვის აუცილებელია. დღეს როგორ არის, როდესაც ახალგაზრდა ხდება 18 წლის, მას უსრულდება სახელმწიფო ზრუნვა და ნუ 18 წლამდე თუ მას არ შეუძლია თავის ბიოლოგიურ ოჯახში ცხოვრება, ან არ ყავს არავინ, ეხლა 18 წლის შემდეგაც დიდი მეცნიერული შრომა არ ჭირდება ამას, რომ ესე იგი სასურველი და კეთილგანწყობილი გარემო არ აქვს, სადაც შეიძლება რომ წავიდეს და იცხოვროს. სახელმწიფომ არ შემილია, რომ არ ვთქვა და ჩვენმა ორგანიზაციამ ამაში დიდი როლი ითამაშა და ახლობი 3 წლის წინ მიიღო ესეთი კანონი, რომ ახალგაზრდა, რომელიც გადაწყვეტს, რომ გააგრძელოს სწავლა ან კოლეჯში, ან უნივერსიტეტში, 3 წლით უხანგრძლივდება მას იქ ყოფნის პერიოდი. მაგრამ რომ კონდეს რაღაცა პროფესია დასაქმდეს, მაგრამ თუ თქვათ ეს წლებიც ამოიწურა და მან ვერ შეძლო სტაბილურად დასაქმდება, ისევ რჩება მოკლედ აი ამ ამბავში. და ჩვენი სახლი არის, მე ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც აბსოლუტურად კეთილი ნებით და ეს არის საპატრიარქოს, ასე ვთქვათ, დაფინანსებული და პატრიარქის კურთხევით გაკეთებული და დღეს მას ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი უკვე შიო მესამის მფარველობის ქვეშ არის ეს ყველაფერი და ბოლო ორი წელია ფაქტიურად ასეც იყო. კი ბატონო, და საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური არ შემიძლია არ ვახსენო, мама ანდრია ჯაღმაიძე და ყველა მისი ირგვლივ გუნდი ფაქტიურად ეს ადამიანები იყვნენ, ვინც მაშინ, როდესაც პატრიარქი შეუძლოთ იყო და ჩვენ მასთან აღარ გქონდა უკვე ესეთი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, მათ გაგვიწიეს, ასე ვთქვათ, ხომ, ფარველობა და დღემდე ეს გრძელდება, მადლობა ღმერთს. ესე იგი, ჩვენთან როგორი ამბავია? ჩვენ იქაურობას ვეძახით ახალგაზრდულ კამპუს. ეს არის 3500 კვადრატულზე, ასე ვთქვათ, გაშენებული სივრცე, დგას ულამაზესი თბილისური ტიპის, ასე ვთქვათ, სახლები, პატარა. ერთი სახლი არის ახალგაზრდა ბიჭებისთვის, საცხოვრებელი 5 ბიჭზე არის, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი სივრცე და გოგონებზე არის ცალკე პატარა ულამაზესი სახლუკა გათვლილი 5 გოგონაზე. საცხოვრებლის გარდა ჩვენთან არის აი ესე ვთქვათ სახელოსნოები და სხვადასხვა აუდიტორიები, სადაც მიდის არაფორმალური განათლება. და ჩვენ მივხვდით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს, რომ მხოლოდ 18 წლის მერე არ უნდა დაიწყო მათზე ზრუნვა. სანამ 18 წლის გახდება და სანამ ჯერ კიდევ არის ეგრეთ წოდებულ ზრუნვის სისტემაში, იქამდე უნდა დაიწყო ახალგაზრდასთან მუშაობა, გამოკვეთო მისი შესაძლებლობები, ინტერესები, რომ 18 წელს ასე თუ ისე მომზადებული შეხვდეს, ან თუნდაც მოანდომო რომ კოლეჯში ჩააბაროს, რომ იმ 3 წლიანი დაფინანსება და ვაუჩერი მიიღოს. ასე რომ ჩვენ გავაკეთეთ სადღეს დაახლოებით, როგორც კი გავიხსენით ფაქტიურად წელიწად ნახევარში უკვე მივხვდით, რომ უნდა გაგვეკეთებინა დღის ცენტრი და 14 წლიდან უკვე სანამ ჯერ კიდევ არის ახალგაზრდა ბავშვთა სახლში ან მიმღებს შობელთან, ხდება ჩვენთან გადმომისამართება. სკოლის შემდეგ მოდის ეს ახალგაზრდა ჩვენთან და ერთვება იმ თავგადასავალში, რასაც
1: ახალგაზრდა
0: სახლის საგანმანათლებლო ცენტრი ქვია და ერთ რამეს დავწერე, ჩემთვის პიროვნულად რა იყო მაგალითად ესეთი რაღაცა, რამაც ძალიან ამანთო და რატომ გადავწყვიტე რომ ამ მორევში შევსულიყავი. როდესაც პატრიარქმა მოგცა ლოცვა კურთხევა რომ დაიწყეთ ამ ამბის ირგვლივ კვლევა, ერთადერთი კვლევა რომელიც შემხვდა, ეს იყო 2014 წელს გაკეთებული კვლევა გაეროს მიერ,

0: და იქ იყო ასეთი ძალიან პატარა აბზაცი იყო ამას დათმობილი და იყო ასეთი სიტყვები რომ ეს ახალგაზრდები და ბავშვები რომლებიც გამტოვებენ ზრუნვის სისტემას ისინი ქმნიან სეგრეგირებულ ქვეკლას და არიან სისტემისთვის უხილავები და მათ ეწერათ ეს დიდზე იყო invisible children უხილავი ბავშვები და ეს რომ ნახე მივხვდი რომ იმიტომ რომ არ აქვს სტატუსი ანუ ზრუნვიდან გამოსულს აი ხო არის სოციალურად დაუცველი სტატუსი ან შიშუმის სტატუსი ასეთი სტატუსი მათ არ მიყვებათ ანუ შესაბამისად ისინი ყველანაირას, ვთქვათ, რაღაცა კეთილ დღეობაზე ხელმისაწვდომობას კარგავენ ამ სტატუსის მერე და იკარგებიან სივრცეში და ეს იყო ჩვენი мотиваციაც, რომ გაგვეხსნა სახლი, ორგანიზაცია და მისამართი, სადაც ეწოდინებოდათ, რომ ყოველთვის ელოდებიან, შეუძლიათ ყოველთვის მოვიდნენ და ისინი აუცილებლად იქ გამოჩდებიან, მათი ხმაც გაჟღერდება იქ და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად
1: ყოველთვის. ისტორია დაგხვდება თბილი და შინაურული გარემოთ.
0: კი ბატონო, და ესეც ხდება, ხა ხდება საოცრებები,
1: რაიქ. ნახე, ვიყავი ცოტა ხნით მოსულდე, ნახე ეს.
0: მოდიან ხოლმე მაგალითად ახალგაზრდები, რომლებსაც გავლილი აქვს ჩვენთან ან დღის ცენტრი, ან საცხოვრის შიყვნე რაღაცა პერიოდი ბრუნდებიან, იმ დღეს მოვიდა ერთ-ერთი ბიჭი მაგალითად შეყვარ ბულთან ერთად და გაგვაცნო თავისი შეყვარებული რომ რაღაცა ოჯახში რომ მოიყვან ხო მოდიან ჩვენთან და გვეუბნებიან რომ არი კამას დავსაქმდი და ბავშვებს ხო აღჭირდებათ დღეს დასაქმება არის საოცარი შედეგებიც მაგრამ არის საოცრად ტკივნეული ამბები როდესაც ვერუშველი როდესაც დაგისხლტება ხელიდან როდესაც იძულებული ხარ რომ გარიცხო საცხოვრისიდან იმიტომ რომ წამოსული არის უკვე სხვანაირი რთული ქცევა და სამწუხაროდ
1: გადამდები შეიძლება გახდეს
0: რა თქმა უნდა და დღეს რამოდენიმე მაგალითად ძალიან დიდი გულის ტკივილი არის კი ბატონო ხო ასეთი ამბები ხდება ისიც და ასეც
1: ხო არ გაქვთ ჩაფიქრებული ხო არ ყოფილი აქამდე ხო არ მოიაზრება რადგან ჩვენ კულტურის ნაწილებს ვამოხვდებთ ყოველდღეობას მაგალითად აი თავის საქმეში ნებოთ კულტურის მიმართულება ვიღოთ წარმატებულ ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების საუბრები მაგალითის მიცემა მათთან გაცნობა ეს ყველაფერი კარგად მუშაობს ხოლმე იგივე ამ თერაპიის ნაწილის შემოადგენელი მიმართულებაც ხომ არის ეს
0: ძალიან არის და ძალიან სწორ კითხვებს საუბრო სწორად წავიდეს მოკლედ ეს საუბრები ნამდვილად ეს ასეც არის და
1: ფაქტია არ შეთანხმებული ვართ მანამდე
0: დიახ და სხვა შეიძლება ძალიან დიდი სურვილი ახალგაზრდებს რომ შენც მოხვიდე ჩვენთან
1: ბატონო აა ვიგძენი ეთყობა და იმიტომ
0: ბატონო კახა ჩვენ სხვა შეორის ნოემბრის თვეში გვექნება ესეთი ციკლი ცოცხალი პროფესიები ეს არის ცოცხალი ბიბლიოთეკის ფორმატის ამბავი და გაკეთებული გვაქვს გამზადებული გვაქვს სია პროფესიების ვისთანაც სურთ ახალგაზრდებს გასაუბრება რომ მათ გაიგონ მეტი მათი პროფესიის კარიერის შესახებ როგორია მათი დღის წესრიგი აი ზუსტად დღის ცენტრის ფარგლებში არის იმიტომ რომ აი სადღაც 14-დან 18 წლამდე არის ასაკი, როდესაც ფიქრობ რაზე ჩააბარო, რა მიმართულებით წახვიდე. 18 წლის ზევით უფრო მეტად დასაქმების და სხვა უნარებია საჭირო. ასე რომ ნამდვილად ასეთები გქონია, ახლა რაღაცა პატარ-პატარა ჩვენ ყოველ წელს ვცდილობთ რომ რაღაცა ახალი შევამატოთ, სივრცეები დავამატოთ და იმიტომ რომ ხა კი ყვები ხოლმე, ხანდახან ისე ლამაზად ყვები ხოლმე ამბავს და ჩვენთანაც რომ მოდიან, მეუბნებიან რომ რა კარგად ადგილას ხარ და ჩვენც გვინდა რომ მოვიდეთ. ამ ყველაფრის მიღმა ხა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შრომა დღესაც რაღაცა სარემონტო სამუშაოებია, შევაკოციტებთ, რაღაცას დავამატებთ და ეს ძალიან სასიხარულო ამბავია.
1: სულ
0: ვითარდებით. კარგი ამბავი არის ის, რომ ცოტა ხანში გვექნება საკრავების ოთახი.
1: ოჰო, რა კარგი. აი,
0: ჩვენ ყავს გალობის საოცარი გოგონა, რომელიც მოდის და გალობას ასწავლის, ყავს ანსამბლი მარულა არის ჩეხუსანთა ანსამბლი, სადაც თვითონ ანსამბლის ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი გმირი ბატონი ლუკა და ქალბატონი ანა ახალგაზრდები არიან, ესე ინტერესს ძამნიშნულოვანია, მოდიან და საკრავებს ასწავლიან და ხალხულ სიმღერას და საოცარი ამბები ტრიალებს ხოლმე ჩვენთან. ორჯერ უკვე, ესე იგი ამ წლის განმავლობაში იყო ესეც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დამსახურ, ესე ვთქვათ, მეშვეობით ორგანიზაცია იცანი, იცი ალბათ შენ ასეთი, რომელიც აკეთებს სპექტაკლებს სკოლებში და სხვადასხვა. კი ბატონო და ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მამა ალექსანდრე გალდავას შვილი ლუკა გალდავა იყო ჩვენი ორგანიზაციის ხო ძალიან დიდი მეგობარი, ეს კიდე ცალკე ტკივილია ჩვენთვის. იმიტომ რომ ჩვენ გუნდს ძალიან ბევრი ადამიანი გამოაკლდა და ლუკასთან ერთად ჩვენ ერთ-ერთი კვლევა გადავიღეთ და მას ჰქონდა სურვილი, რომ ჩვენ გვაქვს ციფრული ლაბორატორია, ახლა ერთმა კარგმა ორგანიზაციამ ვოლდუჟენმა აღჭურვილობა გაგვიკეთა, გადმოგცა ლეპტოპები, მიკროფონები და პოდკასტებისთვის მოკლედ ვემზადები და ესეთ პოდკასტსაც შენ მოწვეული ხარ ჩვენო კახა ჩვენთან და შეგილია გამოსtildeლებაც რადიო იმედსაც თხოვ, რა ვიცი, შეუძლია გაუზიაროს ჩვენ ჩვენსაც ხო და ახალგაზრდებს ერთხელ აქაც მომყარო, ნახონ ეს ყველაფერი შიგნიდან როგორ
1: კეთდება. კი ბატონო,
0: ან ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ყველაფერი რაც დღეს აქტუალურია, ვცდილობთ რომ იმის რაღაცა მინი მოდელი გაკეთდეს ახალგაზრდულ სახლში. ეს არის რაღაცა ერთგვარად დიდ ქალაქში, ჩემთვის არის პატარა ქალაქის მოდელი, სადაც არის მთავარი მასპინძელი ყოველთვის სიყვარული.
1: კი ბატონო, მოდი ერთი დღე მოგვიყავი, აი გათენდა ერთი დღე, რა ხდება? რეჟიმის კუთხით რეჟიმს გულისხმობ რაღაც გარკვეული შედეგი იქნება. კულტურის ნაწილია ვიღო, დასაქმება ხელსაქმე. აი რა ხდება?
0: რა
1: როგორ იგუძებინ ახალგაზრდები და ვიდრე საღამოდან ამბობენ?
0: ნუ საცხოვრში მყოფი ახალგაზრდების უმეტესად გაგუძება, ეს ცალკე ამბავი არის, როგორ ვაღუძებ თქვენ? ხან როგორ?
1: ყველაფერს თუ მომხდეთ. არა, კუთხით.
0: აი ის ხდება და არის საოცარი შემთხვევები გვაქვს, ეხა ერთ-ერთი გოგონა არის, ნუ სახელებს ეხა არ ვასახელებ, რომელიც მუშაობს და დილის საძა უკვე რომ სამსახურშია და აქეთ გვაღვიძებს. არის ერთი ბიჭი, რომელსაც მაგალითად უჭირს გაღვიძება. ნუ მოკლედ, დაახლოებით სადღაც.
1: კი ბატონო,
0: აი როდესაც დღის ცენტრი ფუნქციონირებს, სადღაც 12 საათზე ჩვენი კარი უკვე იღება. 12 საათზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სკოლის შემდეგი მომსახურება, მაგრამ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც სამწუხაროდ არ დადიან სკოლაში და ეს კიდე ცალკე და სხვა ამბავი არის და ზუსტად ეს არის იქაურობის ერთ-ერთი მთავარი ამბავი, რომ ახალგაზრდას რომელსაც არ უნდა მაგალითად სკოლა და მნიშვნელოვანია რომ დღე ნაყოფიერად და საინტერესოდ გაატაროს, ჩემთვის დიდი სიხარულია რომ მოიჩქარის ჩვენსკენ და მოდის. გვაქვს ხოლმე დილაობით, ასე ვთქვათ, დილის ყავა რაღაცა ტკბილეულთან და ხემსთან ერთად და ერთ-ერთი ძალიან კარგი ორგანიზაცია არის, რომელიც გვეხმარება ამ ამბავში. ესეც რაღაცნაირად ჯაჭური არის და იმართლა სიკეთე
1: გადამდები
0: არის, რომ რაღაცა ნაწილს პროდუქციისას, რომლის რეალიზებასაც იმ დღეს ვერ აკეთებს, ჩვენ გვწირავს და ესეც ძალიან დიდი დახმარება. აი ჩვენთვის. სადღეს დაახლოებით აი ეს 12-დან 2 საათამდე გვაქვს ხოლმე ქართულის გაკვეთილი. დახმარება თუ სჭირდება მაგალითად ახალგაზრდებს მათემატიკა, ანუ ამას ქვია სასწავლო პროგრამის ინდივიდუალური ასისტენტი და ესენი არიან ყველანი თითქმის ახალგაზრდები და სტაჟიორები და მოხალისეობრივად კეთდება ეს და აი peer mentoring-ი ქვია, ანუ თანასწორ განმანათლებელი, იმიტომ რომ თანასწორთან და თანატოლთან კიდე სხვა ენაზე საუბრობს და ძალიან კარგი შედეგები მოაქვს ამას. დაახლოებით სადღაც ესე 2-დან 3 საათამდე გვაქვს სადილი და ტრაპეზი, სადაც ყველანი ერთად, ასე ვთქვათ, ტრაპეზობთ და ეს არის დაახლოებით დღის განმავლობაში, ნუ აი 25-30 ახალგაზრდაზე. ხანდახან ყოფილა მეტიც თუ არის ინტეგრირებული პროგრამა, 50 ახალგაზრდას შესულა და ეს ორ ნაკადად არის ხოლმე სადილი. 3 საათისთვის უკვე იწყება სახელოსნოებში ფუსფუსი. გვაქვს კულინარიის სახელოსნო, სადაც ყველა ახალგაზრდას აქვს თავისი ინდივიდუალური მაგიდა, რომელსაც ახლა ვადიდებთ და იქ მოკლედ დიდი სტუმარ მასპინძლობის ამბავი დატრიალდება. კი ბატონო, ვაკეთებთ საოცარ მურაბებს. საოცრებები ხდება, იქ უნდა მოხვიდეს. სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია აქვე დავძე რომ გამოიწეროთ ჩვენი Facebook გვერდი
1: და ეს არის
0: ხო, შეიძლება დავიტანოთ, ან George Youth House ესე არის ახალგაზრდული სახლი. კი ბატონო, ყველა ინფორმაცია იქ იდება და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ხო დავტვირთოთ მოკლედ ეს გვერდი.
1: რა ხდება სამზარეულოს მე?
0: გვაქვს კულინარიის სახელოსნო, გვაქვს მინის მხატვრული დამუშავების სახელოსნო, ეს არის საოცარი ამბავი, რაც იქ ტრიალებს და იქ რომ მოხვალ მიხვდები. ფერს და ფორმას რა შეუძლია რომ მოახდინოს
1: იმ ნახე რამდენიმე მიშმე და აქტუალურია.
0: აი მართლა საოცრო, ჯერჯი როგორი რამეც, როდესაც ბავშვი იღებს ფუნჯს ხელში და არასდროს არ გაუკეთებია მაგალითად მოხატვა და უცებ ხდება რომ შეიძლება მარტივად კონტური გააკეთოს, მარტივად რაღაცა ფერი ჩაასხას, ხდება რომ ესე იგი მე ეს შემილია, რადგან ჯერ აქამდე, იმიტომ რომ ძირითადად ხო აქ არის რაღაცა თვითრწმენის პრობლემა ახალგაზრდებს, რომელსაც აქვს ტრამული გამოცდილება, ეს ნიშნავს რომ მე სამყარო არ მიმიღო ვიღაცამ სხვადასხვა მიზეზის გამო ხდება რა თქმა უნდა ახალგაზრდა ბავშვთა სახლში, მაგრამ ნუ მაინც არის მინის ხატრული დამუშავება, ხეზე მუშაობის სახელოსნო გვაქვს, ოღონდ ხესთან ერთად ჩვენ ისეთი საოცარი უნიკალური პედაგოგი ვიპოვე ამეძახით მისტერ ბაკურის, იმიტომ რომ ასწავლის ყველაფერს, არ ვიცი კონდიციონერის დაყენება, აწყობა, დაშლა, იმიტომ რომ ძირითადად ვცდილობთ, რომ ვასწავლოთ ისეთი რაღაცები, რაც დამოუკიდებელ ცხოვრებაში დაეხმარება. და თუ გამოჩნდა, რომ იქ ახალგაზრდას კარგად გამოსდის, მაგალითად, ხეზე მუშაობა ან ტექნიკური მხარე, შეიძლება კონკრეტულ კოლეჯშიც გააგრძელოს მუშაობა. და აი ამ მარტივი თითქოს ერთი შეხედვით ამბით იმ დღეს მოვიდა ერთ-ერთი ბავშვი და მანახებს ტელეფონს და ხეო მას ახალი ტელეფონი მაქვსო, აი იმ გამომუშავებულ ფულს დავამატე ჩემი დანაზოგი და შევიძინეო. გიორგი მკრედი

0: ტიტი გადაიხადა. მოკლედ აი ესეთი პატარ-პატარა რაღაცეებით იცვლება ამბები. ასევე გვაქვს საოცარი აუდიტორია, სადაც ტარდება ხოლმე ლექციები, ხან ფილმის ჩვენება, სტუმრებთან შეხვედრა, იქ ჩატარდა ზუსტად აი ეს იცანი სპექტაკლი და აი ამ სპექტაკლმა მოახდინა კახა ბავშვებში იმხელა გარდატეხა, იმიტომ რომ არიან ბიჭები, რომლებსაც ახლა რთული ქცევისკენ და ცოტა კრიმინალისკენ მიდრეკილება როგაქ, რა სპექტაკლი მას ახლა. და რომ ვთხოვე რომ აი ერთხელ ჩემი ხათრით უყურე, აი არის კადრები არ განძრეულან და რომ გამოვიდნენ მითხრეს რომ მას კიდე იქნებაო. აი ეს არის ზუსტად კახა ხელოვნება. ეს არის ის ენა, რომელიც თავისით ახდენს სასწაულებს. რა მაშინ როდესაც სიტყვას ძალა არ აქვს, აქ მუსიკას ძალა. იმიტომ რომ იცანი სპექტაკლის შემდეგ არის ხოლმე რაღაცა 20 წუთიანი მუსიკალური ჩანართი ხოლმე შემდეგ და აი რაღაცა საოცრება ტრიალებს ხოლმე. მე ძალიან საინტერესო ამბავი არის ის, რომ არამხოლოდ ჩვენი ახალგაზრდები იქ უბნის ბავშვები, მათი მეგობრები, ჩემი შვილები, ადგილზე ხდება ინტეგრაცია და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია არის, რომ ჩვენ ბოლო 2 წელი გადავწყვიტეთ, რომ შევცვალოთ ასე ვთქვათ საკომუნიკაციო ენა. ჩვენ თუ პოზიციონირებდით ასე, რომ ახალგაზრდული სახლი არის ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება ზრუნვის სისტემაში მყოფ და ზრუნვის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდებს, დღეს ვამბობთ, რომ ახალგაზრდული სახლი არის ორგანიზაცია, რომელიც ზრუნავს ახალგაზრდების კეთილდღეობაზე და იქ მოსული ახალგაზრდა არ ხდება სტიგმის ნაწილი, რომ რადგან შენ იქ მომსახურებას იღებ, შენ აუცილებლად ზრუნვის სისტემაში ნამყოფიან გასული უნდა იყო. ამიტომ ჩვენ სხვადასხვა სკოლებიდან, უნივერსიტეტებიდან გვაქვს შერეული პროგრამები ინტეგრირებული აი ახალგაზრდობის სააგენტოსთან ერთად, რომ იქ მოვიდნენ სხვა ახალგაზრდებიც და ეს არის პირველად და აი მართლა ის რაც პატრიარქისგან იწყება, მე ვფიქრობ არის უნიკალური და მე ვფიქრობ კი არა ფაქტის სახეზე არის, რომ სივრცე რომელიც გაიხსნა მოწყვლადი ახალგაზრდებისთვის ეს კარს უხსნის ჩვეულებრივ ახალგაზრდებს განვითარებისთვის და ისინი ერთად დგავენ ნაბიჯებს მომავლისკენ.
1: არ მინდა გამოგჩეს, მას კი არ უყურს, მაგრამ ამჟამინდელი ხემძღვანელი ჩვენი ძირფასი мама ანდე, რომელიც უცი რომ გარდემისერ მონასტრის წინამძღვარია და როგორც მოძღვარს რამდენი საქმე, ესე იგი ფაქტობრივად არაკლებს ყურადღებას და ყოველდღიურ ურთიერთობაშია და ჩართული ბავშვთან ბავშვია, მოზარდთან მოზარდია, მათთან თამაშობს, მათთან ჯამს და ეს მნიშვნელოვანი ამბავია და ეს ძრუნველობი და ეკლესიის ძრუნველობა თამაში გამოიხატება ერთგვარად.
0: რა თქმა უნდა, ეს არის საოცარი რამ, როდესაც ხედავენ ახალგაზრდები, რომ თან იქ არის ესე არ არის, რომ მაინდამაინც ყველა მართმადიდებელი არის.
1: ამ კუთხით არ არის შერჩევა,
0: ხედავთ.
1: განუჩევოს ქესისა, ასაკისა, ეროვნებისა და მრწამსისა.
0: სხვადასხვა ეროვნების თუ აღსარებლობის წარმომადგენლები და როდესაც ხედავენ, რომ мамаო ბავშვებთან ერთად მართლა შენი თქმის არ იყოს ჩართული არის ყველაფერში და როგორც საორგანიზაციოში პარაკლისი იქნება ეს ყველაფერში, ეს აი აბსოლუტურად სხვანაირ ნდობას და მიმღებლობას იჩენს უკვე ახალგაზრდებში და ჩვენთან ძალიან კარგი სიახლე იქნება ისევ და ისევ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ეგიდით. ჩვენთან იწყებს ღირებულებათა კლუბი შემოდის და ღირებულებათა კლუბის ორი საოცარი მოძღვარი იქნება და ესეც იქნება ინტეგრირებული ნაწილი. ანუ არა მხოლოდ ახალგაზრდული სახლის არ მოყვარს ეს სიტყვა ბენეფიციარები, ახალგაზრდები, ანუ პროგრამაში ჩართულები, არა მეთ სხვადასხვა სოციალური გამოცდილების მქონე და ფენის ახალგაზრდები მოვლენ და ჩაერთვებიან იმ საოცარ მოგზაურობაში, რასაც ღირებულებათა კლუბი ქვია.
1: უღრმესი მადლობა მარიკა საუბრისთვის, მადლობა ყველას თქვენ ვინც მკეთილ საქმეს აკეთებთ, ჩვენელ შევახსენებთ, ჩვენ საუბრობდით საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდულ საქმეზე, ახალგაზრდულ სახლზე და იმ საქმეებზე, რომელიც ამ სახლში მიმდინარეობს, დიდწილად კულტურულ ნაწილს შევეხეთ და ჩვენ გვქნურობდა ამ სახლის განვითარების ხელმძღვანელი მარიკა გელაშვილი, რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით საინტერესო თემით. აჭარიდან ქნება ჩართო დაგველოთ.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში.

0: ის მერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 2-333-559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558500.

0: 1500.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 18 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: საღამოშვიდობისა, 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. როგორ იქცევა დაუგმობელი ძალადობა მისაბაც პოლიტიკურ სიმბოლოდ, ამის შესახებ ცელ განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარე აქვეყნებს. ჯერ მუსიკოს კორძის, შემდეგ კი მიხელ სააკაშვილის საჯარო გინებას გარედან წაქეზებულ კამპანია დაფასებს შალობა პუაშვილი. პირველი კანონმდებელი გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადებების ფონზე საზოგადოებას ინფორმაციას აწვდის, თუ რა პოლიტიკური პროცესის წინაშე დგას საზოგადოება. პარლამენტის თავმჯდომარე წერს, რომ ადამიანის უფლების დაცვა მისი ქცევის გამართლებას არ მოითხოვს.
7: ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება შეურაცხყოფის ავტორის გამხნევებად იქცა. კათარზისის დასაწყისში მყოფი სექტაკი ჭეშმარიტების გზას ისევ აცდინა. ბოდიშისკენ ნაბიჯის გადადგმის ნაცვლად შეურაცხყოფის ავტორმა პოლიტიკური წახალისება მიიღო. სინანული პასუხისმგებლობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა, ანუ ყველაფერი, რასაც ქართული კულტურა გვასწავლის, ისევ მცდარ პოზიციაზე ბოლომდე დარჩენამ, დეჰუმანიზაციამ და აგრესიამ ჩაანაცვლა. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს ქართული კი არასწორედ რომ გარედან შემოტანილი, დატრენინგებული და წაქეზებული კამპანია. გარედან წაქეზების შედეგს ხედავთ სააკაშვილის გუშინდელ ვიდეოშიც, რომელშიც ციხეში მჯდომი დიქტატორი იმავე საზოგადოებას აგინებს და ემუქრება, რომლის გინებაც მანამდე ევროკავშირის წარმომადგენლობამ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებად გამოგვიცხადა. ასე იქცევა დაუგმობელი ძალადობა მისაბაც პოლიტიკურ სიმბოლოდ. ჩვენ ეს უკვე ვნახეთ მზია ამაღლობელის და ზვიად რატიანის შემთხვევაში, როდესაც ამაღლობელის მიერ პოლიციელზე თავდასხმის არ დაგმობამ და პოლიტიკურმა გამართლებამ პოლიციელზე შემდეგი ძალადობის გარემო შექმნა. პოსკრიპტუმ, როგორც ამას წინ აღწერეს, სექტას სჭირდება დოგმები, ქურუმები, წმინდანები და მარტვილები, საკუთარი კალენდარი და რიტუალები, ფსევდორელიგიას ჰიმნოგრაფიც სჭირდება და სექტის წიაღში ეს ადგილი ალექსანდრე კორძაიამ ხალისით დაიკავა. შესვლა იოლი აღმოჩნდა, გამოსვლაკი გაცილებით რთულია. ვინც ის იქნებ კორძაიას სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფის და ხალხის მაგინებლის როლი უკვე აღარც ხიბლავს, მაგრამ სექტას თავისი ჰიმნოგრაფი არ ეთმობა. კლანჯებიდან თავის დაღწევა ძნელია, მით უმეტეს როცა ზურგს თვით ევროპა გიმაგრებს.
6: როცა სახეზია ძალადობა, მას უნდა ეწოდოს მოძალადე და არა შემოქმედი. ასეთია მართველი პარტიის გამოხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარის გზავნილზე, რომ ძალადობის მიმართ განსხვავებული სტანდარტების გამოყენება საზოგადოებაში შეურაცხყოფელი ქცევის ნორმალიზებას უწყობს ხელს. ქართული ოცნება არ აპირებს მიიღოს ძალადობრივი ლექსიკა, რომლის წახალისებასაც ხშირად ევრობიუროკრატები ახდენენ. ნაციონალური მოძრაობა დღეს ცდილობდა მედია და საზოგადოება დაერწმუნებინა, რომ ძალადობრივი ლექსიკა მეტიც გინება, მისაღები ფორმა არ იყო, თუმცა ასეთი ლექსიკის გამოყენების გამო მათ მიხელ სააკაშვილის გაკრიტიკება ვერ გაბედეს.
8: ადამიანმა იგულისხმა ალბათ საქართველოს პრემი მათ შორის და რაღაც ემოციური გამოსვლა ჰქონდა და
9: ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა არის, რომ ქვეყანა გამოვიყვანოთ აი მოჯადოებული წრიდან, რასაც ქვია ძალადობის ნორმალიზება საქართველოს პოლიტიკაში. ვერ მივიღებთ ვერანაირ არგუმენტს შელამაზებას იმ ლექსიკისა, წარმოუდგენელი და მიუღებელი ლექსიკისა, რასაც ზოგიერთები იყენებენ საქართველოში. სამწუხაროდ ხშირად ევროკავშირის საელჩოს თუ ბრიუსელის ბიუროკრატების მხარდაჭერით და დახმარებით. ყველა შემთხვევაში ჩვენ ჩვენ დავარქმოთ ყველაფერს თავის სახელს. როდესაც ხედავთ მოძალადეს, მას უნდა ერქვას მოძალადე და არა შემოქმედი. სხვა შემთხვევაში, რაც ადრე მოხდა, მოხდება იგივე უფრო დიდი მასშტაბებით. გულისხმობ იმას, როდესაც მოლოტოვის კოქტეილს ჩვენ დავარქვოთ გამოხატვის თავისუფლებას, აუცილებლად გაჩნდება 10 და 100 სხვა მოლოტოვის კოქტეილი და უფრო მეტი მოძალადე საქართველოში.
6: ეს არ იყო უბრალოდ შეურაცხყოფელი სიმღერა, რომელიც ქართული ოცნების ამორჩევლოს მიემართებოდა. ეს იყო საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა, ეს იყო საერთაშორისო აღიარებული ადამიანის უფლებათა დარღვევა, დისკრიმინაციის ყველაზე მკაფიო გამოვლინება, რომელიც მიემართებოდა პოლიტიკურად მიკუთვნებადი ადამიანების მიმართ და სამწუხაროდ ამას არათუ იწონებდნენ, არამედ ამართლებდნენ, როგორც ჩანს ევროკავშირის წარმომადგენლები. ძალიან დასანანია, რომ იმ წარსულის ფონზე, როდესაც დასავლეთში ჩვენ რასიზმის და ფაშიზმის ყველაზე უმძიმესი გამოვლინებები ვნახეთ, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის რიგი წარმომადგენლები ლები საქართველოში სიძულვილის და დისკრიმინაციის ამ ფორმით გავრცელებას ახალისებენ.
10: შიდაგან საქმეთა სამინისტრო ნაციონალური მოძრაობისთვის შეკრების ჩატარებაზე უარის თქმის მიზეზებს განმარტავს. უწყების ცნობით სამინისტრო შეკრება მანიფესტაციის ჩატარების თაობაზე რაიმე სახის ნებართვას არ გასცემს და მისი მთავარი ფუნქცია დაიცვას ბალანსი შეკრების ან მანიფესტაციის თავისუფლებასა და იმ პირთა უფლებებს შორის, რომლებიც ცხოვრობენ, მუშაობენ, სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებენ იმ ადგილებში, სადაც შეკრება ან მანიფესტაცია მიმდინარეობს. ალბათ უწყებაში აცხადებენ, რომ ირაკლი ფავლენიშვილის მიერ 2026 წლის 25 სექტემბერს წარმოდგენილი გაფრთხილება არ იყო შედგენილი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად და არ შეიცავს იმ ინფორმაციას, რაც კანონითაა დადგენილი.
7: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის მიერ 2026 წლის 25 სექტემბერს წარმოდგენილი გაფრთხილება არ იყო შედგენილი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად და არ შეიცავდა იმ ინფორმაციას, რაც კანონითაა დადგენილი. კერძოდ, განცხადებაში არ იყო აღნიშნული შეკრების მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობა. გაფრთხილებას ხელს არ აწერდა შეკრება მანიფესტაციის ორგანიზაციისა და ჩატარებისთვის პასუხისმგებელი პირი. ირაკლი ფავლენიშვილს წერილობით განემარტა, რომ 2026 წლის 3 ოქტომბერს თბილისის სხვადასხვა ლოკაციაში ციაზე აღნიშნება თბილისობა 2026-ის ღონისძიებები, მათ შორის ერთ-ერთ ძირითად ლოკაციას წარმოადგენს ევროპის მოედანი და რიყის პარკი. აქციის ორგანიზატორებს მიეცათ მითითება განეხილათ შეკრება მანიფესტაციის გამართვის ადგილისა ან და დროის შეცვლის მიზანშეწონილობის საკითხი.
10: აქტივისტ თორნიკე რაზმაძის ადმინისტრაციულ საქმეზე სასამართლო პროცესი გადაიდო. მან ადვოკატი მოითხოვა. საუბარია სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ იმპოსტზე, სადაც რაზმაძე სახელისუფლებო გუნდს და პრემიერს ბრალდებებს უყენებდა, აკრიტიკებდა, კომენტარებში კი შეურაცხყოფელი სიტყვები დაწერა.
11: დო მარგარიტა სიმონიანის ფრაზა ნაკალინიახ და შეურაცხყოფაც არის მიყენებული ამ კონტექსტში.
12: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალური ოქმით არ გედავებათ მარგარიტა სიმონიანის შეურაცხყოფას.
11: სწორი ხართ.
12: არც რომელიმე პოლიტიკურ თანამდებობის პირი.
11: აბსოლუტურად სწორი ხართ. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი კომენტარის დაწერაზე. იგივე კომენტარი რო დაწერილიყო ნებისმიერი სხვა ადამიანის მიმართ, ეს მუხლიმას ესადაგებოდა.
12: განაცხადა, რომ ის არ იყო ინფორმირებული თუ რას ედავებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აღნიშნული განმარტება მის მხრიდან საკმაოდ უცხო იყო ჩვენთვის, ვინაიდან და რადგანაც მან მთელი კამპანია ჩაატარა იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს რუსეთის წარმომადგენლის დინების და შეურაცხყოფის გამო ედავებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თორნიკე რაზმაძე ზუსტად იცოდა, რას ედავებოდა მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იცნობდა ყველა მტკიცებულებას, რომელიც საქმეში იყო. და მან საზოგადოებაზე ემოციურად ითამაშა იმისათვის, რომ ხმაური შეეძინა თავისი საქმისთვის, ვინაიდან და რადგანაც ზუსტად იცოდა, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებებით უტყუაროდ დადასტურდებოდა მისი სამართალდამღოვის ფაქტი.
10: საგარეო საქმეთა მინისტრმა კანადაში ორმხრივი შეხვედრები გამართა. მაკაბოჭორიშვილი კანადელ კოლეგას შეხვდა. დიპლომატებმა ორმხრივი ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები და მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობაზე. მაკაბოჭორიშვილმა მადლობა გადაუხადა კანადურ მხარეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის. ვიცე-პრემიერი ასევე შეხვდა კანადის პარლამენტის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარეს. ქართული დიპლომატი უკრაინის თემაზე გამართულ კონფერენციაში მონაწილეობდა, რას აკეთებს საქართველო, რათა მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო წესრიგს და უკრაინელ ხალხს. მაკაბოჭორიშვილმა ამ თემაზე დეტალურად ილაპარაკა.
13: ჩვენთვის ეს იყო შესაძლებობა კიდევ ერთხელ გაგვეჟღერებინა თუ რას აკეთებს საქართველოს იმისათვის რომ ხარი დაუჭიროთ საერთაშორისო სამართალს საერთაშორისო წესრიგს უკრაინას უკრაინელ ხალხს და რა ძალისხმევას აკეთებს საქართველოს იმისათვის რომ უკრაინელი ბავშვებისთვის გარკვეული ნაბიჯები გადადგას სამწუხაროდ ბოლო წლებში იცით რომ ისეთი კამპანიები იმართებოდა საქართველოსთან მიმართებაში რომ საქართველოს ეს ძალისხმევა ძირითადად შეუმჩნეველი რჩებოდა ან არავინ აკეთებდა ამაზე აქცენტს თუმცა უნდა ითქვას რომ საქართველოს არავის ჩამორჩება მხარდაჭერაში იმ ჰუმანიტარულ

0: ული კუთხით უკრაინასთან მიმართებაში ჩვენ არაერთხელ უმასპინძლეთ უკრაინელ ბავშვებს, ასობით უკრაინელი ბავშვი ისვენებს ზაფხულობით საქართველოში, საზაფხულო ბანაკებში. ეს არის ის, რასაც რამდენიმე ქვეყანა აკეთებს უკრაინისთვის და მათ შორის არის საქართველოც და ეს ძალისხმევები, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ყველასთვის ცნობილი. ეს არ არის ერთადერთი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ჰუმანიტარული კუთხით საქართველოს არაერთხელ გაუწევია დახმარების ხელი უკრაინისთვის და რაც თავარია ის, რომ საერთაშორისო სამართალი არის მნიშვნელოვანი, საერთაშორისო წესრიგი არის მნიშვნელოვანი. დღეს ეს ფორმატი სწორედ ამისთვის იყო ჩვენი მხრიდან გამოყენებული.
1: დედაქალაქის მეტროს ახალი ვაგონები შეემატება. ჩნურ საწარმოში დამზადებული ვაგონების პრეზენტაცია ქალაქ ნანკინში გაიმართა, რომელსაც თბილისის მერი კახაკალაძე დაესწრო. პროექტის განხორციელება საქართველოსა და ჩინეთ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისთვის კიდევ ერთი ნაბიჯია. კახაკალაძემ თბილისის მეტროპოლიტენის 111 ახალი ვაგონით განახლებას ისტორიული მოვლენა უწოდა.
2: ნოლოვანია ჩვენი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის მეტროს გამართული მუშაობა. ახალი ვაგონების შესყიდვა კომუნისტების წყობის შემდეგ არ მომხდარა და ძალიან მიხარია, რომ ეს ჩვენმა გუნდმა შეძლო. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით პრემიერ-მინისტრს და ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს ქართულოსნებას მადლობა უთხრა მხარდაჭერისთვის. ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შენაძენია იმისთვის, რომ დედაქალაქის მოსახლეობამ შეძლოს კომფორტულად, სრაფად და რაც თავარია უსაფრთხოდ გადაადგილება.
1: პირველი ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზაღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. თქვენ კი საშუალება გაქვთ დაუსვათ კითხვა პრემიერ-მინისტრს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. უნდა ეწვიოთ იმედის Facebook გვერდს, პოსტის ქვეშ კომენტარებში შენ გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი იმედი წერტილი G მისწეროთ და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს გახდა ციახლეები ამ დროისთვის 19 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგაცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდისა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქ აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 20

0: 0500. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი G.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მდინარე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
8: გელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ახლა გვექნება აჭერიდან ჩართვა. ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებ, სახელია ისეთი, რომ უგლე ძალიან დამინტერესდა, დამაინტერესა არ დავივიწყოთ ქართული. რას გულისხმობს ეს პროექტი, რა ღონისძიებები ხორციელდება პროექტის ეგიდით, სწორედ ამ თემაზე ჩაგვერთვება ჩვენ იდეის ავტორი, ორგანიზატორი თამარ დუღუში. საღამოშვიდობისა თამარ, მოგესალმები და მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის და გვერდთებით რადიო იმედში.
9: მადლობა პირველ რიგში დაინტერესებისთვის და ჩვენი ყველაზე დიდი გამარჯვება სწორედ ეს არის, რომ საზოგადოების აი ესეთი შეფასება აქვს უკვე ხმის ამ პროექტს.
8: თქვენ მადლობა, თქვენ მადლობა. აი ამ თვეში გამულკვირაში ამ ეს არ დაიწყოს ქართულის ეგიდით ორი ღონისძიება გამართა, როგორც მე ვიცით, მანამდეც ასევე. ერთი სახელი ძალიან სწორია და რას გულისხმობს, რა არის მიზანი და მიმართულება და ასევე ღონისძიებებზე რომელიც იმართება და ალბათ აგეგმილი გაქვთ კიდე არაერთი.
9: მოკლედ პროექტის სახელწოდებიდან გამომდინარე, მიმდინარე წელი და მიმდინარე გასული კვირა რო შევაჯამოთ, თეატრალური ჩვენება გახლავთ ფესვების საქართველოა. ჩვენ წარმოვადგენთ ორი ეპოქა, საუკუნეებს შორის დიალოგი. ეს არის ორი ილია, ერთი გზა, ერთი სამშობლო. სკოლის მოსწავლეებმა კახა მე-8 კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით, მათ შორის არიან პატარა პერსონაჟები, უფრო პატარა ასაკის ბავშვები, სადღაც მე-5-6 კლასის ბავშვები, რომლებმაც აი ეს ჩვენი ქვეყნის მთავარი სათქმელი ის რომ ფესები ყველაზე ერთია და ერთი დიდი სიყვარული ამ ორ ილიას აერთიანებს და ამ ორმა ილიამ უფრო სწორად ერთიანა ერთი რომელიც ამბობდა რომ მომავალი თაობის განათლება ინტელექტი არის მნიშვნელოვანი და მეორე ის ყველაზე მთავარი სათქმელი ილია მეორეს ჩვენი უცხმინდესის და უნეტარესის რომელმაც სულიერი საძრდო დაგვიტოვა და გაგვაერთიანა აი ეს ყველაფერი გახდა მოტივი იმისა რომ ამ სახელწოდებით 2026 წელს წარმოგვეჩინა ჩვენი პროექტის მთავარი სათქმელი არ დავივიწყოთ ქართული ღონისძიებათა ციკლის ფარგლებში ფესვები საქართველოა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა მონაწილეს, რომელმაც ხალვაჩაურის კულტურის ცენტრში ძალიან კარგად საოცრად წარმოადგინეს აი ეს თეატრალური დადგმა და
8: მინდა ასე იყო ხულოში, ხო, როგორც ვიცი.
9: როგორ?
8: ხულოშიც გამართა, ხო, ონიზეება.
9: კი, ხულოშიც გამართა იუსუფ ზოიძის სახელობის დრამატულ თეატრში. ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის, რომ ჩვენ ძალიან გამოუცდელი ადამიანები ვართ, ეხა თქვენი პროფესია კახა, მსახიობი, იცით რაოდენ ასე თქვა საპასუხისმგებლოა. ამ პროექტში გაერთიანებული ვართ მხოლოდ ადამიანები, რომლებსაც აი არც რეჟისორის ოფიციალური დიპლომი არ გაგვაჩნია, არც თქვა სცენარისტები არა ვართ, უბრალოდ ვართ ფილოლოგები, ჟურნალისტები, ადამიანები, მართლა ის საზოგადოება ბჭყალებში ცოტა თამამად არ გამომივიდეს.

0: ეს ვინც დღემდე გვერდით მიდგას მარიკა ლორთქიფანიძეს თანამოაზრეებს რომ ითხვიან ამ პროექტის განხორციელებისთვის ნახეთ ყველაზე მთავარი რაც იყო თავდაპირველად შეგვეშინდა სახელწოდებიდან გამომდინარე საზოგადოება ამაც როგორ მიიღებდა მაგრამ ყველაზე მარტივი ასე ვთქვათ ქართული ლიტერატურა ავიღეთ არაჩვეულებრივი ნოდარ დუმბაძის მე ვხედავ მზეს დოშები მებებია ილიკო და ილარიანი და ხაზაროვა ამ პროექტში მონაწილეობა მიიღო 4 წლის ბავშვმაც კი 8 წლის ბავშვმაც აი დავიწყეთ პირველი მონაწილეობა ანუ ასე რომ ვთქვათ გამოვცადეთ საკუთარი შესაძლებლობები მშობლების წინაშეც ბავშვებთან მუშაობის წინაშეც და ძალიან დაგვეხმარა ამ ყველაფერში ეს უდიდესი მწერალი ნოდარ დუმბაძე რომ მარტივად მიგვეწოდებინა მაყურებლისთვისაც თავარი სათქმელი და აზრი რაც იყო და რა თქმა უნდა მანამდე მშობლისთვის და ბავშვისთვის ძალიან დიდი შედეგები მოყვა, როდესაც 6 წლის ბავშვი მშობელი მოდიოდა და მეკითხებოდა, რომ იცით, აი ეს პროექტი არის, მეკითხებოდა ერთი და მეუბნებოდა შეფასებას, რომ მოვიდა ჩემი შვილი და მთხოვა, რომ ჩამერთო მისთვის მეჩვენებინა ხატია. 6 წლის ჯერ სკოლაში არ დადის, წარმოიდგინეთ, ანუ სკოლაში უნდა შესულიყო ის ბავშვი და ხატიას პერსონაჟით დაინტერესდა და ნუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს იყო ყველაზე მთავარი ამოცანა, რომ უკვე კავშირი ყოფილიყო მშობელი ბავშვი მაყურებელი და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ უკვე გასულ წელს ყველაზე ასე ვთქვათ ხმამაღალი და თამამი ასე ვთქვათ ნაბიჯი გადავდგით პროექტის მხრივ ეს იყო სახელწოდება შეხვედრა კლასიკოსებთან როგორ შეიქმნა რედაქცია ივერია წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება გავაერთიანეთ კლასიკოსები საზოგადო მოღვაწეები ექთიმე სარაჯიშვილი და ასე შემდეგ ალია ლამაზად კიდევ ერთხელ იოანე ზოსიმეს ასე ვთქვათ კულმინაციით ქებაი და დიდებაი ქართული საინის საით თავარი სათქმელი მუთხარით საზოგადოებას იმ ღირებულებით აღარ გავაგრძელებ ახლა იმ სიღრმეზე და სრულად მართლა მარგალიტებზე საუბარს რაც ქართულ ენას და ჩვენსულსა და გენს გააჩნია
1: უგრძნო მადლობა არაჩვეულებრივია ნამდვილად ძალიან კარგი საქმეა და მჯერა რომ გაგძლდებოდა ესე იგი ეს ნიშნავს იმას რომ არაერთხელ მოგვიწევს ჩვენ ჩართვა და ამ თემაზე საუბარი მადლობა თამარო დაგვითმეთ რომ მადლობა ამ საქმისთვის ძალიან კარგი საქმეა და ყველაფერ ქართულს უნდა ემსახურო ცხადია და მადლობა თქვენ
0: კაი ხარ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ
1: თქვენ მადლობა
0: შემდეგ ჩვენებაზე 4 ოქტომბერს
1: გაჩვენებისა
0: და მოზარდ მაყურებელთა
1: კი აი ანონსიც გამოგვივიდა მშვენიერი მადლობა მეკნიშნელ შევახსენებ ნიშნულოვანი პროექტი არ დაიწყოთ ქართული და პროექტის ავტორი ვიდეის ავტორი დამფუძნებელი ორგანიზატორი თამარ თუღოში გვერდთებოდა მე მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის კი არა და ყურადღებისთვის ერთგვარად მობრძანებისთვის თქვენს რადიო მიმღებებთან და მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით გემჩნდებით
2: ხალბატონებო და ბატონებო თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გაქვს ოქროს ლომბარდის სესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ

0: 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეცვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგო-რონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია: სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგო-რონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგო-რონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგო-რონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგო-რონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: საქართველოს პოლიტიკურმა ბედუკუ ხმართობამ და შინაარსობამ მეფე პოეტი ფაქტობრივად ტახტის მაძიებლად აქცია. იგი მამის ვახტანგ მეხუთის მხარდაჭერით ჯერ იმერეთში გამეფდა, შემდეგ კახეთში და ბოლოს 1678-დან 1698 წლამდე 4 ჯერ ავიდა იმერეთის ტახტზე. სამწუხაროდ იმერეთში იმდენად ატკინეს გული მეფემ კოსანს, რომ ძალიან ძიმე სიტყვები აღმოხდა: დავტოვე ქაჩთა ქვეყანა, ღვთისაგან დაწყევლილიო. დიახ, არჩილს საქართველოს დატოვება მოუწია, რადგან იგი ტახტის შენარჩუნებას მარტოოდენ საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებდა. ამიტომ მოკავშირის ძებნა ჩრდილოეთში დაიწყო. მეფე პოეტი 1699 წელს სამუდამოდ გადასახლდა რუსეთში. 1700 წელს რუსეთის ხელმწიფე მეფე არჩილსა და მის ოჯახს ღირსეული ულუფა და წლიური ფულადი სარგო დაუნიშნა. რუსეთში ქართველმა მეფემ კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობა ფართოდ გაშალა. მეფის საქმეთაგან ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და აღსანიშნავი ქართული შრიფტის შექმნა. ამისათვის არჩილმა შორეულ ჰოლანდიას ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის 80-იან წლებში მიმართა და იცით ვინ დაეხმარა ამ დიდ საქმეში ქართულ განმანათლებელ ხელმწიფეს? არც მეტი არც ნაკლები, ამსტერდამის მერი, იგივე ბურგომისტრი ნიკოლას კვიცე. დღემდე შემორჩენილია 1696 წლის 17 დეკემბრის მოსკოვიდან გაგზავნილი არჩილის ქართული წერილი ამსტერდამის ბურგომისტრისადმი. ნიკოლას ვიცენსკი ქართული კალიგრაფია ისე მოეწონა, რომ არჩილის წერილი 1692 წელს ამსტერდამში გამოცემულ თავის წიგში გამოაქვეყნა. ჰოლანდიაში არჩილ მეფის დაკვეთა ზედმიწევნით შესრულდა და ქართული შრიფტი მოსკოვში გასაგზავნად მომზადდა. დიდია მეფე არჩილის წვლილი ქართულ მწერლობაში, ის ყოველგვარ სპარსულ გავლენას ებრძოდა, რაც მისი აზრით წალეკვით ემუქრებოდა მაშინდელ ქართულ კულტურულ თვითმყოფადობას. რუსეთში მყოფ ქართველ მოღვაწეთა დახმარებით არჩილ მეორემ დაარსა ქართული სტამბა, სადაც 1705 წელს დაიბეჭდა დავითნი. აქვე შეუდგა სრული ქართული ბიბლიის გამოცემის სამზადისს. უშვილოთა სჯობს სიკვდილი უკეთურ შვილთა ყოლასა, სჯობს მარტოდ ყოფა კაცისა ბოროტთა თანაყოლასა. ამ სიტყვების ავტორმა მეფე არჩილმა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული და განათლებული უფლისწული აღუზარდა, ალექსანდრე ბაგრატიონი, პეტრე დიდის უახლოესი მეგობარი და თანამებრძოლი. საუბედუროთ 1700 წლის 19 ნოემბერს შვედეთთან ომის დროს ნარვასთან ბრძოლაში ალექსანდრე ბაგრატიონი სხვებთან ერთად ტყვედ ჩავარდა და 10 წელიწადი გაატარა საპატიმროში. საუბედუროთ მეფე არჩილმა სანუგეშო ვაჟი ცოცხლად ვეღარა. ბედისწერამ უკანასკნელი იმედიც გამოაცალა ქართველ ხელმწიფეს. არჩილის შვილის გარდაცვალების შემდეგ წერდა: ოჰ, ჩვენ ყოველგვარ სიკეთეს მოკლებულ საცოდავებს მოგვტაცა შვილი ჩვენი ალექსანდრე სიკვდილმა, ჩვენ კი მწარე სიბერეში გვიმზადებს წუხარების გზას სამარისადმი. მეფე არჩილი ერთ-ერთი ყველაზე უიღბლო და მრავალტანჯული ქართველი მონარქი აღმოჩნდა, თუმცა მისი კეთილი საქმეები სამუდამოდ შემორჩა ჩვენი ქვეყნის ისტორიას.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
4: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ, სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
3: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15.

0: აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 19 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: საღამოშიდობისა 19 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. რატომ დაამალა ოპოზიციამ აიარაის გამოკითხვის შედეგები? ისინი ირწმუნებიან, რომ კვლევის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდნენ. არადა აღნიშნული კვლევა სწორედ ოპოზიციის დაკვეთით მიმდინარე წლის სექტემბერში ჩატარდა და რამდენიმე დღეა შედეგები მათთვის ხელმისაწვდომია. რაც შეეხება უშუალოდ გამოკითხვის შედეგებს, აიარაის კვლევით ნაციონალურ მოძრაობას 5% აქვს ქართულ ოცნებას ალოკაციის გარეშე 36%. ალოკაციით კი 45%, საერთო ჯამში კი 8 ოპოზიციურ პარტიას მხოლოდ 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. მართველი ძალის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს შედეგები მეტყველებს მთავარზე საზოგადოება ოპოზიციურ ველს არენდობა.
5: ოფიციალურად გავუწმოთ ამ კვლევის სტატისტიკას და მოსწრებს. რაც გავრცელდა თუ ეს სიმართლეა, ალბათ აიგაის განაცხადებს.
6: მე არ ვიცი, არანაირი შეხება ამ კვლევას არ ქონია, კიდევ მეორე ფარზი ინფორმაცია ქონია, რომ ეს კვლევა ტარდებოდა.
7: უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ფედერალისტები ბოკერიათი არიზომება და არც ერთი პროფესიონალი პოლსტერი, რომელსაც რეალობის გაზომვა სურს ჩერგოლეიშვილის დასახელების გარეშე, ფედერალისტებს არ გაზომავს, რადგან მე ვარ პარტიის სპიკერი და არა ბოკერია.
8: თავარი შედეგი რაც ჩანს არის ის, რომ აი ეს პარტიები, რომელიც ბოიკოტობანას თამაშობდნენ, ამბობდნენ, რომ არჩევნებზე არ უნდა წახვიდე და თუ წახვალ და მანდატს მოიპოვებთ, ამ მანდატსაც გადავაგდებთ, აი ეს ან გაქრნენ საერთოდ, ან ნუ ძალიან ზღვარზე არიან. რაც სწორია, იმიტომ რომ ამორჩეული დააბნიეს, მოატყუეს, აი ეს ჩვენთვის პოტენციალია რეიტინგის დის. ის რომ ეს კვლევა რაღაც უცნაოდ გავრცელდა და ვიღაც ადამიანებმა სკრინები დადეს და შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ ნუ რამდენიმე დღე ნამდვილად ცნობილია მათ შორის ჩვენთვისაც, მაგრამ ჩვენ არ ვიყავით როგორც წყარო, ანუ ჩვენთან არ მოსულეს უშუალოდ აერაისგან, სხვა ოპოზიციონერებისგან ვიცოდით.
9: ყველაფერი ნათელია, როდესაც შენ არ ემსახურები შენს ქვეყანას, შენს ხალხს და შენი ქმედებები დამპირობებულია გარე დავალებებით, კონკრეტული მითითებებით და არ იცავ ქვეყნის ინტერესს, რა თქმა უნდა, ვერ გეკნება ხალხის მხარდაჭერა.
10: ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია საკუთარი მავნე პოლიტიკა, რომელიც მათ შორის გარედან იყო მართული და წახალისებული, თავისი თავი თვით განადგურების რეჟიმში გადაიყვანა. აი ამ კლევებმა, რომელიც გახდა ცნობილი საზოგადოებისათვის, კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საზოგადოება ზუსტად აფასებს იმას, რომ ხელისუფლებამ შეძლო ამ ქვეყანაში შვიდობის და განვითარების ვექტორის შენარჩუნება და ეს უზრუნველყო.
11: ქართულ ოცნებას აქვს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, თუ კი როდესმე აირაის შედეგებში დაფიქსირებულა და ამის საწინააღმდეგოდ პირიქით ოპოზიციას, რადიკალურ ჯგუფს, ოპოზიციის ერთად აღებულს ყველას აქვს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოება სწორედ უყურებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც ქართული ოცნება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, აი მძიმე წლების განმავლობაში აწარმოებდა და ამას პოზიტიურად აფასებს. მეორე მხრივ, ეს რადიკალური ოპოზიცია ფაქტურად არის განულებული.
12: ეს ძალა არის აბსოლუტურად გაკოტრებული და დამთავრებული ჩვენი საზოგადოების თვალში, ხოლო ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ მას აქვს უპრეცედენტო ნდობა. შესაბამისად, ნაციონალური მოძრაობა და მისი დანამატები, რომლებიც მუდმივად ფინანსდებიან და არიან მხარდაჭერილი გარედან, რომელთაც აქვს ერთადერთი დავალება ჩვენს ქვეყანაში, რომ მოახდინონ პოლიტიკური პროცესების რადიკალიზაცია, არანაირი პერსპექტივა მათ აღარ დარჩათ.
4: პოლიტიკური განცხადებები საკანონმდებლო ორგანოში პლენარულ სხდომაზე პირველი სიტყვით უმრავლესობის ლიდერი გამოვიდა. ირაკლი კირცხალიამ პრემიერ-მინისტრის გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან გაჟღერებული გზავნილები შეაფასა და განაცხადა, რომ ეს ქვეყნის პოზიციის დეკლარირება იყო მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების თაობაზე. კირცხალიამ თქვა, რომ ხელისუფლება განაგრძობს ქართული ხალხის მთავარი დაკვეთის შესრულებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ გადაწყვეტილებები საქართველოს შესახებ სწორედ საქართველოში მიიღება. სხდომაზე სიტყვით გამოვიდნენ გახარიას თანაგუნდელები, მათ საკუთარი პარტიის ლიდერის დაცვას სადეს ჩორჩანას საქმესა და პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. მართლმა გუნდმა კი მათ შეახსენა, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიების მსგავსად ისინიც უცხო ძალების მიერ იმართებიან.
13: საქართველოს სახელმწიფოებრივი პოზიციის კაფიო დეკლარირება მშვიდობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესებისა და საკუთარი ქვეყნის ბედის დამოუკიდებლად განსაზღვრის შესახებ. პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს ეროვნულ ამოცანას, ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენას. მისი მიმართვა ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეებისადმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენი გზა არის დიალოგი, შერიგება, დობის აღდგენა და ერთმანეთის დაბრუნება. საქართველოს ყავს მეგობრები და პარტნიორები, მაგრამ საქართველოს ბედის გადაწყვეტის უფლება მხოლოდ ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ეს პრინციპი ჩვენთვის არ იცვლება იმის მიხედვით, თუ საიდან მოდის პოლიტიკური წნეხი, ვის რა ინტერესი აქვს რეგიონში, არა პოლიტიკური კონიუნქტურა დღეს ამა თუ იმ დედაქალაქში. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს თავიდანვე ჰქონდა მკაფიო დაკვეთა ქართველი ხალხისგან, რომ სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლება უნდა იცავდეს მშვიდობას და გადაწყვეტილებები კი უნდა მიიღებოდეს არა უცხო ინტერესების, არამედ საქართველოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად. ეს დაკვეთა დღესაც ძალაშია. ჩვენ ამ გზას არ გადაუხვევთ, ვერ გახვევინებს ვერც საგარეო ზეწოლა, ვერც შიდა პოლიტიკური რადიკალიზმი.
14: თქვენს მიერ განადგურებული განათლების სისტემა ვერ გაზრდის კონკურენტუნარიან ახალგაზრდებს, რომლებიც მზად იქნებიან პროფესიული განვითარებისთვის. რეფორმის თანაავტორად ყავთ ნაცების ციხეების ყოფილი უფროსი მიქანაძე. ჩვენი პარტიის აგრძალვაზე საუბარი ნაც მოძრაობასთან კოლაბორაციის მოტივით ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება.
15: ალბათონ ტატა, მე მგონი თქვენი ყავით ხო სააკაშვილის ახალგაზრდული იუგენდის წევრი, რაღაც ეგრე მახსოვს. ეგრე მახსოვს და თესეუში ძალიან ბევრს ახსოვს ეს ყველაფერი თქვენ რასაც აკეთებდით თესეუში.
16: როგორც თქვენი განცხადებებიდანაც ჩანს, არც დასკვნები წაგეკითხავთ, რომელზეც საუბრობთ განცხადებებში. თან ერთმანეთის ურციეთ საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებთ. ერთის მხრივ ამბობთ, რომ სასკოლო ინფრასტრუქტურა ძველია და სწავლისათვის შეუთავსებელი, თუმცა მის დანგრევას, რეაბილიტაციას არ ემხრობით და ეს არ არის კრიტიკა, ეს არის უბრალოდ დეზინფორმაცია.
17: ჩვენი პარტიის ამ სარჩელში შეყვანით თქვენ ქვეყანაში განსხვავებული აზრი, პოლიტიკური პლურალიზმი და დემოკრატია გამოაცხადეთ არაკონსტიტუციურად.
18: იმდენად აშკარა იყო თქვენი კოლექტიური ნაცობა, რომ გარე პატრონებმა გადაწყვიტეს რაღაცნაირად კონფიგურაციის გადალაგება და ვითომ კონსტრუქციულად თქვენი პოზიციონირება. თუმცა რამდენიმე საკითხი იყო უცხოელი პატრონებისთვის იმდენად ეგზისტენციალური და მნიშვნელოვანი, სადაც მთელი აგენტურული რესურსის მობილიზება დაჭირდა და თავადვე გამოიწვიეს თქვენი ლუსტრაცია. ერთი ეს იყო გამჭვირვალობის ქართული კანონი, დღესაც არ გცხვენიათ თუ დღესაც ამბობთ, რომ რუსული არის ის კანონი. და რო ამბობდით, რომ ემიგრანტები ფულს ვერ ჩაურიცხავენო თავის ოჯახის წევრებსო, ორი წელი გავიდა ხო ურიცხავენ. და LGBT პროპაგანდა რო აუგძალეთ საქართველოში, რატომ გაიპარეთ? შეიძლება თქვენ არ ეთანხმებოდეთ ამ პროპაგანდას, უბრალოდ თქვენმა პატრონებმა დაგავალეს და სხვა გზა ფიზიკურად არ ქონდათ. და თქვენი ამომრჩევლის, ვინც დღეს არის თქვენი ამომრჩეველი, ხო ძალიან მცირე ნაწილი, ისიც კი კარგად აანალიზებს, რომ საქართველოში მშვიდობის, სტაბილურობის და სუვერენიტეტის ერთადერთი გარანტორი არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
19: ისიც კი ვერ გაბედა გიორგი გახარიამ, რომ თვითონ მოეწერა ხელი იმ სამარცხვინო დოკუმენტზე, რომელიც გაიგზავნა ევროპული სხვადასხვა ინსტიტუციის ხელმძღვანელ პირთან და ბერდიას სიჩინავას მოაწერინა ხელი. სამარცხვინო დოკუმენტზე, რომლითაც ითხოვდით ჩვენი ქვეყნის სანქცირებას, როდესაც ითხოვდით უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას და ყველაფერს იმას, რაც წარმოუდგენელი არის, რომ საქართველოს მოქალაქემ იკადროს თავისი ქვეყნის წინაშე. ეს არის ერთი მაგალითი, რაც თქვენმა პარტიამ არაკონსტიტუციური ჩაიდინა.
20: 27 სექტემბერზე არა მხოლოდ როგორც წარსულზე, არამედ მინდა როგორც მომავალზე ვისაუბრო. ალბათ ამეთანხმებით, რომ ისტორიის გახსენებას მნიშვნელობა მაშინ აქვს, როდესაც მისგან დასკვნების გამოტანა შეგვიძლია. ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელ გლობალურ ქაოსში საქართველოს დგას მტკიცედ. ვითარდება და ინარჩუნებს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას. ეს არის იმ ყოველდღიური შრომის შედეგი, რომელსაც საფუძვლად ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვა უდევს და ჩვენ ამ ინტერესების დაცვის პროცესში ვართ იმაზე დამოუკიდებელნი, ვიდრე ოდესმე ყოფილვართ.
21: ნაციონალური მოძრაობა ქართულ საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებს თავაზობს სამხედრო ლოჯისტიკურ ჰაბს, სამხედრო პოლიგონს და ესკალაციის საქართველოში გადმოტანას. ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით ქართულ საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებს თავაზობთ ეკონომიკური თანამშრომლობის ჰაბს, პოლიტიკური თანამშრომლობის აქვს საერთაშორისო ეკონომიკური ლოჯისტიკური

0: ჰაბს, დოულათსა და კეთილდღეობას, რასაც დღეს უკვე პრაქტიკაშიც ვახორციელებთ. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ კონტრასტი თვალსაჩინოა ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულოსნებას შორის. სწორედ ამიტომ მეათე დაგვირჩია ქართველმა ხალხმა, სწორედ ამიტომ გაუშვა პოლიტიკურ მოუსავლეთში რადიკალური ოპოზიცია ქართულმა საზოგადოებამ.
1: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს კი აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. უნდა შეხვიდეთ იმედის Facebook გვერდზე პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი იმედი წერტილი G მისწეროთ და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. დღის მთავარი თემებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ზუსტად 8 საათზე. დაგველოდეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგაცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდისა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ჭყონდიდის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვი

0: თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მეგობრებო, საქართველოს ეროვნული ლატარიის YouTube არხი და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერი მზად არიან პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ ეთერში უმასპინძლობ ლოტო 5-25-ი ოქროს ბურთის რიგით. მეგობრებო, 2900-ზე ტირაჟი გვაქვს დღეს. დიახ, 2900-ზე 308000 ლარზე მეტი არის ჯეკპოტი, რომელიც თქვენ გელოდება და თქვენ უნდა მოიგოთ და იცით რომ მეორე კატეგორია სულ ცოტა ხნის წინ გათამაშდა 20409 ლარი და ამის შესახებ დღეს ჩვენ სიუჟეტიც გველოდება თუ ვინ მოიგო და როგორ მოიგო ეს თანხა. ამას ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე ყველას მოგება და წარმატება და გამარჯობა. 3 2 1 დავიწყეთ. სამშაბათი ვახსენე და იცით რომ სამშაბათს ორ მაგი ლოტოს საღამოვა დიახ ჩვენთან ეთერის დასრულების შემდეგ 1:42 გელოდება რუსთავ იურის პირდაპირ ეთერში 900000 ლარზე მეტი არის იქ ჯეკპოტი. ჩვენთან 308000 ლარზე მეტი ჯეკპოტისთვის დავიწყეთ ამბავი. აბა იმედია დღეს ოქროს ბურთი გვესტუმრება. ბოლო ხანებში რაღაცა დაგვივიწყა. 16 არის პირველი ბურთი 2900-ზე ტირაჟი საბოლოო კომბინაცია გახსნა 16-მა მეორე ბურთის ჯერია. ნახოთ 16-ს გვერდით რომელი ბურთი მოუგორდება. ორიანი დრო იწყება, ფაქტია. 29 ყოფილა მეორე ბურთი. 16 და 29 გვაქვს. აბა ოქროს ბურთო, გაგვახარე რა. აო! ვაუ! რა იყო მისმენდი? ოქროს ბურთი მეგობრებო. ოქროს ბურთი ჩამოგორდა დღევანდელ კომბინაციაში, დღევანდელ ტირაჟში და ვაგრძელებ. დრამაგარია. ვა, ეს უკვე მეორე ჯერ არის რომ ვუთხარი და ეგრევე გამიჯერა. შემდეგი ბურთი არის 7-იანი, მეგობრებო. 7-იანიც არის 16, 29 და 7. შემდეგ ბურთს ველოდებით. ო, მოგორდა 18, ბოშო, საკმაოდ ცხელი ბურთი ჩამოგორდა. 18 და აი ახლა ველოდებით ბოლო ბურთს და შემდეგ ნახოთ რა მოხდება. 6-იანია, თუ 9-იანი. 9 არის ბოლო ბურთი 2900-ზე ტირაჟი, საბოლოო კომბინაცია ცნობილია და გადავიმეოროთ. 16, 29, 7, 18, 9 და ოქროს ბურთი. მეგობრებო, სანამ შედეგები იქნება, წეღან უკვე ვახსენე რომ სულ რამოდენიმე ხნის წინ, სადღაც ერთი კვირაა გასული, რომ ჩვენთან ლოტო 5-29 ოქროს ბურთი ქალჩებს ეთერში გათამაშდა მორიგი მეორე კატეგორია 20409 ლარი. ის მოიგო თბილისელმა ბატონმა ვანჟა ბაქანიძემ და მოდით ნახოთ სიუჟეტი ამის შესახებ.
1: საქართველოს ეროვნული ლატარიის კომპანია კვლავ აგრძელებს ადამიანებისთვის ბედნიერი ემოციების მინიჭებას. ამჯერად 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშებაში 67 წლის ბატონმა ვაჟა ბაქანიძემ მოიგო 20409 ლარი. მოდით ვესტუმროთ ბატონ ვაჟას და თავად მისგან მოვისმინოთ მისი განსაკუთრებული ისტორიის შესახებ.
2: ანუ ცდება გიშორლისა ამეს იზოა და როგორც ნიტრა ისე მოვიკიც. წავედი. სამი ადგილიო, სამი სამებაო იცი. ო, იშიდო ისაო. ლატარის ბილეთები ოღონ შენ არ შეავსო, სამივე ადგილას ამოავიჭდინო. მაშინ იმოქანოთ მოიდიოდი სამსტაფში, გავიარე ერთ ლოტოს ჯიპში, მეორე, მესამე ამოავიჭნი და ელი ყოდელა წავედი სამსახურში და საღამოს მე მოხდა ეს ამბავი.
3: ის გაუზიარე პირველ რიგში თქვენ.
2: პირველში აი ჩემი შვილიშვილი და მიყვა. უბო იყვნენ სამში და ყველანი იყავით საერთოდ ოჯახის წევრები და გამიხარდა რა. დიდი მადლობა სუხდი ლოტოს ვეთქვიან თელს, თლიან კომპანიას, თელ თანამშრომლებს.
0: ვულოცავთ ბატონ ვაჟას და ვუსურებთ წარმატებას 10 ჯერ და 20 ჯერ მეტ მოგებას ვუსურებთ ყველას, ხოლო ჩვენთან რა ხდება

ეხ არა და ოქროს ბურთი და აღათან 2019-ზე ტირაში რა კარგი იქნებოდა 251 გამარჯვებული მეხუთე მეოთხე კატეგორია და 4 თქვენთაგანი იყო ერთი ბურთით ჯეკპოტთან მაგრამ რომელიღაცა ბურთები ბურთი ან ბურთები არ მოგეწონათ როგორც ჩანს და არაგაქ შევსებული სწორედაც რომ აი ეს კომბინაცია არ და 308000 ლარი გელოდებოდათ არაუშავს მეგობრებო ჯეკპოტი კიდე გაიზრდება ოქროს ბურთი მადუაზე გამიგონა ის ჩამოგორდება მე ყველას გისურვებ წარმატებას დღეს 6:42 გელოდებათ და მე ხვალ დაგიმრუდები და ყველას მოგება

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდე სესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი

0: დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 20 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: რატომ დაამალა ოპოზიციამ აიარაის გამოკითხვის შედეგები? ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ვინ იქნებოდა გამოკითხულთა არჩევანი? გიამბობთ რამდენიმე წუთში. ადამიანის უფლებების და გამოხატვის თავისუფლების დაცვა არ გულისხმობს მოქალაქეთა შეურაცხყოფის გამართლებას. გარედან წახეზებული კამპანიის მორიგი მხილება პარლამენტის თავმჯდომარისგან. მოგესალმებით, 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხუჩია ვარ. დამალული სიმართლე, კვლევა, რომელიც ოპოზიციამ აირაის თავად დაუკვეთა, თუმცა მათთვის კატასტროფული შედეგის გამო საზოგადოებას დაუმალა. სოციოლოგიური გამოკითხვით ირკვევა, რომ 8 ოპოზიციური პარტიის ჯამური მხარდაჭერა მხოლოდ 16%-ია, რაც ისტორიული მინიმუმია. ამავე კვლევით მართველი გუნდი ალოკაციით ამომრჩეველთა ხმების 55%-ს იღებს. გასაიდუმლოებული მონაცემების გამოაშკარავებამ ოპოზიციაში ქაოსი გამოიწვია და ახალი დაპირისპირების კერა შექმნა. ნინი გოგიშვილი მუშაობდა თემაზე და გვერდება პირდაპირ ეთერში.
7: თუ საპარლამენტო არჩევნები მომდევნო შაბათს ჩატარდებოდა, რომელ პარტიას დაუჭერდით მხარს? კვლევის ფარგლებში საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა ეს კითხვა დასვა და კვლევის შედეგები უკვე დამკვეთებს გაუზიარა, რომლის ფარგლებშიც ოპოზიციამ მხოლოდ 2-1% მიიღო, ქართულმა ოცნებამ კი ალოკაციის გარეშე 36%. მართულ პარტიას აიარაის არცეთ კვლევაში არ ქონია ასეთი მაღალი მაჩვენებელი, შესაბამისად ოპოზიციამ მონაწილეობა სამები, ანუ საკუთარი ისტორიული მინიმუმი და მართველი გუნდის ისტორიული მაქსიმუმი დამალა. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შედეგები არ გაასაჯაროვეს და მხოლოდ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა ეს მონაცემები, უცნობია კვლევის მეთოდოლოგია, ანუ ზუსტად რამდენი ადამიანი გამოიკითხა და პლუს მინუს რამდენია ცდომილება.
8: ოპოზიციამ საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს კვლევის ჩატარება დაუკვეთა და მიმდინარე წლის სექტემბერში აიარაიმ გამოკითხვაც ჩაატარა. დამკვეთებმა შედეგი მიიღეს, მაგრამ არ გაასაჯაროვეს. ოპოზიცია შედეგებს 3 დღე მალავდა. ახლა კი ყველასთვის ცნობილია, რომ გამოკითხვაში 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში მხოლოდ 16% მიიღო. პირველ ადგილზე გასული ქართული ოცნება კი ალოკაციის გარეშე 36%-იან მხარდაჭერას თვლის, რაც ალოკაციით 45%-ია. 5%-ით მეორე ადგილზე გასულ ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს ირწმუნებოდნენ, რომ კვლევაზე და დამდგარ შედეგზე ინფორმაციას არ ფლობდნენ. იგივე გზავნილი გაიმეორეს შალვა ნათელაშვილის პარტიის შემდეგ 2%-ით მეხუთე ადგილზე გასულ გიორგი გახარიას პარტიაში.
9: მე არ ვიცი, არანაირი შეხება ამ კვლევასთან არ ქონია, კიდევ მეორე ფარზი ინფორმაცია ქონია, რომ ეს კვლევა ტარდებოდა.
10: პროცესი საჯარო სკოლიდან გავიგეთ ამ კვლევის შესახებ.
8: არიან ისეთი 2%-იანი პარტიებიც, რომლებიც დღეს მედიასთან არ გამოჩენილან. მაგალითად, გვარამია ჯაფარიძის დუეტი. და არიან ისეთებიც, რომლებიც ამ კვლევის ჩამონათვალში საერთოდ ვერ მოხვდნენ, ანუ 1%-იანი მხარდაჭერაც ვერ მიიღეს. მაგალითად, პარტია ლელო. მათი პოზიციის მოსასმენად მათ მიერვე დაანონსებულ ბრიფინგზე მივედით. დათქმულ დრომდე რამდენიმე წუთით ადრე კი გავიგეთ, რომ ბრიფინგის ჩატარების ადგილი შეცვალეს და ლობის მიუხედავად არც შემდეგ არისურვეს ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება. კვლევის სიაში ვერ მოხვდა ვერც პარტია ფედერალისტები. თამარ ჩერგოლეიშვილმა ოპოზიციის ამ რეიტინგს მოსალოდნელი უწოდა, საკუთარი პარტიის ურეიტინგობა კი მისი მეუღლის გიგა ბოკერიას ურეიტინგობით ახსნა.
11: უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ფედერალისტები ბოკერიათი არ იზომება და არც ერთი პროფესიონალი პოლსტერი, რომელსაც რეალობის გაზომვა სურს ჩერგოლეიშვილის დასახელების გარეშე, ფედერალისტებს არ გაზომავს, რადგან მე ვარ პარტიის სპიკერი და არა ბოკერია.
8: ერთადერთია თავისუფალი ხალხის პარტია, რომელმაც ღიად თქვა, რომ კვლევის შედეგები ოპოზიციას ჰქონდა. თუმცა არ უკვირს, რომ კოლეგებმა საკუთარი ურეიტინგობა საზოგადოებას დაუმალეს. პარტიების ასეთ რეიტინგს კი ლოგიკურს უწოდებს.
12: აი ეს პარტიები, რომელიც ბოიკოტობანას თამაშობდნენ, ამბობდნენ, რომ არჩევნებზე არ უნდა წახვიდე და თუ წახვალ და მანდატს მოიპოვებთ, ამ მანდატსაც გადავაგდებთ. აი ეს ან გაქრნენ საერთოდ, ან ნუ ძალიან ზღვარზე არიან. ის რომ ეს კვლევა რაღაც უცნაოდ გავრცელდა და ვიღაც ადამიანებს მას ქრინები დადეს და შემდეგ მივხვდავდი იმისა, რომ ნუ რამდენიმე დღე ნამდვილად ცნობილია მათ შორის ჩვენთვისაც, მაგრამ ჩვენ არ ვიყავით წყარო, ანუ ჩვენთან არ მოსულა ეს უშუალოდ აერაისგან, სხვა ოპოზიციონერებისგან ვიცოდით.
8: დამალვის შემდეგ უკვე მტკიცება, რომ აიარაის შედეგები მათ არ ჰქონდათ მართველი გუნდისთვის ოპოზიციის ნაცნობი ხელწერა. მათთვის არასასურველი რეალური სიმართლის დამახინჯება და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. დამდგარი შედეგი კი სახელისუფლებო პარტიისთვის პასუხია ოპოზიციის უწყვეტ მრავალწლიან არასახელმწიფოებრივ ქმედებებზე.
13: როდესაც შენ არ ემსახურები შენს ქვეყანას, შენს ხალხს, და შენი კმედებები დამპირობებულია გარე დავალებებით, კონკრეტული მითითებებით და არიცავ ქვეყნის ინტერესს, რა თქმა უნდა, ვერ გეკნება ხალხის მხარდაჭერა.
14: ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციამ საკუთარი მავნე პოლიტიკა, რომელიც მათ შორის გარედან იყო მართული და წახალისებული, თავისი თავი თვით განადგურების რეჟიმში გადაიყვანა. საზოგადოება ზუსტად აფასებს იმას, რომ ხელისუფლებამ შეძლო ამ ქვეყანაში შვიდობის და განვითარების ვექტორის შენარჩუნება.
15: ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოება სწორედ უყურებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც ქართული ოცნება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, აი მძიმე წლების განმავლობაში აწარმოებდა და ამას პოზიტიურად აფასებს. მეორე მხრივ, ეს რადიკალური ოპოზიცია ფაქტურად არის განულებული.
8: ოპოზიციის დაკვეთილ აიარაის კვლევაში ქართული ოცნება ისტორიულ მაქსიმუმს ითვლის, ოპოზიცია კი ისტორიულ მინიმუმს. კვლევის შედეგები სოციალურ ქსელში გავრცელდა.
6: ადამიანის უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვა არ გულისხმობს მოქალაქეთა შეურაცხყოფის გამართლებას. პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპულ ინსტიტუტებს ეთიკური და პოლიტიკური თანამიმდევრულობის გამოჩენისკენ მოუწოდებს. შალო პაპუაშვილი ევროკავშირის წარმომადგენლობის მხრიდან პოლიტიკური პროტესტისა და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტების განმარტებას მკაცრი ანალიზით ეხმიანება. თვალსაჩინოებისთვის კი მუსიკოს კორდის და მიხეილ სააკაშვილის მაგალითებიც მოჰყავს. თბილისიდან ბრიუსელს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გააზრებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს და განმარტეს, რომ საგარეო აქტორების ჩარევამ და დაფინანსებულმა მხარდაჭერამ დაუგმებელი ვერბალური თუ ფიზიკური ძალადობა საქართველოში მისაბაც პოლიტიკურ მოდელად აქცია. სოფო ბერიძე კი ამბობთ.
16: მიდა უთხრა კონცეფს. შუმად მინდა უთხრა, იმიტომ რომ ტუჩები წაიკითხო.
17: ეს ერთი მაგალითია, მეორე მუსიკოს კორძის რეპერტუარი, ორივე ერთად კი ნიმუში მისაჩვენებლად, თუ როგორ იქცა დაუგმობელი ძალადობა მისაბაც პოლიტიკურ სიმბოლოდ. გარედან შემოტანილი დატრენინგებული და წაქეზებული კამპანიის საილუსტრაციოდ შალვა პაპუაშვილს ევროკავშირის დაფინანსებითი მუსიკოსის კონცერტის ირგვლივ განვითარებული ამბები მოჰყავს, რომელმაც პოლიტიკური არჩევანის გამო საქართველოს მილიონზე მეტ მოქალაქეს დედააგინა და რომელსაც პირველი კანონმდებლისგან ახლა ახალი სახელი აქვს, სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფი. პარლამენტის თავმჯდომარე წერს, რომ შექმნილ ვითარებაში ღირსეული გამოსავალი რთული მოსაძიებელი არ იყო, თუმცა ვიდრე კორძი განწმენდას გადაწყვეტდა, ევროკავშირის წარმომადგენლობაში შეურაცხყოფის ავტორის გამამხნევებელი განცხადებაც დაიწერა. შედეგად კათარზისის დასაწყისში მყოფი სექტა ჭეშმარიტების გზას ისევ ასწდა.
18: სინანული, პასუხისმგებლობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა, ანუ ყველაფერი, რასაც ქართული კულტურა გვასწავლის, ისევ მცდარ პოზიციაზე ბოლომდე დარჩენამ, დეჰუმანიზაციამ და აგრესიამ ჩაანაცვლა. გარედან წაქეზების შედეგს ვხედავთ სააკაშვილის გუშინდელ ვიდეოშიც, რომელშიც ციხეში მჯდომი დიქტატორი იმავე საზოგადოებას აგინებს და ემუქრება, რომლის გინებაც მანამდე ევროკავშირის წარმომადგენლობამ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებად გამოგვიცხადა. ასე იქცევა დაუგმობელი ძალადობა მისაბაც პოლიტიკურ სიმბოლოდ. ჩვენს უკვე ვნახეთ მზი ამაღლობელის და ზვიად რადიანის შემთხვევაში, როდესაც ამაღლობელის მიერ პოლიციელზე თავდასხმის არ დაგმობამ და პოლიტიკურმა გამართლებამ პოლიციელზე შემდეგი ძალადობის გარდა

0: შემოშექმნა.
1: ახლა ის დროა, როცა საჭიროა განმარტება, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა მისი ქცევის გამართლებას არ მოითხოვს, როცა შეგიძლია იდავოს სასჯელზე, მაგრამ იმავდროულად პოლიციელზე ძალადობა დაგმო, როცა შეგიძლია გამოხატვის თავისუფლება დაიცვა, მაგრამ დაგმო მოქალაქეთა შეურაცხყოფა. ქართული სახელმწიფო ევროკავშირისგან სწორედ ამ თანმიმდევრულობას ითხოვს.
2: გინების გამართლებას შემდეგი მაგინებელი ისმეს. ძალადობის გამართლებას კი შემდეგი მოძალადე. სიტუაციასაც და დუმილსაც პოლიტიკური შედეგი და ფასი აქვს. ევროკავშირმა ეს უნდა გაიაზროს. პოსკრიპტომ, როგორც სამას წინ აღწერა, სექტას სჭირდება დოგმები, ქურმები, წმინდანები და მარტვილები, საკუთარი კალენდარი და რიტუალები. ფსევდორელიგიას ჰიმნოგრაფიც სჭირდება და სექტის წიაღში ეს ადგილი ალექსანდრე კორძაიამ ხალისით დაიკავა. შესვლა იოდი აღმოჩნდა, გამოსვლა კი გაცილებით რთულია. ვინიც ის იქნებ გორძაიას სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფის და ხალხის მაგინებლის როლი უკვე აღარ ცხიბლავს, მაგრამ სექტას თავისი ჰიმნოგრაფი არ ეთმობა. კლანჯებიდან თავის დაღწევა ძნელია, მით უმეტეს, როცა ზურგს თვით ევროპა გიმაგრებს.
1: სიტყვის პოლიტიკური ფასი დღესაც ნახეთ, მაში როცა ნაციონალური მოძრაობა თან შეურაცხმყოფელი ლექსიკისგან გამიჯნას ცდილობდა და თან სააკაშვილის კრიტიკას ვერ პედავდა. პატიმრის, რომელიც გუშინდელ სასამართლოს ხდომაზე ქართველი ხალხის უმრავლესობას აგინებდა.
3: ფასი სხვა კონტექსტში ყო ამ ადამიანმა იგულისხმა ალბათ საქართველოს რეიმი მაჩურის და რაღაც ემოციური გამოსვლა ქონდა.
1: რაც ნაციონალური მოძრაობისთვის მხოლოდ ემოციური გამოსვლაა, ქართული ოცნებისთვის პოლიტიკაში ძალადობის ნორმალიზების სურვილია. ამიტომაც ხელისუფლება ანონსებს, რომ ყველაფერს თავის სახელს დაარქმევს და არც შეურაცხმყოფელი ლექსიკის შელამაზების მცდელობას მიიღებს, რადგან მართველი პარტიის ამოცანა ქართულ რეალობაში არსებული მოჯადოებული წრის გარღვევაა.
4: ჩვენ დავარქმევთ ყველაფერს თავის სახელს. როდესაც ხედავთ მოძალადეს, მას უნდა ერქვას მოძალადე და არა შემოქმედი. სხვა შემთხვევაში, რაც ადრე მოხდა, მოხდება იგივე უფრო დიდი მასშტაბებით. გულისხმობ იმას, როდესაც მოლოტოვის კოქტეილს ჩვენ დავარქვევთ გამოხატვის თავისუფლებას, აუცილებლად გაჩნდება 10 და 100 სხვა მოლოტოვის კოქტეილი და უფრო მეტი მოძალადე საქართველოში.
5: სამწუხაროდ, ამას არათუ იწონებდნენ, არამედ ამართლებენ, როგორც ჩანს ევროკავშირის წარმომადგენლები. ძალიან დასანანია, რომ იმ წარსულის ფონზე, როდესაც დასავლეთში ჩვენ რასიზმის და ფაშიზმის ყველაზე უმძიმესი გამოვლინებები ვნახეთ, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის რიგი წარმომადგენლები საქართველოში სიძულვილის და დისკრიმინაციის ამ ფორმით გავრცელებას ახალისებენ.
1: ხელისუფლება არ ელოდება, რომ წამხალისებლები ძალადობის ნორმალიზებას დაგმობენ. ქართულ ოცნებაში ამის მიზეზიც იციან. ეროვნული ხელისუფლების მტრები აგენტურის სასარგებლოდ იბრძვიან.
6: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დააწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ამისთვის. უნდა ეწვიოთ იმედის Facebook გვერდს პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემაში ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი imedi.gi მისწეროთ და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით 1 საათში დაგიბრუნდებით დროებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგეცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23, 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩე.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. დამალული სიმართლე, კვლევა, რომელიც ოპოზიციამ აიარაის თავადვე დაუკვეთა, თუმცა მათთვის კატასტროფული შედეგის გამო საზოგადოებას დაუმალა. სოციოლოგიური გამოკითხვით ირკვევა, რომ 8 ოპოზიციური პარტიის ჯამური მხარდაჭერა მხოლოდ 16%-ია, რაც ისტორიული მინიმუმია. ამავე კვლევით მართველი გუნდი ალოკაციით ამომრჩეველთა ხმების 55%-ს იღებს.

0: საიდუმლოებული მონაცემების გამოაშკარავებამ ოპოზიციაში ქაოსი გამოიწვია. ნინი გოგიშვილი კი ამბობთ.
1: ოპოზიციამ საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს კვლევის ჩატარება დაუკვეთა და მიმდინარე წლის სექტემბერში IRI-მ გამოკითხვაც ჩაატარა. დამკვეთებმა შედეგი მიიღეს, მაგრამ არ გაასაჯაროვეს. ოპოზიცია შედეგებს 3 დღე მალავდა. ახლა კი ყველასთვის ცნობილია, რომ გამოკითხვაში 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში მხოლოდ 16% მიიღო. პირველ ადგილზე გასული ქართული ოცნება კი ალოკაციის გარეშე 36%-იან მხარდაჭერას სითვლის, რაც ალოკაციით 45%-ია. 5%-ით მეორე ადგილზე გასულ ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს ირწმუნებოდნენ, რომ კვლევაზე და დამდგარ შედეგზე ინფორმაციას არ ფლობდნენ. იგივე გზავნილი გაიმეორეს შალვა ნათელაშვილის პარტიის შემდეგ, 2%-ით მეხუთე ადგილზე გასულ გიორგი გახარიას პარტიაში.
2: მე არ ვიცი, არანაირი შეხება ამ კვლევას არ ქონია, კიდევ მეორე ფარზი ინფორმაცია ქონია, რომ ეს კვლევა ტარდებოდა.
3: ეს ის საჯარო სკოლებიდან გავიგეთ ამ კვლევის შესახებ.
1: არიან ისეთი 2%-იანი პარტიებიც, რომლებიც დღეს მედიასთან არ გამოჩენილან. მაგალითად, გვარამია ჯაფარიძის დუეტი. და არიან ისეთებიც, რომლებიც ამ კვლევის ჩამონათვალში საერთოდ ვერ მოხვდნენ, ანუ 1%-იანი მხარდაჭერაც ვერ მიიღეს. მაგალითად, პარტია ლელო. მათი პოზიციის მოსასმენად მათ მიერვე დაანონსებულ ბრიფინგზე მივედით. დათქმულ დრომდე რამდენიმე წუთით ადრე კი გავიგეთ, რომ ბრიფინგის ჩატარების ადგილი შეცვალეს და ლობის მიუხედავად არც შემდეგ არის სურვეს ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება. კვლევის სიაში ვერ მოხვდა ვერც პარტია ფედერალისტები. თამარ ჩერგოლეიშვილმა ოპოზიციის ამ რეიტინგს მოსალოდნელი უწოდა, საკუთარი პარტიის ურეიტინგობა კი მისი მეუღლის გიგა ბოკერიას ურეიტინგობით ახსნა.
4: უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ფედერალისტები ბოკერიათი არიზომება და არც ერთი პროფესიონალი პოლსტერი, რომელსაც რეალობის გაზომვა სურს ჩერგოლეიშვილის დასახელების გარეშე, ფედერალისტებს არ გაზომავს, რადგან მე ვარ პარტიის სპიკერი და არა ბოკერია.
1: ერთადერთია თავისუფალი ხალხის პარტია, რომელმაც ღიად თქვა, რომ კვლევის შედეგები ოპოზიციას ჰქონდა. თუმცა არ უკვირს, რომ კოლეგებმა საკუთარი ურეიტინგობა საზოგადოებას დაუმალეს. პარტიები ასეთ რეიტინგს კი ლოგიკურს უწოდებს.
5: აი ეს პარტიები, რომელიც ბოიკოტობანას თამაშობდნენ, ამბობდნენ, რომ არჩევნებზე არ უნდა წახვიდე და თუ წახვალ და მანდატს მოიპოვებთ, ამ მანდატსაც გადავაგდებთ. აი ეს ან გაქრნენ საერთოდ, ან ნუ ძალიან ზღვარზე არიან. ის რომ ეს კვლევა რაღაც უცნაოდ გავრცელდა და ვიღაც ადამიანებმა სკრინები დადეს და შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ ნუ რამდენიმე დღე ნამდვილად ცნობილია მათ შორის ჩვენთვისაც, მაგრამ ჩვენ არ ვიყავით როგორც წყარო, ანუ ჩვენთან არ მოსულეს უშუალოდ IRI-სგან, სხვა ოპოზიციონერებისგან მისოდით.
1: დამალვის შემდეგ უკვე მტკიცება, რომ IRI შედეგები მათ არ ჰქონდათ მართველი გუნდისთვის ოპოზიციის ნაცნობი ხელწერა. მათთვის არასასურველი რეალური სიმართლის დამახინჯება და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. დამდგარი შედეგი კი სახელისუფლებო პარტიისთვის პასუხია ოპოზიციის უწყვეტ მრავალწლიან არასახელმწიფოებრივ ქმედებებზე.
6: როდესაც შენ არ ემსახურები შენს ქვეყანას, შენს ხალხს და შენი ქმედებები დამპირობებულია გარე დავალებებით, კონკრეტული მითითებებით და არ იცავ ქვეყნის ინტერესს, რა თქმა უნდა, ვერ გეკნება ხალხის მხარდაჭერა.
7: ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია საკუთარი მავნე პოლიტიკა, რომელიც მათ შორის გარედან იყო მართული და წახალისებული, თავისი თავი თვით განადგურების რეჟიმში გადაიყვანა. საზოგადოება ზუსტად აფასებს იმას, რომ ხელისუფლებამ შეძლო ამ ქვეყანაში შვიდობის და განვითარების ვექტორის შენარჩუნება.
8: ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოება სწორედ უყურებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც ქართული ოცნება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, აი მძიმე წლების განმავლობაში აწარმოებდა და ამას პოზიტიურად აფასებს. მეორე მხრივ, ეს რადიკალური ოპოზიცია ფაქტურად არის განულებული.
1: ოპოზიციის დაკვეთილ IRI-ის კვლევაში ქართული ოცნება ისტორიულ მაქსიმუმს ითვლის, ოპოზიცია კი ისტორიულ მინიმუმს. კვლევის შედეგები სოციალურ ქსელში გავრცელდა.
0: საქართველოს ყავს მეგობრები და პარტნიორები, მაგრამ საქართველოს ბედის გადაწყვეტის უფლება მხოლოდ ქართველ ხალხს ეკუთვნის. ეს დღეს ყველა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა შეახსენა. ირაკლი კირცხალიამ კაფიოდ თქვა, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესი კომპრომისის საგანი ვერ გახდება. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე გაეროს უმაღლესი ტრიბუნი და მთავრობის მეთაურის გზავნილების შეფასებაც მოისმინეთ. საპარლამენტო ოპოზიციის გამოსვლები კი მორიგ პოლიტიკურ სპეკულაციად შეფასდა. ნინო არღვლიანი კი ამბობთ.
9: ჩვენი პასუხისგებლობაა მომავალ თაობებს გადავცეთ არა ომით დაქუცმაცებული და დაპირისპირებული, არამედ ძლიერი, განვითარებული და ერთიანი საქართველო.
4: ქვეყანა, რომელმაც ომის ფასი კარგად იცის, მშვიდობაზე საუბარს არა როგორც პოლიტიკურ ლოზუნგს, არამედ ეროვნულ პასუხისმგებლობად განიხილავს. უმრავლესობის ლიდერმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ ხელისუფლება მშვიდობის შენარჩუნებას სიმტკიცით, პრინციპულობით და გონიერებით აპირებს. ამ გზაზე კი მთავარი პრინციპი არ იცვლება. საქართველოს ბედი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების ხელშია. ირაკლი კირცხალიასთვის სწორედ ამ პოლიტიკის დეკლარირება იყო გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან პრემიერ-მინისტრის გზავნილები.
9: პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს ეროვნულ ამოცანას, ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენას. მისი მიმართვა ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეებისადმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენი გზა არის დიალოგი, შერიგება, დობის აღდგენა და ერთმანეთის დაბრუნება. საქართველოს ყავს მეგობრები და პარტნიორები, მაგრამ საქართველოს ბედის გადაწყვეტის უფლება მხოლოდ ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ეს პრინციპი ჩვენთვის არ იცვლება იმის მიხედვით, თუ საიდან მოდის პოლიტიკური წნეხი, ვის რა ინტერესი აქვს რეგიონში, არა პოლიტიკური კონიუნქტურა დღეს ამა თუ იმ დედაქალაქში. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს თავიდანვე ჰქონდა კაფიო დაკვეთა ქართველი ხალხისგან, რომ სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლება უნდა იცავდეს მშვიდობას და გადაწყვეტილებები კი უნდა მიიღებოდეს არა უცხო ინტერესების, არამედ საქართველოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად. ეს დაკვეთა დღესაც ძალაშია. ჩვენ ამ გზას არ გადაუხვევთ.
4: საპარლამენტო ტრიბუნიდან ეროვნული პოლიტიკის მნიშვნელობაზე საუბარი ლიკა შარტავამ განაგრძო. ეროვნული გმირის ჟიული შარტავაშ თამამავალმა სოხუმის დაცემის დღესა და ისტორიის გააზრების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა.
10: ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელ გლობალურ ქაოსში საქართველო დგას მტკიცედ. ვითარდება და ინარჩუნებს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას. ეს არის იმ ყოველდღიური შრომის შედეგი, რომელსაც საფუძვლად ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვა უდევს და ჩვენ ამ ინტერესების დაცვის პროცესში ვართ იმაზე დამოუკიდებელნი, ვიდრე ოდესმე ყოფილვართ.
4: გიორგი გახარიას პარტიამ ტრიბუნა დღესაც პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის გამოიყენა. დატახვედელიანს განათლების რეფორმის კრიტიკა საკუთარი წარსულის მხილებად დაუჯდა.
11: ფანს მიერ განადგურებული განათლების სისტემა ვერ გაზრდის კონკურენტუნარიან ახალგაზრდებს. რეფორმის თანაავტორად ყავთ ნაცების ციხეების ყოფილი უფროსი მიქანაძე.
12: ხალბატონ ტატა, მე მგონი თქვენი ყავით ხო სააკაშვილის ახალგაზრდული იუგენდის წევრი. რაღაც ეგრე მახსოვს. ეგრე მახსოვს და თესეუში ძალიან ბევრს ახსოვს ეს ყველაფერი.
13: უციეთ საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებთ. ერთის მხრივ ამბობთ, რომ სასკოლო ინფრასტრუქტურა ძველია და სწავლისათვის შეუთავსებელი, თუმცა მის დანგრევას, რეაბილიტაციას არ ემხრობით.
4: ხვედელიანის შემდეგ არც გიორგი შარაშიძეს გამოუვიდა იმის მტკიცება, რომ მათი პარტიის აკრძალვა დემოკრატიის პრინციპებს ეწინააღმდეგება.
14: ჩვენი პარტიის ამსარჩელში შეყვანით თქვენ ქვეყანაში განსხვავებული აზრი, პოლიტიკური პლურალიზმი და დემოკრატია გამოაცხადეთ არაკონსტიტუციურად.
15: იმდენად აშკარა იყო თქვენი კოლექტიური ნაცობა, რომ გარე პატრონებმა გადაწყვიტეს რაღაცნაირად კონფიგურაციის გადალაგება და ვითომ კონსტრუქციულად თქვენი პოზიციონირება. დღესაც არ გცხვენიათ, თუ დღესაც ამბობთ, რომ რუსული არის ის კანონი. და რო ამბობთ, რომ ემიგრანტები ფულს ვერ ჩაურიცხავენო თავის ოჯახის წევრებსო, ორი წელი გავიდა ხო ურიცხავენ. და LGBT პროპაგანდა რო აუგზალეთ საქართველოში, რატომ გაიპარეთ? ვინც დღეს არის თქვენი ამომრჩეველი, ხო ძალიან მცირე ნაწილი, ისიც კი კარგად აანალიზებს, რომ საქართველოში მშვიდობის, სტაბილურობის და სუვერენიტეტის ერთადერთი გარანტორი არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
16: ბერდიას სიჭინავას მოაწერინა ხელი სამარცხვინო დოკუმენტზე, რომლითაც ითხოვდით ჩვენი ქვეყნის სანქცირებას, როდესაც ითხოვდით უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას.
4: საპარლამენტო ტრიბუნიდან დღეს იმ პარტიების მხილებაც მოვისმინეთ, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას ებრძვიან. ტრამპ ტაუერის და იგლ ჰილსის მაგალითზე მართველი პარტიისთვის ნათლად ჩანს, რომ ოპოზიციის არჩევანი არის ნგრევა და არაშენება.
17: ნაციონალური მოძრაობა ქართულ საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებს სთავაზობს სამხედრო ლოჯისტიკურ ჰაბს, სამხედრო პოლიგონს ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით. ქართულ საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებს ვთავაზობთ. ეკონომიკური თანამშრომლობის ჰაბს, პოლიტიკური თანამშრომლობის ჰაბს, საერთაშორისო ეკონომიკური ლოჯისტიკურ ჰაბს, დოვლაცა და კეთილდღეობას, რასაც დღეს უკვე პრაქტიკაშიც ვახორციელებთ.
4: პოლიტიკური სპეკულაციების მცდელობა დღეს სხდომათა დარბაში ოპოზიციას ბევრჯერ ჩაუვარდა. ქართულმა ოცნებამ მათი არცერთი განცხადება უპასუხოდ არ დატოვა. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ოპოზიციას საზოგადოების მოტყუების შესაძლებლობას არასდროს მისცემენ.
18: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. უნდა ეწიოთ იმედის Facebook გვერდს და პოსტის ქვეშ დაწერეთ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე მისწერეთ ღია ეთერი იმედი წერტილი G და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. დღეს სხვა მნიშვნელოვანი თემებით 1 საათში დაგიბრუნდებით დროებით.
19: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ მთავარი.
20: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
19: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
21: გაგაცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23, 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ხაზგასმულების ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგო-რონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ.

0: ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია, სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგორონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამ იდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგორონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგორონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგორონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც

0: თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
3: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს მე ყველა სიმ

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: საქართველოს პოლიტიკურმა ბედუკუხ მართობამ და შინაშრილობამ მეფე პოეტი ფაქტობრივად ტახტის მაძიებლად აქცია. იგი მამის ვახტანგ მეხუთის მხარდაჭერით ჯერ იმერეთში გამეფდა, შემდეგ კახეთში და ბოლოს 1678-დან 1698 წლამდე 4 ჯერ ავიდა იმერეთის ტახტზე. სამწუხაროდ იმერეთში იმდენად ატკინეს გული მეფემ კოსანს, რომ ძალიან ძიმე სიტყვები აღმოხდა. დავტოვე ქაჩთა ქვეყანა ღვთისაგან დაწყევლილიო. დიახ, არჩილს საქართველოს დატოვება მოუწია, რადგან იგი ტახტის შენარჩუნებას მარტოოდენ საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებდა. ამიტომ მოკავშირის ძებნა ჩრდილოეთში დაიწყო. მეფე პოეტი 1699 წელს სამუდამოდ გადასახლდა რუსეთში. 1700 წელს რუსეთის ხელმწიფე მეფე არჩილსა და მის ოჯახს ღირსეული ულუფა და წლიური ფულადი სარგო დაუნიშნა. რუსეთში ქართველმა მეფემ კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობა ფართოდ გაშალა. მეფის საქმეთაგან ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და აღსანიშნავი ქართული შრიფტი შექმნა. ამისათვის არჩილმა შორეულ ჰოლანდიას ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის 80-იან წლებში მიმართა და იცით ვინ დაეხმარა ამ დიდ საქმეში ქართველ განმანათლებელ ხელმწიფეს? არც მეტი არც ნაკლები ამსტერდამის მერი, იგივე ბურგომისტრი ნიკოლას ვიცე. დღემდე შემორჩენილია 1686 წლის 17 დეკემბრის მოსკოვიდან გაგზავნილი არჩილის ქართული წერილი ამსტერდამის ბურგომისტრისადმი. ნიკოლას ვიცენს კი ქართული კალიგრაფია ისე მოეწონა, რომ არჩილის წერილი 1682 წელს ამსტერდამში გამოცემულ თავის წიგში გამოაქვეყნა. ჰოლანდიაში არჩილ მეფის დაკვეთა ზედმიწევნით შესრულდა და ქართული შრიფტი მოსკოვში გასაგზავნად მომზადდა. დიდია მეფე არჩილის წვლილი ქართულ მწერლობაში. ის ყოველგვარ სპარსულ გავლენას ებრძოდა, რაც მისი აზრით წალეკვით ემუქრებოდა მაშინდელ ქართულ კულტურულ თვითმყოფადობას. რუსეთში მყოფ ქართველ მოღვაწეთა დახმარებით არჩილ მეორემ დაარსა ქართული სტამბა, სადაც 1705 წელს დაიბეჭდა დავითნი. აქვე შეუდგა სრული ქართული ბიბლიის გამოცემის სამზადისს. უშვილოთა სჯობს სიკვდილი უკეთურ შვილთა ყოლასა, სჯობს მარტოდ ყოფა კაცისა ბოროტთა თანა ყოლასა. ამ სიტყვების ავტორმა მეფე არჩილმა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული და განათლებული უფლისწული აღუზარდა, ალექსანდრე ბაგრატიონი, პეტრე დიდის უახლოესი მეგობარი და თანამებრძოლი. საუბედუროთ 1700 წლის 19 ნოემბერს შვედეთთან ომის დროს ნარვასთან ბრძოლაში ალექსანდრე ბაგრატიონი სხვებთან ერთად ტყვედ ჩავარდა და 10 წელიწადი გაატარა საპატიმროში. საუბედუროთ მეფე არჩილმა სანუგეშო ვაჟი ცოცხლად ვეღარა. ბედისწერამ უკანასკნელი იმედიც გამოაცალა ქართველ ხელმწიფეს. არჩილის შვილის გარდაცვალების შემდეგ წერდა: ოჰ, ჩვენ ყოველგვარ სიკეთეს მოკლებულსა

0: უწოდავებს მოკვტაცა შვილი ჩვენი ალექსანდრეს სიკვდილმა. ჩვენ კი მწარე სიბერეში გვიმზადებს წუხარების გზას სამარისადმი. მეფე არჩილი ერთ-ერთი ყველაზე უიღბლო და მრავალტანჯული ქართველი მონარქი აღმოჩნდა. თუმცა მისი კეთილი საქმეები სამუდამოდ შემორჩა ჩვენი ქვეყნის ისტორიას.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. თბილისის სტრასბურგი ისევ ნაცნობის სცენარი და ისევ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. ნინო დოლიძე, გიორგი ბურჯანაძე და გიორგი ონიანი სტრასბურგში ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს შეხვდნენ. როგორც თავად მათთვის მისაღებ მედიაში თქვეს ალენ ბერსესთან, საუბრის თემა ისევ სანქციები და სადამსჯელო მექანიზმები იყო. თუ ონიანი სტრასბურგს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილის სტატუსით ეწვია, გაურკვეველია ბურჯანაძისა და დოლიძის სტატუსი. ისინი იმედის ზარებს არ პასუხობენ. მეგინ არსავიძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
6: მორიგი რეისი ისევ ევროპაში და ისევ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. დიდარი არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოფილი და მოქმედი წარმომადგენლები სტრასბურგში ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს შეხვდნენ. ალენ ბერსესთან შეხვედრის მონაწილეების შემადგენლობა შემდეგნაირი იყო. სამართლიანი არჩევნების ყოფილი ხელმძღვანელი ნინო დოლიძე, რომელმაც 2024 წლის არჩევნებზე პარალელური დათვლის შედეგები დამალა. ლომჯარიას ყოფილი მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე, რომელმაც საზოგადოებას თავი უცხო ძალებზე მორჩილების საცალფეხო ფორმულით დაამახსოვრა და გიგაურის მოადგილე საერთაშორისო გამჭვირვალობაში გიორგი ონიანი. ჩვენ დავინტერესდით, რომელი ორგანიზაციების სახელით შეხვდნენ ბერსეს, ბურჯანაძე და დოლიძე. ამ კითხვით მივმართეთ ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს და კითხვის დასმავცადეთ შეხვედრის სხვა მონაწილეებთანაც.
7: ბატონო გიორგი, გამარჯობა. ტელეკომპანია იმედიდან გიკავშირდებით. ალენ ბერსესთან გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით გვინდა თქვენი ჩაწერა სატელეფონო.
6: გიორგი ბურჯანაძე ქრონიკას ტელეფონს უთიშავს, ჩვენს კითხვებს არ პასუხობს ნინო დოლიძეც, თუმცა მათთვის სასურველ მედიასთან ყვებოდნენ შეხვედრის მიზნებზე. საკუთარი ქვეყნის შესახებ ისევ მხოლოდ ნეგატიურს ყვებიან და სამშობლოსთვის ისევ სანქციები და სადამსჯელო მექანიზმები ემეტებათ.
8: მათ რაც შეუძლიათ არის აი ამ ცუდი აქტორებისთვის ცხოვრების გართულება. ეს არის სანქციების ან თავად დაწესება თუ შეუძლია ან მოწოდება სხვა სახელმწიფოების მიმართ.
6: საერთაშორისო გამჭვირვალობა წერს, რომ ევროპის კარზე ჩასულებმა საქართველოში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე ილაპარაკეს და მხარდაჭერას ევროპიდან ითხოვენ. ამ ჯგუფების საქმიანობას მართველი გუნდის საკუთარი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ ბრძოლას უწოდებს. აცხადებენ, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ არანაირი ლეგიტიმაცია ილაპარაკონ ქართველი ხალხის სახელით.
9: წარსულშიც გვინახავს არაერთხელ მსგავსი მაგალითი და გამოვლენა იმისა, თუ როგორ მოიკიდებენ ხოლმე ტყუილების გუდას, ეგრეთ წოდებული მდიდარი ენჯოების წარმომადგენლები და ცდილობენ იქ შესაბამის შეხვედრებზე როგორღაც ჩირკი მოსხონ საკუთარ ქვეყანას. ამ შემთხვევაშიც სავარაუდოდ საქმე გვაქვს ანალოგიურ მოცემულობასთან და ესე იგი შესაძლებლობა იმისა, რომ შეხვედროდნენ ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ბატონ ალენ ბერსეს, მათ გამოიყენეს იმისათვის, რათა მაქსიმალურად მუქფერებში დაეხატათ ქვეყანაში არსებული სიტუაცია.
10: ეს ადამიანები აღნიშნავ კიდევ ერთხელ არიან აგენტურის წარმომადგენლები საქართველოში, გარე პატრონების წარმომადგენლები და ეს მათგან და კიდევ სხვა ბევრი რადიკალური ოპოზიციონერებისგან არაერთხელ გვინახავს, რომ მიდიან უცხოეთში მათ პატრონებთან და ცდილობენ საქართველოს დასმენას, რომ გაუფუჭონ საქართველოს საქმე. ეს ნახეთ ჩვენ იგივე იყო სტატუსის საკითხზე, იგივე იყო ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე.
6: ოპოზიციისთვის და მათთან დაკავშირებული ჯგუფებისთვის უცხოეთში საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება უცხო არ არის. ჩადიან კონკრეტული გზავნილებით, რომელიც ანტიქართულად ფასდება და ელოდებიან ახალ დავალებებს. მითითებების შესასრულებლად, რომ ყველაფერზე წავლენ, ამაში გიორგი ბურჯანაძემ უკვე დაგვარწმუნა, თუმცა ახლა რა სტატუსით უცნობია.
5: საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო წესრიგისა და უკრაინელი ხალხის მტკიცე ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. კანადაში გამართულ მაღალი დონის საერთაშორისო მინისტერიალზე ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ოფიციალური თბილისის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები შეაჯამა. ანუკი ჩხიკვაძე გიამბობთ.
11: სამშობლოდან გატაცებული ბავშვების, ტყვეობაში დარჩენილი ადამიანებისა და ომში მყოფი ქვეყნიდან იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეების უკრაინაში მშვიდობიანად დასაბრუნებლად ტორონტოში საერთაშორისო თანამეგობრობა კიდევ ერთხელ გაერთიანდა. კანადა ახლა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეულ 80-ზე მეტ დელეგაციას მასპინძლობს. კონფერენცია კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გახსნა. ანიტა ანანდმა უმაღლესი ტრიბუნიდან თქვა, რომ სამშობლოში დაბრუნების იმედი არცერთმა უკრაინელმა არ უნდა დაკარგოს. ძიმე მოსასმენი იყო ის ადამიანური ტრაგედიები, რომელზეც უკვე უკრაინულმა მხარემ ილაპარაკა.
12: კანადა უკრაინის გვერდით დგას და დღეს აქ მხოლოდ იმისთვის არ შევკრებილვართ, რომ ერთად დავდგეთ, აქ იმისთვის ვართ, რომ ვიმოქმედოთ.
13: ჩვენ თანაგრძნობას არ ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ სამრამეს, წვდომას, ინფორმაციას და ადამიანების დაბრუნებას.
11: შიდობას რომ ალტერნატივა არ აქვს ეს მაღალი ტრიბუნიდან, მაკა ბოჭორიშვილმა კიდევ ერთხელ უთხრა მთელი მსოფლიოდან კანადაში შეკრებილ სტუმრებს და ამავე ტრიბუნიდან ყველამ მოისმინა, რომ საქართველომ ყველაზე კარგად იცის, რა არის ოკუპაციის ფასი, როგორია ის მძიმე შედეგები, რომელიც ომს მოაქვს. ამიტომაც ჩვენი ქვეყანა ომში მყოფ უკრაინასა და უკრაინელ ხალხს ყოველთვის მხარს უჭერდა, რაც გამოიხატებოდა როგორც საერთაშორისო დონეზე, ისე ჰუმანიტარული დახმარებით.
14: ომი მხოლოდ სიცოცხლის დაკარგვასა და ინფრასტრუქტურის განადგურებით გამოწვეულ ზარალს არნიშნავს. ომი მტკივნეულად აისახება გახლეჩილ ოჯახებზე, მშობლიურ სახლებსა და საყვარელ ადამიანებს მოწყვეტილ ბავშვებზე, თავისუფლება წართმეულ მშვიდობიან მოქალაქეებსა და დაბრუნების მოლოდინში მყოფ სამხედრო ტყვეებს.

0: ზე. საქართველოსთვის ეს საკითხები განსაკუთრებით მტკივნეულია. კონფლიქტისა და ოკუპაციის შედეგად მიღებულმა მძიმე გამოცდილებამ გვასწავლა ომის გრძელვადიანი ჰუმანიტარული შედეგების სიმძიმე. რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის მიმდინარე ოკუპაციამ ასობით ათასი ადამიანი დევნილად აქცია და მათ საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ, ნებაყოფლობით და ღირსეულად დაბრუნების ფუნდამენტური უფლება შეუზღუდა. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს იძულებითი გადაადგილება, ოჯახებთან განშორება და საზოგადოების ერთმანეთისგან გახლეშით გამოწვეული ტკივილი. საქართველოს კლავ მტკიცედ იდგება უკრაინელი ხალხის გვერდით და მხარს დაუჭერს საერთაშორისო სამართლის, ადამიანის ღირსებისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქარტიით განმტკიცებული პრინციპების დაცვას.
1: მიუხედავად ამისა, საქართველო მაინც გახდა დაუმსახურებელი ბრალდებების სამიზნე. ქვეყნის პირველი დიპლომატის თქმით, აუცილებელია ყველა მიცოდეს, რა ძალისხმევას დებს საქართველო მეგობარი ქვეყნის დასახმარებლად. თან იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი ქვეყანა დღესაც რუსეთის ოკუპაციის პირობებშია.
2: სამწუხაროდ, ბოლო წლებში იცით, რომ ისეთი კამპანიები იმართებოდა საქართველოსთან მიმართებაში, რომ საქართველოს ეს ძალისხმევა ძირითადად შეუმჩნეველი რჩებოდა, ან არავინ აკეთებდა ამაზე აქცენტს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ საქართველო არავის ჩამორჩება მხარდაჭერაში იმ ჰუმანიტარული კუთხით უკრაინასთან მიმართებაში და ეს ძალისხმევები, რა თქმა უნდა იყოს ყველასთვის ცნობილი. და რაც მთავარია, ის რომ საერთაშორისო სამართალი არის მნიშვნელოვანი, საერთაშორისო წესრიგი არის მნიშვნელოვანი, დღეს ეს ფორმატი სწორედ ამისთვის იყო ჩვენი მხრიდან გამოყენებული.
1: ორი ქვეყნის საერთო გეგმები, ხედვები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ამ საკითხებზე ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა უკვე კანადელ კოლეგასთან გამართულ პირისპირ შეხვედრაზე ილაპარაკა. განსახილველ საკითხებს შორის იყო ეუთოს თავმჯდომარეობის შესახებ ჩვენი ქვეყნის მიერ გაკეთებული განაცხადი და კანადის მხარდაჭერის მნიშვნელობა ამ პროცესში. მაკა ბოჭორიშვილი კანადის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელსაც შეხვდა.
2: ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებზე, საერთო გამოწვევებზე, საერთო ხედვებზე, თუ როგორ ვხედავთ გლობალურ ვითარებას და სად შეიძლება ჩვენ ვითანამშრომლოთ. ვისაუბრეთ ევროკავშირზეც, რა თქმა უნდა, კანადის და ევროკავშირის ურთიერთობებიც არის ჩვენი ყურადღების საგანი, თუ როგორ განვითარდება ეს პარტნიორობა.
1: კანადა რიგით მეორედ მასპინძლობს საერთაშორისო ფორუმს, რომლის მიზანიც ომში მყოფი უკრაინის მხარდაჭერა და დახმარება.
3: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა, ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, უნდა ეწვიოთ იმედის Facebook გვერდს, კომენტარის უნდა დაწეროთ Facebook პოსტის ქვეშ ან მისწეროთ გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე. ღია ეთერი იმედი წერტილი G და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. მადლობა ყურადღებისთვის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23, 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში.

ში 15 სტეფანწმინდაში 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. დამალული სიმართლე კვლევა, რომელიც ოპოზიციამ აირაის თავადვე დაუკვეთა, თუმცა მათთვის კატასტროფული შედეგის გამო საზოგადოებას დაუმალა. სოციოლოგიური გამოკითხვით ირკვევა, რომ 8 ოპოზიციური პარტიის ჯამური მხარდაჭერა მხოლოდ 16%-ია, რაც ისტორიული მინიმუმია. ამავე კვლევით მართველი გუნდი ალოკაციით ამომრჩეველთა ხმების 55%-ს იღებს. გასაიდუმლოებული მონაცემების გამოაშკარავებამ ოპოზიციაში ქაოსი გამოიწვია. ნინი გოგიშვილი კი ამბობთ.
6: ოპოზიციამ საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს კვლევის ჩატარება დაუკვეთა და მიმდინარე წლის სექტემბერში აიარაიმ გამოკითხვაც ჩაატარა. დამკვეთებმა შედეგი მიიღეს, მაგრამ არ გაასაჯაროვეს. ოპოზიცია შედეგებს 3 დღე მალავდა. ახლა კი ყველასთვის ცნობილია, რომ გამოკითხვაში 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში მხოლოდ 16% მიიღო. პირველ ადგილზე გასული ქართული ოცნება კი ალოკაციის გარეშე 36%-იან მხარდაჭერას სითვლის, რაც ალოკაციით 55%-ია. 5%-ით მეორე ადგილზე გასულ ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს ირწმუნებოდნენ, რომ კვლევაზე და დამდგარ შედეგზე ინფორმაციას არ ფლობდნენ. იგივე გზავნილი გაიმეორეს შალვა ნათელაშვილის პარტიის შემდეგ 2%-ით მეხუთე ადგილზე გასულ გიორგი გახარიას პარტიაში.
7: მე არ ვიცი, არანაირი შეხება ამ კვლევასთან არ ქონია, კიდევ მეორე ფარზი ინფორმაცია ქონია, რომ ეს კვლევა ტარდებოდა.
8: ჩვენ ეს საჯარო წყაროებიდან გავიგეთ ამ კვლევის შესახებ.
6: არიან ისეთი 2%-იანი პარტიებიც, რომლებიც დღეს მედიასთან არ გამოჩენილან. მაგალითად, გვარამ

0: მია ჯაფარიძის დუეტი და არიან ისეთებიც, რომლებიც ამ კლევის ჩამონათვალში საერთოდ ვერ მოხვდნენ, ანუ 1%-იანი მხარდაჭერაც ვერ მიიღეს. მაგალითად, პარტია ლელო. მათი პოზიციის მოსასმენად მათ მიერვე დაანონსებულ ბრიფინგზე მივედით. დათქმულ დრომდე რამდენიმე წუთით ადრე კი გავიგეთ, რომ ბრიფინგის ჩატარების ადგილი შეცვალეს და მცდელობის მიუხედავად არც შემდეგ არ ისურვეს ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება. კლევის სიაში ვერ მოხვდა ვერც პარტია ფედერალისტები. თამარ ჩერგოლეიშვილმა ოპოზიციის ამ რეიტინგს მოსალოდნელი უწოდა, საკუთარი პარტიის ურეიტინგობა კი მისი მეუღლის გიგა ბოკერიას ურეიტინგობით ახსნა.
1: უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ფედერალისტები ბოკერიათი არ იზომება და არც ერთი პროფესიონალი პოლსტერი, რომელსაც რეალობის გაზომო ასურს ჩერგოლეიშვილის დასახელების გარეშე, ფედერალისტებს არ გაზომავს, რადგან მე ვარ პარტიის სპიკერი და არა ბოკერია.
0: ერთადერთია თავისუფალი ხალხის პარტია, რომელმაც ღიად თქვა, რომ კლევის შედეგები ოპოზიციას ჰქონდა. თუმცა არ უკვირს, რომ კოლეგებმა საკუთარი ურეიტინგობა საზოგადოებას დაუმალეს. პარტიების ასეთ რეიტინგს კი ლოგიკურს უწოდებს.
2: აი ეს პარტიები, რომელიც ბოიკოტობანას თამაშობდნენ, ამბობდნენ, რომ არჩევნებზე არ უნდა წახვიდე და თუ წახვალ და მანდატს მოიპოვებთ, ამ მანდატსაც გადავაგდებთ. აი ეს ან გაქრნენ საერთოდ, ან ნუ ძალიან ზღვარზე არიან. ის რომ ეს კლევა რაღაც უცნაოდ გავრცელდა და ვიღაც ადამიანებმა სკრინები დადეს და შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ ნუ რამდენიმე დღე ნამდვილად ცნობილია მათ შორის ჩვენთვისაც, მაგრამ ჩვენ არ ვიყავით როგორც წყარო, ანუ ჩვენთან არ მოსულეს უშუალოდ აერაისგან, სხვა ოპოზიციონერებისგან ვიცოდით.
0: დამალვის შემდეგ უკვე მტკიცება, რომ აი არა ის შედეგები მათ არ ჰქონდათ მართველი გუნდისთვის ოპოზიციის ნაცნობი ხელწერა. მათთვის არასასურველი რეალური სიმართლის დამახინჯება და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. დამდგარი შედეგი კი სახელისუფლებო პარტიისთვის პასუხია ოპოზიციის უწყვეტ მრავალწლიან არასახელმწიფოებრივ ქმედებებზე.
3: როდესაც შენ არ ემსახურები შენს ქვეყანას, შენს ხალხს, და შენი ქმედებები განპირობებულია გარე დავალებებით, კონკრეტული მითითებებით და არ იცავ ქვეყნის ინტერესს, რა თქმა უნდა, ვერ გეკნება ხალხის მხარდაჭერა.
4: ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია საკუთარი მავნე პოლიტიკა, რომელიც მათ შორის გარედან იყო მართული და წახალისებული, თავისი თავი თვით განადგურების რეჟიმში გადაიყვანა. საზოგადოება ზუსტად აფასებს იმას, რომ ხელისუფლება შეძლო ამ ქვეყანაში შვიდობის და განვითარების ვექტორის შენარჩუნებას.
5: ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოება სწორედ უყურებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც ქართული ოცნება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, აი მძიმე წლების განმავლობაში აწარმოებდა და ამას პოზიტიურად აფასებს. მეორე მხრივ, ეს რადიკალური ოპოზიცია ფაქტურად არის განულებული.
0: ოპოზიციის დაკვეთილ აიარაის კლევაში ქართული ოცნება ისტორიულ მაქსიმუმს ითვლის, ოპოზიცია კი ისტორიულ მინიმუმს. კლევის შედეგები სოციალურ ქსელში გავრცელდა.
6: საქართველოს ყავს მეგობრები და პარტნიორები, მაგრამ საქართველოს ბედის გადაწყვეტის უფლება მხოლოდ ქართველ ხალხს ეკუთვნის. ეს დღეს ყველა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა შეახსენა. ირაკლი კირცხალია მკაფიოდ თქვა, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესი კომპრომისის საგანი ვერ გახდება. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან მთავრობის მეთაურის გზავნილების შეფასებაც მოისმინეთ. საპარლამენტო ოპოზიციის გამოსვლები კი მორიგ პოლიტიკურ სპეკულაციად შეფასდა. ნინო არღვლიანი კი ამბობთ.
7: ჩვენი პასუხისგებლობაა მომავალ თაობებს გადავცეთ არა ომით დაქუცმაცებული და დაპირისპირებული, არამედ ძლიერი, განვითარებული და ერთიანი საქართველო.
1: ქვეყანა, რომელმაც ომის ფასი კარგად იცის, მშვიდობაზე საუბარს არა როგორც პოლიტიკურ ლოზუნგს, არამედ ეროვნულ პასუხისმგებლობად განიხილავს. უმრავლესობის ლიდერმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ ხელისუფლება მშვიდობის შენარჩუნებას სიმტკიცით, პრინციპულობით და გონიერებით აპირებს. ამ გზაზე კი მთავარი პრინციპი არ იცვლება. საქართველოს ბედი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების ხელშია. ირაკლი კირცხალიასთვის სწორედ ამ პოლიტიკის დეკლარირება იყო გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან პრემიერ-მინისტრის გზავნილები.
7: პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს ეროვნულ ამოცანას, ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენას. მისი მიმართვა ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეებისადმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენი გზა არის დიალოგი, შერიგება, თობის აღდგენა და ერთმანეთის დაბრუნება. საქართველოს ყავს მეგობრები და პარტნიორები, მაგრამ საქართველოს ბედის გადაწყვეტის უფლება მხოლოდ ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ეს პრინციპი ჩვენთვის არ იცვლება იმის მიხედვით თუ

0: საიდან მოდის პოლიტიკური წნეხი, ვის რა ინტერესი აქვს რეგიონში, ან რა პოლიტიკური კონიუნქტურაა დღეს ამა თუ იმ დედაქალაქში. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს თავიდანვე ჰქონდა მკაფიო დაკვეთა ქართველი ხალხისგან, რომ სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლება უნდა იცავდეს მშვიდობას და გადაწყვეტილებები კი უნდა მიიღებოდეს არა უცხო ინტერესების, არამედ საქართველოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად. ეს დაკვეთა დღესაც ძალაშია. ჩვენ აგზას არ გადაუხვევთ.
1: საპარლამენტო ტრიბუნიდან ეროვნული პოლიტიკის მნიშვნელობაზე საუბარი ლიკა შარტავამ განაგრძო. ეროვნული გმირის ჟიული შარტავა შთამომავალმა სოხუმის დაცემის დღესა და ისტორიის გააზრების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა.
2: ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელ გლობალურ ქაოსში საქართველოს დგას მტკიცედ. ვითარდება და ინარჩუნებს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას. ეს არის იმ ყოველდღიური შრომის შედეგი, რომელსაც საფუძვლად ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვა უდევს და ჩვენ ამ ინტერესების დაცვის პროცესში ვართ იმაზე დამოუკიდებელნი, ვიდრე ოდესმე ვყოფილვართ.
1: გიორგი გახარიას პარტიამ ტრიბუნა დღესაც პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის გამოიყენა. დატახვედელიანს განათლების რეფორმის კრიტიკა საკუთარი წარსულის მხილებად დაუჯდა.
3: ჩვენს მიერ განადგურებული განათლების სისტემა ვერ გაზრდის კონკურენტუნარიან ახალგაზრდებს. რეფორმის თანაავტორად ყავთ ნაცების ციხეების ყოფილი უფროსი მიქანაძე.
4: ხალბატონ ტატა, მე მგონი თქვენი ყავით ხო სააკაშვილის ახალგაზრდური იუგენდის წევრი. რაღაც ეგრე მახსოვს. ეგრე მახსოვს და თესეუში ძალიან ბევრს ახსოვს ეს ყველაფერი.
5: უციეთ საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებთ. ერთის მხრივ ამბობთ, რომ სასკოლო ინფრასტრუქტურა ძველია და სწავლისათვის შეუთავსებელი, თუმცა მის დანგრევას, რეაბილიტაციას არ ემხრობით.
1: ხვედელიანის შემდეგ არც გიორგი შარაშიძეს გამოუვიდა იმის მტკიცება, რომ მათი პარტიის აკრძალვა დემოკრატიის პრინციპებს ეწინააღმდეგება.
6: ჩვენი პარტიის ამსარჩელში შეყვანით თქვენ ქვეყანაში განსხვავებული აზრი, პოლიტიკური პლურალიზმი და დემოკრატია გამოაცხადეთ არაკონსტიტუციურად.
7: იმდენად აშკარა იყო თქვენი კოლექტიური ნაცობა, რომ გარე პატრონებმა გადაწყვიტეს რაღაცნაირად კონფიგურაციის გადალაგება და ვითომ კონსტრუქციულად თქვენი პოზიციონირება. დღესაც არ გცხვენიათ თუ დღესაც ამბობთ, რომ რუსული არის ის კანონი. და რო ამბობდით, რომ ემიგრანტები ფულს ვერ ჩაურიცხავენო თავის ოჯახის წევრებსო, ორი წელი გავიდა ხო ურიცხავენ. და LGBT პროპაგანდა რო აუგზალეთ საქართველოში, რატომ გაიპარეთ? ვინც დღეს არის თქვენი ამომრჩეველი, ხო ძალიან მცირე ნაწილი, ისიც კი კარგად აანალიზებს, რომ საქართველოში მშვიდობის, სტაბილურობის და სუვერენიტეტის ერთადერთი გარანტორი არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
8: ბერდიას სიჭინავას მოაწერინა ხელი სამარცხვინო დოკუმენტზე, რომლითაც ითხოვდით ჩვენი ქვეყნის სანქცირებას, როდესაც ითხოვდით უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას.
1: საპარლამენტო ტრიბუნიდან დღეს იმ პარტიების მხილებაც მოვისმინეთ, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას ებრძვიან. ტრამპ ტაუერის და იგლ ჰილსის მაგალითზე მართველი პარტიისთვის ნათლად ჩანს, რომ ოპოზიციის არჩევანი არის ნგრევა და არაშენება.
9: ნაციონალური მოძრაობა ქართულ საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებს სთავაზობს სამხედრო ლოჯისტიკურ ჰაბს, სამხედრო პოლიგონს, ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით. ქართულ საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებს ვთავაზობთ ეკონომიკური თანამშრომლობის ჰაბს, პოლიტიკური თანამშრომლობის ჰაბს, საერთაშორისო ეკონომიკური ლოჯისტიკურ ჰაბს, დოვლაცა და კეთილდღეობას, რასაც დღეს უკვე პრაქტიკაშიც ვახორციელებთ.
1: პოლიტიკური სპეკულაციების მცდელობა დღეს სხდომათა დარბაზში ოპოზიციას ბევრჯერ ჩაუვარდა. ქართულმა ოცნებამ მათი არცერთი განცხადება უპასუხოდ არ დატოვა. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ოპოზიციას საზოგადოების მოტყუების შესაძლებლობას არასდროს მისცემენ.
10: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. თავისით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. უნდა ეწიოთ იმედის Facebook გვერდს და პოსტის ქვეშ დაწერეთ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე მისწერეთ ღია ეთერი იმედი წერტილი G და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. დღეს სხვა მნიშვნელოვანი თემებით 1 საათში დაგიბრუნდებით. დროებით.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17, ბაკურიანში, 15, სტეფანწმინდაში, 8, გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ცისფრად გათენდა ღამე ისევ დანებდა მიავი ფარდას არხევდა რადილა ცისფრად გათენდა ისევ დამასრულდილა დაჩემზე ადრე გათენდა ცათითქოს მონი

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩიაა. თბილისის სტრასბურგი ისევ ნაცნობი სცენარი და ისევ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. ნინო დოლიძე, გიორგი ბურჯანაძე და გიორგი ონიანი სტრასბურგში ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს შეხვდნენ. როგორც თავად მათთვის მისაღებ მედიაში თქვეს ალენ ბერსესთან, საუბრის თემა ისევ სანქციები და სადამსჯელო მექანიზმები იყო. თუ ონიანი სტრასბურგს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილის სტატუსით ეწვია, გაურკვეველია ბურჯანაძისა და დოლიძის სტატუსი. ისინი იმედის ზარებს არ პასუხობენ. მეგინ არსავიძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
5: მორიგი რეისი ისევ ევროპაში და ისევ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. მდიდარი არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოფილი და მოქმედი წარმომადგენლები სტრასბურგში ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს შეხვდნენ. ალენ ბერსესთან შეხვედრის მონაწილეების შემადგენლობა შემდეგნაირი იყო. სამართლიანი არჩევნების ყოფილი ხელმძღვანელი ნინო დოლიძე, რომელმაც 2024 წლის არჩევნებზე პარალელური დათვლის შედეგები დამალა. ლომჯარიას ყოფილი მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე, რომელმაც საზოგადოებას თავი უცხო ძალებზე მორჩილების საცალფეხო ფორმულით დაამახსოვრა და გიგაურის მოადგილე საერთაშორისო გამჭვირვალობაში გიორგი ონიანი. ჩვენ დავინტერესდით, რომელი ორგანიზაციების სახელით შეხვდნენ ბერსეს, ბურჯანაძე და დოლიძე. ამ კითხვით მივმართეთ ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს და კითხვის დასმავცადეთ შეხვედრის სხვა მონაწილეებთანაც.
6: ბატონო გიორგი, გამარჯობა. ტელეკომპანია იმედიდან გიკავშირდებით. ალენ ბერსესთან გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით გვინდა თქვენი ჩაწერა სატელეფონო. გიორგი ბურჯანაძე ქრონიკას ტელეფონს უთიშავს, ჩვენს კითხვებს არ პასუხობს ნინო დოლიძეც, თუმცა მათთვის სასურველ მედიასთან ყვებოდნენ შეხვედრის მიზნებზე. საკუთარი ქვეყნის შესახებ ისევ მხოლოდ ნეგატიურ სწყვებიან და სამშობლოსთვის ისევ სანქციები და სადამსჯელო მექანიზმები ემეტებათ.
7: მათაც შეუძლიათ არის აი ამ ცუდი აქტორებისთვის ცხოვრების გართულება. ეს არის სანქციების ანთავად დაწესება თუ შეუძლია ან მოწოდება სხვა სახელმწიფოების მიმართ.
5: საერთაშორისო გამჭვირვალობა წერს, რომ ევროპის კარზე ჩასულებმა საქართველოში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე ილაპარაკეს და მხარდაჭერას ევროპიდან ითხოვენ. ამ ჯგუფების საქმიანობას მართველი გუნდის საკუთარი ქვეყნის ინტერესი

0: ზების წინააღმდეგ ბრძოლას უწოდებს. აცხადებენ, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ არანაირი ლეგიტიმაცია ილაპარაკონ ქართველი ხალხის სახელით.
1: წარსულშიც გვინახავს არაერთხელ მსგავსი მაგალითი და გამოვლენა იმისა, თუ როგორ მოიკიდებენ ხოლმე ტყუილების გუდას ეგრეთ წოდებული მდიდარი ენჯოების წარმომადგენლები და ცდილობენ იქ შესაბამის შეხვედრებზე როგორღაც ჩირკი მოსხონ საკუთარ ქვეყანას. ამ შემთხვევაშიც სავარაუდოდ საქმე გვაქვს ანალოგიურ მოცემულობასთან და ესე იგი შესაძლებლობა იმისა, რომ შეხვედროდნენ ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ბატონ ალენ ბერსეს, მათ გამოიყენეს იმისათვის, რათა მაქსიმალურად მუქფერებში დაეხატათ ქვეყანაში არსებული სიტუაცია.
2: ეს ადამიანები აღნიშნა კიდევ ერთხელ არიან აგენტურის წარმომადგენლები საქართველოში, გარე პატრონების წარმომადგენლები და ეს მათგან და კიდევ სხვა ბევრი რადიკალური ოპოზიციონერებისგან არაერთხელ გვინახავს, რომ მიდიან უცხოეთში მათ პატრონებთან და ცდილობენ საქართველოს დასმენას, რომ გაუფუჭონ საქართველოს საქმე. ეს ნახეთ ჩვენ იგივე იყო სტატუსის საკითხზე, იგივე იყო ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე.
0: ოპოზიციისთვის და მათთან დაკავშირებული ჯგუფებისთვის უცხოეთში საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება უცხო არ არის. ჩადიან კონკრეტული გზავნილებით, რომელიც ანტიქართულად ფასდება და ელოდებიან ახალ დავალებებს. მითითებების შესასრულებლად, რომ ყველაფერზე წავლენ, ამაში გიორგი ბურჯანაძემ უკვე დაგვარწმუნა, თუმცა ახლა რა სტატუსით უცნობია. საქართველოს განაგრძობს საერთაშორისო წესრიგისა და უკრაინელი ხალხის მტკიცე ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. კანადაში გამართულ მაღალი დონის საერთაშორისო მინისტერიალზე ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ოფიციალური თბილისის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები შეაჯამა. ანუკი ჩხიკვაძე გიამბობთ.
3: სამშობლოდან გატაცებული ბავშვების, ტყვეობაში დარჩენილი ადამიანებისა და ომში მყოფი ქვეყნიდან იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეების უკრაინაში მშვიდობიანად დასაბრუნებლად ტორონტოში საერთაშორისო თანამეგობრობა კიდევ ერთხელ გაერთიანდა. კანადა ახლა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეულ 80-ზე მეტ დელეგაციას მასპინძლობს. კონფერენცია კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გახსნა. ანიტა ანანდმა უმაღლესი ტრიბუნიდან თქვა, რომ სამშობლოში დაბრუნების იმედი არცერთმა უკრაინელმა არ უნდა დაკარგოს. ძიმე მოსასმენი იყო ის ადამიანური ტრაგედიები, რომელზეც უკვე უკრაინულმა მხარემ ილაპარაკა.
4: კანადა უკრაინის გვერდით დგას და დღეს აქ მხოლოდ იმისთვის არ შეუკრებელვართ, რომ ერთად დავდგეთ, აქ იმისთვის ვართ, რომ ვიმოქმედოთ.
5: ჩვენ თანაგრძნობას არ ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ სამრამეს, წვდომას, ინფორმაციას და ადამიანების დაბრუნებას.
3: შიდობას, რომ ალტერნატივა არ აქვს ეს მაღალი ტრიბუნიდან, მაკა ბოჭორიშვილმა კიდევ ერთხელ უთხრა მთელი მსოფლიოდან კანადაში შეკრებილ სტუმრებს და ამავე ტრიბუნიდან ყველამ მოისმინა, რომ საქართველომ ყველაზე კარგად იცის, რა არის ოკუპაციის ფასი, როგორია ის მძიმე შედეგები, რომელიც ომს მოაქვს. ამიტომაც ჩვენი ქვეყანა ომში მყოფ უკრაინასა და უკრაინელ ხალხს ყოველთვის მხარს უჭერდა, რაც გამოიხატებოდა როგორც საერთაშორისო დონეზე, ისე ჰუმანიტარული დახმარებით.
0: ომი მხოლოდ სიცოცხლის დაკარგვასა და ინფრასტრუქტურის განადგურებით გამოწვეულ ზარალს არნიშნავს. ომი მტკივნეულად აისახება გახლეჩილ ოჯახებზე, მშობლიურ სახლებსა და საყვარელ ადამიანებს მოწყვეტილ ბავშვებზე, თავისუფლება წართმეულ მშვიდობიან მოქალაქეებსა და დაბრუნების მოლოდინში მყოფ სამხედრო ტყვეებზე. საქართველოსთვის ეს საკითხები განსაკუთრებით მტკივნეულია. კონფლიქტისა და ოკუპაციის შედეგად მიღებულმა მძიმე გამოცდილებამ გვასწავლა ომის გრძელვადიანი ჰუმანიტარული შედეგების სიმძიმე. რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის მიმდინარე ოკუპაციამ ასობით ათასი ადამიანი დევნილად აქცია და მათ საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ, ნებაყოფლობით და ღირსეულად დაბრუნების ფუნდამენტური უფლება შეუზღუდა. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს იძულებითი გადაადგილება, ოჯახებთან განშორება და საზოგადოების ერთმანეთისგან გახლეჩით გამოწვეული ტკივილი. საქართველო კვლავ მტკიცედ იდგება უკრაინელი ხალხის გვერდით და მხარს დაუჭერს საერთაშორისო სამართლის, ადამიანის ღირსებისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქარტიით განმტკიცებული პრინციპების დაცვას.
3: მიუხედავად ამისა, საქართველო მაინც გახდა დაუმსახურებელი ბრალდებების სამიზნე. ქვეყნის პირველი დიპლომატის თქმით, აუცილებელია ყველა მიცოდეს, რა ძალისხმევა სდებს საქართველო მეგობარი ქვეყნის დასახმარებლად, თან იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი ქვეყანა დღესაც რუსეთის ოკუპაციის პირობებშია.
6: სამწუხაროდ, ბოლო წლებში იცით, რომ ისეთი კამპანიები იმართებოდა საქართველოსთან მიმართებაში, რომ საქართველოს ეს ძალისხმევა ძირითადად შეუმჩნეველი რჩებოდა, ან არავინ აკეთებდა ამაზე აქცენტს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ საქართველო არავის ჩამორჩება მხარდაჭერაში იმ ჰუმანიტარული კუთხით უკრაინასთან მიმართებაში და ეს ძალისხმევები, რა თქმა უნდა იყოს ყველასთვის ცნობილი. და რაც მთავარია, ის რომ საერთაშორისო სამართალი არის მნიშვნელოვანი, საერთაშორისო წესრიგი არის მნიშვნელოვანი, დღეს ეს ფორმატი სწორედ ამისთვის იყო ჩვენი მხრიდან გამოყენებული.
3: ორი ქვეყნის საერთო გეგმები, ხედვები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ამ საკითხებზე ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა უკვე კანადელ კოლეგასთან გამართულ პირისპირ შეხვედრაზე ილაპარაკა. განსახილველ საკითხებს შორის იყო ეუთოს თავმჯდომარეობის შესახებ ჩვენი ქვეყნის მიერ გაკეთებული განაცხადი და კანადის მხარდაჭერის მნიშვნელობა ამ პროცესში. მაკა ბოჭორიშვილი, კანადის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელსაც შეხვდა.
6: ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებზე, საერთო გამოწვევებზე, საერთო ხედვებზე, თუ როგორ ვხედავთ გლობალურ ვითარებას და სად შეიძლება ჩვენ ვითანამშრომლოთ. ვისაუბრეთ ევროკავშირზეც, რა თქმა უნდა, კანადის და ევროკავშირის ურთიერთობებიც არის ჩვენი ყურადღების საგანი, თუ როგორ განვითარდება ეს პარტნიორობა.
3: კანადა რიგით მეორედ მასპინძლობს საერთაშორისო ფორუმს, რომლის მიზანიც ომში მყოფი უკრაინის მხარდაჭერა და დახმარებაა.
7: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა, ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, უნდა ეწვიოთ იმედის Facebook გვერდს, კომენტარის უნდა დაწეროთ Facebook პოსტის ქვეშ ან მისწეროთ გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე. ღია ეთერი იმედი წერტილი ჯი და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. მადლობა ყურადღებისთვის.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
10: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი, ნაწილი პირველი, თავი პირველი. ჟორჟ დიურუამ მოლორისაგან 5 ფრანკის ხურდა მიიღო და რესტორნიდან გამოვიდა. ბუნებით ტანადი, ნაუნტერ ოფიცრალი ჭაბოკი გასორდა. ულოში მხედრულად აიგრიხა, შეგვიანებულ მოსადილებს სწრაფად და გაკვრით გადახედა და ისეთი ლამაზი ვაჟკაცური თვალი მოავლო, რომელიც ქორის თვალივით უცებ იპყრობს ხოლმე ყოველივეს. რესტორანში სამი ქალი ჯდა და სამივე თვალი გააყოლა. მუსიკის შვახნის მასწავლებელმა, ბინძურმა და დაუდევრად დავარსნილმა, მუდამ შლაპამ ტრიანმა, მუდამ მრუდებ კაბიანმა და ორმა ბურჟუა დედაკაცმა, რომელთაც ქმრებიც თანახლდნენ. ყველანი ამ იაფასიან სასადილოს შეჩვეული მუშტრები იყვნენ. როცა ჭაბუკი ტროტუარზე გამოვიდა, ერთხანს შედგა და ჩაფიქრდა. თუ რა ექნა, საიწასულიყო. 28 ივნისი იყო. ჯიბეში კი თვის ბოლომდე სწორედ 3 ფრანკი და 40 სანტიმი გადარჩენოდა. ამ ფული თორჯერ ისადილებდა ან ორჯერ ისაუზმებდა. არჩევანი მასე იყო.
11: იანგარიშა, რადგან საუზმე 1 ფრანკი და 10 სანტიმი ღირდა, ხოლო სადილი 1.5 ფრანკი, გადაწყვიტა მხოლოდ საუზმე ეჭამა და 1 ფრანკი და 20 სანტიმი კიდევ დარჩებოდა. ამ ფულით საღამო ტიპურით და ძეხვით დანაყრდებოდა და ბულვარებზე 2 ლუცსაც კი გადაკრავდა. ეს იყო მისი მთავარი ხარჯიც და საღამოს სიამეს. იანგარიშა და ნოტრდამ დე ლორეტის ქუჩაზე დაეშვა. დაეშვა და ახლაც მაშინდელივით მიდიოდა, როცა ჰუსარის მუნდირი ეცვა. მკერდ მოზნექილი და ოდნავ გალაჯული, თითქოს ეს არის ჩამოხდა ცხენიდანო. ხალხი სავსე ქუჩაში უხეშად მიაბოტებდა, გზას მხრებით იკაფავდა, მავალთა წყდებოდა, მაგრამ გეს მაინც არ იცვლიდა. საკმაოდ გაცვეთილი ცილინდრი ოდნავ წინ ქონდა ჩამოფხატული, მიდიოდა და ქუსლებს მიაბაკუნებდა. პირისახეზე ისეთი ერი ედო, თითქოს ყველა და ყველაფერი ეზიზღებოდა. გამლელებით, შენობებით და მთელი ქალაქიც. ამაყი იერი სალდათი ვაშკაცისა, რომელიც უბრალო მოქალაქეებში მოყვა. თუმცა 60 ფრანკიანი ტანი 60 ეცვა, მაინც კოხდა იერი ქონდა. ყვირალი და ოდნავ ბედითი, მაგრამ მაინც კოხდა. მაღალი ჩასხმული ქერა თითქმის წითური იყო. აგრეხელი უოში თითქოს აკაფებოდა. თვალები სისფერი ნათელი პაწაწინა გოგებით. თმა ხუჭუჭი და შვაზე გაყოფილი. ასეთი იყო ჟორჟ დიუროა, რომელიც ძალიან გავდა ბულვარული რომანის მთავარ გმირს. ზაფხულის ისეთი საღამო იყო, როცა პარიზს ჰაერი აკლია ხოლმე. აბონოსავის ხელოდა და ღამის ბუღისაგან ქალაქი და ქუჩები თითქოს ოფში იწურებოდა. მარცვედის მილების ხახებიდან შხამიანი სუნთქვა გამოდიოდა და ქუჩას ედებოდა. სარდაფებში ჩამალული სამზარეულოების საზიზღარის სუნი, ნარეცხისა და დამპალი ნარჩენების მყრალი სუნი დაბალი ფაჯრებიდან ამოდიოდა და იქაურობას აყრულებდა. პერანგის ამარა მეკარენი ჭიშკრების წინ ჩალის კამებზე ჩამსხდარიყვნენ და ჩიბუხს აბოლებდნენ. მოთენთილი ადამიანები ნელა მოაბიჯებდნენ, ქუდები ხელში ეჭირათ. ბულვარზე რომ გავიდა, ჟორჟ დიუროა ერთხელ კიდევ შეყოყმანდა. არისოდა რა ეკნა და საწასულიყო. ახლა სურვილი ქონდა ელისეს მინდვრებზე გასულიყო, იქიდან კი ბულონის ტყეში გაევლო და იქ ტყის ჩრდილში ცოტაოდენი სუფთა ჰაერი ჩაესუნთქა. მაგრამ ამავე დროს ერთი წყურვილი სახჩობდა. წყურვილი ქალზე ნადირობისა. ჯერ არისოდა როგორ დავის შეხვდებოდა, მაგრამ აგერ სამი თვეა იმ ქალს ყოველდღე ყოველ საღამოს ელოდებოდა. მართალია თავისი სილამაზისა და კოხთა ტანის წყალობით აქა-იქ უკვე რამდენჯერმე მოიპარა სიყვარული, მაგრამ ეს არ ყოფნიდა. მუდამ მეტისა და უკეთესის იმედი ქონდა. ჯებესარიელი და სისხლამღვრეული ქუჩის, რომელი მეკუთხეში როგორც კი ვინმე მეძავს გაიხახუნებოდა, თავით ფეხებამდე აიწვებოდა. წამონყვები ლამაზო, უჩურჩულებდნენ მეძავნი, მაგრამ ვერ მისდევდა. ფული არ ქონდა და გარდა ამისა სხვა რამესაც ეძებდა. სხვანაირ კოცნას, სხვანაირ დედაკაცს, არც ამდენად გაცვეთილსა და ვულგარულს. დიუროას უყვარდა კახმებით სავსე ადგილები, მათი მოსალხენი დარბაზები, ყავახანები და ქუჩები. უყვარდა მათ შორის სტორღიალი მათთან ყბედობა, შენობით ლაპარაკი, მათი მძაფრი სუნამოების შეყნოსვა და მათთან ახლო ყოფნა. რაც უნდა იყოს, ისინიც სიყვარულის მონაზვნებით ქალები იყვნენ და ჟორჟ დიუროას სრულებითაც არ ეხამუშებოდა ეს მეძავები. როგორც თან დაყოლილი ზიზღით ეჩავრებათ ხოლმე ისინი ცოლშვილიან მამაკაცებს. მადლენას ქუჩისკენ შეუხვია და სისხლისგან ილაჯ გაწყვეტილ ბრბოს ტალღას აყვა. ხალხით გაჭედილი დიდი ყავახანები თითქო ტროტუარზე გადმოღვრილიყო. მსმელი საზოგადოება ბრწყინვალე და კრიალა ფანჯრების შუქზე საქვეყნოდ გამოფენილიყო. ამ ხალხს პატარა მრგვალ ან ოთკუთხა მაგიდებზე წითელი, მწვანე, ყვითელი და ყოველნაირ ფერის სითხით სავსე ჭიქები ედგათ, ხოლო მინის გრაფინებში ჩაწყობილი დიდრონი კრიალა და გამჭირვალე ყინული სუფთა ანკარა წყალს აგრილებდა. დიუროამ ნაბიჯს უკლო, რადგან უსმელობით ყელი უშრებოდა. წყურვილი აღჩობდა, წყურვილი ზაფხულის ღამისა. ერში ცივი სასმელის გემოს კი იგზნო, მაგრამ ამ საღამოს თუნდ ორი ჭიქაც რომ დაელია, ხვალ უპოვარ საუზმეზე ხელი უნდა აეღო და თავის დასასრულს ერთხელ კიდევ ეგრძნო უკვე მრავალჯერ ნაცადი შიმშილი. 10 საათამდე მოიცადოთ და მერე ერთი ჭიქა ამერიკულ ყავახანაში დავლიოთ, უთხრა თავის თავს და დაუმატა. დასხელოს ეს შმაკმა როგორ მომწყურდა. მან გახედა მაგიდების ირგვლი მსხდომთ, რომელთაც იმდენის დალევა შეეძლოთ, რამდენსაც მოისურვებდნენ. გახედა და ჩაიარა. ლავ ყოჩაღათ და მხიარულად მიაბიჯებდა, ყავახანაშიც ისქირებოდა, ყოლას გარეგნობით ტანისამოსით აფასებდა და თან ანგარიშობდა ჯიბეში ვის რამდენი ფული უნდა ქონოდა. ამ მოსვენებულს გატლაჭურ ხალხს რომ უმზერდა, გულში ბრაზი უგუბდებოდა. ჯიბეები, რომ მოუჩხრიკოს რამდენ ოქროს ვერცხლსა და სპილენს უპოვის. საშუალო თითქოს ორი ლუიდორი მაინც იქნება. ყავხანაში სულ ცოტა 100 კაცი მაინც იქნებოდა. 100-ჯერ 2 ლუიდორი 4000 ფრანკს შეადგენს. ხრებო. წაიჩურჩულა და ავარული გრეხით განაგზო გზა, რომელიმე ამ ხორისთვის სადმე კუთხეში ბნელალაგს, რომ მიესწრო ღმერთმანი უყოყმანოდ მოუგრეხთა კისერს, სწორედ ისე, როგორც დიდი აღლომის დროს გლეხების ფრინველს უგრეხთა ხოლმე. დაორი წლის სამსახური გაახსენდა აფრიკაში, ალჟირის სამხრეთით, პატარა სადარაჯოებზე, სადაც არაბებს ზარცვავდა ხოლმე. უცებ ერთი თარეში მოაგონდა ულედალინის

ტომის ქვეყანაში და სასტიკმა ხიმილმა გადაურბინა ტუჩებზე. ამ თარეში სამი არაბის სიცოცხლეს გამოასალმა, ხოლო დიუროას და მის მეგობრებს 4 ქათამი, 2 სხვარი, ბაჯაღლ ოქრო და 6 თვის სალხუნჩო მასალა მისცა. რა თქმა უნდა, მოთარეშენი ვერ აღმოაჩინეს, არც უზებნიათ, რადგან არაბები სალდათების თითქმის ბუნებრივ დაულად მიაჩნდათ. პარიში კი სულ სხვა საქმეა. აქ არ შეიძლება ისე მარჯვედ სარცვა გლეჯა, ისიც რევოლვერი რომ ხელში გეჭიროს, ხმალი გვერდზე გეკიდოს, როგორც იქ სამოქალაქო სასამართლოსგან მოშორებით და თავისუფალი თარეშით. იქ დიუროა სალდათის ყველა ულაგმო ინსტინქტს გრძნობდა, იმ სალდათისა, რომელიც დაპყრობილ ქვეყანაში გაირყვნა. მხედარი ახლა სიამით იგონებდა უდაბნოში გატარებულ 2 წელიწადს და ფიქრობდა ნეტა იქ დარჩენილიყავი. კეთილი, მაგრამ დაბრუნებისას ხომ უკეთეს მოვილოდა. მერე რა მიიღო? კარგი ამბავი კი თაემართა რა. პირში ენა მოისვა და ოდნავ გაწლაკუნა, თითქოს მისი გაშორების დასტურება უნდოდაო. დაღლილ დაქანცული ხალხი ირგვლივ კვლავ მიდიმოდიოდა. ის კი ისევ ფიქრობდა, აი ნამდვილი ნახერი, ამ პირუტყვებს ყველას ჟილეტის ჯიბეში ფული მოეპოვება. ის კი კვლავ მავალებს აწყდებოდა და მხიარულად უსვენდა. მის მიერ მხარნაკრავი მამაკაცები უკან იხედებოდნენ და რაღაცას ბურტყუნებდნენ, დედაკაცები კი იძახდნენ, რა პირუტყვი ვინმეა. ვოდევილის თეატრს საუარად და ამერიკული ყავახანის წინ შედგა. ფიქრობდა შესულიყო და ერთი ჭიქით გაგრილებულიყო, მაგრამ სანამ შესვლას გადაწყვეტდა, განათებულ საათს შეხედა, რომელიც შვაგზაზე ბოძზე იდგა. 10:15 წუთი იყო. ვაჟი თავისთავად კარგად იცნობდა, დაუდგამენ თუ არა ერთ კათხა ლუცუ მალმე გადაყლაპავს, მერე კი რა ქნას 12 საათამდე. გაიარა, მადლენას ეკლესიამდე გავივლი, უთხრა თავისთავად და ნელი ნაბიჯით დაბრუნდები. ოპერის ფორის კუთხეს რომ მიაღწია, ერთ ტანსრულ ახალგაზრდა შეეჯახა და უმალვე ბუნდად გახსენდა, რომ მისი სახე სადღაც ჰქონდა ნანახი. იმ უცნობს გაყვა. თავს ზალას ატანდა, ცდილობდა გაეხსენებინა და თავისთვის იმეორებდა, დასწყელოს ეშმაკმა სად მინახავს ეს კაცი. ვინ ზალას ატანდა, იქოთებდა, მაგრამ ვერ გაიხსენა. შემდეგ მეხსიერების უცნაური ჟინის წყალობით ის ადამიანი უსებ თვალწინ დაუდგა, მაშინ კი ეს კაცი ნაკლებ სუქანი იყო, უფრო ახალგაზრდაც და ჰუსარის მუნდირით გამოწყობილი მოაგონდა და ხმამაღლა დაიძახა. მართლა ფორესტი უნდა იყოს. ნაბიჯს უმატა და უნდოდა წინ მიმავლისათვის მხარაზე ხელი დაეკრა, უცნობი მოგრუნდა, შეხედა და კითხა: "გაგნებავთ ბატონო, დიუროას გაეცინა. ვერ მიცანი? ვერა, ვერ გიცანით?" ჯორჟ დიუროავარ, ჰუსართა მეექვსე პოლკიდან, გაგახსენდი? ფორესტიამ ხელები გაშალა. ო, ჩემ მოკარგო, როგორ ახარ? შენი რა, ჩენ? მე კი კარგად ვერა ვარ, წარმოიდგინე, გული პაპიე მაშედ გადამეკცა, წელიწადში 6 თვეს ვახველებ, რადგან 4 წლის წინათ დავბრუნდი, თუ არა მაშინვე გავცივდი ბუჟივალში. მართლა? კეთილი, მაგრამ იერი მაინც მშვენიერი გაქვს. ფორესტიამ ძველ მეგობარს მკლავში ხელი გაუყარა და ლაპარაკი გაობა. უამბო თავის ავადმყოფობაზე, დიაგნოზებზე, ექიმების რჩევა დარიგებებსა და ყველა იმ დაბრკოლებებზე, რომლებიც ხელს უშლი და მათ მიერ დანიშნული წამლობა შეესრულებინა. მათურშია ზამთრის სამხრეთში გაეტარებინა, მაგრამ სად შეუძლია? ცოლი ყავს, ჟურნალისტია, მშვენიერი ალაგი უჭიროს. მე პოლიტიკური განყოფილების გამგევარ გაზეთ საფრანგეთის ცხოვრებისა, სენატის ხდომების ანგარიშებს ვაძლევ ხსნას და დრო გამოშვებით სალიტერატურო ქრონიკას ვაწვდი პლანეტას. როგორც ხედავ, გზა გავიკაფე. დიუროა გაოცებული შესქეროდა. ფორესტიე ძლიერ გამოსვლულიყო, ძლიერ შემწიფებულიყო. მისი სიარული, მიხრა, მოხრა და ტანისამოცის მოგაგონებდათ დამჯდარ ადამიანს საკუთარი ძალყონის თავდამჯერს, ხოლო მუცლით მაძღარს. უცინ გამხდარი იყო, თხელი, ჭირვეული და შფოთიანი, მუდამ მხიარული და მოძრავი. პარიზმა კი სამ წელიწადში სულ გამოცვალა, გაასუქა, დაადინჯა და თუმცა 27 წლისაც ლივს იქნებოდა, საფეთქლებში უკვე ჭაღარაც კი გაურია. სად მიხვალ? კითხა ფორესტიამ. არსად, მიუგო დიუროამ, დავსეირნობ, სანამ შიდ დამბრუნდებოდე. კეთილი, მაშინდნებ საფრანგეთის ცხოვრების რედაქციამდე მიმოცილო, წერილ შევასორებ, შემდეგ კი თითო ჭიქალუდი დავლიოთ. სიამოვნებით, გამოყვები და ხელი ხელ გაყრილები, ისეთი მსუბუქი სილაღი წავიდნენ, როგორც ასე ადვილად იღვიძებს ხოლმე სკოლის მეგობართა და პოლკის უწინდელ თანამშრომელთა შორის. რასაკეთებ პარიში? კითხა ფორესტიამ. დიუროამ ხრები აიჩეჩა. უბრალოდ რომ გითხრა, შიმშილით ვკუთები. სამსახური რომ გავათავე პარიზისკენ წამოვედი. ბედი საძებნელად, უფრო კი საცხოვრებლად, აგერ 6 თვეა ჩრდილოეთის რკინიგზის სამართველოში მსახურობ და წელიწადში 1500 ფრანკს ვიღებ. მეტი არაფერი. Маш

ყველგან ვეძებ, მაგრამ ვერაფერი ვიპოვე, მიუგოდი რვამ. ამჟამად ზოგი რამ მაინც მეგულება, პელერენის მანეში მთხოვენ, ცხენოსნობის მასალებლად შევიდა, სულ ცოტა 3000 ფრანკს მაინც მომცემენ. ფორესტიე შედგა. 10000-ით რომ მოგცენ, მაქს ისრულელეს ნუ ჩაიდენ. ამ ნაბიჯით უცებ ჩაიკეტა მომავლის კარ სახლანდელ სამსახურში დამალული მაინც სახარ. არავინ არ გიცნობს და თუ ძალა შეგწევ, შეგიძლია გამოხვიდე და სხვა გზა იპოვო, მაგრამ თუ ცხენოსნობა დაიწყე, მაშინვე გათავდები. ეგ ხელობა უდრის მედერტოტელად დადგომას იმ სასტუმროში, სადაც მთელი პარიზი სადილობს. თუ ცხენოსნობას წარჩინებულთა და მათ შვილებს ასწავლი, არასოდეს ისინი თავიანთ ტოლად აღარ მიგიჩნევენ. გაჩუმდა. ცოტა ხანს დაფიქრდა და კითხა: ბაკალავრის გამოცდა ჩაბარებული გაქვს? არა, ორჯერ ჩამჭრეს. ეგ უმნიშვნელოა, რადგან კურსი უკვე გავლილი გავს. თუმინისობა ციცერონზე ან ტიბერიუსზე ჩამოვარდა სიტყვა დაახლოებით მაინც ხომ იცი ვინ იყვნენ? ვიცი დაახლოებით. ძალიან კარგი. მაგაზე მეტი არც ხვებმა იციან გარდა 20-ოდე უნიჭოსი, რომელთაც სხვა არაფერი შეუძლია. სულაც არ არის ნელი ჭკვიან კაცსაც მოაჩვენო თავი. უთავრეს ის არის, რომ უმეცრებაში არ დაგიჭირო. მოხერხებული უნდა იყო. ძნელს მოერიდო, დაბრკოლებას მოუარო და საენციკლოპედიო ლექსიკონი დროზე იხმარო. ყველანი ბატებივით სულელები და თევზივით უმეცრები არიან. ფორესტე წყნარი ოხონჯობით ლაპარაკობდა, რადგან ცხოვრებას იცნობდა და თანაც გამვლელ გამოვლელ ხიმილით ათვალიერებდა, მაგრამ უცებ დაახველა და შედგა, რათა ხველა მოინელებინა. შემდეგ უიმედო ხმით განაგზა: საშინელება, ეს ხველა ვერ მომიშორებია. შვაზაფხულში ასეთი ხველა. კმარა, ამ ზამთარს მენტონაში მივდივარ სამკუნალოდ. რაც იქნება, იქნება. ჯერ საღი ჯანი და მერე სხვა დანარჩენი. პუასონიერის ბულვარზე გავიდნენ და ერთ დიდ მინის კარს მიადგნენ. კარს უკან გაზეთი იყო გაკრული. სამი ადამიანი გაჩერებულიყო და კითხულობდა. კარის თავზე კივილივით პარპაშებდა აირით განათებული დიდი წარწერა: საფრანგეთის ცხოვრება. ვინმე გამლელი ამ სიტყვებით განათებულ ალაგზე სიბნელიდან რომ გამოვიდო და უცებ ისე მკაფიოდ და ნათლად გამოჩნდებოდა, თითქოს დღე ყოფილიყო და ისევ წყვდიაჩი ჩაინთქმებოდა ხოლმე. ფორესტიემ კარი შეაღო. შემოდი, უთხრა და წინ გაუძღვა. დირუა საუყამ დიდრულ და ჭუჭკიან კიბეს, რომელიც მთლიანად მოჩანდა ქუჩიდან და ტალანში შევიდა. ორმა მსახურმა მის მეგობარს თავი დაუკრა. ფორესტი ერთ ჭუჭკიან და მტურიან ოთახში შეჩერდა. მისაღებ ოთახს გავდა. კედლებზე აკრული ყალბი, გაცვეთილი მწვანე ხავერდი ისე იყო დახვრეტილ. დალაქავებული თითქოს თაგვებს გაუხრავთო. დაჯექი, უთხრა ფორესტემ. ხუთ წუთში გამოვალ და მეორე ოთახში გავიდა. რედაქციის სუნი იდგა. უცნაური, თავისებური, გამოუთქმელი. დიროა უძრავად იჯდა. ოდნავ დაბნეული იყო, უფრო კი გაოცებული. დრო გამოშვებით ვინმე სწრაფად გაუვლიდა წინ და სანამ დიროა მის გასინჯვას მოასწრებდა, ის უკვე მეორე კარში გავარდებოდა. გამლელი ან ახალგაზრდა თანამშრომელი იყო საქმენიერით ხელში, რომ ქაღალდის ფურცლები უშირლებთ ხოლმე, ან ამწყობი, რომელსაც სტილოს ხალათის ქვეშ პერანგნის საკმოთ თეთრი საყელო და ხეირიანი შარვალი უჩანს. მათ ფრთხილად მიქონდათ ჯერ კიდევ სველი, ახლად დაბეჭდილი საკორექტურო ფურცლები. ხანდახან ვინმე პატარა ბატონის გაივლიდა ხოლმე. მეტისმეტად სუფთა ჩაცმული, წელში ძლიერ მოჭერილი სურთუკი ეცვა, შარვალი ნამეტნავად ვიწრო ჰქონდა, ფეხსაცმელიც ნამეტნავად წვეტიანი. ალბათ რეპორტიორები იყვნენ და ზემოურთა წრეებიდან საღამოს ქრონიკა მოჰქონდათ. სხვანაირი ხალხის მოდიოდა, წარჩინებულნი, მედიდურები. მათ ისეთი აფრა განიერი ცილინდრები ეხურა, თითქოს მთელი კაცობრიობისაგან ამ ცილინდრებით სურდათ გამორჩეულიყვნენ. ფორესტი ისევ გამოჩნდა. ხელი ხელ გაყრილი მისდევდა ვიღაცას, მაღალს გამხდარს 40-ოდე წლისას, რომელსაც შავი ფრაკი ეცვა და თეთრი საყელო ეკეთა. მეტად შავგრემანი იყო. თხელი ულვაში ზევით ჰქონდა აგრეხილი, ხოლო სახე კმაყოფილი და კადნიერი. მშვიდობი ძვირფასო მაესტრო, უთხრა ფორესტიამ. მან ხელი ჩამოართვა, ნახვამდის შემოკეთილა და კიბეზე დაეშვა. თან უსტვენდა და ლამაზი წვრილი ჯოხი იღლიით მიქონდა. გიურუამ კითხა: ეგ ვინ არის? ჟაგრივალია, არ გაგიგონია? განთქმული ქრონიკიორია, დუელისტი. თავის კორექტურას გადახედა. გარენი, მონტელი და ეგ კაცი პარიზის საუკეთესო ქრონიკიორები არიან. მახვილი კალამი აქვთ და თავიანთი საქმის დიდი მსოდნენის არიან. კვირაში ორ წერილს გვაძლევს, წელიწადში 30000 იღებს. გამოსვლის დროს ერთ კაცს შეხვდნენ. მსუქანს, გრძელთმიანს, ჭუჭკიანს ქშენით ამოდიოდა კიბეზე. ფორესტიამ დაბლა დაუკრა თავი. ნობერ დე ვარენია, თქვა. პოეტი, მკვდარი მზის ავტორი. მაგისტანა ხალხს ახლა დიდი ფასი აქვს. თვითონ მისი მოთხრობა 300 ფრანკი გვიღირს, ხოლო ყველაზე დიდი 200 სტრიქონს არ აღემატება. აბა,

შევიხედოთ ნაპოლიტენში, თორემ წურვილი მაღჩობს. მიუსნენ თუ არა მაგიდას ფორესტიმ დაიძახა ორი ლუდი და თავის წილი კათხა ერთი მოყუდებით გადაყლაპა. დირუა კი თითო ყლუპით სვამდა, თითქოს იშვიათ ნექტარს ინჯავდა. მისი მეგობარი გაჩუმდა, თითქო რაღაცაზე ჩაფიქრდა და უცებ კითხა. არ გინდა ჟურნალისტობა სადო? მან ჯერ გაუცებით გადახედა მეგობარს და შემდეგ მიუგო: მაგრამ მე არასოდეს არაფერი დამიწერია. მე რა, დაიწყე, სადე? მეც გამომადგებოდი, ცნობებს მომიგროვებდი, დავალებას შემისრულებდი. აქაი გაგაგზავნიდი ჯერჯერობით 250 ფრანკს დაგინიშნავ. სასირულ ხარჯიც ჩვენი იქნება. გინდა დირექტორს მოელაპარაკო. რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა. მაშ ყური მიგდა. ხვალ სადილაც შემთან მოხვალ. 5-6 სტუმარი მეყოლება, მეტი არა. გაზეთის პატრონი ბატონი ვალტერი, მისი ცოლი ჟაკ რივალი, ნორბერ დევარენი, რომელიც წეღან გაჩვენეთ და ჩემი ცოლის მეგობარი ქალი. მაშ შევთანხმდით. დირუა ყოყმანობდა, თაიბნა, გაწითლდა, ბოლოს წაიჩურჩულა. საქმე ის არის, რომ ხეირიანი ტანისამუსი არა მაქვს. ფორესტე გაოცდა, ტანისამუსი არა გაქვს. ასწეულოს ეშმაკმა, მეტად საჭირო რომ კლებია. იცოდე, ჯობია პარიზში ლოგინი არ კონდეს, ვიდრე ტანისამოსი. მე როცებ ჟილეტის ჯიბე მოიჩხრიკა, ოქროები ამოიღო, ორი ლუიდორი აიღო, ძველამ ხანაკს წინ დაუდო და მეგობრულად უთხრა: როცა შეძლებ, დამიბრუნებ. ტანისამოსი ქირით აიღე, ან იყიდე და ნაწილ-ნაწილ გადაიხადე. ერთი სიტყვით მოახერხე რამე და მეწვიე. რვის ნახევარზე ფონტენის ქუჩა ნომერ 17-ში. გულაჩუყებულმა დირუამ ფული აკრიფა და წაიბუდბუდა. ძალიან გულკეთილი ხარ. დიდად გმადლობ. დარწმუნებული იყავი, არ დამავიწყდება. მეორემ შეაწყვეტინა. კარგი, გმარა. კიდევ დავლიოთ და დაიძახა. გარსონ, ორი ლუდი. შემდეგ როცა დალიეს, ჟურნალისტმა კითხა: გინდა 1 საათი კიდევ ვიხეტიალოთ? რასაკვირველია, მინდა. და ისევ მადლენის ქუჩისკენ წავიდნენ. ახლა საწავიდეთ, როგორ გავატაროთ დრო? კითხა ფორესტიემ. ამბობენ ბორიალის მსურველი პარიზში გასართობს მუდამ იშოვისო. მართალი არ არის. საღამოებით სახეტიალო დრომ გამოვალ ხოლმე, არასოდეს ვიცი საწავიდე. ფულონის წე კარგი გასართობია, თუ ქალი მიყავს. ქალი კი მუდამ როგორ გეყოლება გვერდით, ეს არავინ იცის. კაფე შანტანში მარტო ჩემი ფარმაცევტი და მისი მეუღლე თუ იპოვიან სიამოვნებას. მე კი არასოდეს მაშ გავყო. რა დამჭა? არაფერი. მონსოს მსგავსი საზაფხულო ბაღი მაინც გააშენონ, რომ დილამდე ღია იყოს, რომ საუკეთესო მუსიკა ისმინო და ხეების ქვეშ გრილი რამდალიო. ასეთი ალაგი სამხერულო კი არ უნდა იყოს, არამედ დროს გასატარებელი. ლამაზი ქალების მოსაზიდად შესასვლელი ფასიც ძვირი უნდა იყოს. ქვიშამოყრილ ხეივნებში ვივლიდით. ირგვლი ყველაფერი ელექტრონით იქნებოდა გაშუქებული, როცა მუსიკის მოსმენას მოვისურვებდით, ახლოს ან შორს დავსხდებოდით. ოდესღაც მიუზარს ჰქონდა მსგავსი ბაღი, მაგრამ იქ ყველაფერს ულგარული იერი ედო და მეტად ხშირად კრავდნენ ხოლმე საცეკვაოს. არ არსებობს საკმაო დიდი ალაგი, საკმაო ჩრდილი და საკმაო ბინდი. საჭიროა მშვენიერი ბაღი, ძალიან დიდი ბაღი. დიდებული რამ იქნებოდა? თქვი, ახლა სად გინდა წასვლა? დირუა გაშტერებული იყო, არ იცოდა რა პასუხი მიეცა. ბოლოს გადაწყვიტა: ფოლი ბერჟერი ჯერ არ მინახავს, დიდი სიამოვნებით გავივლიდი. ფოლი ბერჟერი? წამოიძახა ფორესტემ. იქერბო კვერცხვით მოიხრაკებით. იყოს ნება შენი, იქ მუდამ იპოვება მოსალხენი. და ფეხის ქუსლებზე მოტრიალდნენ ფობურ მონმარტის ქუჩაზე ასასვლელად. შენობის ფასადი დღესავით იყო განათებული და მის წინ გაშლილ ოთხივე ქუჩაზე ძლიერ შუქს ისროდა. ეტლების გრძელი რიგი მუშტრის გამოსვლას ელოდებოდა. ფორესტე შევიდა, დირუამ შეაჩერა, ბილეთების ყიდვა დაგვავიწყა. მან მედიდურად უპასუხა: ვინცმე მომყავს, ფულს ის არიხდის. რომ შევიდნენ, ფორესტეს სამივე კონტროლიორმა სალამი მისცა. ჟურნალისტმა კითხა: ერთი კარგი ლოჟა გექნებათ? რა თქმა უნდა, ბატონო ფორესტიე. კუპონი გამოართვა, ტყავგადაკრული კარები შეაღო და ორივენი დარბაზში შევიდნენ. ირგვლი ყველანი სიგარებსა და პაპიროსებს ეწეოდნენ და მათი ბოლი მსუბუქი ნისლივით იდგა დარბაზის ბოლოში, მიშორეულ კუთხეში და სცენაზე. იგი თხელი თეთრი ჭავლებივით ადიოდა ზევით და ვრცელ გუმბათის ქვეშ გროვდებოდა. ხალხით გაჭედილი ქანდარის პირველი რიგი ზემოთ ეკიდა უზარმაზარი ჭაღი, რომელიც ღრუბლით შემოსილ მზეს გავდა. შემოსასვლელი კარიდან მრგვალ დით და ღია ოთახამდე ფართო ტალანი მიდიოდა. იმ ოთახში მამაკაცთა მუქ ტალღაში ნიადაგ დაბურიალებენ გამოპრანჭული დედაკაცები, ხოლო ტალანში ქალების მეორე ჯგუფი ახალმოსულებს ელოდება. ეს ქალები ჩანსკრუებულიყვნენ ერთ-ერთ დახლთან, სადაც სამი მეტად მწიფე

და ფერუმარილით შეგესლილი ქალი სასმელსა და სიყვარულს ყიდა. ქალების უკან მაღალ სარკეებში მათი ზურგები და გამრელები მოჩანდა. ფორესტერს რაფად მიარღვევდა ბრბოს და იმ ადამიანებივით მიიწევდა წინ, ვისაც პატივის უფლება აქვს ხოლმე. კაპელდინერ ქალს მიუახლოვდა და კითხა: სად არის მე-17 ლოჟა? აქეთ მოგზანდით, ბატონო. და ორივე სტუმარი ხის პატარა და ღია ყუთში ჩაკეტა. იგი წითლით იყო აკრული. გვერდიგვერდ იმავე ფერის ოთახის კამი იდგა. მათ შორის ზლივს გაივლიდით. მეგობრები დასნენ. მარჯვნივ და მარცხნივ ჩამწკრივებული იყო ასეთივე გალიების წყება, რომელიც ორივე მხრიდან სცენას ებიჯნებოდა. სხვა გალიებში სტუმრები ისხდნენ და მხოლოდ თავი და მკერდი უჩანდათ. სცენაზე სამი ახალგაზრდა ვაჟი გამოსულიყო: მაღალი, საშუალო და დაბალი. სამივეს ტრიკო ეცვა და რიგრიგად ტრაპეციაზე ვარჯიშობდნენ. ჯერ მაღალი გამოვიდა, ხიმილით მოკლე და სწრაფი ნაბიჯით წინ წამოდგა და ხელით საზოგადოებას ისეთი სალამი მიუძღვნა, თითქოს კოცნას უგზავნისო. ტრიკოს ქვეშ ხელფეხის კუნთები უჩანდა. დიდი მუსელი რომ მიეჩქმალა, მკერს ირკალავდა. გარეგნობით პარიკმახერს გავდა, რადგან თმას სწორედ შვაზე ჰქონდა გაყოფილი. სხარტად შეხტებოდა ხოლმე ტრაპეციაზე, ხელებზე ჩამოეკიდებოდა და ეტლის თვალივით ტრიალებდა. ან კიდევ სწორად გაშვერილი ხელებით ჰორიზონტალურად გაიჭიმებოდა. ჰაერში უძრავად იყო გაშოლტილი და უძრავ სვეტზე ერთადერთ საბჯენად მხოლოდ საკუთარი ძვლების ზალაღა ჰქონდა. შემდეგ ისევ ჩამოხტა. ხალს ღიმილით ხელახლა თავი დაუკრა და ტაშით გაცილებულ სენის სიღრმეში შევიდა. თან ყოველი ნაბიჯის გადადგმაზე ფეხის კუნთებს აშკარავდა. მერე მეორე გამოვიდა, უფრო დაბალი და მკრივი, და იგივე საორჯიშო გაემეორა. მესამემაც იგივე შეასრულა და ტაშიც მოიპოვა. დიურვას წარმოდგენა არაინტერესებდა. თავი უკან მიებრუნებინა და ფოიესკენ იხედებოდა, რომელიც მამაკაცებითა და როსკიპებით იყო სავსე. ფორესტემ მოიხედა და დიურვას უთხრა: თვალი გადაავლე პარტერს, მარტო ბურჟუები არიან თავიანთი ცოლშვილით, ტუტუცები. აკრობის ანახავად მოსულან. ლოჟებში ბულვარელები, ზოგიერთი მხატვარი და საშუალო ქალები არიან. ჩვენს უკან ყოველნაირი ნაზავია ხალხისა, რომელიც პარიზში უხვად მოიპოვება. ვინ არის ეს ხალხი? დაგვირდი, ვინც გინდა. ყველა საკნახავ, ყოველ ხელობისას და ყოველ წოდებისას, მაგრამ ისევე მუქეიფეს ჭარბობს. აგერ მოსამსახურენი, ბანკების, მაღაზიების, სამინისტროების, აი რეპორტიორები, სუტენიორები, სამოქალაქო ტანსაცმლიანი აფიცრები, ფრაკიანი ფრანტები, რომელთაც დუქნებში ისადილეს. ოპერაში შეიხედეს და შემდეგ აქედან რომ გავლენ, იტალიელებთანაც შეხვდებით და აგრეთვე უამრავი საეჭო ხალხი, ისეთი ხალხი რომ ვერ იტყვი ვინ არის და რითი ცხოვრობს. დედაკაცები კი ერთყალიბზე არიან გამოჭრილნი. ამერიკულ ყავახანაში სადილობენ თავიანთ თავს 2-ე ლუიდორად ყიდიან, უცხოელებს 5-ე ლუიდორისთვის დაზდევენ და როცა თავისუფალი დრო აქვთ, თავიანთ მუდმივ მუშტარს იბარებენ. 6 წელიწადი ყველანი ამ ქალებს სიცნობენ და ყოველ საღამოს მთელ წელიწადს ერთსა და იმავე ალაგს ხედავენ. იმ დროის გარდა, როცა ისინი ჰიგიენური მიზნების გამო სენ ლაზარში ან ლურსინში გადადიან ხოლმე. დიროა ყურს აღარ უგდებდა. ერთი ამ ქალთაგანი მათ ლოჟას დაებჯინა და მას ათვალიერებდა. მსუქანი, შავგრემანი, მაგრამ ფერ უმარილით გათეთრებული დედაკაცი იყო. მოგრძო ხელოვნური ამოშავებული თვალები და ხელითვე დახატული ვეება წარბები ჰქონდა. მეტად სავსე ძუძუებს მუქი გულისპირი გამოებერად. იარასავით წითელი ტუჩები მას პირუტყვის იერსაზლებდა. ავხოშიანს და ნაჭარბევს, მაგრამ მაინც სანდომიანსა და მიმზიდველს. მან შორიახლოს გავლილ მეგობარ ქალს, მსუქანსა და ქერას თავის ჩაქნევით დაუძახა და ხმამაღლა, რათა მისი ნათქვა მილოჟაშიც გაიგონათ, უთხრა: შეხედე, რა ლამაზი ვაჟკაცია, თუ 10 ლოიდორი გაიმეტა და მომინდომა უარს ნამდვილად არ ვეტყვი. ფრესტიემ მოიხედა, გაიღიმა და ჟორჟ მუხლზე ხელი დაკრა: მეგობარო, ქალებში გასავალი ქონია, მომილოცავს. ნაუნტერ ოფიცრალი გაწითლდა და თითები უნებურად ჟილეტი ჯიბეზე მოიცაცუნა, სადაც ორი ოქრო ედო. ფარდა ჩამოუშვეს, ორკესტრმა ვალსი დაუკრა. იქნებ ცოტაუნენი გავიაროთ, თქვა დიურვამ. როგორც გენებოს, გამოვიდნენ და უმალვე მოსეირნეთა ტალღებში ჩაცვივდნენ. ორივე საწვებოდნენ, მუჯლუგუნებს კრავდნენ, ჭკლედნენ და გესურებდნენ. ისინი კი ძლივს მიიწევდნენ და შლაპების ტყის გარდა ვეღარაფერს ხედავდნენ.
ქალები მამაკაცთა ხროვაში წყვილ-წყვილად მოდიოდნენ, ადვილად აპობდნენ და ნაიდაყვებს მკერდებსა და ზურგებს შორის ისე მარტად შინაურულად სხლტებოდნენ, ხვადების ნაკადში თავიანთ თავს ისე ლაღად გრძნობდნენ, როგორც თევზი წყალში. ნიროა აღტაცებული იყო და მთვრალივით ისრუტავდა ჰაერს, მოშხამულს თამბაკოს ბოლით, ადამიანის ტანის სუნით და ურცხვი ქალების ნელსურნელებით. ფორესტე კი ოფულში იწურებოდა, ქშინავდა და ახველებდა. ბაღში გავიდეთ, უთხრა ნიროას. მარცხნივ შეუხვიეს და გავიდნენ ჩაკეტილ ბაღში, რომელზეც ორი უშნო შადრევანი აგრილებდა. დიდკაცრებში ბიოტები და ურთხელები იდგა. ამ ხეების ქვეშ ლითონის მაგიდებთან ქალები და მამაკაცები ისხდნენ და გასაგრილებელს სვამდნენ. თითო ლუდი კიდევ ხომ არ დაგველია? იკითხა ფორესტემ თიდი სიამოვნებით. დასდნენ და მოსერნენ საზოგადოებას თვალი გააყოლეს. დროგამოშვებით რამელიმე დედაკაცი შედგებოდა და უგვანო ღიმილიც თხოვდა ხოლმე მათ: ბატონებო, ხომ არ დამპატიჟებთ? ფორესტე უპასუხებდა: აგერ იმ აუზიდან ჭიქა წყალი ინებეთ. აი ნამდვილი ხორი, ბოტყუნებდა ქალი და შორდებოდა. შავგრემანის ქელი ქალი წეღან რომ ლოჟაზე იყო მიყუდებული ხელახლა გამოჩნდა. მეორე ქერა და მსუქანი ხელი ხელ გაყრილი მოყავდა და რიხიანად მოდიოდა. მართლაც მშვენივრად შერჩეული ჯიშიანი ქალების წყვილი იყო. დიურამ რომ დაინახა, ისე გაუღიმა, თითქოს მათი თვალებით რაღაც საიდუმლო და ნაჩუმარი უკვე ეთქვათ ერთმანეთისთვის. სკამი აიღო, დირუას მაგიდას არხეინად მიუჩდა, მეგობარიც მოისვა და შეზახა: გარსონ, ორი გრენადინი, გაოცებულმა ფორესტიემ უთხრა. ნამუსის კარგი საქონელია, ქალბატონო. შენი მეგობრის ბრალია, უპასუხა შავგრემანმა. ლამაზი ვაშკაცია, ღმერთმანი გამაგიჟებს. ალანძღულმა დირუამ არ იცოდა რა ეთქვა. ხუჭუჭა ულვაში აიგრიხა და დაბნეულად გაიღიმა. ბაქიამ სიროფი მოიტანა. ქალებმა უცებ გადაყლაფეს და წამოდგნენ. შავგრემანმა დირუას მეგობრულად ჩაუქნია თავი, მარაო ხელზე ოდნავ დაკრა და უთხრა: გმადლობთ, ჩემო ფისუნი, წუხო რომ ენა არ ქონია. და ორივენი გავების რხევით ნალნელა წავიდნენ. მეგობარო, ქალებში მართლა დიდი გასავალი ქონია, გაიცინა ფორესტემ. ისარგებლე და შეიძლება შორსაც კი წახვიდე. გაჩუმდა და შემდეგ ისე თქვა, თითქოს თავისთვის ხმამაღლა ფიქრობდა: საუკეთესო გზაც სწორედ ეგ არის. და რადგან დიურუა ისევ ჩუმად იღიმებოდა, კითხა: კიდევ დარჩები? მე ყოფა, წავალ. დიურუამ წაიბუტყუნა: ხო, ცოტა ხანს კიდევ დარჩები, ჯერ ქვიანი არ არის. ფორესტემ წამოდგა: მაშ მშვიდობით იყავი, ხვალამდე. არ დაივიწყო, ფონტენის ქუჩა 17 რვის ნახევარზე. უსათოთ ხვალამდე, მადლობელი ვარ. ერთმანეს ხელი ჩამოართვეს და ჟურნალისტი წავიდა. დაშორდა თუ არა მეგობარი, დურუამ თავისუფლად იგრძნო თავი და ჯიბეში ორი ოქროს ხელახლა სიამით მოუცაცუნა. მერე წამოდგა ხალხში გაერია და გულდასმით დაუწყო სინჯვა. მალე ორივე დედაკაცი შეამჩნია, შავგრემანიც და ქერაც, რომელიც ისევ ამაყი გლახების იერით დადიოდნენ. პირდაპირ იმათგენ გასია, მაგრამ რომ მიოახლოვდა, ისევ დაიბნა. შავგრემანმა კითხა: ჰა, რაკენი? ენა იპოვე? დირუამ წაიბურტყუნა: დასყევლოს ღმერთმა და მეტი ვეღარაფერი თქვა. სამივენი ისევ ისე იდგნენ, როგორც შეძდნენ და გეზი შეუცვალეს ხალხს, რომელიც ამ ჯგუფს ირგვლივ უვლიდა. მაშინ შავგრემანმა უბრალოდ კითხა: წამოყვები? დირუა სრულისგან თრთოდა და უკმეხად მიოგო: მინდა, მაგრამ ერთ ლუიდორზე მეტი არ მაქვს. ქალმა გულგრილად უპასუხა: არა უშავს. და დავლასავით მოკიდა ხელი. როცა მიდიოდნენ, დირუა ფიქრობდა, რომ დანარჩენი ორი ფრანკით ხვალინდელი სადილისთვის ადვილად იქირავებდა ფრაქს. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. თავი მეორე. ბატონი ფორესტი აქ ცხოვრობს, მეოთხე სართული მარცხნივ. პასუხა მეკარემს რდილობიანი კილოთი, რომელშიც მობინადრისადმი პატივი ისმოდა. ჟორჟ დიროა კიბეზე ავიდა. ოდნა მორცხოვდა, დაბნეული იყო და უხერხულობას გრძნობდა. ფრაკი თავის სიცოცხლეში პირველად ჩაეცვა და ამ ტანისამოსის საერთო იერი აწუხებდა. ყველაფერს ნაკლი ჰქონდა. ფეხსაცმელი საკმაოდ კარგი იყო, მაგრამ ულაკო. დიროაკი ფეხს მუდამ ანებიურებდა და ლამაზად ინახავდა. არც გახამებული პერანგი ვარგოდა დღეს დილით ლურში რომ იყიდა 4-9 ფრანკად. საყელო მეტად თხელი იყო და უკვე დაიჭმუჭნა. დანიშნული პერანგები ყოველდღე რომ ატარებდა საკმაოდ გაცვეთილი იყო და მათ შორის საუკეთესოც კი აღარ ვარგოდა. მეტად განიერი შარვალი ფეხებს კარგად ვერ გამოსახავდა, თითქო წვირზე ნაუჭდებოდა და საკმაოდ ნაცვამის იერს ტოვებდა. ისიერი, რომელიც ადასტურებდა, რომ შარვალი შემთხვევით იყო ნაყიდი და უცხო ტანზე იყო შეკერილი. მარტო ფრაკი ედგა ხეირიანად, რადგან მაღაზიაში სწორედ მისი ზომის უპოვეს. კიბეზე ნელა დიოდა, ოდნავ შიშით შეპყრობილი. გული უსემდა, ყველაზე მეტად იმის ეშინოდა, ვინმესთვის სასაცილო არ ყოფილიყო. უცე პირისპირ წააწყდა ერთ ლამაზად ჩაცმულ კაცს, რომელიც მას ათვალიერებდა. უკვე იმდენად მიუახლოვდნენ ერთმანეთს, რომ დიურვამ უკან დაიხია და გაოცებული შედგა. თავისი თავიცნო. საკუთარი თავი დაინახა მაღალ სარკეში, რომელიც მეორე სართულის ბაქანზე იდგა და გრძელი დერეფნის ლანს ქმნიდა. დიროა უსპად მოზღვაებული სიხარულით აკანკალდა, რადგან იგი გაცილებით უკეთესი აღმოჩნდა ვიდრე გამდის ეგონა. ვინაიდან შე მხოლოდ პაწაწინა სარკე ქონდა ულვაშებისთვის, თავის შეზავებულ ტანისამოს მხოლოდ ნაწილ-ნაწილ ხედავდა, იმასაც უვარგისად. ამიტომ ყოველ მცირე მანქს აზვიარებდა და შიშისაგან თავრო ეხვეოდა, რომ უშნოდ არავის მოშვენებოდა. ახლა კი თავისი თავი მოულოდნელად სარკეში დაინახა და ვერც კი იცნო. სხვა ვინმე მოეჩვენა. წარჩინებულ ადამიანად მოელანდა, რომელიც ერთის შეხედვით საოცხოდ იყო ჩაცმული. შემდეგ არტისტისთვის თავისი ორეულის შესავლა შეუდგა. იღიმებოდა, ხელს იშვერდა, იმანჭებოდა, სახავდა გაოცებას, სიამეს, მოწონებას და ეძებდა ღიმილისა და თვალის ყოველნაირ იერს, რათა ქალებს ლამაზ ვაჟკაცად მოჩვენებოდა და ეგზნობინებინა, რომ თვითონაც მოსონდა ისინი და სურდა კიდეც. ზევით კიბეზე კარი გააღეს. შეშინდა, რომ მანჭეობაზე არ მოესწროთ და სწრაფი ნაბიჯი თაყვა კიბესთან, ეჭობდა ვინმე სტუმარმა ხომარ დაინახა, როცა სარკის წინ იპრანჭებოდა. ერთი სართულის რომ აიარა, მეორე სარკე შენიშნა და ნაბიჯი შეანელა, რათა თავისი თავისთვის ერთხელ კიდევ შეეულო თვალი. გაზინჯა და მეტად ლამაზი მოეჩვენა, კოხტო სიარული ჰქონდა. უცებ საკუთარი თავისადმი უსაზღრონ დობით განიმშვალა. ლაპარაკი არ უნდა ასეთი ტანით, შოუპოვრობით, ასეთი თავნება ხასიათით, დიურუა თავისას გაიტანს. როცა მეოთხე სართულზე ადიოდა, უკვე სირბილის და ხტუნვის ჟინმა შეიპყრო. მესამე სარკის წინან შეჩერდა. ნაჩვევი ფანდით ულვაში შეისწორა, ცილინდრი მოიხა და თმაზე ხელი მოისვა და თავისებურად დაბალი ხმით წარმოთქვა. სარკემ შვენიერი გამოგონებაა. შემდეგ ხელი გაიშვირა და ზარი ჩამორეკა. კარი თითქმის უმალვე გაუყეს და დიროა აღმოჩნდა მედიდური გაპარსული ლაქის წინ, რომელსაც ლაკიანი ფეხსაცმელი და შავი ტანისამოსი ეცვა. მას ისეთი საოცხო მიხრა-მოხრა ჰქონდა, რომ ახალმოსული ხელახლა დაფრთხა და თვითონაც არ იცოდა, რად და საიდან მოერია ეს გრძნობა. იქნებ იმიტომაც, რომ მან უნებურად შეადარა თავისი და იმოსამსახურის ტანისამოსი. დიროას ხელთ ეჭირა პალტო და ეშინოდა მისი ლაქები არ გამოჩენილიყო. ლაქიამ ჩამოართვა და კითხა: როგორ მოახსენა? და გადახსნა სასტუმრო ოთახის მძიმე ფარდა, სადაც დიროა უნდა შესულიყო და მისი გვარი დაასახელა. დიროამ უცებ დაკარგა ფეხი და იგზნო, რომ რაღაც სიძაბუნემ შეიპყრო. სული შეუგუბდა. სწორედ მაშინ შეუგუბდა, როცა პირველი ნაბიჯი უნდა შეედგა ახალ ცხოვრებაში, რომელსაც ასე მოელოდა და რაზეც ამდენს ოცნებობდა. მაინ შევიდა. ახალგაზრდა ქერა ქალი ზეზე იდგა და ელოდებოდა. მარტო იყო დით და ნათელ ოთახში, რომელიც ორანჟერიასავით ყვავილებით იყო სავსე. დიროა სულ დაიბნა და უცებ შედგა. ვინ არის ეს ქალი? მას რომ უღიმის. შემდეგ აღსენდა, რომ ფორესტიეც სოლიანი იყო. მაშ ეს ლამაზი მოხდენილი ქერა დედაკაცი მისი მეგობრის სოლი იქნება. ამ აზრმა საბოლოოდ გააშიშა.
2: ქალბატონო, მე გახლავართ წაილღულღად იურომ. ვიცი ბატონო, გაწყვეტინა და ხელი გაუწოდა. შარლმა თქვენი წუხანდელი შეხვედრა მიამბო. მე დიდად ნასიამოვნები ვარ, რომ ბედნიერი აზრი დაებადა, რომელმაც დღეს ჩვენთან მოგიყვანათ სადილად. სტუმარი ყურებამდე გაწითლდა. აღარ იცოდა რა ეთქვა და იმავე დროს გრძნობდა, რომ დიასახლისი მას თავით ფეხებამდე ათვალიერებდა, სწავლობდა და აფასებდა. დრუას სურვილი აწოლებდა. ბუდიში მოიხადა და თავისი ტანისამოსის ურიგობა გამართლებინა, მაგრამ ვერაფერი მოიგონა და ვერც გაბედა ამ მოსიამოვნო საგანს მიჰკარებოდა. დიასახლისმა სკამი უჩვენა. დირუა ჩამოშდა და როცა იგრძნო, რომ მის ქვეშ სკამის მოქნილი და ნაზი ხავერდი ჩაიზნიქა, როცა იგრძნო თუ როგორ მიიღო მანიგი, როგორ ჩაიწია და მოეხვია, როგორი სირბილით მოაწვა მას სკამის ფუნჩულა ზურგი და ფოჩები, დირუას მოეჩვენა, თითქოს ახალ და საუცხო საცხოვრებელში შევიდა. თითქოს ის რაღაც საამური დაიპყრო, თითქოს თვითონაც ვინმე გადაქცეულიყო და გადარჩენილიყო. დირუამ ახედა ქალბატონ ფორესტიეს, რომელიც მას თვალს არაშორებდა. დიასახლის ეცვა ცისფერი ქაშმირის კაბა, რომელიც მის მოქნილ ტანსა და სავსემ კერძ მკაფიოდ კვეთავდა. მისი ყელის და ტიტველი მკლავების ხორცი თითქოს ამოდიოდა თეთრი არშიების კაფიდან, რომელიც გულისპირს და მოკლე სახელოებს ჰქონდათ შემოვლებული. თმა მაღლა ჰქონდა აწნული. კეფაზე ოდნავე ხვეოდა და კისერზე ბაცი და მსუბუქი ღინღლივით იღრუბლებოდა. მის მზერის ყალობი დიურუას გამბედაობა ემატებოდა, ის კი არისო და რატომ ემატებოდა. ეს მზერა მოაგონებდა მზერას მეორე დედაკაცისას, რომელიც გუშინ ფოლი ბერჟერში გაიცნო. თვალები ჭროღა ჰქონდა, ცისფერი ანარეკლიანი, რომელიც მას რაღაც თავისებურ იერს აძლევდა. ცხვირი თხელი, ტუჩები მსუქანი, ნიკაპი ოდნავ სრული, ხოლო სახე უსწორო. სამაგიეროდ ჩადოსნური ალერსიანი და მზაკრული. ზოგიერთი ქალის სახის ყოველ ხაზს აქვს თავისებური მშვენება, რომელიც სავსეა ხოლმე იდუმალებით. ყოველ მის მოძრაობაში რაღაც ნაუბარი და ნაჩუმარი ლივლივებს. ქალბატონ ფორესტიეს სწორედ ასეთი სახე ჰქონდა. მან მცირე დუმილის შემდეგ დირუას კითხა: დიდი ხანია პარიზში ბრძანდებით? დირუა თავისთავს თანდათან იპყრობდა: სულ რამდენიმე თვე იქნება, უპასუხა. რკინიგზების სამართველოში მსახურობ, მაგრამ ფორესტიე მიმედი მომცა, რომ მისი დახმარებით შეიძლება ჟურნალისტად გადავიქცე. დიასახლისმა უფრო საამურად გაიღიმა და დაბალი ხმით უთხრა: ვიცი, ზარი ხელმეორად დარეკეს. მსახურმა მოახსენა: ქალბატონი დე მარელი. პატარა შავგრემანი დედაკაცი შემოვიდა. მსუბუქი ნაბიჯით მოდიოდა, შავი და მეტად სადა კაბა ეცვა, რომელიც ტანზე მჭიდროდ შემოეწკიპა და დახატულ სურას გავდა. თვალს მხოლოდ თმაში ჩართული წითელი ვარდი იტაცებდა, რომელიც მხიარული ფერით და განსაკუთრებული იერით ზდაღავდა მის პირისახეს. ხაზგასმით აცხადებდა მის თავისებურ ხასიათს და სასიამოვნო სიმკვრივცხლეს და სიფიცხეს აჩენდა. უკან მოკლე კაბიანი პატარა ქალიშვილი მოზდევდა. ქალბატონი ფორესტე მათკენ გაექანა: გამარჯობა კლოტილდა. გამარჯობა მადლენა. ერთმანეთი დაჰკოცნეს. მერე პატარამ დიასახლის მოზრდილი ადამიანის გამბედაობით შეუშვირა შუბლი და თქვა: გამარჯობა ძალო. ქალბატონმა ფორესტიე მაკოცა. მერე სტუმრები ერთმანეთს გააცნეს. შარლის მეგობარი ჟორჟ დირუა, ქალბატონი დე მარელი, ჩემი მეგობარი და შორეული ნათესავი. შემდეგ დაუმატა: ბატონო დირუა, ჩვენ აქ უბრალოდ ვიქცევით, უპრეტენზიოდ, თქვენს ხომ თანახმა ბრძანდებით? ახალგაზრდა ვაჟმა თავი დაუკრა. კარი ხელახლა გაიღო. დაბალი, სქელი, ჩამრგვალებული კაცი შემოვიდა და ხელი-ხელ გაყრილი დედაკაცი შემოიყვანა. დედაკაცი მკაცზე გაცილებით უფრო ტანადი იყო, უფრო ახალგაზრდა, მაღალი და ლამაზი. მშვენიერი მიმოხრა და მედიდური იერი ჰქონდა. მათი გვარი ვალტერი. ქმარი დეპუტატი იყო, ფინანსისტი, მდიდარი საქმოსანი ებრაელი, სამხრეთელი და საფრანგეთის ცხოვრების გამომცემელი. მისი ცოლიც ბანკირ ბაზილ რავალოს ქალიშვილი გახლდათ. შემდეგ ერთმანეთს მოყვნენ მეტად ტურფა ჟაკ რივალი და ნორბერ დევარენი, რომელსაც გრძელი თმა საყელოზე სცემდა. ქერტლი ჩამოსდიოდა და ამის გამო ფრაკის საყელო ოდნავ ქონიანი ბრწყინავი და დაქერტლილი ჰქონდა. ხელსაბამი მრუდად ჰქონდა შეკრული და ნეტარების იერიედო. ლამაზი ბებრის მიხრა მოხრით მივიდა დიასახლისთან, ხელები ჩამოართო და მაჯაზე აკოსა. როცა დაიხარა, მისი გრძელი თმა ახალგაზრდა ქალის ტიტველ ხელზე ტალღებივით ჩაიშალა. ბოლოს თვითონ ფორესტიე შემოვიდა და დაგვიანებისთვის ბოდიში მოიხადა. მორელი საქმემ რედაქციაში დააგვიანა. მორელი დეპუტატი იყო, რადიკალი და ეს არის ახლა შეკითხვა მისსა მინისტრს ალჟირის კოლონიზაციისათვის მოთხოვნილი თანხების გამო. მოსამსახურემ მოახსენა: სადილი მზად გახლავთ. ყველანი სასადილოში გავიდნენ. დირუა ქალბატონ დე მარელის და მის ქალიშვილის შუადასვეს. ხელახლა რაღაც მორცხობა იგრძნო. ეშინოდა. ჩანგლის დანისა და ჭიქების ხმარების წესი არ დაეხვია. წინ 4 ჭიქა ედგა. ერთი მათგანი ცისფერი იყო, ნეტა რასვამენ ამ ჭიქით. წვნიან სუხმოთ შეექცეოდნენ. მერე ნორბერ დე ვარენი ალაპარაკდა, რთულებდა. ამის გამო ისეთი კილოთი კი არ ლაპარაკობდნენ როგორც ოჯახებში, სადაც იგი გაზეთებში ამოიკითხეს, არამედ ისე როგორც ექიმები რამე სენზე, ან მებოსნეები მწვანილზე ლაპარაკობენ ხოლმე. არავინ იყო არც შეშფოთებული, არც გაოცებული, ამაბის სიდუმალ მიზეზებს პროფესიული ცნობის მოყვარეობით და სრულიად გულგრილად ეძებდნენ. თან ცდილობდნენ ზედმიწევნით გაეგოთ ყოველი ცალკე საქციელი და განემარტათ ფსიქიკური ხვეულები დრამისა, რომელიც მათთვის შედეგი იყო სულიერი ვითარების, მეცნიერების მიერ უკვე შეცნობილის და აღრიცხულისა. კვლევა ძიებამ ქალებს გაიტაცა. მერე ახალ ამბებზე გადავიდნენ, შხრეკდნენ, კომენტატორობდნენ. კომხრი სინჯავდნენ და პრაქტიკულად აფასებდნენ თანაც ისე სონიდან, როგორც სონის ხოლმე ახალი ამბებით მოვაჭრე, რომელიც ადამიანთა კომედიას სტრიქონება დახურდავებს. სწორედ ასე კომხრი სინჯავს და აფასებს მედუქნა საკონელს, რომელიც განზრახული აქვს მუშტარს შესთავაზოს. შემდეგ ერთ დუელზე ჩამოვარდა ლაპარაკი. საუბარი ჟაკრივალ მაიგდო ხელში, რადგან დუელი მისი ხელობა იყო და ამაზე მის გარდა არავის არ შეეძლო მსჯელობა. დიუროა ვერ ბედავდა საუბარში თუნდაც ერთი სიტყვა ჩაერთო. დროგამოშვებით მეზობელ დედაკაცს გადახედავდა ხოლმე, მისი მრგვალი კისერი მას მასთურ ჟინს ქვრიდა. ყურის ბიბილოზე ოქროს ზაფით ეკიდა ბრილიანტი, რომელიც ტანზე დავარდნილ კურცხალს ჰგავდა. ქალბატონი დემარალი საუბარში ისე შენიშნა ჩაურთავდა, რომელიც საერთო ღიმილს იწვევდა ხოლმე. მისი ოხუნჯობა მუდამ სასაცილო მახვილი და მოულოდნელი იყო, როგორც ოხუნჯობა გამოცდილი ცელქისა, რომელიც ყველაფერს უდარდელად შესქერის და ყოველივეს ეჭვიანი ქარაფშუტობითა და გულკეთილობით ჟის. დიუროა ცდილობდა თუნდაც ერთი კათინაური მოეგონა მისთვის და რადგან ვერაფერი იპოვა, მის ქალიშვილს მიუბრუნდა, წყალს უსხამდა, საჭმელს თავაზობდა, ყველანაირად ემსახურებოდა. პატარა ქალი დედაზე უფრო სუსხიანი იყო, მეზობელს თავს უკრავდა და მადლობას ეუბნებოდა. მეტად გულკეთილი მზანდებით ბატონო, დიდად გმადლობთ და ბალღურად ჩაფიქრებული კვლავ ყურს უგდებდა უფროსთა საუბარს. სადილი მეტად გემრიელი იყო და ყველა გაიტაცა. ვალტერი ფსუნაგივით ჭამდა, ხმას თითქმის არ იღებდა და მითავაზებულ საჭმელს სათვალის ქვევიდან ალმაცერად სინჯავდა. ნორბერ დე ვარენი ვალტერს სარჩამორჩებოდა და პერანგის გულისპირს ხშირად წუნწკლებით ისველებდა. ფორესტე დინჯი ხიმილით ათვალიერებდა ყველაფერს. ის და მისი ცოლი დროგამოშვებით მრავალმნიშვნელოვნად გადახედავდნენ ხოლმე ერთმანეთს იმ ორი ამხანაგივით, რომლებიც მძიმე საქმეს ასრულებდნენ და ეს საქმე ძალიან კარგად მიდიოდა.

სტუმრებს პირი სახე ელანძათ. ხმებსაც საუწიეს. ლაქია უფრო ხშირ-ხშირა ჩაშევჩულებდა მათ. კორდონი გნებავთ თუ შატოლაროზე. დიროას კორდონი მოეწონა და ჩიკას მუდამ ავსებინებდა. სამურმა მხიროლებამ მოიცვა იგი. კუჭიდან თავში რაღაც სითბო ამოსდიოდა, ტანის ნაწილებში იყურებოდა და მთელ სხეულს საამოთედებოდა. ის სრულმაყოფილებას გრძნობდა ფიზიკურსა და გონებრივს, სხეულისას და სულისას. უცებ სრული აღეძრა, ლაპარაკი დაიწყო და ყურადღება დაეპყრო. უნდოდა მისთვის ისე მოესმინათ და დაეფასებინათ, როგორც დანარჩენებს აფასებდნენ და ყოველ მათ სიტყვას ანგარიშს უწევდნენ. ლაპარაკი შეოცხვეთლი მიმდინარეობდა, ერთი აზრიდან მეორეზე გადადიოდა, ერთი თემიდან მეორეზე დახტოდა და ზოგჯერ რომელიმე სიტყვას რომელიმე წვრილმან სებღა უჭებოდა. დღიური ამბები უკვე ამოწურეს, გაკვრით ათას სხვა საკითხს მოსდეს ენა და ბოლოს ხელახლა დაუბრუნდნენ მორელის შეკითხვას ალჟირის კოლონიზაციის გამო. ვალტერმა ძლივს ამოიღო ხმა, ერთი საჭმლიდან მეორეზე რომ გადადიოდა ცინიკური ეჭვიანობით რამდენჯერმე გაიხუმრა. ფორესტიმ ყველას თავისი ხვალინდელი წერილის შინარსი უამბო. ჟაკ რივალმა მოითხოვა, რომ კოლონიაში ხელისუფლება სამხედრო ხალხისთვის გადაეცათ და ყველა ოფიცრისთვის, ვინც იქ 30 წელიწად სიმსახურებდა, მიწა მიეცათ. ამრიგად ამბობდა რივალი, თქვენ ხელშეუწყობთ შეიქმნას მოქმედი მოსახლეობა, რომელიც შეიყვარებს და შეისწავლის იმ ქვეყანას, ეცურინება იქაური ენა და შეძლებს გაარკვიოს ყველა ადგილობრივი მნიშვნელოვანი საქმე, რომელთა გაგება მეტად ეძნელება თხოლმე ახალმოსულებს. ნორბერ დე ვარენმა შეაწყვეტინა. დიახ, ყველაფერი ეცოდინებათ გარდა მიწათმოქმედებისა. ისინი ისწავლიან არაბულს სამგეროდ, ვერც ჭარხალს დარგავენ და ვერც ხორბალს დათესავენ. ფარიკაობას ეცოდინებათ, მაგრამ ოდნავადაც ვერ მოახერხებენ მინდორში სასოფლო შეტანას. პირიქით, ამ ქვეყანაში ყველას ფართოდ უნდა გავუღოთ კარი. ჩვენი ხალხი თავის ადგილს დაიჭერს, დანარჩენები კი ჩამოშორდებიან. ასეთია სოციალური კანონი. ყველანი ერთი წუთით დაჩუმდნენ და გაიღიმეს. ჯორჯ დურუამ პირი გააღო და ლაპარაკი დაიწყო, მაგრამ ისე გაუკვირდა საკუთარი ხმა, თითქოს იგი პირველად სმენოდა. იქაურებს თავდაპირველად კარგი მიწა აკლიათ. ნოყიერი მიწა აქაურზე იაფად არ ფასობს. მდიდარი პარიზელები მას ყიდულობენ, რადგან ხელსაყრელია კაპიტალისტვის, ხოლო ნამდვილ კოლონისტებს, ღარიბებს, რომელთა სლუკმა პურისტვის სამშობლო მიატოვეს, უდაბნოღა შერჩათ. უწყლობის გამო იგი არაფერს იძლევა. ყველამ დიურუას გადახედა. მან იგრძნო, რომ გაწითლდა. ვალტერმა კითხა: კარგად იცნობთ ალჟირს? დიახ, 28 თვე გავატარე იმ ქვეყანაში და სამ პროვინციაში ვიცხოვრე. დევარენმა მორელის საქმე დაივიწყა და უცებ ალჟირის ზნე-ჩვეულების გამოკითხვა დაუწყო, რომელიც ერთი ოფიცრისგან ჰქონდა გაგონილი. მამბეტანს სურდა რამე გაიგო პატარა არაბული რესპუბლიკის მზაბის შესახებ, რომელიც საჰარაში, ამ უცხელესი უდაბნოს ყველაზე მეტად ხმელ კუთხეში აღმოცენდა. დრუა ურჯერ იყო მზაბში და ამ შესანიშნავი ქვეყნის ყოფა ცხოვრებაზე უამბო. იქ წყალს თურმე ოქროს ფასი აქვს. ყოველი მოსახლე საზოგადო მუშაობის მონაწილეა და იქაური კომერციული სინდისი გაცილებით უფრო მტკიცია, ვიდრე განათლებული ხალხისა. ოდნავი ბაქით და გატაცებით ლაპარაკობდა, რადგან ღვინით და თავმოწონებით იყო აფურიაქებული. უამბო ყაზარმული ანეკდოტები, სამხედრო თავგადასავალი და არაბების ცხოვრებაც დაახასიათა. რამდენიმე ფერადოვანი თქმაც კი იპოვა იმ ბნელი და შიშველი ტრამვალების ასაწერად, რომელიც მწვავე მზისგან სრულებით გადამწვარი და უსასყროდ სასოწარკვეთილია. ყველა ქალი დირუას უმზერდა. ქალბატონმა ვალტერმა ხმადაბლა თქვა: შესაძლებელია თქვენი მოგონებიდან რამდენიმე მშვენიერი წერილიც კი გამოიჭრას. და მისმა ქმარმაც სათვალის ზევიდან უმალ დირუას გადმოხედა. ასე იცქირებოდა ვალტერი, როცა ვისიმე სახის გარჩევა უნდოდა, ხოლო მათლაფას მუდამ სათვალის ქვევიდან სინჯავდა ხოლმე. ფორესტემ დრო იხელთა. ძირფასო პატრონო, დღეს ზოგი რამ გიამბეთ ჟორჟ დიროაზე და გთხოვდით ეს კაცი პოლიტიკური ქრონიკისთვის თანაშემწედ მოგეცათ ჩემთვის. რაც მარამბომ თავი დაგვანება სასტრაფო და საიდუმლო ცნობებისთვის ვეღარავინ გამიგზავნია. ამის გამო გაზეთი ზარალდება. ვალტერი ღრმა ჩაფიქრდა, მოიღუშა, სათვალი მოისხნა, დიროა გულდას მით გასინჯა და თქვა: უეჭველია, ბატონ დიროას ორიგინალური ჭკუა ჰქონია. თუ კეთილი ინება და ხვალ სამ საათზე მომელაპარაკა, ყველაფერი მოხერხდება. ცოტა ხნით დადუმდა და შემდეგ პირდაპირ ახალგაზრდა კაცს მიმართა: ახლავე დამიწერეთ პატარა ფანტასტიური წერილების სერია ალჟირზე. თქვენს მოგონებას თავი მოუყარეთ და კოლონიურ საკითხებს გადააბით, სწორედ ისე, როგორც ახლა გვიამბეთ. საჭირო რომ საკითხებია ჩვენი სადღეისო ჭირია და დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მკითხველს მოეწონება. ოღონდ ნუ გადასდებთ. პირველი წერილი ხვალისთვის ან ზეგისთვის მინდა. საჭიროა მკითხველის ყურადღება მივიზიდოთ, სანამ დეპუტატთა პალატაში მაგაზე ლაპარაკობენ. მისმა ცოლმა სერიოზული ალერსით დაუმატა, იმ ალერსით, რომელიც მუდამ თან დაქონდა და მის სიტყვებს

0: კალობის იერსაზლებდა. აი შვენიერი სათაურის აფრიკელი სალდათის მოგონებანი, რა სიტყვით, ბატონო ნორბერ. მოხუცმა პოეტმა გვიან მიაღწია აღიარებას, ამიტომ ყველა ხალბედა ზურდა მათი შიში ქონდა და უგემურად მიუგო. დიახ, კარგი აღონ საჭიროა დანარჩენის ამავე სტილით იყოს დაწერილი. უმთავრესი სწორედ ეს არის. შესაფერისი სტილი და მუსიკის სწორი კილო ერთი და იგივეა. ქალბატონმა ფორესტიემ დირუას მოწყალე თვალით გადმოხედა. ცოდნე იყო და მისი თვალი თითქოს ამბობდა: შორს წახვალო. ქალბატონი დემარელის რამდენჯერმე მოუბრუნდა. ოქროს ზაბზე ჩამოკიდებული ბრილიანტი შეუჩერებლი თრთოდა მის ყურზე, როგორც ნამის წვეთი, რომელიც საცა უნდა მოწყდეს და ჩამოვარდეს. მისი პატარა ქალი უძრავად იჭდა და სერიოზულად დასქეროდა მათლაფას. ლაქიას უფროს კლავირგული უვლიდა და ცისფერ ჭიქებში იოჰანისბერგს ასხამდა. ფორესტიემ ვალტერს თავი დაუკრა და წარმოთქვა: ეს ჭიქა საფრანგეთის ცხოვრების დღეგრძელობისა და აყვავებისა იყოს. მოღიმარე პატრონს ყველამ თავი დაუკრა. გამარჯვებით მთვრალმა დირუამ ჭიქა ერთი მოყუდებით დასალა. ის მზად იყო, თუნდ ერთი ჩაბიჭი დაელია, მთელი ხარი შეეჭამა და ლომი დაეხჩო, რადგან სხეულში ზეკაცურ ღონეს ურყევ გამბედაობას და ამოუწურავ იმედს გრძნობდა. ახლა ამ ხალხში თავისი თავი შინეგონა. ეს არის მათ შორის ადგილი დაემკვიდრა. ყველას გაბედულა შესქეროდა. მის თვალებში ახალი თვითრწმენა ჩანდა და თავის მეზობელ დედაკაცს პირველად შეკადრა. ქალბატონო, ასეთი ლამაზი საყურე ჯერ არსად მინახავს. მეზობელი ღიმილით მოუბრუნდა: ეს შემი მოგონილია, ბრილიანტი ავიღე და ზაბზე უბრალოდ ჩამოგიდე. ნამის წვეს საგავს, ხო მართალია? ვაშს ეშინო და სისულელი არეთქო და თავისავე გამბედაობის შემკრთალმა ხმადაბლა მიუგო: საუცხოა, მაგრამ ზოგჯერ ყურით სამშვენებს ხოლმე საყურეს. გამამადლობა თვალით გადაუხადა, იმ ქალური თვალით, რომელიც ზოგჯერ გულის სიღრმეს წუდება ხოლმე. დირუამ ძლივს მოასრო თვალის მოშორება. მისი თვალები უმალმე შეხვდა ქალბატონ ფორესტიეს თვალებს, რომელიც წეხანდელივით მოწყალე იყო, მაგრამ მოეჩვენა თითქოს იქ საამური მხერულება, შმაკობა და წაქეზება ახლა უფრო მეტად გამოქრთოდა. მამაკაცები უკვე ერთად ლაპარაკობდნენ, ხელებს იქნევდნენ და ზოგჯერ ხმასაც უძებდნენ. ბასი ჩამოვარდა უზარმაზარ მეტროპოლიტენზე. თკბილი რომ გაათავეს, საუბარი მაშინ გადაასრულეს, რადგან ყველას ჰქონდა სათქმელი პარიზში ნელი მოძრაობის უხერხული ტრამვაის, აუტანელი ომნიბუსებისა და მეტლეთა თავხედობის თაობაზე. მერე ყავის დასალევად სასადილოდან სასტუმრო ოთახში გავიდნენ. დირუამ პატარა ქალს ხუმრობით მკლავი გაუშვირა. მან მედიდურად გადაუხადა მადლობა და თითის წვერებზე შედგა, რომ თავისი მეზობლის იდახ შამოკიდებოდა. როცა დირუა სასადილოში შევიდა, ხელახლა ორანჟერეა გაახსენდა. ოთახის ოთხივე კუთხეში იდგა დიდი პალმები, რომელთაც ლამაზი ფოთლები გაეშალათ. ჭერამდე აწეულიყვნენ და იქ ჩანჩქერებივით იბნეოდნენ. ბუხრის ორივე მხარეს სვეტივით სწორი ორი ფიქუსი იდგა და თავიანთი მუქი ფოთლები ერთმანეთზე მტევნებივით შეეყარათ. პიანინოზე ორი უცნობი მრგვალი მცენარე ყვავილივით იყო აკუნწული. ერთი სულ თეთრი, ხოლო მეორე ვარდისფერი და ორივე ხელოვნურ საოცნებო მცენარეს გავდა, რადგან ცოცხალი ყვავილისთვის მეტის მეტად ლამაზები იყვნენ. სუფთა ხაერი ისეთი გაურკვეველი და ტკბილი სურნელებით იყო გაშხენთილი, რომ არ შეიძლებოდა გაგერკვიათ და რაიმე სახელი დაგერქმიათ მისთვის. ახალგაზრდა ვაჟს თავისი თავი ახლა უკვე ხელთ ჰქონდა. ოთახი გულდასმით გასინჯა. დიდი არ იყო, მცენარების გარდა თვალს არაფერი არ შეჭირდა. მხიარული ფერი არაფერს არ ედო, მაგრამ ყველგან სიამე და მყუდროობა სუფევდა და სიწყნარეს და მოსვენებას იწვევდა. იგი როგორღაც ნაზად ეხვეოდა იქ მყოფთა, საამურად ალერსიანი იყო. კედლებს ძველებური გახუნებული იასამნისფერი ქსოვილი ჰქონდა აკრული, რომელიც პატარა ხალებით და ყვითელი აბრეშუმის ყვავილებით იყო დაწინწკლული. კარებზე მოლურჯო სალდათური მაუდის ფარდები ეკიდა. ზე წითელი აბრეშუმით რამდენიმე წითელი ყვავილი იყო ამოქარგული. მრავალნაირი ზომისა და მოხატულობის სავარძლები უწესრიგოდ იყო გაბნეული. აქ ყველაფერი იპოვებოდა: კუშეტი, ვეება და მცირე სავარძელი, ტახტი, შეზლონგი და ტაბურეტი. ლუი მე-16-ის სტილზე ნაკეთები და ან აბრეშუმით, ან ლამაზი ჩალისფერი ხავერდით გადაკრული და გრანიტის არშია მოვლებული. ბატონო დირუა, ყავარგნებავთ? და დიასახლისმა სავსე ფინჯანი გაუწოდა მეგობრული ღიმილით, რომელიც მუდამ სახეზე ჰქონდა გაშლილი. მადლობელი გახლავართ, ქალბატონო. ფინჯანი ჩამოართვა და როცა შიშით დაიხარა, რათა ვერცხლის მასით ერთი ნაჭერი შაქარი ამოიღო საშაქრიდან, რომელიც პატარა ქალმა გაუწოდა, ქალბატონმა ფორესტიემ დაბალი ხმით უთხრა: ქალბატონ ვალტერს გაუარშიყდით. და სანამ დირუა ეტყოდა რამეს, ზურგი შეაქცია და მოშორდა. ჯერ ყავადალია, ეშინოდა ხალიჩაზე არ დაიღვარა, შემდეგ გულს მოეშვა და საბაბს დაუწყო ზებნა, რათა თავისი ახალი პატრონის სოლთან მისულიყო და მუსაიფი გაება. უცებ შენიშნა ვალტერის სოლს, ცარელი ფინჯანი ეჭირა, მაგიდის მოშორებით იჯდა და არიცოდა სად დაედგა. დირვა სტრაფად მიეშველა. ნება მიბოძეთ, დიდად გმადლობთ. ფინჯანი წაიღო და ისევ დაბრუნდა. ნეტა ისოდეთ, რამდენი სიამე მაგზნობინა საფრანგეთის ცხოვრებამ იქ უდაბნოში. როცა საფრანგეთში არ ხარ, მარტო ამ გაზეთის საკითხვა შეიძლება, რადგან ყველა სხვა გაზეთზე უფრო შინაარსიანი, ცოცხალი და მრავალფერია. ამ გაზეთში ყველაფერი მოიპოვება. დედაკაცმა თავაზიანი გულგრილობით გაიღიმა და სერიოზულად უპასუხა. არც იმდენად ადვილი იყო ვალტერისათვის ისეთი გაზეთის შექმნა, რომელიც ახალ მოთხოვნილებას დააკმაყოფილებდა. საუბარი გააბეს. დირვას აზრები თავისუფალი და გაცვეთილი ჰქონდა. ხმა თილისმური, თვალის საამბური, ხოლო მისი ულვაშის ჯადოს ვერავინ გაუძლებდა. ზემოთ უჯზე ხშირი ქოჩოჩა ულვაში ჰქონდა მდიდრულად და ლამაზად ნახვევი. ქერაფერისა იყო და ოქრო გადაჰკრავდა, ხოლო აჯაგრულ წვეროებზე მთლად ღია იერიედებოდა. ისაუბრეს პარიზის მისი მიდამოების, სენის ნაპირების, აგარაკების, საზაფხულო სიამის შესახებ და ყველაფერზე, რაზედაც კი დაუღალავად და დაუსრულებლივ შეიძლებოდა საუბარი. მერე კი როცა ნორბერტ დე ვარენი მოვიდა და თან პაწაწინა ჭიქა ლიქიორიც მოიტანა, დიროა მოგძალებით მოშორდა. ქალბატონმა დე მარელმა ის იყო ქალბატონ ფორესტესთან საუბარი გაათავა და დიროა რომ დაინახა დაუძახა. მაშ ეგრე, უბრალოდ კითხა, გინდათ ჟურნალისტობა დაიწყოთ არა? დიროამ ჯერ ზოგადი სიტყვებით უამბო თავისი გეგმა, შემდეგ კი ისეთივე საუბარი გააბა, როგორიც ქალბატონ ვალტერთან ჰქონდა. თემა ახლა უკეთ ჰქონდა შეთვისებული და უპირატესობაც გამოიჩინა, რადგან სიტყვა სიტყვითი მეორებდა ყველაფერს, რაც წეღან გაიგონა. თანაც ბაასის დროს მოსაუბრის თვალებს თვალს არაშორებდა, თითქოს თავის ნათქვამს რაღაც ღრმა აზრს აძლევდა. თავის მხრივ ქალბატონი დე მარელი ქალური გატაცებით უამბობდა ანეკდოტებს და ისეთი კილოთი ლაპარაკობდა, რომ ეტყობოდა თავი ჭკუა მახვილ ქალად მიაჩნდა და სურდა ოხუნჯის სახელი მოეხვეჭა. ლაზღანდარობას კი დაიწყო. კლავზე ხელს ადებდა და ზოგჯერ ხმას იმდაბლებდა, რათა მცირე რამე თქვა და მის ნათქვამს ამის გამო საიდუმლოს იერი ეძლეოდა. ვაჟს კი ამ დედაკაცის მიკარება, რომელიც მას ართობდა, თაობრო სასხამდა და სისხლს უმღრევდა. მას სრული აღეძრა თავი გაეწირო მისთვის. ეჩვენებინა თავისი ფასი, დაეცვა იგი ხოლო დაბალი ხმა, უკვე მის ზრახვებსა და გულის ნადებსაც ამშღავნებდა. უცებ ქალბატონმა დე მარელმა დაიძახა. ლორინა, შვილი დედას მიუახლოვდა. აქ დაჯექი შვილო, ალბათ შეგცივდა ფანჯარასთან, ხომ? დიროას ბავშვის კოცნის სრული მოერია, თითქოს ამ კოცნიდან მის დედას რაღაც უნდა გადასდებოდა. და უცებ მამობრივი და თავაზიანი კილოთი კითხა. შეიძლება გაკოცოთ. ბავშმა გაოცებული თვალები შეანათა. ქალბატონმა დე მარელმა კი სისილით უთხრა: უპასუხე, დღეს შეიძლება რამდენიმე წლის შემდეგ კი უნახოთ თქო. დიროა ჩამოჭდა. ლორინა მუხლებზე დაისვა და მის ტალღოვანსა და თხელთ მას ტუჩებით შეეხო. დედა გაოცდა: ერთი უყურეთ, არ გაიქცა. საკვირველია, ჩვეულებრივ მარტო ქალებს აკოცნინებს ხოლმე. ბატონო დიროა, მოგერიებელი ყოფილხართ. დიროა გაწილდა, არაუპასუხა რა, ბავშვისა მუხლებზე ყავდა და ოდნავ აქანავებდა. ქალბატონი ფორესტიეს მოვიდა და გაოცები წამოიძახა. შეხედეთ, ლორინა გაუშინაურდა, ნამდვილი სასაულია. ჟაგრივალიც წამოვიდა, თან სიგარას აბოლებდა, დიროა წასასვლელად წამოდგა. შიში ჰქონდა ხეპრული რამ სიტყვით გამარჯვების დასაწყისი, უკვე მოგვარებული საქმე არ გაეფუჭებინა. თავი დაუკრა, ნაზად მოუჭირა ქალების გამოწვდილ პატარა თითებს და მაგრად დაბერტყა მამაკაცების ხელები. მან შეამჩნია, რომ ჟაკ რივალის ხელი მშრალი და თბილი იყო და გულიანად ჩამოართვა იგი. ნორბერ დე ვარენს ველი ცივი ხელი ჰქონდა და დიროას თითებს უსხლტებოდა. ვალტერისა ცივი იყო, რბილი და უძალო, ხოლო ფორესტიესი მსუქანი და თბილი. მეგობარმა დაბალი ხმით უთხრა: არ დაგავიწყდეს, ხვალ სამ საათზე. ეჭვინუ გექნება. კიბეზე რომ გავიდა, სიხარულისაგან გაქცევა მოუნდა. ორ საფეხურზე მიხტოდა, მაგრამ მესამე სართულზე დიცარკეში დაინახა ვიღაც ვაჟბატონი, რომელიც მისკენ მორბოდა. უცებ შედგა და შერცხვა, თითქოს რაღაც სამარცხვინო საქმეზე მოასწრესა. შემდეგ იმ სარკეში თავის თავს დიდხანს ათვალიერებდა და აღტაცებული იყო იმის გამო, რომ ასეთ ლამაზ ჭაბუკს უმზერდა. მერე თანაზიარი ღიმილით გაუღიმა საკუთარი თავის ანარეკლს და ზეიმურად დაბლა დაუკრა თავი, თითქოს ვინმე დიდებულს ესალმებაო. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი

Bookbox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს Codex Audio. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. Codex Audio. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.